Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги басып тараткан 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нышан баа саясаты жөнүндөгү кулактандыруусу жакында сыртка карата жарыяланып, кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Өндүрүү өздүк наркына ылайыктуу пайда кошуу принципи боюнча пакта кесибинин өнүгүү талабы, базар камдоо муктажы, Малиянын чыдаштык берүү курбаты сыяктуу факторлорун универсал ойлошуп, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаң пактасынын ар бир тоннасынын нишан баасы 18600 юан болот. Эгер пакта базарынын кырдаалында зор өзгөрүү болсо, көө уянга жолдоп макулдангандан кийин маалында тескелет. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Пактанын нишан баа саясаты 2014 жылы Шинжаңда жолго коюлгандан бери пактачылардын кирешесине өнүмдүү кепилетти кылынып, пакта өндүрүшүн турактандырып, мамлекет ичиндеги пакта менен камдоо коопсуздугуна тирек болуп, чек ара райондун тынычтыгына дем берүүдөгү маңыздуу ролу өрчүтүлдү. Кууяндын кошулуусу менен 2026 жылдан 2028 жылга чейин Шинжаңдагы пакта нишан баа саясаты уландуу жолго коюлат. Улактандырууда мындай айкындаштырылды. Жакын жылдардан бери Шинжаңдын пакта өндүрүү абалы, ошондой эле ошол жердин суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын бир жөнкө ойлошуп, Шинжаңдын пакта туруктуу түшүм мөлчөрү боюнча 5,100,000 тонна жардам толуктамасы берилет. Улактандырууда конкрет жолу коюу аргалары жеткиликтүү орундаштырылды. Конкрет кылып айтканда, биринчиден пактаны ылайыктуу өстүрүү көлөмүн күч сала сактап, өндүрүү орундаштыруусун жакшылап, айдоого ылайык болбогон райондорду өстүрүүдөн акырын-акырын чегинип чыгууга жетектеп, айдоого ылайыктуу райондордун жер асты суусун ашырып тартуу абалын тартиптүү азайтуу керек. Экинчиден, толуктама каржысын иштетүү аргасын жакшылап, сапаттуу пактага толуктама берүү механизмин жакшыртып, толуктама каржысынын пактачы дыйкандардын колуна жетүүсүнө чыныгы кепилетти кылуу керек. Үчүнчүдөн, керканалардын алгачкы даражадагы айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу, талон кесүү саясатын уландоо жакшы жүзөлөштүрүп, жардам толуктамасын алуу механизмин жакшыртып, пактачы дыйкандардын накай пактаны тикелей сатуу муктажын канааттандыруу керек. Төртүнчүдөн, сапаттуу пактанын сапатын бекитүү өлчөмүн жакшыртуу жөнүндө изденип, пактачы дыйкандар жана иш кошуу керканаларынын сапат таанымын дагы да жогорулатууга дилгир жетектөө керек.

Жадыраган жай мезгилинде суунун температурасы ылайыктуу болгондуктан Өлөңгөр көлү Чыжау көңүйү балыгын кармоо мезгилин тосуп алды. Көл жүзүндө балык кармоо тартипти кулаш айдырылып, балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу кызматкерлери нак майданда туруп, экологияны коргоо жана балык өндүрүүнү бир жөнкү жоспорлоп, балык кармоо кызматын калыптуу туруктуу жылыстатууга кепилетти кылды. Бурулдукой удандык айыл чарбайлык иштер идарасы балыкчылык иштерин көзөмөлдөп башкаруу пунктунун кызматчысы Жаң Юңлияң мындай деди. Так ушул кез Чыжау көңүйү балыгын кармай турган алтын мезгил. Биз көл районун кыдырып текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин уландуу арттырып, балык кармоо машгулат аракетин катаң калыпташтырып, балык кармоо күчтүүлүгүн катаң тизгиндеп, көл районунун балыкчылык экология тепе теңдигин коргодук. Ошону менен бирге балыкчылык кеме машгулаты, кызматкерлерди коргоо сыяктуу зарыл түйүндөрдү бекем кармап, балыкчылык коопсуз өндүрүшүн көзөмөлдөп башкарууну бекем кармап, балык кармоо жумушунун сызыл туруктуу болушуна бөткүчүбүз менен кепилетти кылып, Өлөңгөр көлү балыкчылык байлыгынын суу уландуу өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.

Жакында топ-топ күлгүн чыйырчык көчүп келип, Чөйчөк шаарындагы кең кеткен жайлоолорго байырлап, уя жасап көбөйүштү. Пайдалуу куш жайлоодогу табигый чегиртке жоготуу коргоочусу катары күлгүн түстүү чыйырчыктын жыл сайын кайтып келүүсү, Чөйчөк шаарынын экологиялык чөйрөсүнүн уландуу жакшылануусу, жандуулардын көп түрдүүлүгү өзгүлтүксүз байыгандыгынын күчтүү далили. Чөйчөк шаарынын табиг байлык идарасы Төбарга колдонуп, көңүл коюп коргоп, күлгүн түстүү чыйырчыктын көбөйүүсүн ар жактуу коргоп, экологияны ички коргоо аргасы аркылуу жайлоо экология коопсуздук калканын бекемдеди. Күлгүн түстүү чыйырчыктын негизги жемек

бийиктиги жайлоо чегирткеси болуп, кармап жеш жөндөмү аябай күчтүү. Бир жетилген күлгүн түстүү чыйырчык ар күнү 100 ашуун чегирткени кармап жеп, табигый биологиялык чегиртке жоготуу артыкчылыгына сүйөнүп, жайлоо чегиртке апатын тизгиндөөдөгү негизги кошуум болуп калды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнө уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 4-чү күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 19-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22-29 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, Пашу Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилеп, үйрөнүп изилдештирип, автоном райондун тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү жана үчтүндүк курулушун куруу кызматын жылыштатууну талкуулады. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташып жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашкан. Манда Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 41 миллион тоннадан ашкан.
1: Түзөтүш киргизилген нускадагы автоном райондун мүлк башкарууну башкаруу низамы быйыл 8-чи айдан баштап жолго коюлуп, мүлк башкаруу тейлөө жоругуна чек коюп, салаанын таалуу түйүн маселелерин чечет.
0: Өрүмчү каттоо башкаруу тармактары алдын жоспорлоп 2026-жылдык жогору окуу жай сыноосун коргоого алды.
1: Хыжаудуң жолдоштун иш издерин баяндаган адабий акпарат карлуу талаада тулпар туйлаткан кызыл басмадан чыгып таратылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 6 айдын 3-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жол жобо тастыктарынын рооху тереңде үйрөнүп изилдештирилип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптары талкуулап изчил жүзөлөштүрүлүп, мына булар баса көрсөтүлдү. Элди баардан жогору орунга коюу, өмүрдү баардан жогору орунга коюуда бекем туруп, жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи окуя сабагын терең кабылдап, коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаан кайтарып, оор, өзгөчө чоң окуянын көрүлүүсүнүн чечкин сактанып, эл журттун өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коомдук ири кырдаалдын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Чыныгы тийип, катуу тийип, сыдыра текшерип түзөтүүнү кулаш жайдырып, кен, тарсылда каттоо ташымалы, курулуш кылуу сыяктуу түйүндүү кесип саласына үйрүлүп, майданга кирип көзөмөлдөп башкаруу, кудукка түшүп көзөмөлдөп башкаруу, жан жактуулуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруунун өз алдынчалыгын, кесиптүүлүгүн ачык ашкере болуусун күчөтүп, законсуз, законго кайчы өндүрүштү жарат кыймыл аракетине соккурудай жогору басым кырдаалын сактап, ар түрдүү опурал көмөскү кырсыгын чечкин түзөтүү керек. Законсуз, законго кайчы аракеттерди катаан жазалап, катаан бир жактуулуу кылып, закон аткарууда сөзсүз катаан болуу, законго кайчы болсо сөзсүз териштирүүдө бекем туруп, оор муш аркылуу жашырын кызмат чөлкөмү, коопсуздукту күзөтүүдө жалганчылык кылуу, жоспордо жалганчылык кылуу, белгилемеге кайчы курулушту бөлүп көтөрө берүү, которуп көтөрө берүү сыяктуу законго кайчы аракетке жана артында сакталган жоопкерсиздик, чиректешүү сыяктуу маселеге катаан соккуру акимчилик закон аткаруу менен калмыштуу иштер адлиясын ачташтырууну күчөтүп, законго кайчылык кылуу өздүк наркын зор даражада жогорулатып, чочутуу, тосуу берекетин күчөп көрсөтүү керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп ишти башкаруу, 3 сөзсүздө бекем туруп өнүгүү менен коопсуздукту бир өнчөй пландоону чечим чыгаруу, аткаруу, көзөмөлдөөдөй толук желеге жууруулуштуруп, бергелешип башкаруу, бергелешип тизгиндөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, из кубалап бүтүрүүнү айдактоо жана жоопкерчилигин текшерүүнү сызыл күчөтүп, коопсуздук жоопкерчилигин чыныгы түрдө катмар сайын жеткирип, негизги катмарга чейин чыңдап, коопсуздук сактануусунун ар түрдүү кызматтарын орун алдырып берекетин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы табигый апаттан сактануу, тейинтайлаштыруу кызматын жакшы иштөөгө карата талап ортого коюлуп, мына булар көрсөтүлдү. Кирген мезгилинде коопсуз аба ырайы, сел, үйүр жана токой, жайыт, өрт апаты сыяктуу өрт апаты опурталына тыгыз көөм буруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, күзөтүп өлчөп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруп, бири жактуулуу кылуу курбатын чыныгы өстүрүп, апаттан сактанып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу шайдоо чабуулун жакшыруу керек. Жыйында бүт автоном районубуздун тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жобор окун тереңдеп үйрөнүбүз чилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйыны орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, керектүү курулмасы даражасын өстүрүү жана кесип курулмасы тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү кырдаалын бекем ийгерип, Шинжандын байлык, район ордо, кесип, саясат сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, өнүгүү ажаты менен эл турмушу үмүтүнө үйрүлүп, тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптешкен жана нарык желелүү жогору даражага карай узартууну түртмөктөп, жасоочулук менен тейлөө кесибин жогорулаштыруу өнүктүрүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы бетке жолго коюп, санарып, акыл жөндөм техникасына күч кубат ыйгарууну күчөтүп, илим техника тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуу керек. Турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүү, оңтойлуу өнүгүүсүн төрттөктөп, заттарга каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, күнүмдүк турмуш тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу, жалпылык тейлөөсүн жогору берекетте септүү, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тейлөөлөрдү жаңылык жаратуу өнүктүрүн илгери сүрүп, жекилешкен, көп түрдүүлөшкөн, жогору сапаттуу ажат ансайын жакшы канааттандыруу керек. Ыслаат чабуулун тереңдештирип, тейлөө кесибин ачып жиберүүнү кеңиртип, тейлөө кесибинин өнүгүүсүн тоскон түзүлмө механизм тоскоолун бузуп таштап, бүт мамлекет биргелики чоң базарына тереңдей жуурулушуп, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара тейлөө соода кызматташуусун ишиктүү кеңиртүү керек. Уюмдап жетектөөнү күчөтүп, жакшы чөйрө жаратып, өкмөт, базар, коом сыяктуу ар кайсы жактардын бирикме күчүн чогултуп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төрттөктөө керек. Жыйында автоном районубуздун үчтүндүк курулушуна катыштуу кызматтарды жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология матан ийлиги идеясын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжандын мамлекет экология коопсуздугундагы стратегиялык ордун бекем ийгерип, экологияны коргоо, жашыл өнүгүү, эл турмушун жакшылоону биринчи пландап жылыштатып, үчтүндүк курулушу чабуулун тыңгылыктуу жылыштатып, мамлекеттин экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Чараны илмий жолго коюуда бекем туруп, төп кумдан сактанып, кумду жөнгө салып, Такламакан чөлүнүн кылаасын тосуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, экологияны жөнгө салуу сапат берекетин токтоосуз өстүрүү керек. Өз жердин шартына карап иш көрүп, өзгөчө мөмөлүү бак, чөл району эгинчилиги, экологиялык саякат, токой экономикасы сыяктуу жашыл, элди байытуу кесибин жетиштирип, зоройтуп, экологияны жакшылоо, кесипти өнүктүрүү, калктын кирешесин ашыруун ишке ашыруу керек. Түрлөрдү тургузуу, курулушту куруу, кийинки башкаруу, асыроо сыяктуу толук желесин башкарып тизгиндөөнү катаан жакшы кармап, экологияны билдирүү жоруктарына катаан соккуруп, экология коопсуздугу төмөн чегин, чечкин, бекем кайтаруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 3-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 62 кабылдады. Түйүндөгөн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 44, кат аркылуу келгени 18. Бул 62 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 34. Түйүндөгөн бурулган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 6. Түйүндөгөн бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областыныкы 5. Санжы Куйзу автоном областыныкы 5. Түйүндөгөн бурулган дело 1. Комул шаарыныкы 4. Бортала Муңгул автоном областыныкы 2. Тарбагатай аймагыныкы 1. Алтай аймагыныкы 1. Аксуу аймагыныкы 1. Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Кашкар аймагыныкы 1. Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 13, экологияны бүлдүрүү 12, катуу керексиз заттан булгануу 11, суу булгануусу 3, башка булгануу 5. 6 айдын 3-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 25 түркүмдө 1283 дело. Түйүндү, көөн бурулган дело 95 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1066, кат аркылуу келгени 217, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 25-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду. Мында 4 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздатма алымдоо делу.

0: анын бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бири жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилдегиден 4,18% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдан кабарынууга сыздар. Көмүр Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрүнүн басырык ташы. 100 миллион тонна жүк ташымал мөлчөрүнүн ичинде Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 41 миллион тоннадан көбүрөөктү түзүп, окшош мезгилдегиден 9,1% артты. Шинжаңдын темир жол тармактары бир керханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу мүнөздү жакшыртып, солгун жана дуумандуу мезгилдердеги ташымал күчү менен ташымал мөлчөрүн өз ара камдоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, оор жүк поезунун жолго чыгуу салыштырмасын жогорулатып, идара аттаган жүк поезун жана чоң түркүмдөгү тике каттай турган жүк поездарын жолго чыгууга уюмдаштырып, идара аттаган айланып алуу жүк ташымал линиясынан 36-ны куруп, жүктөөгө кепилдик кылуу долбоорун төп түзүп, зат жүгүртүү жүк ташымал берекетин жогорулатты. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү көмүр зат жүгүртүү бөлүмүнүн директору Лё Мыңлу мындай деди. Биз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түйүндү түрүнө бекем кадалып, 6 чоң электр энергия керханаларынын Шинжаң көмүрүнө болгон ажатын кыймылды игерип, портто көмүрдү алдын кампага салуу, таш жолдон темир жолго которуу түрүн иштиктүү казып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо багытын кеңиртип, 60 түрдүү көмүрдү таш жолдон темир жолго алмаштыруу түрүнүн орночо калып жолго коюлуусун жеңиштүү түртмөктөдү. 68 вокзалды каптап, батыш түштүк вокзал түйүндөрүнүн автоунаага жүктөө багытын кеңиртип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн туруктуулукта артуусун илгери сүрүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн аракет энергиясы кепилети менен камдайбыз. Ошону менен бирге, Шинжаң темир жол тармактары кыска, арзан, ылдам, түйүндү түргө үйрүлүп, артыкчылыктуу байлыктарды чордондоштуруп, энергияны кеңиртип, өзгөртүп куруну зор күч менен жолго коюп, ташымал курбаты жагындагы кептештерди ашты. Жакында түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүн кеңиртип, өзгөртүп куруу курулушуна жаңыдан кошулган 8 жол берүү вокзалы түгөлдөй ишке киришип, бир күндө каттай турган жүргүнчү жүк поезунун саны 30 жупка көбөйүп, түштүк Шинжаң темир жол ташымал курбатын зор даражада жогорулатты. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги Корла темир жол курулушу кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ли Чуанжи мындай деди. Бүт барыштагы жумуш жүргүзүү уюмдаштырууга бекем кадалып, тескиндеп жумуш мөнөтүн алдыга сүрүп, байлык зарыл каражаттарын бир жөнкү жоспорлоп, курулуш сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылып, жабдуулардын жөндөмүнүн жакшы болуусуна кепилдик кылдык.
0: Жакында түзөтүш киргизилген автоном райондун мүлк башкарууну башкаруу низамы жарыяланды. Низам 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Эми станциябызга барчысы Ян Жунун кабарынууга сыздар. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мүлк башкарууну башкаруу низамы жалпы 9 бап мазмунунан куралган. Көп катмарда мүлк башкарууну башкаруу кыймылдарын системалуу калып нукка түшүрүп, ар кайсы тараптардын укук жана милдети дагы бир демжи айкындаштырылган. Ары мүлүк ээлери, мүлүк башкаруу тейлөөчүлөрү сыяктуу окшобогон негизги толкулардын закондуу укук талабын коргойт, ары маданий ынтымак, шайкештүү турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга өбөлгө болот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлүк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүдиян Хуа тааныштырып мындай деди. Туңгуш жолу мүлүк ээлери комитети курулбагандары болсо, мүлүк башкарууну башкаруу комитетин курса боло тургандыгы. Ал тургундар комитети мүлүк ээлеринен куралып, утурумдук аппарат катары мүлүк ээлери комитетинин катыштуу милдеттерин үстүнө ала турганы. Мүлүк башкарууну башкаруу районундагы аптоуна токтотуу ордо эң алды менен мүлүк ээлеринин ажатын канааттандыруусу. Тек сатууга гана болуп, майлап берүүгө болбой тургандыгы. Ар кайсы катыштуу тармактар мүлүк ээлерине шайкешип закон боюнча зарыят толуктуу жабдууларын орнотуп берип, оңтойлуу шарт менен камдоосу керектиги ортого коюлду. Бул жолку түзөтүш киргизилген нускасында жалпылык пайда мүлүк ээлерине ортого экени айкындаштырылды. Ары 10 тароолуу мүлүк башкаруу карханаларынын тыйым салынган жоруктары ичкилештирилди. Мисалы өз билгенинче ак алуу түрлөрүн ачуу, ак алуу өлчөмүн жогорулатуу, мүлүк ээлерине ортак болгон бөлүктөн пайдаланып тижарат кыймылдарын кулаш жайдыруу дегендей. Эгерде кайчылык кылган болсо катыштуу тармактар закон, низамдар боюнча жазалайт. Мүлүк башкаруу тейлөө аракетине чеп койгондон сырт бул жолку түзөтүш киргизилгенинде дагы ар кайсы жактардын жооптулугун айкындаштыруу кесиптеги көйгөйлүү түйүндөрдү чечүү жагында дагы бирдемдүү ичкелештирилип жакшыртылды. Лючиан Хуа мындай деди. Жалпылык жабдууларды ремонттоо асыроо милдети, кесиптик тижарат орундарынын мүлүк башкарууну башкаруучу өлкөм ичиндеги суу, электри, күйүүчү газ саатты сыяктуу төтөндөргө бөлүнгөн өлчөм жабдууларын. Ошондой эле анын сыртындагы жабдууларды ремонттоо асыроо, жаңылоону үстүнө алуу жооптулугу жана акысы ичкелештирилди. Алдыңкы мезгилдеги мүлүк башкарууну илдети менен өткөрүп берүү, үй мүлүк карханалары мүлүк башкаруу тейлөө карханаларына жооптулукту арта салуу маселеси жөнүндө кардар чакыруу, кардар болуу ыңгайы аркылуу алдыңкы мезгилдик мүлүк башкаруу тейлөө карханаларын тандап сунуш кылуусу айкындаштырылды. Билиге караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты дагы мүлүк башкаруу боюнча кырдар чакыруу, кырдар болууну башкаруу, конуштун жалпылык пайдасын башкаруу, мүлүк ээлери жыйыны жана мүлүк ээлери комитетин куруу көрсөтмөсү сыяктуулар жөнүндөгү катыштуу телегелешкен саясаттарды түзөт экен. Ошол менен катар закон низамдарды күттү, тарбиялоо курсун ачуу эпкинин арттырып, низамдын жүзөлүшүп накташуусуна чыныгы кепилдик кылат.
1: Үрүмчү шаары турак жай жалпылык коруу түзүмү сылатын уландуу тереңдетип, турак жай керектөө көмүскөк үчүн бай салдуу коё берди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт шаардын турак жай жалпылык корун чыгаруу, карыз акча кош артууну ишке ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борборунун статистикасында көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 4 айга чейин бүт шаардын тараткан турак жай жалпылык коруу карыз акча алуу саны 5202 рет. Соммасы 3 миллиард 515 миллион юан болуп, карыз акча соммасы окшош мезгилге салыштырганда 41.28% арткан. Чыгарылган турак жай жалпылык кору 5 миллиард 825 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 14.96% арткан. Мында тоңгуш жүрүш үйдүн турак жай карыз акчасын таратуу 83.66% түзүп, жакынкы 5 жылдагы жаңы бийиктикти жараткан. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору универсал кесип бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Фанглин Жүн быйылдан бери үрүмчү шаарга карай саясат жүргүзүп, бир сыйра кылдаштыруу иш чараларын чыгарып, эң зор кыр ашуу, эки дубалды чубап таштоо болгонун билдирип мындай деди. Биринчи дубал биздин үй бүлө мүчөлөрү ортосундагы эсеп номуру коргону. Мурда балдары үй сатып алса, ата-энесинен жалпылык корун иштете албачу, азыр 3 урпак кишинин эсеп номурун өз ара жалгап иштетүүгө болот. Үй бүлө каржы көлмөсүн чогултуп, уйкуда жаткан каржыны заматта чыйралтты. Экинчи дубалы болсо, жалпылык кору тек үй сатып алуу менен чектелген. Быйыл биз жаңы сатып алган турак жайдын бажысын тапшыруу, көнү турак жайларды өзгөртүү дагы балдарын бирге жүрүп окутууда үй ижара алууну жалпылык корду чыгаруу чөлкөмүнө киргиздик. Турак жай жалпылык кору Арлут калкынын иш жүзүндүк ажатын ээрчип жүрөт. Үй бүлө каржы көлмөсү тегинде канча көп жардам берди. Шаар тургуну ан айымдын терең таасираты бар, ал мындай деди. Жубайым экөөбүздүн кызмат убактыбыз дагы узун эмес, жалпылык кор эсеп номурубуз дагы акча дагы көп эмес. Үй сатып алсак башка акчасын төлөөгө кичине жетпей, уландуу башыбыз катып жүргөн. Ойлобогон жерден жалпылык кордун жаңы саясаты түшүп, ата-энебизден жалпылык корун чыгарып, биздин үй мүлүк карызыбызды төлөөгө болот экен. Бул кесип бүтүрүлүп болгон соң, тез эле үй карызыбызга куюлуп, заматта чоң маселени чечти, өтө кубандык. Ижара үй камсыздоосу окшош эле эпкине аябай зор болду. Үйү жок үй бүлөлөрдүн үй ижара алуу жогору чеги арайда 2000 юандан 2500 юанга жогорулап, балдары көп үй бүлөлөр иш жүзүмдүк үй ижарасына карай чыгарып алып, жогору чеги 5000 юанга жетти. Ары балдарын бирге жүрүп окутуу, чыгарып алуу саясатын жаңылык жаратып чыгарды. Түзүмдүн жылуулугу дагы шаардын жаңы шаар тургундарына созулуп, бүтүн күндүк эмес жеке тулку тижарат жана өрүш экономикасы сыяктуу жаңы кесип турпатындагы жумуштангандар өз каалоосу менен жалпылык корду тапшырса, чыгарып алуу жана карыз акча укук талабында баарланууда. Жумушчу кызматчылар менен окшош укук, окшош саясаттан баарлана алат. Фанглин Жүн мындай тааныштырды. 2025 жылы 7 айда түзүм жолго коюлгандан бери ийкемдүү жумуштангандардан чыныгы тапшырган киши саны 2214 адамга жетип, чыныгы тапшырган каржы соммасы 14 миллион 580 миллионга жеткен. Ал мындай деди. Кийинки кадамда биз уландуу түрдө тапшырган банке менен биргелешип имараттарга, карханаларга, соода тегеректерине кирип, төп үгүттү алып барып, жалпы менчикте болбогон карханалар жана ийкемдүү жумуштангандарды каптоо көлөмүн кеңиртебиз. Ошону менен бирге биз турак жайдын толук өмүр мезгилин имерчиктеп, жалпылык кордун ижара алуу, сатып алуу, ремонттоо, алмаштыруу ар кайсы алкактарындагы майдан көрүнүш септөөнү тереңдетип, түйүндүү түрдө жакшы үй саясатына ошуп, жалпылык кордун ар бир үлүш акчасын карапайым калык эң ажаттуу жерге каржылайбыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Гуандун өлкөсү агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү курулушун сызыл жылыштатып, Кашкар аймагында толук окуу баскычын толук челе. Стролук ыңгайдакы агартууну каттаган агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жардам берип келүү системасын куруп, Шинжаңдык балдарды эшик алдында Гуандунун сапаттуу агартуу байлыгынан баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көйнөшөр ооданы Тогузак шаарчалык борбордук башталыкчы мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү мугалим Фан Каньо жакында окуучуларга өзү жазган рынырдоону үйрөттү. Ал Линнандын музыкасы менен Шинжаңдын өзгөчө музыкасын жууруулуштуруп, балдар түшүнгүдөй ырдоону жактырган ырды жазып чыкты. 6-нчы жылдык окуучусу Надире мындай деди: Морда музыка сабагын өткөндө абдан тартынчаак элем. Фан мугалим мени сызыл шыктандырды. Азыр батылырда беле калбай дагы мектептин хор үйүрмөсүнө кирдим. Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү түмөн окутуучулар окутууга жардам берүү планынын бир мүчөсү катары быйыл Фан Каньо Көнө шаар ооданында мугалим болгонуна 6 жыл болду. Фан Каньо кабарчыга айтуусунча, азыр бир үй бүлөдөгү 4 жандын баардыгы Гуанчжоудон Көнө шаар ооданына көчүп келди. Аялы Миңды башталгыч мектебинде мугалим, эки кызы Тогузак шаарчалык борбордук башталгыч мектепте окуйт экен. Ал мындай деди: Биринчи ретке Шинжаңга нишандуу жардам берүү аяктагандан кийин мен сызыл бул жердеги балдарды сагындым. Алардын музыкага болгон кызуусу, үйүсү, билимге болгон үмүтү мени дагы бир жолу келүү чечимине келтирди. Гуандун Шинжаң маданияты бул жерде жуурулушу орток бардыкка келди. Тарткан баардык жапам арзыйт. Жакынкы 3 жылдан бери Гуандун өлкөсү ар түрдүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен жалпы 1446 тандап жиберип, агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 1 миллиард 210 миллион юандык каржы салып, 75 Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүн жолго коюп, ар түрдүү мектеп жана балдар бакчасынан 155 жаңадан курду жана кеңиртип салды. Балтыра жаңадан курган Көнө шаар ооданы Гуанчжоу Шинчэн Тажриба орто мектеби Гуандундун атактуу мектеп тобун киргизип табыштап каратуу ыңгайында жардам берип жүрүү алып барып, бүт Шинжаңда туңгуч жолу күч кубат ыйгарган мектеп акыл идиректүү башкаруу үрүшүн жаратып 46 тандоо сабагын толук чыгарып, элем техникада жаңылык жаратуу агартуусу аркылуу балдардын аңсоосун жаркытты. Көнө шаар ооданы Гуанчжоу Шинчэн Тажриба орто мектеби толук 1-нчи жылдык окуучусу Хожончи мындай деди: Биз бул жерде кул темир жасаганды жана ага программа жазганды үйрөндүк. Мен иликтөө сезимин жакшы көрөм. Нанхай жээгинен Памыр бөксө тоосуна чейин Гуандун өлкөсү акыл жактан жөлү, кайрат жактан жөлү, кесип жактан жөлүдөй үчтү бир тулкулаштырган адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн тургузуп, Шинжаңга түрүкүм-түрүкүм жалпы беткей өнүккөн, журтун көкөйүнө түйгөн доор жаңы кишилерин тарбиялап чыгып, алып кеткели болбой турган окутуучулар кошуунун калтырды.
1: Азырга чейин Тарым Ташөөсү катышып изилдеп жасаган, Тарым Ташөөсү Торок 1-нчи номуру жасанды жандоочу орбитада жүргүзүлгөнүнө 1 жыл толду. 1 жылдан бери жасанды жандооч аркылуу жеткирилген зор мөлчөрдөгү сандуу маалымат акыл идиректүү айыл чарба, өрт апатынан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы өрөөнү экологиясын күзөтүп текшерүү сыяктуу салаларда колдонулду. Эми кабардан угасыздар. Тарым Ташөөсү жасанды жандооч сандуу маалымат борборунда чоң экрандан Тарым Ташөөсү Торок 1-нчи номуру жасанды жандооч аркылуу жеткирилген эң жаңы сандуу маалымат нак маалында айланып көрүнүп турат. Тарым Ташөөсү маалымат курулуш шояны компьютер шисинин мудуру Ли Шү: Бул сандуу маалымат пакта, мөмө дарагын төп сугаруу жана опсуз аба ырайынан алдын маалымат берүүгө тике тейлөө жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди: Калыпсыз кум бороонду аба ырайынан алдын сигнал берүү жөндөмүн, аба басымы, шамал тездиги жана шай келген нымдуулук сыяктуу байланыштуу параметрди күзөтүп текшерүүнү ишке ашырып, биздин айыл чарба өндүрүшүбүздү байланыштуу техника таянчы менен камдап, ушундан улам төп алдын болжолдоону ишке ашырат. Байыл профессор Лишу тобундагылары жасанды жанды очкамдаган сандуу маалыматка негиз түштүк Шинжаң районундагы шамал тездиги, температура, аба басымы, мейкиндиктен турган көп парча жайгашуу харитасын пайда кылып, кургакчылык райондун жашыл жайык экологиясын коргоп, айыл чарба

0: тұра тұрғанын білдіріп мұндай деді. Екінші жолы ұшырылған жасанды жанды оч болса, жоғары спектерлі жасанды жанды оч. Біз жоғары спектер арқылы жер беті малыматы же, жер кебетесінен өзгерісін жазып қалып, біздің бірінші номырлы метрология жасанды жанды очыбыз менен біріктіріп, іштетіп, ансайын жалпы бетке чағылдыра алабыз.
1: Быйыл жоғары оқу сыноосу мезгілінде үрімчі жалпы 51 сыноо түйінін 1225 сыноо майданын орындаштырады. Жоғары оқу сыноосу мезгілінде жол қаттоо коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчү отряды бир сыйра чараларды колдонуп жогору окуу жай сыноосун коргоого ала турган болду. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гауман Хуй Таңш Өчөндүн кабарын угасыздар. Жогору окуу жай сыноосу мезгилинде үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчү отряды ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн эшик алдында милдет аткаруу сакчы күчтөрүн орундаштырат. Сыноо убактына негизи 1.5 саат мурда жетип барат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчү отряды милдет аткаруу чоң отряды 1-чи орто отрядынын жетекчиси Уфан кабарчыга сыноо түйүнүнүн эшик алдындагы жолдун 200 метр ичиндеги жери автоунаа токтотууга катаан тыюу салынган район болуп сыноо бере турган окуучуларды алып келип алып кете турган автоунаалар дароо токтоп дароо кетүүсү керек экенин жогору окуу жай сыноосу сыноо түйүнү айланасындагы жол бөлүктөрү ошондой эле кыытан жолу сарткы айлама жолу сыяктуу тез жолдордун зарыл жол бөлүктөрүндө сакчы күчтөр орундаштырылып шыдырлаштыруу күчөтүлө турганын айтып мындай деди көнлөн мотоциклеттүү сакчылар коомундагы баардык мүчөлөр кызмат ордуна чыгып сарыкы каттоонун жогору белес мезгилинде автоунаа агымын алдын шыдырлаштырып тыгын болуу окуя көрүлүү абалдарын бир кнопка менен маалымдайт жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар 1 минут ичинде сигналды кабылдап 3 минут ичинде жетип барып бир жактылуу кылуу тез жооп кайтаруу механизмин жүзөлөштүрөт сыноо бере турган окуучулар капсынан көрүлгөн абалдарга жолукканда жогору окуу жай сыноосунда катыша турган окуучуларды чукул абалдарга тең талаштыруу коргоп жеткизүү жолдорун ачат эгер сыноо бере турган окуучулар жардам талап кылса жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар дароо жардам берет үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчү отряды үгүт тарбия жетектөө чоң отрядынын жетектөөчүсү Ваң Чи кабарчыга үрүмчү каттоо сакчылары дагы ар кайсы сыноо түйүндөрүнө мээрим жеткизүү тейлөө пунктун куруп чукул абалдарга тең тайлаштыруу тейлөө жүргүзүү кепилети менен камдай турганын айтып мындай деди биз сыноо майдандарынын айланасында мээрим жеткизүү тейлөө өрүшүн куруп сыноо берүүчүлөрдү окуу куралдары ошондой эле кагаз салкындаткыч май сыяктуу нерселер менен камдайбыз үрүмчү каттоо башкаруу тармактары мына буларды эскертти сыноо берүүчүлөр эгер күбөлүгүн албай калуу каттоо тыгыны көрүлүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарга жолукса жол боюндагы милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларынан жардам талап кылса болот жол боюнда милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларын жолуктурбаса 0991-48-01-773 номуруна телефон чалып жардам талап кылса болот жакын айланадагы каттоо сакчылары тезден нак майданга жетип барып жардам берет
0: Иле обласы Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын кулаш жайдырып, жалпылык маданият тейлөөсүнөн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Чуңхуа улуту ортоктук толку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Чапчал Шибе автоном ауданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушунун китепканасында ар түрдүү китептер ирэттүү тизилген. Бул айыл чарба билим техникасы, адабият көркөмдөрү, саясат, закон, мыйзам сыяктуу көп түрдүү өз ичине алып, ар кайсы курактагы тургундардын китеп окуу ажатын канааттандырып, китеп кумарлыгы аркылуу коомдук конушту сугарды. Коомдук конуш тургуну Хуаян Лин дайыма бул жерге келип тыныгуу мүнөттөрүн өткөрөт. Ал мындай деди. Коомдук конуш үйүмө жакын, дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде китеп абдан көп, ар кайсы жактарды камтыган. Кулжа шаары сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп даражасын өстүргөндөн кийинки маданият дене тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук бий бөлмөсү, тик-так топ бөлмөсү, шахмат карта бөлмөсү сыяктуу майдандар толук болуп, караштуу райондогу калактын тыныгуу, дене чыңалтуу, өнөр сынашуу, алмаштыруудагы жакшы жерине айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Уламыс мындай деди. Конушубуздун маданият дене тарбия кыймыл майданы барган сайын жакшылануда. Конушубуздагы үй ээлери чогуу бийлеп чогуу дене чыңалтабыз. Өлчөмдөштүрүлгөн негизги катман маданият база курулушуна сөөнүп, бүгүнкү күндө Иле областынын ар кайсы оодан шаарларындагы коомдук конуш, кыштаа корпалары маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китеп окуу үйү сыяктуу жалпылык маданият ээлүү базаларын токтоосуз жакшыртып, китеп окуу үйрөнүү, маданият тыныгуу, техника жөндөм курусу сыяктуу ар түрдүү кыймылдарды дайымдаштырып, кулаш жайдырып, калктын руханий маданилик турмушун токтоосуз

0: айтты. Ошонун менен бирге эле областында кардара жолу адабият көркөмдөрү үйүрмөлөрү маданиятты айылга түшүрүп элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Очорда эле областтык маданият сарайы ар түрдүү адабият көркөмдөрү үйүрмөсүнөн 20 куруп, кесиптик адабият көркөмдөр оюн номурлары, мыкты берүүлөрдү дайымдаштырып, айылгычта коомдук конуштарга жеткирди. Кулжа шаарынын тургуну Лю Дайминг кабарчыга мындай деди. Артисттер абдан жакшы биле байбай жакшы ырдашты. Бардыгы карапайым эл жакшы көргөн оюн номурлар болуптур. Эшик алдыбызда аксыз оюн номурларды көрө алдык. Мындай кыймылдар чыныгы түрдө биздин жүрөктөрүбүздөн орун алат. Очорда эл областы облас ооданы айыл кыштактан турган 4 даражалуу маданият базасы толук каптатууну алдагычан ишке ашырып, ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл чарча маданият пункти. Кышта коомдук конуш маданият тейлөө борборуна 1000 ашуунду куруп, 900 ашуун дыйкандар китепкананы септеп, 1 000 000 ашуун сакталма китепти негизги катымга түшүрүп, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун курду. Эл областтык маданият саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Котия Минг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына сүйөнүп Чуңхаулут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга түшүрүү, адабият көрөкөмдөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, аянт бий жарышы, калыктык кыштак кечелиги сыяктуу моолу түркүн түстүү ар түрдүү маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын сызыл кулаш жайдырып, маданият базасын куруп тирилдирип, пайдаланып, чыныгы түрдө Чуңхуа маданиятын таратуу, негизги катмар калкына тейлөө жүргүзүү, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү зарыл өрүшкө айланды.
1: 6 айдын 2 күнү жолдош Хыжаолуңдун чыгаан иш издери баяндалган Карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты туңуш таратуу аземи Үрүмчүдө өткөзүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты атактуу жазуучу Ван Анрын жазган. Шинжаң маданият басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басып басмадан чыгарып тараткан. Жазуучу чыныгы жеринде зыяраттуу ары өкмөт тараптын кабары. Иш издери материалдар сыяктуу барктуу чеки материалдардан пайдаланып, Хыжаолуң тааныштырган маданият саякат байлыгы негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү, биринчи чепке аттанып элге нарып жеткизүү иштери менен алектенген өткөн иштери бирлештирилген. Бүт китеп болжол менен 140 000 кат, баяндоо менен обзорду бирлештирүү ыңгайы колдонулуп, айланасындагы адамдардын баяндары жана зор мөлчөрдөгү баалуу майда алкактар чордондуу көрсөтүлүп, Хыжаолуңдун камера сыртындагы чыныгы жашоосу системалуу көрсөтүп берилген. Жазуучу Ван Анрын мындай деди. Жолдош Хыжаолуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыгы, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Аны адабий акпаратта көрсөтсө, ансайын көп адамдарга үлгү тургузуп берет. Шинжаң маданият басмаканасы парткомунун шужеси, башка иш белгилөөчүсү, баш редактору Шиньен Карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы китеп автоном райондук Шинхуа китепканасы, Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы дүкөнүндө сатыла турганын, тең арымда Шинжаң маданият басмаканасына байланыштуу Тоен, Чиңдуң, Тор соода шаарчасы, Пиндодо сыяктуу өрүштөрдө сатыла турганын тааныштырып мындай деди. Кийин биз китепти жайылтып таратуу кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бул асыл чыгарманы ансайын көп негизги катмар журтчулугу, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңирип, калың окурмандарды үлгү алып, күч кубат алып, чек ара райондун күрөш аңгемесин түшүнүүгө, жаңы доордо Шинжаңдын дүркүрөп өнүгүп жаткан эпкүндө алга илгерилеген жаңы бейнесин ортак окууга жетектейбиз.
0: Автоном районубуздун жер жерлериндеги өз автоону айдап саякаттоо лагерлери телегейлешкен жабдууларын токтоосуз жакшыртып, тейлөө сапатын өстүрүп алыстан келген саякатчыларга кереметтей туюну алып келди. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Көктөкөй ооданы Биңхы лагеринде өз автоону айдаган саякатчылар Эртиш дайрасынын жаратылышынан үзүр алгандан сырт, бул жерде эс алып энергия толукташат. Саякатчыларга таза ирээттүү, коопсуз, рахаттуу лагерь чөйрөсүн жаратууга чыныгы кепилдик кылуу үчүн Көктөкөй аудандык туракчы жана шаар айыл курулуш идарасы атайын киши орундаштырып, лагерь жана айланасындагы райондун тазалыгына кепилдик кылып, ошону менен бирге түрдүү коопсуздук жашыруун кообун жалпы бетке эс арата текшерүүгө орундаштырган. Ханандык саякатчы Жан Шуужин мындай деди. Бул жерге келгенден кийин биздин жалпытулуктуу туюнганыбыз айрыкча рахаттуу экен. Электрозарядтуу суу иштетүү жагы абдан оңтойлуу, дагы китеп кезич орун алып көрүп, олтуракташуу турмушубузга көп оңтойлуулук алып келди. Чагантокой ооданы Талаада коону жана Көрүк районунун аптоуна токтотуу майдандарында электрозарядтоо жабдуусун куруп, жетеэрлүү электрозарядтоо орундар жаңы энергиялуу аптоонолорду айдап саякаттаган саякатчылардын ажатын канагаттандырды. Чаңдуулук саякатчы Саухуң мындай деди. Бул тоо күлү лагеринде тез жана акырын зарядтагыч бар экен. Жаңы энергиялуу аптоонолорго абдан оңтойлуу, Чагантокойго келген сезимибиз абдан керемет болду. Комул шаары Эбиргул району ШИНХ көчө башкармасы Дайыңмын кыштагы Тоңшиньюан бакчасы үйчү аптоуна лагеринде бир казан нукура шинжаңча полоо көптөгөн саякатчыларды келип татып көрүүгө электирип, жылтыраган алтын сары түстөкү күрүч суулуу ары жумшак бышкан кой эти менен кереметтей бышып, ысык жыты мурунга урулду. Чоңчеңдик саякатчылар ооздорунан түшүрбөй макташты. Алар бизди аксыз полоо менен камдады. Бул жердин чөйрөсү өтө жакшы, таза экен. Сууну каалагандай иштеттик. Дагы электрозарядтоомабыз, жей турган, иче турган нерселер бар. Айланасында жашылча базары дагы бар экен. Алар бизге окшош саякатчыларды үй бүлөсүндөгү кишилердей эле көрөт экен. Дайымын кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Модро Леуган бул мезгилдерде ар күнү 40 канча өз аптоуну айдаган саякатчылар, үйчү аптоунолор лагерди токтогонун тааныштырып мындай деди. Араптанын 2-5 күндөрү биздин партия мүчөлөрүбүз калкыбыз өздүгүнөн уюмдашып, бул жерде кушкери таамдуу полоо жасайт. Саякатчыларыбыз кумулга келип бир түрдүү кооз чөйрөнү сезинип эле калбай дагы биздин жылуу маанайыбызды сезине алышат.
1: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 1 айдан 4 айга чейин Алатоо Оозу чек ара оозунун импорт-экспорт мөлчөрү 10 миллион 716 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11% артты. Бул аталган чек ара оозунун тарыхтагы окшош мезгилде туңгуш жолу 10 миллион тонналык чоң өткөлү эсептелет.
0: Жакында Шинжаң жеңил өнөр жайы, кесиптик техника шөйөнү, Шинжаң маалий экономика даашөөсү сыяктуу жети, Шинжаң жогору окуу жайы бүт мамлекетте туңгуш түркүмдө кесип менен өлчөмдөшкөн окутууну жогорулаштыруу сынак түйүнү тизмесине кирди. Бул Шинжаңдын кесип менен окутууну жогорулаштырууну тереңдештирип, өлчөмдөшкөн бирикме түбүндөгү ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратууда оозуга жетишкендигинен дарек берет.
1: 6 айдын 1 күнү 2026 жылдык автоном райондук кызматчы жумушчулар денаракет жарышы чечүүчү жарышы саңа ортоп жарыш түрүү борталы обласы жалпы эл дене чыңалтуу борборунда өттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 35 өкүл команда 400 жакын кызматчы жумушчу өкүлү жарышка катышты. Бул жарыш 6 айдын 5 күнүнө чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат уасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Боорталада күн бүркөк, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Койтунда күн бүркөк, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөк, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 28 Цельсий градус, жылуу 42 Цельсий градус, ысык чыгыштан 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, абанын температурасы 21-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Кашкарда күн булуттуу, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккараңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапы, Шабдымжит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Гүлнар Абдрасул.

Абдунур Сакен, Баклоо Чөмүрбек Токтобек, редакторлор Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Thing абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урмат тугармандар. Элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдигер. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөнөт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү оводон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026

0: жылы 6 айдын 4 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шенжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы беткей капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаң Шинье жүндүн жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргенин айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук чубаганды жакшы көргөн секелек кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштамчысына айланган Чэн Шуэ Чэнди тааныштырабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын 2-нче кезектүү шаар шаттык саламаттык жүгүрүү жарышы 219-чу мамлекет жолунун Чагантокой бөлүгү оозу баш бармак жер белгиси районунда башталып, миңге жакын жүгүрүү чебери учкандай чуркап, Чагантокойдун өзгөчө жашоо күчүн чагылдырды. Саардакы Чагантокойдо жылуу сыдырым жел жүрүп, көрүк кишини эликтирет. Жарыш жолу жегинде чөптөр жана бак тарактар коюу өсүп, жашоо күчү өрчүп турат. Көрүк чоң жолу, тоо гүлү өжөө чөндөр жолу бир-бирине айкалышып, түркүн түстүү болуп, конуштанууга, саякат кылууга ылайык келе турган бир экология оромо сүрөтүн сызып чыгып, буйрук тапанчасынын жаңгырыктуу доошуна ээрчи, ар түрдүү дене аракет кийимин кийген жарышка катышкан чеберлер бийик маанай, кызуу сези менен жүгүрүп баштады. Адамдар тобу түстүү узун дайра жаратып, мамлекет жолу 219-чу линиясы жанындагы эң кооз жарыш жолунда учкандай сымырады. Үрүмчүдөн келген Жу Вэйчин мындай деди: Чагантокой ооданынын чөйрөсү абдан кооз экен. Бул жерге келгенден кийин аябай кубандык. Үй бүлөдө күлөрдү козготуп, майрамдан пайдаланып, соо кубанычтуу түрдө бул жарышта аяктадык. Бул жолку жарыш дене тарбия кошулган маданият саякат жугурулма өнүгүү түшүнүгүн терең иш жүзүнүклүктөн өткөрүп, эки чоң өзгөчө жарыш жолу. Жарышка катыша турган 4 чоң группа айырмасын илимий тургузуп, окшобогон кишилер тобунун дене аракет ажатын канааттандырды. Жарыш 18,219 километрлик элди байытуу. Ким жүгүрүүгө мыкты шаар чыдамкайлык жарышы. 5,2 километрлик Чагантокойдо жолугушу шаар кубанычтуу соо жүгүрүүгө бөлүнгөн. Чыдамкайлык жарышы эрлер группасы, аялдар группасы, шаар саламаттык жүгүрүүсү чоңдор кичиктерди жетектеп, ата-энелер балдар жүгүрүшүнөн турган 4 группага бөлүнүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги миңге жакын жүгүрүү куярманын жарышка катышууга эликтирди. Чеберлер жол бою жашылдык жамынган шаар турпатын сезинип, таза абадан жутуп, дене аракет менен алектенүү барышында тереңдей чөгүү формасында Чагантокой ооданынын шаар курулушундагы жаңы өзгөрүүлөрдү сезинди. Тоо гүлдөрү кулпурап ачылган кезде көптөгөн саякатчылар өз автоуна айдап Чагантокойго келди. Чагантокой ооданынын шаар чыдамкайлык жүгүрүү жарышы жана шаттык саламаттык жүгүрүү жарышынан алар өзгөчө жашоо күчкө толгон Чагантокойдо, түркүн түстүү Чагантокойдо сезинди. Шанхайлык саякатчы Юан Жиандинг мындай деди: Оодан шаарча жолдору абдан таза экен. Бул жердеги кишилер бизге абдан досторчо, жылуу мамиледе болду. Жарыш жолу Чагантокой Оодан шаарчасынын өзөктүү району жана экологиялык көрүк алкагынан тепчип өтүп, Чагантокой ооданынын баш бармак жер белгисинен жолго чыгып, жол бою Янгуаң соода шаарчасы, Достук жолу, эл бакчасы, оодандык эл өкмөтү катарлуу шаар жер белгисин жалгаштырып, эң акырында көркү кооз Жиньюй экология бакчасына жетип бардык. Жарышка катышуучулар жүгүрүү барышында тереңдей чөгүү формасында шаардагы тоо гүлдөрүнүн кулпуруп ачылган экологиялык бакчасынын кооздугунан үзүрлөнүп эле калбай, шаар курулушунун жаңы турпатын жакын аралыктан сезинип, дагы Чагантокойдун экологиялык кооздугу, гуманитардык тартымдуулугу жана өнүгүүнүн гүлдөнүүсүн тереңдей туюнду. Жарыштын коопсуз, тартиптүү, жылуу кулаш жайылдырылуусун камсыз кылуу үчүн бул жолку жарыш чар тараптуу тейлөө, камсыздоо системасын көңүл коюп жакшыртты. Жарыш жолу жегине жеткиликтүү ичке турган суу менен камдоо түйүнү, дарылап куткаруу пункт түйүнү, ыктыярчылар тейлөө оорду илимий орундаштырылып, кесиптик дарылоо кызматкерлери жана чукул иштерге тең тайлаштыруу камсыздоо күчтөрү септелип, бүт барышта жарышка катышкан чеберлердин коопсуздугу корголду. Жылуу тейлөө жарышка катышкан чеберлерде керемет туйнууга ээ кылды. Чагантокой ооданы түйүндү жараткан өзгөчө дене тарбия IPC аркылуу
Бул жолку жарыш жана күч сынашуу мүнөзүнө, кызыктуулукка, жалпылык жана маданият саякат мүнөзүнө ээ болду. Кыймыл жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүн кең таратып, журчулукту соо турмуш аргасын жетилдирүүгө жетектеп эле калбай дагы жарышты арал жыгылып, кишилерди эликтирип, керектөөнү жандандырып, дене тарбия жарышы аркылуу шаар образын чагылдырып, шаардын жашоо күчүн өөрчүтүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, байкер эл маданият саякат наам картасын уландоо жаркытып, дагы да көп кишилерге чаган токойду таанытып, чаган токойго кирип, чаган токойду жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Учурда Багыраш көлү суу куштары көбөйө турган кызуу мезгилди күтүп алды. Куш балапандары ар тартынан жумурткадан чыгып уядан учту. Багыраш көлү Лоси Аван Көрүк көл районунда карна, актан, маян катарлуу мезгил куш балапандары ар тартынан жумурткадан чыкты. Карна уясында жумурткадан жаңы чыккан балапандар азыктанууну үйрөнүп, актан балапандары бири-бирин кубалашып ойноп, тепе-теңдикти сактоо жана учууну кайра-кайра машыктанды. Жыл бою бул жерде сүрөткө тарта турган фотосүрөт куярманы Вэй Джиндиан колундагы фотоаппарат аркылуу көз алдындагы кооз көрүктөрдү токтобой эстеликке алып мындай деди. Бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында зор өзгөрүү болду. Көлдүн суусу дагы да тунук болуп, камыштар дагы да коюу өсүп, куштар дагы да көбөйдү. Багыраш көлү шалба жерин башкарып коргоо пунктунун башкарып коргоо кызматкери Гозы Шү башкарып коргоо пунктунун куштардын көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн көл районундагы куштардын өзөктү байырлоочу жери, түйүндүү көбөйүү району, жети туруктуу күзөтүү түйүнү. Төрт өлчөмдөшкөн күзөтүү линиясын орундаштырып, түйүндүү райондорду чалгындап текшерип, күзөтүүнү толук ишке ашырып, эч жер калбаганын тааныштырып мындай деди. Учурда биз күзөткөн куш түрлөрү 200 түрдөн ашып, 10 жыл илгеркиден 30 түргө жакын көбөйдү. Кара илегилек, аккуу катарлуу баалуу куштар дагы бул жерге келип уя салып көбөйдү. Шалба жердеги жамынчы өсүмдүктөр дагы абдан жакшы калыбына келди. Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тоору түйүндөрү Шинжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы беткей капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп беребиз. Учурда Нарат көрүк районуна жайгашкан почта аркылуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөө өтөгүндө малина варинасы, өрүк данеги талканы катарлуу 20 канча түрдүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана маданият жаратуучулук түшүмдөрү товар текчелерине жыктолуп, саякатчылары өтөнгө кирип товар тандап сатып алды. Бул тоор түйүнүнүн Күнөс Удандык Камдоо Сатуу Кооперативи менен Жөнгө Почта Тобу Чектүү Шериктиги Шинжаң Күнөс Удандык Бөлүмчөсү биргелешип жараткан болуп, бул быйыл 4-нчү айдын акырында тижарат баштагандан бери күнүнө орточо эсеп менен күтүп алган саякатчы 500 адам иреттен ашты. Бул сыяк камдоо сатуу маданият саякат биргелештирген тоору түйүндөрүнүн быйыл Шинжаңдагы негизги көрүк райондорун жалпы беткей каптоосунан үмүт бар. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу кооперативи тоор түйүндөрүн көрүк райондоруна киргизүү аракетин зор күч менен жолго коюп, камдоо сатуу тоор түйүндөрүн мамлекеттин 4А даражалуудан жогору көрүк райондоруна билеселүүлүк менен кеңиртип, бүт жылда 64 камдоо сатуу тоор түйүнүнүн көрүк райондоруна кирүүсүнө түрткү болуп, камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген жорулма өнүгүүнү, ар кайсы жерлердин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн саякат керектөө базарына тикелей жеткирүүнү жылыштатып, саякат дака түйүнү менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жылчыксыз чиркешүүсүн ишке ашырды. 2026 жылы автоном райондук камдоо сатуу кооперативи менен автоном райондук маданият саякат назараты чогуу камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген керектөө көркүн терең кеңиртүү жөнүндөгү кызмат долбоорун басып таратты. Эки жак өндүрүш сатуу торун тыгыз токуп, Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн даңктуу маркесин жаратуу, таламды чатуу механизминде жаңылык жаратуу катарлуу формалар аркылуу дагы да илгерилеген түрдө иш жүзүндөлүктө кулаш жайылдырды. Автоном райондун камдоо сатуу кооперативи системасы автоном районубуздагы мамлекеттик 4А даражалуудан жогору 179 саякат көрүк райондорунда камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген тоору түйүндөрүн толук каптоону чымырканып ишке ашырып, камдоо сатуу тоор түйүндөрүнүн саякат көрүк райондоруна жайгашуусуна түрткү болуп, Шинжаңдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатууга күч кошот. Автоном райондук маданият саякат назараты камдоо сатуу тоор түйүндөрүн көрүк райондоруна киргизүүнү өнүктүрүп жоспоруна киргизип, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйылып таралуу борбору, соода көчөсү катарлуу өзөктүү райондордо алдын жайма орду менен камдап, Шинжаң эл аралык чоң базары, Кашкар байыркы шаары, Колжа шаары, Лиушиңжие көчөсү катарлуу жерлерде үлгү көрсөтүү баш дүкөндөрүн түйүндү жаратат. Ошону менен бирге көрүк району камдоо сатуу тоор түйүндөрүнүн түкөн образы, белгиси, баа бектүү катарлууларды биргелки башкарууну жолго коюп, түшүмдөрдү өндүргөн жерде тикелей камдоо, маданият саякат буйрутмасын биргелештирүүнү негиз кылып жана Шинжаң белеги, чоң түптеги тоор жолдору аркылуу интернет жана нак майдандагы агым мөлчөрүнүн кош айлануусуна түрткү болуп, почта жолдомосу катарлуу тейлөөлөрдү үстүнө алып, бир түйүндөн көп пайдалануу, бир торду көп иштетүүнү ишке ашырды.

2026 жылы Автоном райондук камдоо сатуу кооперативи камдоо сатуу торт үйүндөрүнүн ар кайсы Чоңгөрүк райондорун каптоо чөлкөмүн тездетип, камдоо сатуу системасынын камдоо чынжырын каптоо чөлкөмү кеңир болуу катарлуу өзгө чөлүктөргө таянып, товарлардын кайнарын сүрүштүргөлүү, сапаты асыл, түрү мол болууга кепилет кылып, торт үйүндөрүнүн элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнүн даражасын дагы да өстүрүүнү Көрүк району менен айыл кыштактарды жалгаштыра турган универсал түйүнгө айландырууну түртмөктөп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүү үчүн сызыл камдоо сатуу күчүн кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шенжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы бетке капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп ачат.
1: Жарайгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарайгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагына, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарайгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарайгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарайгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжан Шинье Жүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргенин тааныштырабыз. Жакында Шинжаң Шинье мамлекет менчигиндеги мал мүлүк тижарат тобу чектүү жооптолук шериктиги, Жонго химия курулушу жарнак чектүү шериктигине караштуу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги менен келишим түзүп, Жүндоңдун жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн APC жалпы көтөрүү алуу кызматташтыгын расмий белгиледи. Бул Шинжаңдын көмүрдү таза, жогору өнүмдүү пайдаланадыгы түйүндүү түрдүн жалпы беткей куруу баскычына киргенинен дарек берет. Аталган түрү Шинжаң Жүндоң экономика техника ачуу району ЖЖХУ өнөр жай бакчасына жайгашкан болуп, Шинье тобу толук каржы бөлүмчө шериктиги Оужиан таза энергия, Шинжаң Жүндоң экономика техниканы ачып өнүктүрүү району чектүү жооптуу шериктиги каржы кошуп айландырган. Жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 148,5 бүтүн 15 гектар. Түргө нишан боюнча жылына 5 миллион 340 миң тонна көмүрдү айландырып, жылына

Аталган төрөл 2024 жылы 3 айда алдыңкы мөөнөттүү мезгилдик жумушту баштап, быйыл 4 айда мамлекеттик өнүгүү жана ыслаат комитетинин текшерип бекитүүсүнө ээ болду. Аталган төр 5 түрдө мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдө кесип жаркын түйүн милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекетибизде өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Бул Синжаңдын көмүрүнөн жашыл, төмөн көмүр тектүү тибин өзгөртүүдөкү энергия кесибинин даражасын жогорулатуудагы үлгүлүү түр болуп эсептелет. Түрдүн экономикалык берекети менен коомдук өнүмү көрүнүктөндүрүлдү. Салынып болгондон кийин жылдык кирешеси 5 миллиард 146 миллион юан. Жылдык пайда жалпы суммасы 1 миллиард 600 миллион юан болуп, 1200ден ашуун кишини төтө жумушка орундаштырууга жетектей турганы мөлчөрлөндү. Нишан аркылуу өндүрүлгөн табигый газ жөндөн сыртка жеткирүү куору аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куор торуна кошулуп, мамлекеттик табигый газ менен камдоо курбатын өнүмдү күчөтүп, Шенжаңдын мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасы курулушуна дем берет. Ушул жолку кызматташтык курулушту жалпы бетке көтөрүүгө алуу курулуш үлгүсү колдонулду. Негизги жак Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги, Жонго химия курулушу Жарнак чектүү шериктигинин толук каржы бөлүмчө шериктиги. Мамлекетибиз ичиндеги көмүрдөн табигый газ жасоо кесибиндеги техникасы озот, натыйжасы кемелдүү баштагы керкана. Көмүр химия өнөр жай кесибинин жалпы барышын бир толкулаштыруу курулушуна тейлөө жүргүзүү жөндөмүнө ээ. Билүүгө караганда Шинье тобу 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын мелжип, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, өндүрүш коопсуздугунун төмөнкү чегин катаң сактап, курулуш сапат өткөлүн катаң игерип, каржы жана фактор менен камтамасыз кылууну күчөтүп, түрдүү техникасы озот, жашыл, төмөн көмүр тектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү асыл курулушу. Үлгү курулушу кылып куруп чыгууга күч салат экен.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Шинье Жүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук чубаганды жакшы көргөн секелек кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштамчысына айланган Чэн Шуэчэнди тааныштырабыз. Быйыл 32 жаштагы Чэн Шуэчэн Шинжаң Ронгрун химия өнөр жай чектүү шериктигинин баш директору. Ошондой эле жумшарткыч май саласында 10 жыл изилдөө алып барган илимий изилдөө кызматкери. Чэн Шуэчэн кичинекейинен баштап эле механикалык курулманы жакшы көрөт. Башка кыздары жөн оюнчуктарды жакшы көрсө, ал оюнчукту чубаганды жакшы көрчү. Бычыны өзгөрүүчү куурчак, кичинекей автоуна сыяктуулардын баарын ал чубап көрчү. Бирок кайра кураштыра албайт эле. Чэн Шуэчэн мындай деди: мен анын ичинде эмне бар экенин, тетиктеринин кандай кураштырганын билгим келет эле. Атенеси аны тыйбайт болчу, анын кызыгуусуна урмат кылар эле. Изилдөөнү жакшы көрүүдөй ушул мүнөзү кичинекейинен эле анын жүрөгүнө механикалык арман үрөөнүн септи. Жогору мектеп сыноосунда каалоо толтурганда жаратылыштык илим натыйжасы озот болгон Чэн Шуэчэн механика кесибин тандады. 2013 жылы ал каалоосу боюнча механикалык калыптануу жана тескиндөө курулушу кесибине кабылданды. Чэн Шуэчэн мындай деди: мугалим дайыма өзүң жакшы көргөн иште иштегенде гана бекем жалгаштыра аласың дечү. Ошону менен мен ушул кызыгуумду жалгаштырып жакшы иштөөгө бекидим. Дашөнүн 3-жү жылдыгындагы бир жолку тажрыйба Чэн Шуэчэндин илимий изилдөө жолун дагы да бекемдеди. Ал тажрыйба сандуу маалыматы мени таң калтырды. Нанометрлик казан техникасы жумшарткыч майдын сүркөлүү коэффициентин калыптуу түрдө 0.18-ден 0.1035 төмөндөттү. Бул кемелдүү жаңылык болду. Кудум мурда 100 градуста гана кайнай турган сууга окшош. Азыр ал тек 50 градуста эле кайнай турган болду, деди. Бул ушул техниканын машина жабдыктарынын зыянын зор мөлчөрдө төмөндөтүп, автоунанын бир сандык май менен 100 километрге жуук артык жол баса тургандыгынан дарек берет. Кесип саласынын кеңири колдонуу келечегин көргөн Чэн Шуэчэн жумшарткыч май илим техникасында жаңылык жаратуу саласында бекем тамыр тартты. Яншан дашөөсүндө докторлук окуп жүргөн кезинде Чэн Шуэчэн механикалык электрон курулуш кесибин тандады. Ошол кезде анын илимий изилдөө жолундагы эң кыйын кесип болчу. Изилдөө багыты негизинен актай сала болуп пайдаланууга боло турган бышып жетилген тажрыйбадагы үлгү ала турган дайын долбоор дагы жок эле. Бардык иште нөлдөн баштоо керек болуп, кичинекей каталыктардагы изилдөөнү туюкка алып барчу. Ал илимий изилдөөнүн төтө жолу жок экенин, дайыма бөгөт менен жеңишсиздиктерге учурай тургандыктан көп жолу сынап көрүүгө жана бекем турууга туура келе тургандыгын айтты. Кээде алдыңкы күнү кабатырланып баш тарткысы келгени менен эртеси мурдакыдай эле тажрыйбаканага кирет. Ал мындай дейт: ар жолку техникада жаңылык жаратууда көп убакыт кетет. Тек чыныгы кызуу болгондо гана бардык маанисиз жана жапа машакаттан коркпойм. Докторлук окуусун бүтүргөндөн кийин Чэн Шуэчэн өзү узун убакыт изилдеп ачууга катышкан элим техникада жаңылык жаратуу уюму курган элим техника шериктигине расмий кирип, акимчилик жана изилдеп ачууну башкаруу кызматын өз үстүнө алды. Шериктиктин баштагы катары ал Шинжаңда тамыр тартып, тажрыйба кананын илимий изилдөө табылгаларынын терең тамыр тартуусун күч сала илгерилетти. Кесип саласында атайын сынак жабдыгы жок. Чэн Шуэчэн өзү изилдеп ачууда бекем туруп,
7-8 ай уақыт жұмшап, долбоор жоқтон қайра-қайра сынап, жеңіштүү түрдө үлгү көрсөтүүгө пайдалана турган сынак жабдуусун изилдеп жасады. Сынак өнүмүнүн берекеттүү болуусу үчүн ал нөлдөн төмөн 20 градустан аша турган заводда бүт барышта сынак жүргүзүп, сандуу

маалыматтарды эстелике алып, бир нече кичик күн ружаптуусуна сөөнүп жылытып, бир айга жуук вакыт бекем турду. Бүгүнкү күндө Чаншуучан бир нече милдетти кошумча өтүп, жыл бою чар тарапка чапкылап жүрөт. Сапары толук орундаштырылган. Күндүзү көргөзмөгө катышып, кырдарлар менен шайкешип, түрдү илгерлетип, түн ортосу болуп тынышталганда илими изилдөө кылатын жазып, түрү долбоорун оңдоп, кызуу суя турган кесибине бар күчүн салат. Жакынкы бир айда шериктиктин түшүмү болгон жумшарткыч майды жалпылаштырып, базарды тез арада ачуу үчүн ал Үрүмчүдөн Шанхай, Чоңчиң сыяктуу жерлерге барды. Мурда оюнчук чубаганды жакшы көрүүчү кичинекей кыз азыр нактылуу иш иштей турган илимий изилдөө, жаңылык жаратуу баштагына айланды. Алга басуу барышында Чаншуучан толкунданып туруп, мен жакшы техниканы тажрыйба канада гана калтыргым келбейт. Кайра илимий изилдөө табалгаларынын чыныгы мааниде кесип саласына сиңип, нарык жаратуусуна мүмкүндүк жасайм. Бул жол өтө кыйын, бирок кызуу сүйө тургандыктан менимче маанилүү ары арзы деп ойлойм, деди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук жубаганды жакшы көргөн секелек кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштагына айланган Чан Шөчөндүн иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ба, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 4-чү күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чагантокой ооданынын Зараңза жана Башбай коюу кесиби Булут терминалында наам чыгарды. Күнөс ооданындагы айыл кыштак доктору Амангүл Давлеткан малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөдү. Шенжаңдагы жайыттарда бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чагантокой ууданынын Зараңза жана Башбай кой кесибинин болот терминалында наам чыгарганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ууданы электрондук соода базасына киргенибизде кулагыбызга тааныштырып жаткан доштор бат-бат угулуп турду. Доошко ээрчип бир төз баян үйүнө киргенибизде айнектен интернет алып баруучусу Фан Хайшуандын камерага карап экрандын дагы бир жагындагы күйөрмандарга Башбай козусу этин тааныштырып жатканын көрүүгө болот. Фан Хайшуан бир жагынан вакуумдо оролгон эт парчасын көрсөтсө, дагы бир жагынан ичке айыруу өнөрүн түшүндүрүп, баштыкты ачып эле бышырылган кой эти кебебинен сөөктө кой кабыргасына чейин бир-бирден тааныштырды. Төз баян аралыгында алдагы Башбай койнун тарыхы кайнары менен ошол жердин жайлоо маданиятын бирлештирип сүйлөдү. Тордостор бир жагынан аңгеме тыңшагачынан дагы бир жагынан буйрутма түшүрүп жаткан болуп, төз баян үйүндө соодада бүтүшкөн эскертүү доошу угулуп турду. Фан Хайшуан мындай деди: Биз 2025 жылы 11 айдын ортолорунда чийки, жашаң түшүмдөрдү төз баянда көрсөтүүнү баштадык. Алгачкы ар күнкө канча буйрутма түшүүдөн канча онго көбөйүп, буйрутма үздүксүз ашты. Жергиликтүү кой эти жана Зараңза түшүмдөрүн көрсөтүү менен бирге бул жердин табигый чөйрөсү, малчылык маданияты жана жөрөлгөлүү үрп-адат өнөрүн дагы да айгинеледик. Күйөрмандардын моюндоо даражасы үздүксүз артып жатат. Биздин түз баянды жакшы иштөөбүзгө ишенимибиз бар. Жанындагы түз баян үйүндө дагы бир интернет алып баруучусу колунда тунук Зараңза майын кармаганча тор досторго Чагантокой Зараңзасынын эгинчилик чөйрөсү жана азыктык наркын тааныштырып жатты. Эки түз баян үйүнүн бирөөндө кой эти тааныштырылса, дагы бирөөндө Зараңза майы сатылды. Мына бул Чагантокой ооданы күчөп жараткан бир гүл, бир кой, эки нам картасы эсептелет. Барлык тоосу этегине жайгашкан Чагантокой ооданынын эзелтен Жоңго тикенсиз Зараңза мекени жана Жоңго Башбай кою мекени деген кооз намы бар. Бир гүл, бир кой ары ошол жердеги калыктын Зараңза жана Башбай коюн жагымдуу атоосу дагы Чагантокой ооданы бүт ооданы күчү менен жараткан өзгөчө кесип маркеси. Зараңза жана Башбай коюнан турган эки чоң кесиптин жалпы түшүм наркы божомол менен 760 миллион юань болуп, мунун ичинде Зараңза өстүрүүдөн жаратылган киреше дыйкан малчылары киши башындык нукара кирешесинен 25%, Башбай кою бакмачылыгынан жаратылган киреше 20% ээлейт. 2025 жылы 4 айда Синжаң Барлык Жиншуан электрондук соода чектүү шериктиги расмий тижарат баштады. Шериктик жогору өлчөмдүү жөндөмдүү ар түрдүү 4 ооз түз баян көрсөтүү үйүн орундаштырып, 10 кишилик кесиптик түз баян тижарат тобун уюмдап, 6 доюн эсеп номерин ачып, жалпы 29800 күйөрманга ээ болду. Синжаң Барлык Жиншуан электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Мэй тааныштырып мындай деди: Азыр өрүштө түз баянда сатуу 7 чоң түр, 31 өлчөмдүү түшүмдү өз ичине алып, интернет жана интернет сыртында жалпы 4 миллион юандык тижарат кирешеси жаратылды. 2025 жылы сапаттуу даңктуу марке үгүтү аркылуу агым электрондунун төрткүсүндө сатылуу соммасы жалпы сатылуу ченеминин 60%дан ашуунун ээлеп, Фую Минжиен даңктуу маркесинин бүт Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода саласындагы таанылуу даражасы, ишенимдүүлүгү сызыл жогорулады. Кесиптик электрондук соода керканаларынан башка негизги катмар кадрлары дагы туш-туштан чөнтөк телефонду колдоруна алып, тааныштырып сатуу кошунуна кошулду. 2025 жылы 7 айда Жеңис айлы Актыкчы кыштагы партия ячейкасынын шужиси Дуан Тинг Зараңза эгинчилик атысына кирип, тоңгуч майдан түз баянды баштап, кыска гана бир айда сатуу соммасын 12 000 юанга жеткирди.
Тоңгуш жолу электрондук сооданын пайдасын көргөн Дуан Тиң дароо кыштык даражалуу төз баян тобун уюмдап куруп, электрондук соода өнүгүүсүнүн жеке изденүүдөн бирлешип өнүгүүгө карай кадам алуусуна түрткү болду. Анын жетекчилигинде кыштык тургундарынын жылдык киши башындык нукура кирешеси 10100 яннан көбөйүп 27000 янга жетти. Кыштык коллектив чарбасы көңдөй абалдан түгөлдөй арылып, жылдык кирешеси көбөйүп 460000 янга жетти. Чагандыкой аудандык техник жумушчулар мектеби тең арымда интернетте чарба жаратуу классын куруп, жаңыдан чарба жаратуучуларга түз баян электрондук соода боюнча бүтчелелүү жөндөмүн системалуу үйрөттү. Сабак өтө турган окутуучулар түз баян көрсөтүү сценариясын долбоорлу, түшүм сатуу түйүнүн тандоо, түз баян үйүндө агым ченеми жүрүштүрүү сыяктуу алгылыктуу бөлүктөрдү имээрчиктеп окутууну кулаш жайылдырды.

сабакта өз жеринин өзгөчө байлыгына тыгыз биргелештирилип, заранза жасалма түшүмдөрү, сапаттуу баш пай козу эти, кара өрүк ширеси сыяктуу нактылуу машгулат окутуу чеки материалы кылынды. Жеңгиз айлы Жеңгиз түндүк кыштагынын курсанты Тян Гайлинг мындай деди. Мен сызыл интернетте чарба жаратууну ойлойт элем, бирок багыт жок болчу. Аргасын билбегендиктен кыйналган элем. Мектепте мындай жакшы үйрөнүү өрүшү куруп бергенине, мени нактылуу чарба жаратуу билимдери жана өрүштү жүрүштүрүү жөндөмүн үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылганына өзгөчө рахматымды айтам. Барлык тоосу этегиндеги Сараңза атызы жайлоо малчылык майданынан жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чейин Чагантокой ууданындагы бир гүл, бир кой интернет тез поездына олтуруп, тез илгерилөөдө.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чагантокой ооданынын зараңза жана башпай кой кесибинин булут терминалында нам чыгарганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн биз Күнөс ооданы Нараш шаарчасы Арашан кыштагынын доктору Амангүл Дәүлеткандын малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөгөн аңгемесин айтып беребиз. Жакындан бери Күнөс ооданы Нараш шаарчасы Арашан кыштагынын дарылоо үйүнүн эшиги эмеле ачылуусу менен малчылар арт артынан дары жаздырууга келди. Кыштак тургуну, кыштак доктору Амангүл Дәүлеткан үстөл алдында отуруп, бир жагынан ноокастарды текшергечинен, дагы бир жагынан рецепт жазды. Үстөлдө калың үйүлгөн саламаттык архиви бар болуп, ар бир адамдын кандай дары жей турганы, качан кайра текшертүүсү керектиги жөнүндө анын көңүлүндө анык сан бар болчу. Ар жылы 5-нчи айдын акыры 6-нчы айдын баштарында кар ээрип чөп өскөндө Арашан кыштагындагы малчылар ууй койлорун айдап жайыт которуп тоого чыгышат. Бул алардын бир жыл ичиндеги эң шашылыш мезгили. Ошондой эле Амангүл эң кам санай турган убакыт. Арашан кыштагы Нарат жайлоосунун эң чыгышында болуп, 1520 түтүн 4503 адам тоо арасына таракай орундашкан болуп, эң алыс боз үй кыштак дарылоо үйүнөн 30 канча километр алыста. Автоуна кире албагандыктан ат менен барууга туура келет. 1998 жылы Амангүл саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, дары сандыгын алып журтуна кайтып, кыштак доктору болду. 2010 жылы Арашан кыштагынан которулгандан кийин ал жайлоого орундашып, малчылар кайда жайыт которсо, ал оору көрүү үйүн ошол жерге көчүрүп барды.

28 жылда ал 3 ат алмаштырып, көптүгүн өтүгү упурап тешилип кетти. Жалпы 50 000 километрден ашуун жол жүрдү. Ал мындай деди. Малчылык районунун жолу ат туягы менен жасалган. Кышта температура 0-дон төмөн 30 Цельсий градус болуп, күртүк кар аттын курсагына жетпегени менен шымынын багы элеге муз болуп, жайда нөшөрлөп жаанжап, тоолуу жол тайгак болуп, ат бир канча жолу жылгага түшүп кете жаздайт эле. Ал эч кандай наалыбай. Телефон сайраса эле кандай вакыт болсун, сөзсүз баруум керек, дейт. 90 жаштуу Алымбек Сапаргалидин төшөктө жатып калганына 10 жылга жакын вакыт болгон. Ревматизм муун сескенче анын ордунан туруусун дагы кыйындаштырып жиберген. Амангүл туңгуш жолу анын үйүнө барганда карыя колун булгап туруп, менен бул орумду даарлагалы болбойт, дейт. Ал сүйлөбөй зоңолтуруп, карыянын катып калган тизесин жеңил укалап, күмүш ийнени чыгарып, байкастык менен уячаны издегечинен. Чоң ата, алды менен бир сынап көрөлү, ооруса айтыңыз, деди. Ошондон кийин ар айда 3 жолу анын үйүнө барды. Бул иш мүлдө өзгөрбөдү. Ал жазда дарылык чаптак алып келсе, кышта текшергенде алды менен тыңшагычты жылытты. Карыянын саламаттык абалынан тартып, кой, уйлардын багылуу абалына чейин ал кудум кызына окшош карыянын бардык ишине көңүл бөлдү. Карыя учураган эле кишиге: Амангүл өз кызыман дагы жакын, дейт. Амангүлдүн жөнтөк телефону 24 саат ачык болуп, номурун бүт кыштактакылардын баары билишет. Мурда ал чукул ооруларга жолугуудан аябай чочулайт болчу. Ал мындай дейт. Ал кезде малчылардын эти ысып калса, тек ысык кайтаруу дарысын эле берип, жакшы боло албай калса шаар жага барууну табыштайт элем. Ооруу көрсөтүүгө келген карыянын көкүрөгү сыгылып, тыныгалуусу кыйындашып кетти. Сөзүн угуудан тышкары башка эч кандай иш иштей албай, ошол кезде өзүмдү жарым доктурдай сезиндим,

2 жыл мурда көчмө доктуркана саламаттык 180 түрү Арашан кыштагынан орно чогалды. Алып жүрүгө ыңгайлуу бийчау текшерүү аппараты, шендиен тоо аппараты, биохимиялык анализ аспабынын баардыгы кыдырып оору мүнөздө баштыгына салынды. Кыштак доктурлары ошондон баштап көчмө чукул куткаруу оору мүнөздө үйүнө ээ болду. Былтыр кышта малчы Халмурат Абдрахман жайыт которуу жолунда кокусунан көкүрөгү ооруп жыгылып калды. Үй бүлөсүндөгүлөр дароо телефон чалганда Амангүл телефонду коюп, алып жүрүүгө ыңгайлуу Сендиенто аппаратын алып, кар борошого карабай тоого карай жөнөдү. Борошо анын бетине урулуп, бетин ачыштырып, аттагы тайып кетти. Жүгөндү бекем кармап, алдына эңкейип, боз үйгө жетип барганда Халмураттын өңү кубарып, көкүрөгүн кармап, жүн адыялда түйүлүп жаткан эле. Амангүл жерде тизеленип олтуруп, кыдырып оору көрүү баштыгын ачты. Сендиенто аппаратын чыгарып, электродду уруп жүрүп козготту. Экранда толкунсуман өзгөрүү көрүлдү. Сандоо маалыматтар тең арымда жолдонду. Оодандык доктуркананын адистери канча секундтан кийин чукул мүнөздө жүрөк булчуң тыгылмасы бар экен, дароо доктурга алып баргыла деп жооп кайтарды. Ал бир жагынан ноокасты жубаткачынан дагы бир жактан 120-га телефон чалды. Куткаруу машинасы дароо жетип келди. Ноокас оодандык доктурканага алып барылды. Калмыраттын саламаттыгы калыбына келгенден кийин үстүнө ат үстүндөгү куткаруучубуз деп жазылган желекти алып келди. Амангүл башын чайкап туруп, мен кыйын эмесмин, чаптуулар жакшы, мамлекеттин саясаты жакшы деди. Азыр анын кыдырып оору көрүү баштыгында дайыма жаңы жабдуулар толук турат. Жогору кан басым ноокастарынын кан басымын өлчөгөндөн кийинки сандуу маалыматтар тикелей саламаттык архивине киргизилет. Төрөттү мурдакы бийчау текшерүү натыйжасы нак майданда оодандык доктуркана төрөт бөлүмүнүн доктуруна жеткирилет. Балага вакцина эмдегенде саама кылуу вакцина эмдөө эстелигин текшерүүгө болот. Бүт кыштактагы 4503 малчынын ар бирине бир барчадан электрондук саламаттык архиви тургузулду. Эң шашылыш күнү ал 50 жакын кишинин оорусун көрөт. Саардан жарым түнгө чейин шашылыш иштегендиктен тамагы бүтүп калса дагы, дагы эле күлүп туруп, эң соңку ноокаска байкас кылууга тиешелүү иштерди табыштайт. Бүгүнкү күндө Арашан кыштагындагы үй бүлө доктур менен келишимге кол коюу салыштырмасы 100%, ыраазы болуу даражасы 98%дан ашты.

28 жылда Амангүл үй бүлөсүндөгүлөр менен көп жолу чогулуу кызметин колдон берип койду. Баласынын туулган күнүндө ал тегинде Батбарек учурууга жоро болууга макул болгон. Бирок кыштакта бойкат аялдын төрөтү жакындашып калгандыктан ал белекти баласына берип атчан жолго чыкты. Жарым түндө үйгө кайтканда баласы Батберекти кучактап уктап калган болчу. Күйөөсүнүн ага ичи ооруп, бир күн эс алсаң болбойбу дейт. Ал баласын бекем бооруна басып сүйлөгөн жок. Бирок ал эс ала албайт болчу. Жазда кыдырып ооруу мүнөздөп ооруу көргөндө малчылары жаңы эле кайнаткан сүт чайды ага беришет. Кышта карлуу жолдо малчылары

семиз жылкыларды жетелеп, ага алмашып мүнөнү айтат. Балдары аны көрүп чуркап келишип, "Амангүл эже" деп кычырышат. Дагы бир канча күндөн кийин малчылар ой койлорун айдап тоого чыгышат. Амангүл үй сайын телефон чалып, "Дарыларды дайындап болдуңарбы? Жайыт которуудан мурда кан басымыңарды дагы бир жолу өлчөгүлө" деп табыштады. 28 жыл барышында Амангүлдүн чачтары агара баштады. Ал мындай деди. Малчылар муктаждуу болсо эле, мен сызыл ат минип аларды дарылоо жолунда жүрөм.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Күнөс ооданынын Арас шаарчасы Арашан кыштагынын доктору Амангүл Давлеткандын малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөгөн изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң айыл чарба дачөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул түр техникасы от чөп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү элем техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кең, бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүүлүгүндөгү ооруу түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба дачөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир тулкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган от чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу, төп сугатуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшөө тизгиндүү чараларын жүрүштөштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу, техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт.

быйыл киргенден бери Шейху шаары быйылга айыл кыштак таш жолдорундагы толуктама жардам акча ордуна сыйлык берүү боюнча каржы ажыратып жолду өзгөртүү түрүн мыкты арым менен жылыштатты. Жакында Шейху шаарчасы Дачуан кыштагынын айыл кыштак таш жол түрү курулушу нак майданында курулуш кызматкерлери машиналар менен тең арымда машгулат кылып, жол бетин түздөө, карамай төшөө катарлуу курулуштарды тартиптүү кулаш жайылдырды.

Бул мезгилде Үрүмчү шаары Мичуандоңшан району Сандауба шаарчасы Даа Жуаңзы кыштагындагы чамгыр туңгуч кезектүү чоордондо жыйнап алууну уктурлап алган болуп, жаңыдан базарга салынган туңгуч жолку чамгыр сапаттуу болуп базар кызметин ээледи. Айтодоко дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап жыйнап, айырып, зат дайындады. Эгинчи түтөнү Яң Жунпинг сызыл 3 жыл Даа Жуаңзы кыштагында 630 мо жерге жашылча өстүргөн болуп, азыр 53 мо жердеги чамгыр жыйнап алуу мезгилин уктурлап алды. Ал мындай деди: чамгырды ар жылы 2 жолунан 3 жолуна чейин өстүрүүгө болот. Ар мо жердин түшүмү 2 тонна айланасына жетет. Ар жолу жыйнап алуу мезгили жетип келгенде Кашкар Корладагы Жудинг Шенлиен базарындагы сатып алуу соодагерлери ар тартынан келип сатып алышат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, слушать тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Cimmalı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 4 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 19 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22-29 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын ичке ээрлеп үйрөнүп изилдештирип, автоном райондун тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү жана үч түндүк курулушун куруу кызматын жылыштатууну талкуулады. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болду.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташып жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашкан. Манда Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 41 миллион тоннадан ашкан.
2: Түзөтүш киргизилген нускадагы автоном райондун мүлк башкарууну башкаруу низамы быйыл 8-чи айдан баштап жолго коюлуп, мүлк башкаруу тейлөө жоругуна чек коюп, салаанын таалуу түйүн маселелерин чечет.
1: Өрүмчү каттоо башкаруу тармактар алдын жоспорлоо 2026-жылдык жогору окуу жай сыноосун коргоого алды.
2: Хыжалдын жолдоштун иш издерин баяндаган адабий акпарат карлуу талаада тулпар туйлаткан кызыл басмадан чыгып таратылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 6 айдын 3 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жол жобо тастыктарынын рооху тереңде үйрөнүп изилдештирилип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптары талкуулап изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Элди баардан жогору орунга коюу, өмүрдү баардан жогору орунга коюуда бекем туруп, жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи окуя сабагын терең кабылдап, коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаган кайтарып, оор, өзгөчө чоң окуянын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, эл журттун өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коомдук ири кырдаалдын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Чыныгы тийип, катуу тийип, сыдыра текшерип, түзөтүүнү кулаш жайдырып, кен, тарсылда каттоо ташымалы.

0: Лышкылуу сыяктуу түйүндү кесип саласына үйрүлүп, майданга кирип көзөмөлдөп башкаруу, кудукка түшүп көзөмөлдөп башкаруу, жан жактуулуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп көзөмөлдөп башкаруунун өз алдынчалыгын, кесиптүүлүгүн ачык ашкара болуусун күчөтүп, законсуз, законго кайсы өндүрүштү жарат кыймыл аракетине соккурудай жогору басым кырдаалын сактап, ар түрдүү опурталы көмөскү кырсыгын чечкин түзөтүү керек. Законсуз, законго кайсы аракеттерди катаан жазалап, катаан бир жактуулуу кылып, закон аткарууда сөзсүз катаан болуу, законго кайсы болсо сөзсүз териштирүүдө бекем туруп, оор муш аркылуу жашырын кызмат чөлкөмү, коопсуздукту күзөтүүдө жалганчылык кылуу, жоспордо жалганчылык кылуу, белгилемеге кайчы, курулушту бөлүп көтөрө берүү, которуп көтөрө берүү сыяктуу законго кайсы аракетке жана артында сакталган жоопкерсиздик, чиректешүү сыяктуу маселеге катаан соккуруп акимчилик закон аткаруу менен калмыштуу иштер адлиясын ачташтырууну күчөтүп, законго кайчылык кылуу өздүк наркын зор даражада жогорулатып, чочутуу, тосуу берекетин күчөп көрсөтүү керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп ишти башкаруу, 3 сөзсүздө бекем туруп өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоону чечим чыгаруу, аткаруу, көзөмөлдөөдөй толук желеге жууруулуштуруп, биргелешип башкаруу, биргелешип тизгиндөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, из кубалап бүтүрүүнү айдактоо жана жоопкерчилигин текшерүүнү сызыл күчөтүп, коопсуздук жоопкерчилигин чыныгы түрдө катмар сайын жеткирип, негизги катмарга чейин чыңдап, коопсуздук сактануусунун ар түрдүү кызматтарын орун алдырып берекетин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы табигый апаттан сактануу, тыйынтайлаштыруу кызматын жакшы иштөөгө карата талап ортого коюлуп, мына булар көрсөтүлдү. Кирген мезгилинде коопсуз аба ырайы, сел, үйүр жана токой, жайыт, өрт апаты сыяктуу өрт апаты опурталына тыгыз көөм буруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, күзөтүп өлчөп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруп, бири жактуулуу кылуу курбатын чыныгы өстүрүп, апаттан сактанып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу шайдоо чабуулун жакшыруу керек. Жыйында бүт автоном районубузда тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башчу Си Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жобор окун тереңде үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйыны орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, керектүү курулмасы даражасын өстүрүү жана кесип курулмасы тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү кырдаалын бекем ийгерип, Шинжандын байлык, район ордо, кесип, саясат сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, өнүгүү ажаты менен эл турмуш үмүтүнө үйрүлүп, тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптешкен жана нарык желелүү жогору даражага карай узартууну түртмөөктөп, жасоочулук менен тейлөө кесибин жууруулуштуруп өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы бетке жолго коюп, санарип, акыл жөндөм техникасына күч кубат ыйгарууну күчөтүп, илим техника тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуу керек. Турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүү, оңтойлуу өнүгүүсүн төрттөөктөп, заттарга каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, күнүмдүк турмуш тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу, жалпылык тейлөөсүн жогору берекетте сэптөө, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тейлөөлөрдү жаңылык жаратуу өнүктүрүн илгери сүрүп, жекилешкен, көп түрдүүлөшкөн, жогору сапаттуу ажат ансайын жакшы канааттандыруу керек. Ысылаат чабуулун тереңдештирип, тейлөө кесибин ачып жиберүүнү кеңиртип, тейлөө кесибинин өнүгүүсүн тоскон түзүлмө механизм тоскоолун бузуп таштап, бүт мамлекет биргелики чоң базарына тереңдей жуурулушуп, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара тейлөө соода кызматташуусун ишиктүү кеңиртүү керек. Уюмдап жетектөөнү күчөтүп, жакшы чөйрө жаратып, өкмөт, базар, коом сыяктуу ар кайсы жактардын бирикме күчүн чогултуп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Жыйында автоном районубуздун үстүндү курулушуна катыштуу кызматтарды жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Си Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Шинжандын мамлекет экология коопсуздугундагы стратегиялык ордун бекем ийгерип, экологияны коргоо, жашыл өнүгүү, эл турмушун жакшылоону биринчи пландап жылыштатып, үстүндү курулушу чабуулун тыңгылыктуу жылыштатып, мамлекеттин экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Чараны илмий жолго коюуда бекем туруп, төп кумдан сактанып, кумду жөнгө салып, Такламакан чөлүнүн кылаасын тосуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, экологияны жөнгө салуу сапат берекетин токтоосуз өстүрүү керек. Өз жердин шартына карап иш көрүп, өзгөчө мөмөлүү бак, чөл району эгинчилиги, экологиялык саякат, токой экономикасы сыяктуу жашыл, элди байытуу кесибин жетиштирип, зоройтуп экологияны жакшылоо, кесипти өнүктүрүү, калктын кирешесин ашыруун ишке ашыруу керек. Төрлөрдү тургузуу, курулушту куруу, кийинки башкаруу, асыроо сыяктуу толук желесин башкарып тизгиндөөнү катаан жакшы кармап, экологияны билдирүү жоруктарына катаан соккуруп, экология коопсуздугу төмөнчөйгүн чечкин бекем кайтаруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 3-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 62 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 44, кат аркылуу келгени 18. Бул 62 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 34. Түйүндү көн бурулган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 6. Түйүндү көн бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областыныкы 5. Санжы Куйзу автоном областыныкы 5. Түйүндү көн бурулган дело 1. Комул шаарыныкы 4. Бортала Муңгул автоном областыныкы 2. Тарбагатай аймагыныкы 1. Алтай аймагыныкы 1. Аксуу аймагыныкы 1. Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Кашкар аймагыныкы 1. Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 13, экологияны бүлдүрүү 12, катуу керексиз заттан булгануу 11, суу булгануусу 3, башка булгануу 5. 6 айдын 3-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 25 түркүмдө 1283 дело. Түйүндү көн бурулган дело 95 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1066, кат аркылуу келгени 217. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 25-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду. Мында 4-төө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилдегиден 4.18% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёк Айдан кабарынууга сыздар. Көмүр Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрүнүн басырык ташы. 100 миллион тонна жүк ташымал мөлчөрүнүн ичинде Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 41 миллион тоннадан көбүрөөктү түзүп, окшош мезгилдегиден 9.1% артты. Шинжаңдын темир жол тармактары бир керханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу мүнөздү жакшыртып, солгун жана дуумандуу мезгилдердеги ташымал күчү менен ташымал мөлчөрүн өз ара камдоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, оор жүк поезунун жолго чыгуу салыштырмасын жогорулатып, идара аттаган жүк поезун жана чоң түркүмдөгү тике каттай турган жүк поездарын жолго чыгууга уюмдаштырып, идара аттаган айлампалуу жүк ташымал линиясынан 36 куруп, жүктөөгө кепилдик кылуу долбоорун төп түзүп, зат жүгүртүү жүк ташымал берекетин жогорулатты. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү көмүр зат жүгүртүү бөлүмүнүн директору Лю Мыңлу мындай деди. Биз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түйүндү түрүнө бекем кадалып, 6 чоң электр энергия керханаларынын Шинжаң көмүрүнө болгон ажатын кыймылды игерип, портто көмүрдү алдын кампага салуу, таш жолдон темир жолго которуу түрүн иштиктүү казып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо багытын кеңиртип, 60 түрдүү көмүрдү таш жолдон темир жолго алмаштыруу түрүнүн орночо калып жолго коюлуусун жеңиштүү түртмөктөдү. 68 вокзалды каптап, батыш түштүк вокзал түйүндөрүнүн автоунаага жүктөө багытын кеңиртип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн туруктуулукта артуусун илгери сүрүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн аракет энергиясы кепилети менен камдайбыз. Ошону менен бирге Шинжаң темир жол тармактары кыска, арзан, ылдам, түйүндү түргө үйрүлүп, артыкчылыктуу байлыктарды чордондоштуруп, энергияны кеңиртип, өзгөртүп курууну зор күч менен жолго коюп, ташымал курбаты жагындагы кептештерди ашты. Жакында түштүк Шинжаң темир жолунун Аксу Марал башы бөлүгүн кеңиртип, өзгөртүп куруу курулушуна жаңыдан кошулган 8 жол берүү вокзалы түгөлдөй ишке киришип, бир күндө каттай турган жүргүнчү жүк поезунун саны 30 жупка көбөйүп, түштүк Шинжаң темир жол таш

0: тасымал курбатын зор даражада жогорулатты. Жунго, темир жолу үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги Корла темир жол курулушу кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ли Чуанжы мындай деди. Бүт барыштагы жумуш жүргүзүү уюмдаштырууга бекем кадалып, тескиндеп жумуш мөнөтүн алдыга сүрүп, байлык зарыл каражаттарын бир жөнкү жоспорлоп, курулуш сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылып, жабдуулардын жөндөмүнүн жакшы болуусуна кепилдик кылдык.
1: Жакында түзөтүш киргизилгени автоном райондун мүлк башкарууну башкаруу низамы жарыяланды. Низам 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Эми станциябызга барчысы Ян Жонун кабарынугасыздар. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мүлк башкарууну башкаруу низамы жалпы 9 бап мазмунундан куралган. Көп катмарда мүлк башкарууну башкаруу кыймылдарын системалуу алып нукка түшүрүп, ар кайсы тараптардын укук жана милдети дагы бирдей эле айкындаштырылган. Ары мүлк ээлери, мүлк башкаруу тейлөөчүлөрү сыяктуу окшобогон негизги толкулардын закондуу укук талабын коргойт, ары маданий ынтымак, шайкештүү турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга өбөлгө болот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүдиян Хуа тааныштырып мындай деди. Тунгуш жолу мүлк ээлери комитети курулбагандары болсо, мүлк башкарууну башкаруу комитетин курса боло тургандыгы. Ал тургундар комитети мүлк ээлеринен куралып, утурумдук аппарат катары мүлк ээлери комитетинин катыштуу милдеттерин үстүнө ала турганы. Мүлк башкарууну башкаруу районундагы аптоуна токтотуу ордо эң алды менен мүлк ээлеринин ажатын канааттандыруусу. Тек сатууга гана болуп, майлап берүүгө болбой тургандыгы. Ар кайсы катыштуу тармактар мүлк ээлерине шайкешип закон боюнча зарыят толуктуу жабдууларын орнотуп берип, оңтойлуу шарт менен камдоосу керектиги ортого коюлду. Бул жолку түзөтүш киргизилген нускасында жалпылык пайда мүлк ээлерине ортого экени айкындаштырылды. Ары 10 тароолуу мүлк башкаруу карханаларынын тыйым салынган жоруктары ичкелештирилди. Мисалы өз билгенинче ак алуу түрлөрүн ачуу, ак алуу өлчөмүн жогорулатуу, мүлк ээлерине орток болгон бөлүктөн пайдаланып тижарат кыймылдарын кулаш жайдыруу дегендей. Эгерде кайчылык кылган болсо катыштуу тармактар закон низамдар боюнча жазалайт. Мүлк башкаруу тейлөө аракетине чеп койгондон сырт бул жолку түзөтүш киргизилгенинде дагы ар кайсы жактардын жооптулугун айкындаштыруу кесиптеги көйгөйлүү түйүндөрдү чечүү жагында дагы бирдемжи ичкелештирилип жакшыртылды. Лүдиян Хуа мындай деди. Жалпылык жабдууларды ремонттоп асыроо милдети, кесиптик тижарат орундарынын мүлк башкарууну башкаруу чөлкөмү ичиндеги суу, электри, күйүүчү газ сааты сыяктуу түтүндөргө бөлүнгөн өлчөм жабдууларын. Ошондой эле анын сыртындагы жабдууларды ремонттоп асыруу, жаңылоону үстүнө алуу жооптулугу жана акысы ичкелештирилди. Алдыңкы мезгилдеги мүлк башкарууну илдети менен өткөрүп берүү, үй мүлк карханалары мүлк башкаруу тейлөө карханаларына жооптулукту арта салуу маселеси жөнүндө кардар чакыруу, кырдар болуу ыңгайы аркылуу алдыңкы мезгилдик мүлк башкаруу тейлөө карханаларын тандап сунуш кылуусу айкындаштырылды. Билиге караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты дагы мүлк башкаруу боюнча кырдар чакыруу, кырдар болууну башкаруу, конуштун жалпылык пайдасын башкаруу, мүлк ээлери жыйыны жана мүлк ээлери комитетин куруу көрсөтмөсү сыяктуулар жөнүндөгү катыштуу телегелешкен саясаттарды түзөт экен. Ошол менен катар закон низамдарды үгүттү, тарбиялоо курсун ачуу эпкинин арттырып, низамдын жүзөлүшүп накташуусуна чыныгы кепилдик кылат.
0: Үрүмчү шаары турак жай жалпылык коруу түзүм ысылатын уландуу тереңдетип, турак жай керектөө күмүскөк үчүн бай салдуу коюу берди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт шаардын турак жай жалпылык корун чыгаруу карыз акча кош артууну ишке ашырды. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борборунун статистикасында көрсөтүлүшүнчө, 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин бүт шаардын тараткан турак жай жалпылык коруу карыз акча алуу саны 5202 рет. Соммасы 3 миллиард 515 миллион юан болуп, карыз акча соммасы окшош мезгилге салыштырганда 41.28% арткан. Чыгарылган турак жай жалпылык кору 5 миллиард 825 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 14.96% арткан. Мында тунгуш жүрүш үйдүн турак жай карыз акчасын таратуу 83.66% түзүп, жакынкы 5 жылдагы жаңы бийиктикти жараткан. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору универсал кесип бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Фан Линжун быйылдан бери Үрүмчү шаарга карай саясат жүргүзүп, бир сыйра кылдаштыруу иш чараларын чыгарып, эң зору кыр ашуу, эки дубалды чубап таштоо болгонун билдирип мындай деди. Биринчи дубал биздин үй бүлө мүчөлөрү ортосундагы эсеп номуру коргону. Мурда балдары үй сатып алса, ата-энесинен жалпылык корун иштете албачу, азыр 3 урпак кишинин эсеп номурун өз ара жалгап иштетүүгө болот. Үй бүлө каржы

0: көлмөсүн чогултуп, уйкуда жаткан каржыны заматта чыйра алды. Экинчи дубалы болсо, жалпылык кору тек үй сатып алуу менен чектелген. Быйыл биз жаңы сатып алган турак жайдын бажысын тапшыруу, көнү турак жайларды өзгөртүү дагы балдарын бирге жүрүп окутууда үй ижара алууну жалпылык корду чыгаруу чөлкөмүнө киргиздик. Турак жай жалпылык кору Арлут калкынын иш жүзүндүк ажатын ээрчип жүрөт. Үй бүлө каржы көлмөсү тегинде канча көп жардам берди. Шаар тургуну ан айымдын терең таасираты бар, ал мындай деди. Жубайым экөөбүздүн кызмат убактыбыздагы узун эмес, жалпылык кор эсеп номурубуздагы акчадагы көп эмес. Үй сатып алсак башка акчасын төлөөгө кичине жетпей, уландуу башыбыз катып жүргөн. Ойлобогон жерден жалпылык кордун жаңы саясаты түшүп, атенебизден жалпылык корун чыгарып, биздин үй мүлк карызыбызды төлөөгө болот экен. Бул кесип бүтүрүлүп болгон соң, тез эле үй карызыбызга куюлуп, заматта чоң маселени чечти, өтө кубандык. Ижара үй камсыздоосу окшош эле эпкине аябай зор болду. Үй жок үй бүлөлөрдүн үй ижара алуу жогору чеги арайда 2000 юандан 2500 юанга жогорулап, балдары көп үй бүлөлөр иш жүзүндүк үй ижарасына карай чыгарып алып, жогору чеги 5000 юанга жетти. Ары балдарын бирге жүрүп окутуу, чыгарып алуу саясатын жаңылык жаратып чыгарды. Түзүмдүн жылуулугу дагы шаардын жаңы шаар тургундарына созулуп, бүтүн күндүк эмес, жеке тулку, тижарат жана өрүш экономикасы сыяктуу жаңы кесип турпатындагы жумуштангандар өз каалоосу менен жалпылык корду тапшырса, чыгарып алуу жана карыз акча укук таламында баарланууда. Жумушчу кызматчылар менен окшош укук, окшош саясаттан баарланылат. Фанлин Жүн мындай тааныштырды. 2025 жылы 7 айда түзүм жолго коюлгандан бери ийкемдүү жумуштангандардан чыныгы тапшырган киши саны 2214 адамга жетип, чыныгы тапшырган каржы соммасы 14 миллион 580 миң юанга жеткен. Ал мындай деди. Кийинки кадамда биз уландуу түрдө тапшырган банке менен биргелешип имараттарга, карханаларга, соода тегеректерине кирип, төп үгүттү алып барып, жалпы менчикте болбогон карханалар жана ийкемдүү жумуштангандарды каптоо көлөмүн кеңиртебиз. Ошону менен бирге биз турак жайдын толук өмүр мезгилин имерчиктеп, жалпылык кордун ижара алуу, сатып алуу, ремонттоо, алмаштыруу ар кайсы алкактарындагы майдан көрүнүш септөөнү тереңдетип, түйүндүү түрдө жакшы үй саясатына ошуп, жалпылык кордун ар бир үлүш акчасын карапайым калык эң ажаттуу жерге каржылайбыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Гуандун өлкөсү агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү курулушун сызыл жыл иштетип, Кашкар аймагында толук окуу баскычын толук желе. Стролук ыңгайдагы агартууну каттаган агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жардам берип жүрүү системасын куруп, Шинжаңдык балдарды эшик алдында Гуандундун сапаттуу агартуу байлыгынан баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көйнөшөр ооданы 9 ак шаарчалык борбордук башталыч мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү мугалим Фан Каньо жакында окуучуларга өзү жазган ырын-ырдоону үйрөттү. Ал Линнандын музыкасы менен Шинжаңдын өзгөчө музыкасын жууруулуштуруп, балдар түшүнгүдөй ырдоону жактырган ырды жазып чыкты. 6-чы жылдык окуучусу Надире мындай деди: "Морда музыка сабагын өткөндө абдан тартынчаак элем. Фан мугалим мени сызыл шыктандырды. Азыр Батырларда беле калбай дагы мектептин кор үйүрмөсүнө кирдим." Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү түмөн окутуучулар окутууга жардам берүү планынын бир мүчөсү катары быйыл Фан Каньо Көнү шаар ооданында мугалим болгонуна 6 жыл болду. Фан Каньо кабарчыга айтуусунча, азыр бир үй бүлөдөгү 4 жандын баардыгы Гуанчжоудон Көнү шаар ооданына көчүп келди. Аялы Миңды башталыш мектебинде мугалим, эки кызы 9 ак шаарчалык борбордук башталыш мектепте окуйт экен. Ал мындай деди: "Биринчи ретке Шинжаңга нишандуу жардам берүү аяктагандан кийин мен сызыл бул жердеги балдарды сагындым. Алардын музыкага болгон кызуусуусу, билимге болгон үмүтү мени дагы бир жолу келүү чечимине келтирди. Гуандун Шинжаң маданияты бул жерде жуурулушу орток бардыкка келди. Тарткан баардык жапам арзыйт." Жакынкы 3 жылдан бери Гуандун өлкөсү ар түрдүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен жалпы 1446 тандап жиберип, агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 1 миллиард 210 миллион юандык каржы салып, 75 Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүн жолго коюп, ар түрдүү мектеп жана балдар бакчасынан 155 жаңадан курду жана кеңиртип салды. Балтыра жаңадан курган Көнү шаар ооданы Гуанчжоу Шинчэнг Тажриба орто мектеби Гуандундун атактуу мектеп тобун киргизип табыштап каратуу ыңгайында жардам берип жүрүү алып барып, Бүт Шинжанда туңгуш жолу күч кубат ыйгырган мектеп акыл идиректүү башкаруу үйрөнүшүн жаратып 46 тандоо сабагын толук чыгарып, элим техникада

0: жаңылық жарату ағартусы арқылу балдардын аңсоосун жарқытты. Көне шаруаданы Куанжу Шинчэн тажриба орто мектеби толук биринчилдик окуучусу Хэжэнчи мындай деди. Биз бул жерде кул темир жасаганды жана ага программа жазганды үйрөндүк. Мен иликтөө сезимин жакшы көрөм. Нанхай жээгинин Памыр бөксү тоосуна чейин Гуандун өлкөсү акыл жактан жөлү, кайрат жактан жөлү, кесип жактан жөлөдөй үчтү бир тулкулаштырган адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн тургузуп, Шинжанга түрүкүм-түрүкүм жалпы беткей өнүккөн журтун көкөйүнө түйгөн доор жаңы кишилерин тарбиялап чыгып, алып кеткели болбой турган окутуучулар кошуунун калтырды.
1: Азырга чейин Тарым Ташөөсү катышып изилдеп жасаган Тарым Ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандоочу орбитада жүргүзүлгөнүнө 1 жыл толду. Бир жылдан бери жасанды жандоочу аркылуу жеткирилген зор мөлчөрдөгү сандуу маалымат акылы директүү айыл чарба, өрт апатынан алдын сигнал берүү, тарым дарыясы өрөөнү экологиясын күзөтүп текшерүү сыяктуу салаларда колдонулду. Эми кабардан угасыздар. Тарым Ташөөсү жасанды жандоочу сандуу маалымат борборунда чоң экрандан Тарым Ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандоочу аркылуу жеткирилген эң жаңы сандуу маалымат нак маалында айланып көрүнүп турат. Тарым Ташөөсү маалымат курулуш шояны компьютери шисинин мудуру Ли Шү бул сандуу маалымат пакта мөмө дарагын төп сугаруу жана опсуз аба ырайынан алдын маалымат берүүгө тике тейлөө жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди. Калыпсыз кум бороонду аба ырайынан алдын сигнал берүү жөндөмүн, аба басымы, шамал тездиги жана шай келген нымдуулук сыяктуу байланыштуу параметрди күзөтүп текшерүүнү ишке ашырып, биздин айыл чарба өндүрүшүбүздү байланыштуу техника таянчы менен камдап, ушундан улам төп алдын болжолдоону ишке ашырат. Быйыл профессор Ли Шү тобундагылар жасанды жандоочу камдаган сандуу маалыматка негиз түштүк Шинжаң районундагы шамал тездиги, температура, аба басымы, мейкиндиктен турган көп парча жайгашуу харитасын пайда кылып, кургакчылык райондун жашыл жайык экологиясын коргоп, айыл чарба сугаты чечими жана опсуз аба ырайынан алдын сигнал берүүсүн төп илмий негиз менен камдаган. Учурда жасанды жандоочу өрүшү Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү курулушу боюнча күзөтүп текшерүү, күтүүсүз келген селден алдын сигнал берүү, дарыя жолун күзөтүп текшерүү сыяктууларга колдонулган. Тарым Ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандоочу түрү жооптуусу, Тарым Ташөөсү суу иштери курулушун куруш оянынын башчысы Ван Шинпэң артынан Тарым Ташөөсү илимий изилдөө орундары соода алам каттоо карханалар менен болгон кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын сызыл тереңдетип, асман менен жерди бир толкулаштырып, күзөтүп текшерүү системасын кура турганын, чама менен келер жылы экинчи жасанды жандоочту учура турганын билдирип мындай деди. Экинчи жолу учурулган жасанды жандоочу болсо, жогору спектрлүү жасанды жандоочу. Биз жогору спектр аркылуу жер бети маалыматы же жер кебетесинин өзгөрүүсүн жазып калып, биздин 1-чи номурлуу метеорология жасанды жандоочубуз менен бириктирип иштетип, ансайын жалпы беткей чагылдыра алабыз.
0: Быйыл жогоруку жай сыноосу мезгилинде Үрүмчү жалпы 51 сыноо түйүнүн 1225 сыноо майданын орундаштырат. Жогоруку жай сыноосу мезгилинде жол каттоо коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды бирисира чараларды колдонуп, жогоруку жай сыноосун коргоо кала турган болду. Эми бул жөнүндө станциябызга барчы Гауманкуй Таңшы Өчөндүн кабарын угасыздар. Жогоруку жай сыноосу мезгилинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн эшик алдында милдет аткаруу сакчы күчтөрүн орундаштырат. Сыноо убактына негизи 1.5 саат мурда жетип барат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды милдет аткаруу чоң отряды 1-чи орто отрядынын жетекчиси Уфан кабарчыга сыноо түйүнүнүн эшик алдындагы жолдун 200 метр ичиндеги жери автоуна токтотууга катаан тыюу салынган район болуп, сыноо бере турган окуучуларды алып келип, алып кете турган автоунолор дароо токтоп, дароо кетүүсү керек экенин. Жогоруку жай сыноосу сыноо түйүнү айланасындагы жол бөлүктөрү ошондой эле Кыгытан жолу, сарткы айлама жолу сыяктуу тез жолдордун зарыл жол бөлүктөрүндө сакчы күчтөр орундаштырылып, шыдырлаштыруу күчөтүлө турганын айтып мындай деди. Көнлөн мотоциклеттүү сакчылар коомундагы баардык мүчөлөр кызматы ордуна чыгып, сааркы каттоонун жогору белес мезгилинде автоунаа агымын алдын шыдырлаштырып, тыгын болуу, окуя көрүлүү абалдарын бир кнопка менен маалымдайт. Жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар 1 минут ичинде сигналды кабылдап, 3 минут ичинде жетип барып, бир жактылуу кылуу, тез жооп кайтаруу механизмин жүзөлөштүрөт. Сыноо бере турган окуучулар капсынан көрүлгөн абалдарга жолукканда жогору окуу жай сыноосунда катыша турган окуучуларды чукул абалдарга тең таалаштыруу коргоп жеткизүү жолдорун ачат. Эгер сыноо бере турган окуучулар жардам талап кылса, жакын айылындагы мотоциклетти сакчылар дароо жардам берет. Өрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отуретти үгүт тарбия жетектөө чоң отуретинин жетектөөчүсү Ваң Чии кабарчыга өрүмчү каттоо сакчыларыдагы каргайсыз сыноо түйүндөрүнө мээрим жеткизүү тейлөө пунктун куруп чукул абалдарга тең тайлаштыруу тейлөө жүргүзүү кепилети менен кандай турганын айтып мындай деди. Биз сыноо майдандарынын айланасында мээрим жеткизүү тейлөө өрүшүн куруп сыноо берүүчүлөрдү окуу куралдары ошондой эле кагаз салкындаткыч май сыяктуу нерселер менен кандайбыз. Өрүмчү каттоо башкаруу тармактары мына буларды эскертти. Сыноо берүүчүлөр эгер күбөлүгүн албай калуу, каттоо тыгыны көрүлүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарга жолукса, жол боюндагы милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларынан жардам талап кылса болот. Жол боюнда милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларын жолуктурбаса, 0991-4801-773 номеруна телефон чалып жардам талап кылса болот. Жакын айылындагы каттоо сакчылары тезден нак майданга жетип барып, жардам берет.
1: Эле обласы Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарынын кулаш жайдырып, жалпылык маданият тейлөөсүнөн эң акыркы 1 километрин туташтырып, чуңка улутуу ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютту. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар.
0: Чапчал Шибе автоном ауданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушунун китепканасында ар түрдүү китептер ирэттүү тизилген. Бул айыл чарба билим техникасы, адабият көркөмдөрү, саясат, закон, мыйзам сыяктуу көп түрдүү өз ичине алып, ар кайсы курактагы тургундардын китеп окуу ажатын канааттандырып, китеп кумарлык аркылуу коомдук конушту сугарды. Коомдук конуш тургуну Хуаян Лин дайыма бул жерге келип тыныгуу мүнөттөрүн өткөрөт. Ал мындай деди. Коомдук конуш үйүмө жакын. Дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде китеп абдан көп. Ар кайсы жактарды камтыган. Кулжа шаары сай бою көчө башкармасы Чинчуанли коомдук конушунда өзгөртүп таржасын өстүргөндөн кийинки маданият дене тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук бий бөлмөсү, тик-так топ бөлмөсү, шахмат карта бөлмөсү сыяктуу майдандар толук болуп, Караштуу райондогу калактын тыныгуу, дене чыңалтуу, өнөр сынашуу, алмаштыруудагы жакшы жерине айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Уламыс мындай деди. Конушубуздун маданият дене тарбия кыймыл майданы барган сайын жакшылануда. Конушубуздагы үй ээлери чогуу бийлеп чогуу дене чыңалтабыз. Өлчөмдөштүрүлгөн негизги катмар маданият база курулушуна сөөнүп бүгүнкү күндө эле обласынын ар кайсы оодан шаарларындагы коомдук конуш, кыштак корпалары маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китеп окуу үйү сыяктуу жалпылык маданият тейлөө базаларын токтоосуз жакшыртып, китеп окуу үйрөнүү, маданият тыныгуу, техника жөндөм курсу сыяктуу ар түрдүү кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын рууханий маданилик турмушун токтоосуз байытты. Ошону менен бирге эле обласында кардара жолу адабият көркөмдөр үйүрмөлөрү маданиятты айылга түшүрүп элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Очорда эле областык маданият сарайы ар түрдүү адабият көркөмдөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик адабият көркөмдөр оюн номурлары, мыкты берүүлөрдү дайымдаштырып, айылгычта коомдук конуштарга жеткирди. Кулжа шаарынын тургуну Лю Дайминг кабарчыга мындай деди. Артисттер абдан жакшы бийлеп аябай жакшы ырдашты. Баардыгы карапайым эл жакшы көргөн оюн номурлар болуптур. Эшик алдыбызда аксыз оюн номурларды көрө алдык. Мындай кыймылдар чыныгы түрдө биздин жүрөктөрүбүздөн орун алат. Очорда эл областы облас ооданы айыл кыштактан турган 4 даражалуу маданият базасы толук каттатууну алдагычан ишке ашырып, ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл чарча маданият пункту, кышта коомдук конуш маданият тейлөө борборуна 1000 ашуунду куруп, 900 ашуун дыйкандар китепкананы септеп, 1 000 000 ашуун сакталма китепти негизги катмарга түшүрүп, толук каттаган жалпылык маданият тейлөө торун курду. Эл областык маданият саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Котия Минг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына сөйүнүп, чуңка улутуу ортоктук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга түшүрүү, адабият көркөмдөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, аянт бий жарышы, калктык кыштак кечелиги сыяктуу моолу түркүн түстүү ар түрдүү маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын сызыл кулаш жайдырып, маданият базасын куруп тирилдирип, пайдаланып, чыныгы түрдө жуңха маданиятын таратуу, негизги катмар калкына тейлөө жүргүзүү, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү зарыл өрүшкө айланды.
1: 6 айдын 2 күнү жолдош Хыжаолуңдун чыгаан иш издери баяндалган карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты туңуш таратуу аземи Үрүмчүдө өткөзүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Карлуу талада тулпар туйлаткан кызыл атындагы адабий акпаратты атактуу жазуучу Ван Анрын жазган. Шинжаң маданият басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басып басмадан чыгарып тараткан. Жазуучу чыныгы жеринде зыяраттуу ары өкмөт тараптын кабары. Иш издери материалдар сыяктуу барктуу чийки материалдардан пайдаланып, Хыжаулдун тааныштырган маданият саякат байлыгы негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү, биринчи чепке аттанып элген арп жеткизүү иштери менен алектенген өткөн иштери бирлештирилген. Бүт китеп болжол менен 140 000 кат, баяндоо менен обзорду бирлештирүү ыңгайы колдонулуп, айланасындагы адамдардын баяндары жана зор мөлчөрдөгү баалуу майда алкактар чордондуу көрсөтүлүп, Хыжаулуңдун камера сыртындагы чыныгы жашоосу системалуу көрсөтүп берилген. Жазуучу Ван Анрын мындай деди: Жолдош Хыжаулуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыгы, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Аны адабий акпаратта көрсөтсө, ансайын көп адамдарга үлгү тургузуп берет. Шинжаң маданият басмаканасы парткомунун шужесе, башка иш белгилөөчүсү, баш редактору Шэньен Карлуу талада тулпар туйлаткан кызыл атындагы китеп автоном райондук Шинхуа китепканасы, Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы дүкөнүндө сатыла турганын, тең арымда Шинжаң маданият басмаканасына байланыштуу Тоен, Чиңдуң, Тор соода шаарчасы, Пиндодо сыяктуу өрүштөрдө сатыла турганын тааныштырып мындай деди. Кийин биз китепти жайылтып таратуу кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бул асыл чыгарманы ансайын көп негизги катмар журтчулугу, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңирип, калың окурмандарды үлгү алып, күч кубат алып, чек ара райондун күрөш аңгемесин түшүнүүгө, жаңы доордо Шинжаңдын түркүрөп өнүгүп жаткан, эпкүндө алга илгерилеген жаңы бейнесин ортак окууга жетектейбиз.
0: Автоном районубуздун жер жерлеринде өз автоун айдап саякаттоо лагерлери телегелешкен жабдууларын токтоосуз жакшыртып, тейлөө сапатын өстүрүп алыстан келген саякатчыларга кереметтей туюну алып келди. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Көктөкөй ооданы Биңхы лагеринде өз автоун айдаган саякатчылар Эртиш дайрасынын жаратылышынан үзүр алгандан сырт, бул жерде эс алып энергия толукташат. Саякатчыларга таза ирээттүү, коопсуз, рахаттуу лагерь чөйрөсүн жаратууга чыныгы кепилдик кылуу үчүн Көктөкөй аудандык туракчы жана шаар айыл курулуш идарасы атайын киши орундаштырып, лагерь жана айланасындагы райондун тазалыгына кепилдик кылып, ошону менен бирге түрдүү коопсуздук жашыруун кообун жалпы беткеси тарата текшерүүгө орундаштырган. Ханандык саякатчы Жан Шуужун мындай деди: Бул жерге келгенден кийин биздин жалпытулкулуу туюнганыбыз айрыкча рахаттуу экен. Электр зарядтуу суу иштетүү жагы абдан оңтойлуу, дагы китеп кезичи орун алып көрүп, олтуракташуу турмушубузга көп оңтойлуулук алып келди. Чагантокой ооданы Талаада коону жана Көрүк районунун аптоуна токтотуу майдандарында электр зарядтоо жабдуусун куруп, жетээрлүү электр зарядтоо орундар жаңы энергиялуу аптоонолорду айдап саякаттаган саякатчылардын ажатын гана ааттандырды. Чаңдуулук саякатчы Саухуң мындай деди: Бул тоо күлү лагеринде тез жана акырын зарядтагыч бар экен. Жаңы энергиялуу аптоонолорго абдан оңтойлуу, Чагантокойго келген сезимибиз абдан керемет болду. Комул шаары Эбиргул району Шинхэ көчө башкармасы Дайыңмын кыштагы Тоңшиньюан бакчасы үйчү аптоуна лагеринде бир казан нукура шинжаңча полоо көптөгөн саякатчыларды келип татып көрүүгө электирип, жылтыраган алтын сары түстөгү күрүч суулуу ары жумшак бышкан кой эти менен кереметтей бышып, ысык жытым урунга урулду. Чоңчеңдик саякатчылар ооздорунан түшүрбөй макташты. Алар биз даксыз полоо менен камдады. Бул жердин чөйрөсү өтө жакшы, таза экен. Сууну каалагандай иштеттик. Дагы электр зарядтоомабызсы, жей турган, иче турган нерселер бар. Айланасында жашылча базары дагы бар экен. Алар бизге окшош саякатчыларды үй бүлөсүндөгү кишилердей эле көрөт экен. Дайымын кыштагы партия ячейкасынын шужиси Модро Леуган: Бул мезгилдерде ар күнү 40 канча өз аптоуну айдаган саякатчылар, үйчү аптоунолор лагерди токтогонун тааныштырып мындай деди. Ар аптанын 2-5 күндөрү биздин партия мүчөлөрүбүз калкыбыз өздүгүнөн уюмдашып, бул жерде куш кери таамдуу полоо жасайт. Саякатчыларыбыз кумулга келип бир түрдүү кооз чөйрөнү сезинип эле калбай дагы биздин жылуу маанайыбызды сезине алышат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1 айдан 4 айга чейин Алатоо оозу чек ара оозунун импорт-экспорт мөлчөрү 10 миллион 716 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11% артты. Бул аталган чек ара оозунун тарыхтагы окшош мезгилде туңгуш жолу 10 миллион тонналык чоң өткөр.

0: көлү эсептелет.
1: Жакында Шинжаң жеңил өнөр жайы, кесиптик техника чөйү жана Шинжаң маалий экономика даашөөсү сыяктуу жети Шинжаң жогору окуу жайы бүт мамлекетте туңгуч түркүмдө кесип менен өлчөмдөшкөн окутууну жогорулаштыруу сынак түйүнү тизмесине кирди. Бул Шинжаңдын кесип менен окутууну жогорулаштырууну тереңдештирип, өлчөмдөшкөн бирикме түбүндөгү ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратууда оозууга жетишкендигинен дарек берет.
0: 6 айдын биринчи күнү 2026-жылдык автоном райондук кызматчы жумушчулар дене аракет жарышы чечүүчү жарышы саңа ортоп жарыштыруу Боорталоо областы жалпы эл дене чыңалтуу борборунда өттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 35 өкүл команда 400 жакын кызматчы жумушчу өкүлү жарышка катышты. Бул жарыш 6 айдын 5-чү күнүнө чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат убастар. Өрүмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22-29°C, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 16-29°C, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15°C, жылуу 31°C ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күнбөркөк, абанын температурасы 17-30°C, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Боорталада күнбөркөк, абанын температурасы 20°C, жылуу 33°C ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 24°C, жылуу 38°C ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күнбөркөк, абанын температурасы 20°C, жылуу 35°C ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күнбүркөк, абанын температурасы 22°C, жылуу 33°C ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күнбүркөк, абанын температурасы 22°C, жылуу 38°C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу, абанын температурасы 18°C, жылуу 36°C ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан күнбүркөлөт, абанын температурасы 28°C, жылуу 42°C ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 23°C, жылуу 36°C ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 23°C, жылуу 34°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күнбүркөк, абанын температурасы 21-29°C, жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-29°C, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп артынан күнбүркөлөт, абанын температурасы 24°C, жылуу 38°C ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккараңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда апы Шабдымжит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, баклоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тиң абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпаруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 4 күнү күнгө бейшембе. Аптанын районубуздагы үй бүлө докторлоруна аяй жардамчысы кошулуп 2030 жылы 60% топту каптайт. Тамак жеген суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасири болот? Эмне үчүн колуңузду көкүрөгүңүзгө койсоңуз каардан уну тез темпте басып ала аласыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Автоном районубуздагы үй бүлө докторлоруна АИ жардамчысы кошулуп, 2030 жылы 60% топту каптайт экен деген медициналыкка байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жасалма акыл жөндөм аркылуу үй бүлө доктуру болуу кызматын тез жылыштатуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, 2030 жылга барганда үй бүлө доктуру негизги толку кылынган жасалма акыл жөндөмө тирек кылынган. Үй бүлөлөр иштиктүүлүк менен катыша турган тейлөө үлгүсүн негизги жагынан жаратып, негизги катмар оору мүнөздүү дарылоо акыл жөндөмдүү жардамчылары 60%дан артык үй бүлө доктуру тобун каптап, алдын алуу, иргөө, оор мүнөздө, дарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү, башкаруудан турган бүт желелүү тейлөө үлгүсүн толумдуулаштырып, оодандын оорунун алдын алуу, дарылоо жана саламаттык башкаруу жөндөмүн жалпы бетке өстүрөт. Кулактандырууда баскычтуу милдет ортого коюлду. 2028 жылга барганда жасалма акыл жөндөм аркылуу үй бүлө доктурларына күч кошуп, үй бүлө доктурлары менен келишимге кол коюшуу тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы жана үй бүлөлөрдүн ыраазы болуу даражасы

75 пайыздан төмөн болбой, ооданчыл көмүндө көнөкөт ооруларды башкара турган кишилер тобунун докторканада жатуу салыштырмасы туруктуу төмөндөтүлөт. Кулактандырууда келишимге кол коюу, архив тургузуу, саламаттык текшерүү, өнөкөт ооруларды башкаруу, дары иштетүүдө кеңеш берүү сыяктуу алкаларды мерчиктеп конкрет милдеттер ачыкташтырылды. Келишимге кол коюу тейлөөсү толумдуулаштырылды. Жасалма акыл жөндөм жардамчы үй бүлө доктуру үй бүлөлөрдүн жашы, өнөкөт оору түрү жана саламаттык опурталына негиз тейлөө тобун төп шайкештирет. Үй бүлөлөр негизги баштык жана өзгөчө баштыкты өз алдына тандап заказ формасында келишимге кол коюу иш жүзүнө ашырса болот. Убадан аткаруу сапаты жана өнүмү жогорулатылды. Жалпы эл саламаттык текшертүүсү жагында саламаттык текшертүү натыйжасын архивге автоматтык киргизүү опурталын катмарларга айырынуу бүтүрөт. Негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөөсү жагында акыл жөндөмдү өрүш арайда убадасында туруп милдет тизмесин автоматтык калыптандырып түйүндү кишилердин физиологиялык көрсөткүчү жана дары иштетүү абалын аракет абалында күзөтүп байкалбай калуу же саламаттык опурталы байкалган замат убагында сигнал берип доктурлардын иштиктүүлүк менен аралашуусуна айдакчылык кылат. Негизги дарылоо алкасында акыл жөндөмдү кошумча алгачкы оору мүнөздө которуп дарылоо сунушу менен камдайтары жөткөп дарылоо байлыгын бөлүштүрүүсүнө жардамдашат. Дары иштетүү тейлөөсүндө Оодан районундагы рецепт текшерүү борборун бирлештирип аракеттенип, акыл жөндөмдү текшерип рецепт жазат. Интернетте кеңеш берүү бүт күн ачып жиберилет. Кызматтан башка убакытта аяй жооп берет. Кызмат убагында үй бүлө доктур аралашат. Саламаттык илимин жалпылаштыруу болсо тургундарды жакшы оору түрү, мезгил мүнөздүү таралуучу оорулар сыяктууларга негиз өзгөчөлөнүп жиберилет. Иш берекетин баалоо тереңдештирилет. Разы болгон баалоодо тейлөө жетерсиздигин туура таап чыгуу керек. Натыйжа өнүмүн баалоодо түрдү тейлөө сандуу маалыматтары автоматтык реттелип, мөлчөрлөштүрүп эсептеп номер алынат. Натыйжасы каражат бөлүү, озоттордун баалоо, алдын баалоо, даражасын өстүрүү менен тикелей байланат. Кулактандырууда мыналар баса белгиленди. Бардык иш-чаралар элдин сезинүү даражасын өстүрүүнү өзөк кылып, негизги катмардын иш жүзүмдүүлүгүн такаанчыктап, акыл жөндөмдү дарылоо жардамын үй бүлө доктурлары келишимине кол коюшуу тейлөөсүнө терең сиңдирип, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо курбатын жалпы беткей өстүрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө аптын бир өнүбүздөкү үй бүлө доктурларына аяй жардамчысы кошулуп 2030 жылы 60% топту каптайт деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулп уруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө тамак жегеш суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасир болот деген сабатты айтып беребиз.

Дайыма аталай чө, тамақ чегеч шорпо ичө. Мындай адат караганга ашказанды кубаттоодой көрүнсө да, иш жүзүндө ашказанды барган сайын алсыздаштырат. Доктурдун назарында ашказанды чыныгы кубаттап жеш аргасында тамак жеш тартибине байкас кылуу керек. Кургак менен сууну айыруу. Алды менен кургактан анын суулусун жеш. Узун мөөнөт жумшак азыктык жесе эмне үчүн ашказанды жаракаттандырат? Узун мөөнөт аталай ичүү аркылуу ашказанды кубаттай турган көптөгөн кишинин ашказаны тескерисинче барган сайын назиктешип бир канча ооз, мийфен жесе эле курсагы көп, бир парча моому чайнаса дагы ашказаны тосулуп калгандай сезинет. Ачык эле ашказанды кубаттаган туруп эмне үчүн тескерисинче ашказанды жаракаттандырат? Мунун себеби болсо ашказан адам денесиндеги башка мүчөлөргө окшош. Иштетүү аркылуу илгерлөө, керектен кетүү, чегинүү мыйзамына моюнсунуп узун мөөнөт рахат турмуш кечирсе, тегиндеги жөндөм акырын жоголот. Ашказан кудун бир эзүү баштыгына окшойт. Анын негизги жөндөмү ачытуу, кабылдаган суу жана ачтыкты сиңирүү. Анын эзүү жөндөмү иш жүзүндө сылык болчуңдун жыйырылуу жөндөмү. Дагы жоң эмчилигинде дайым айта турган ашказан кубатынан турат. Атала суюк селең болуп ашказанга киргенден кийин ашказандын күчөп эзүүсү ажатсыз, аябай тез эле сиңирилет. Ушундай кете берсе ашказан күчөбөй эле кызматын бүтүрө алат. Кудум узун мезгил аракет кылбаган булчуңдар бошоп шалдырганга окшош. Ашказандын сылык булчуңдары дагы барган сайын чегинип, былкылдаш жөндөмү дагы төмөндөйт. Ашказандын аракеттендиргич күчү алсыздагандан кийин көкбордун ташуу жөндөмү дагы тең арымда төмөндөп, сиңирүү жана азыктык жеткирүү жөндөмү зыянга учурайт. Нормал азык түлүк калыбына келген замат ашказандын арманга түштүк дарманы болбой, курсак көбү, сиңирүү жакшы болбостук сыяктуу жайсыздануулар арт артынан пайда болот. Байланыштуу изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө узун мөөнөт суюк селең азыктыктарды гана жегенде ашказан бетиндеги сылык булчуңдар барган сайын жукаланып, бошоп, былкылдаш жөндөмү көрүнүктүү чегинет. Жоң эмчилигинде ашказанды кубаттоодо кургак менен нымдуулукту айыруу сунушталат. Дагы тамак жегенде салыштырмалуу кургак азыктыктарды көңүл коюп жеш. Мисалы, мийфен, момо, куурма сыяктуулар. Шорпого чыланган тамак жебестик, ошондой эле көп мөлчөрдө суу, шорпо ичпестик керек. Салыштырмалуу кургак азыктыктар ашказанга киргенден кийин ашказандын сызуу жөндөмүн өнүмдүү дүүлүктүрүп, ашказандын мыйзамдуу былкылдашын илгери сүрүп, ашказан кислотасы ажыратып чыгарып сиңирүү ролун толук көрсөтөт. Бул барышта ашказандагы сылык булчуңдарды кайта-кайта чыныктырып, ашказандын тийиштүү аракеттендиргич күчүн сактаганга болот. Эгер тамак жегеч көп мөлчөрдө суу, шорпо ичкенде, азыктык шорподо суюрулдурулгандан кийин ашказан толук эзиге үлгүрбөй эле тез темпте ичигеге чыгып кетет. Бул ашказандын чыныгуу кезметин жок кылып эле албай, дагы ашказан кислотасы сиңирүү энзимин суюлдуруп, азыктыктын сиңирилүүсү жана шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Шорпо аталаны кайсыл убакытта ичсе эң жакшы? Туура аргасы болсо, тамакта мурда жарым чыны шорпо ичкенде сиңирүү жолун сылыктап, ашказандын жөндөмүн ойготуп, кийинки тамактанууга жакшы даярдык кылганга болот. Ар ашказан кубатына таасир жеткирбейт. Шорпо ичип болгондон кийин көңүл коюп тамак жеш. Ар бир ооз тамакты 20-30 жолу тонук чайноо. Шилекей менен азыктыкты текши аралаштыруу керек. Бул чайноо барышы ашказан кубатынын жашоо күчүн козготуп, ашказандын кызматтарды ан сайын жакшы кулаш жайылдыруусуна жардам берет. Эгер атала ичмей болсо, алды менен кургак, кийин суулуу жеш принцибине моюнсунуп, алды менен жашылча, белок, караачтык сыяктуу салыштырмалуу кургак, катуу азыктыктарды жеш. Артында дагы аз мөлчөрдө суюк атала ичип айыкташтыруу керек. Мындай болгондо атала ашказандын боштугун артыкча ээлеп албастан, кайра ооздун нымдуулаштыруу, сиңирүүгө жардам берүү ролун аткарат. Ошону менен бирге алды менен кургак, кийин суулуу тамак жеш тартиби аркылуу кан кантынын зор даражада толкуусунан сактанганга болот.

Көкпоржаны ашказан жөндөмалсыз кээбир кишилер дайым адатта жумшак тамактарды дагы жакшы сиңбей, кургак катуу азыктыктарды жегенге батын албайм деп кабатырланат. Иш жүзүндө ашказанды кубаттоонун ачкычы барган сайын илгөрлөө деп болуп, коюу аталадан баштап барган сайын азыраак жумшак мийфен көтү, анан кургак катуу азыктыктарды татып көрүү аркылуу ашказандын кубатын акырын ойготуп, анын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегеч, суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасири болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн колуңузду көкүрөгүңүзгө койсоңуз каардан уну тез темпте басып ала аласыз деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аябай каарданганда дароо оң колунун алаканын көкүрөктүн дал ортосуна жеңил коюп үч жолу терең тынык алуу ар жолу тынык алганда алаканын азыраак төмөнгө басуу каарданганда жүрөк согушу тездешип кан басымы жогорулап чоң мээнин өрүк данегин негизи жанданып акыл ой жүгүртүү жөндөмү төмөндөйт. Колун көкүрөккө койгондо бул аракет парасимпатик нервди козготот. Ошону менен бирге тийүү сезим аркылуу өзүнө убактылуу токтоону эскертет. Көкүрөктүн дал ортосу дан жоң уячасы болуп, бул жерди укалап берсе кубатты теңшөө ролу бар. Конкрет машгулаты. Тыныч бир бурчту таап, олтуруп же ордунда туруп, оң колуңуздун алаканын эки эмчектин өрпүн жалгаштыруучу сызыктын ортосуна коюп, сол колуңузду оң колуңуздун үстүнө кабаттап коюңуз. Көзүңүздү жумуп мурдуңуз менен 4 секунд терең тынык алыңыз. 2 секунд тынык албаңыз. Анан оозуңуз менен 6 секунд акырын тынык алыңыз. Тынык чыгарганда алаканыңыз менен ичине жеңил басып, көкүрөгүңүздөкү абанын сыгып чыгарылганын сезиниңиз. 3 жолу ушундай кайталаңыз. Иштеп болгондон кийин каардануу наркы адатта жарымынан көбүрөөгү төмөндөйт. Бүгүн ачууңуз келгенде нерсе керектерди ыргытууга же учур жиберүүгө шашпай алды менен колуңузду көкүрөгүңүзгө коюңуз. 30 секундтук өз-өзүн жубатуу 30 минуттук талаш тартыштан пайдалуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн колуңузду көкрөгүңүзгө койсоңуз, каардан уну тез темптеп басып ала аласыз деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 3-чү күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Баш үйү Си Цзиньпин батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жол курулушун зор күч менен жылыштатты. Линия боюндагы райондорду ачып өнүктүрүп ачып жиберүүнү түрткү. Бирок бир жолду чогуу курууга терең жоролушун бычыктаган. Быйыл жыл башынан бери батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жол курулушу жалпы бетке басымдатылды. Кургактык деңиз ичи сырт бирге аракеттенген чыгыш батыш кош багытта өзара жардамдашкан сыртка карай ачып жиберүү түзүлүшү бачым калыпташты.
1: Тиңшөйшөң уюнунда текшер белгилөөдө болду.
0: Ханжын бирке мамлекеттер уюмунун кийинки кезектеги башкачы талапкери менен жолугушту.
1: 15-5 жылды башта барымташтоо Атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Бээжиң Санси Шизандын 15-5 мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүнүн негизги нишаны жана олуттуу милдеттери тааныштырылды.
0: 5-нчы айда жүнгө жүк ташымал кесибинен өнүгүү көрсөткүчү 53.3% кеңири аралыгына кайра кайткан.
1: АКШ Иран дагы бир жолу өз ара сокку урушту. Иран маалымат аралчылары Иран менен АКШ алып барган маалымат алмаштыруу эч жак нече күн убактылуу токтоду деди. АКШ Иран ортосундагы сүйлөшүү баштан бойго сызыл алып барылууда деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш үйү Си Цзиньпин батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолу курулушун чоң күч менен жылыштатты. Линия боюндагы райондорду ачып өнүктүрүү ачып жиберүүнү түрткү. Бирок бир жолду чогуу курууга терең жоролушу керек деп бычыктаган. Быйыл жыл башынан бери батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолу курулушу жалпы бетке басымдатылды. Батыш бөлүк райондорун жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү түрткүлөп, кургактык деңиз ичи сырт бирге аракеттенген чыгыш батыш кош багытта өзара жардамдашкан сыртка карай ачып жиберүү түзүлүшү бачым калыпташты. Бүгүн түштөн мурда батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолунун белди курулушу Пиңлу канал курулушу олуттуу түйүндү тосуп алды. Тизгиндөө мүнөздүү курулуштун 3 чоң суу жолу тоомундагы Маадау тоому менен Чийиши тоомуна суу башталуусунан улам Пиңлу каналынын бүт линиясында суу жүрөт. Жалпы берке суу жүрүү абалында тескеп сынак кылуу баскычына кирди. 8-нчы айда бүт линияда кеме каттатып сынак кылып Пиңлу каналын быйыл 9-нчы айда мөөнөтүндө туташтырууга чыныгы кепилди кылабыз. Батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолунун белди курулушу катары Пиңлу каналында каттоо башталгандан кийин батыш түштүк райондогу таш аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу болгон чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак районуна каттаган суу ташымал жолу ачылат. Батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолун куруу жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды такынчытап чыгарган олуттуу стратегиялык жайгаштыруусу. Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолун куруу, кургактык жол менен деңиз жолун ич менен сыртты бирге аракеттендирүү, чыгыш батыш кош багытта өзара жардам берүүдө сыртка ачып жиберүү калыбын калыптандырууну түрткүлөөдө зарыл маңызы бар. Си Цзиньпин байланыштуу өлкөлөрдү текшергенде мындай бычыктаган: бир түркүм олуттуу каттоо негизги жабдуу түрүн жолго коюп, батыш бөлүк менен ички кургактык райондо жогору сапатта сыртка ачып жиберүүсүн жетектөө керек. Баш үйү Си Цзиньпиндин стратегиялык жоспору батыш бөлүк райондорду мурдакы сыртка карата ачып жиберүү жээгинен бүгүнкү сыртка карата ачып жиберүүнүн алдыңкы катарына айлануусуна өбөлгө түзүп, кийин батыш бөлүк районун эл аралык экономика менен тыгыз байланыштырып, батыш бөлүк райондордун салыштырмалуу артыкчылыгын токтоосуз жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы теребелин айландырды. Бул жол жалгыз катоодогу жүк ташымал линиясы болуп эле калбай, экономика өнүгүүсүнүн алтын линиясы, мамлекетибиз чарба чынжыры, камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү менен коопсуздугун зор даражада күчөттү. Батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол жалпы толку жоспорун жарыялап жолго коюп, бекитилген негизги жол болсо Чоңчиң Чыңдууну башталуу түйүн кылып, чыгыш, орто, батыш үч линия чогуу жылыштатылып, түштүктөн деңизге тике чыгуучу мамлекет аралык стратегиялык чоң жолун куруп чыгат. Өлкө министрлиги арасындагы бирикме жыйналыш механизмин куруп, чөлкөм аттыган зор маселелерди шайкештүү чечип, олуттуу курулуштарды уюмдап жолго коет. Импорт экспорт тартибин жакшыртып, таможнядан өтүү убактын кыскартып, универсал өздүк наркын төмөндөтөт. Улуу картинадан жапжаңы абалга чейин негиз жабдуулар тору уландуу кемилденди. Гуйжоудо жаңы жолдун кургактык жол белди курулушу, Хуаңтоң Байсы темир жолу, Шүйжапу тоннели ойдогудай жалганды. Долборлонгон саатык ылдамдыгы 160 км бул темир жол курулушунун ылдамдыгы жалпы бетке арттырылды. Юннанда батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолундагы Юннан чек ара байланышынын алгылыктуу тармак линиясы катары Вэньшан Мыңзы темир жолундагы 46 көпүрөнүн баарына бирдей жумуш башталды. Чоң жол чоң жүк ташымалды жетектейт. Чоң жүк ташымал чоң чарбаны жетектейт. Жол катуу деталь торунун даражасы жалпы бетке жогорулатылууда. Бул товарлардын ансайын тез ташылуусун билдирип эле калбай, асыресе батыш бөлүктөгү өлкө автоном район шаарлардын жер шары каражат базарына бачым биригип журулушуп жатканын билдирет. Саясат, эреже, өлчөм, белгилеме, өрүш сыяктууларды жогору өнүмдүү жалгоону күчөтүп, эл ара мамлекет ичиндеги ар кайсы жактардын катышуусун шыктандырып, кызматташтык достук чамгарагын кеңиртип, жолду өнүктүрүү табылгаларынан баарланды. Чоңчин алгач кезекте чегер алкыган таш жолдорду товар алуу талоонун биргелкилештирүүн алгач жаратты. БМУнун товарларды өткөрүп берүү талоону жалпы бүтүмүнө киргизди. Батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолдорунун жүргүзүлгөн линиясы 70'ден ашуундан 200'ден ашуунга көбөйүп, мамлекетибиздин 18 өлкө автоном район шаарына таасир көрсөттү. Жер шарындагы 128 мамлекет жана райондун 592 портуна жетти. Ташмалданган товар алгачкы мезгилдеги 80 канча түрдөн, азыркы 1300'дөн ашуун түргө кеңирди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекеттин батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолунда импорт-экспорт наркы 568 миллиард 240 миллион юанга жетти. Окшош мезгилдегиден 17% артты. Баш үжүнүн табыштоосун эстеп бекем сактап, жогору сапатта орто куруу талабына бекем ыктап, темир жол, таш жол, ички дайра жана алыскы деңиз сыяктуу турпаттагы көп ыңгайлуу бирикме ташыбал, кесип сынак түйүндөрүн кысыла түртмөктө. Көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн жакшыртып, жүк ташымал тартибин шыдырлаштырып, универсал жүк ташымал өздүк наркын бирдемчи төмөндөтүп, батыш бөлүк райондордун жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө күч коштук. 15-чи 5 жыл жоспоруна бекем ыктап, батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолу тоо деңиздерден алкып өтүп, түндүгү жибек жол экономика алкагына жалганып, түштүгү 21-чи кылым деңиз үстү жибек жолуна туташып, чаңжаң экономика алкагын шакештүү жалгады. Батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү жаңы түзүлүшүнүн бачым калып ташуусунан улам, мамлекет ичи эл арак ош айланмасына ого бетер жакшы жорулушкан зарыл стратегиялуу жол жалпылай курулуп чыгууда.
1: 6-чы айдын 1-чи күнүнөн 2-чи күнөчө ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говиандын орун басары Зонлиси Тиңшешаң Юнанда негиз агартуу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мыналарды бышыктады. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын агартуу фанкциянын жалпылай изилдештирип, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн терең жылыштатып, агартууда күчтүү мамлекет курууну туруктуу алыска карай жүргүзүүнү түртмөктөө керек. Тиңшешаң Вэншан Жуансу автоном областтык балдар бакчасы, Вэншан шаардык 11-чи баштоош мектеп жана 1-чи орто мектепке барып, шаар айыл негиз агартуусун өнүктүрүү сыяктуу абалдарды билди. Тиңшешаң мындай билдирди: агартууда күчтүү мамлекет куруунун негизги түйүнү негиз агартууда. Мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдеттин түзөлүштүрүп, Си Цзиньпиң жаңдоо орчунгочу социалдык медиасы аркылуу рухту такшалтып киши тарбиялоодо талыкпай бекем туруу. Агартуу мыйзамына урмат кылып, ден соолукту биринчи орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, кош жеңилдетүү азайтуу менен агартуу сапатын жогорулатууну биргелки жоспорлоп, мурал акыл, дене, кооздук, эмгек чакта жалпы элге жетишкен социализмдин куруучуларын жана избасарларын жетиштирүү. Жан сандын өзгөрүүсү жана эл жөрчүлүктүн жаңы күткөндөрүнө ылайыкташып, окууда мурдагы агартуунун сапаттуу жалпыга нартуу, милдеттүү агартуунун сапаттуу тегиз, жогору орто даражалуу агартуунун көп түрдүүлөшүп өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Юнан чек ара районундагы Улут району мектеп башкаруу деңгээлин жалпы тулку жогорулатып, Жунха улуту орток тулку таанымын бекемдөө керек. Тиңшешаң Юнан Шифан Дашөгү келип, негиз агартуу окутуучулар кошунун жетиштирүү сыяктуу абалдарды иликтеп, мындай көрсөттү: агартууну күчтөндүрүүдө окутуучуларды сөзсүз күчтөндүрүү керек. Шифан мектептер окутуучулардын агартуу негизги жоопкерчилик кесибине берилип, жогору сапалуу окутуучуларды үзгүлтүксүз жетиштирүү керек. Батыш түштүк бирикме даашы ажайыпканасын көздөн көчүргөн кезде Тиңшешаң мындай билдирди: агартуу мамлекеттин келечек тагдыры менен тыгыз байланышкан, кызыл кенди улантып, партия үчүн адам тарбиялап, мамлекет үчүн ишмерлерди жетиштирип, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишине күчтүү тирөөч болуу керек. 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жакындап, Тиңшешаң Вэншан шаардык 1-чи орто мектепте жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип мындай деди: жогору окуу жай сыноосу ар бир сыноо берген окуучу үчүн айтканда зарыл сыноо, сансыздаган үй бүлөгө байланыштуу, жер жерлердеги ар кайсы тармактардын камсыздоо жөндөмү.

0: үшін тағы бір жолқы сыну. Өте жауапкершілікті позиция менен ұйымдық қызметін жақсы деп, қатты сапарға шығу сияқтыларды басқару тиелесін күшейтіп, қоқыс көрілген түрді оқиғаларға малында тең талашып бір жақтылық қылып, қамсыз көңілді жылытқан сыну чөйресін жарату керек. Сыну қағазын бүт жүрісті көзімілді басқаруын қатаңдаштырып, сыну көшірмешілігі жорығына қатаң соқы беріп, қалыстық әділеттілік төмен шегін жақсы қорғау керек. Диңшешан Денші көлі жана Юннан құрылышқа қарсы салу фосфорлы Акташ шеріктігіне келіп, экология чөйрі қорғау жана жөңгі салу қызматын тексеріп керек деп мындай көрсетті. Yunan'ın ekologiyalık ordu zarıl. Xi Jinping ekologiya madanlik ideyasının jetekçi kıluuda bekem turup, ekologiyanı aldın korunğa koyup, jaşıl önügü jolunda tapçılbay bekem jürüp, bulganuunun aldın aluu çabuul küreşin tereñdey jakşı alıp barıp, böksö göldörünü korgoo jana zarıl ekologiyalık sistemalardı kalına keltirüünü sızıl jılıştatıp, mamleketimizdin batış tüştük ekologiya koopsuzluk halkasın bekemdöö kerek.
1: 6-cı aydın 3-cü günü mamleketin orunbasar törögasy Han Jing Beijingde BMW'nun keyinki kezekte başkaçı talapkeri Bachelet menen joluştu. Han Jing mındai bildirdi. BMW ar kaysı mamleket elinin uzakka sozulgan tınıştıkka ortak көнүгө болгон кооз умтулуусун үстүн алган. Төрага Си Цзиньпиндин адамзат тагдырдаш ортоктолкусун куруу түшүнүгү жана 4 чоң жер шар демилгесин орто коюусу БМВнын баш мизам руху менен тамырлаш. Жүнгө жак ар кайсы жак менен чогуу БМВнын өзөктүү ролун көрсөтүүсүн уланды бекем колдоп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөнү каалайт. БМВ коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети катары жүнгө жак жоопкерчилигин чыныг аткарып, калыстык майданын уланды сактап, БМВнын бет беделин жер шары түштүк жак мамлекеттердин ортоктук таламын коргойт. Bachelet mında bildirdi. Jüngö taraptın uzun mezgilden beri köp taraptuuluk jana BMW işterin bekem turup küç çıkarıp törtmöktögönün jogoru darajada alkıştaymın. Jüngö menen çogu BMW'nun tüpkü algaçkı müdösü menen tübögölü maksatında moyunsunup BMW'nun rolun orto küçötüünü kaalayım.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук жетектүү группасынын маек жыйналышы жана борбордук жетектүү группасынын уландуу жиберүү курс жыйналышы 3-чү күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышта башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, уландуу жибериле турган борбордук жетектүү группасына курс алып барып, үйрөнүү тарбиясын жетектеп, көзөмөлдөп айдактоону бирдемчи жакшы дөө кызматын изилдеп орундаштырды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Уландуу жиберилүүчү 4 борбордук жетектөө группасы Жилин, Хобей, Хунан, Айыл чарба, Айыл кыштык министрлиги, мамлекеттик коомдук камсыздоо кору кеңеш коому, Чүнгө курулуш банкеси жарнак чектүү шериктиги, Чүнгө деңиз океан нефт тобу чектүү шериктиги, мамлекеттик нефт жаратылыш газ куур тору чектүү шериктиги, Бээжин дашы, Нанжин дашы сыяктуу 10 жергилик жана орунга карата үйрөнүү тарбиясын жетектөө, көзөмөлдөп айдактоо кызматын кулак жайдырат. Жыйналышта мындай бышыкталды. Борбордук комитет жетектөө группасы экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, милдет жоопкерчилигине, милдетине бирдемчи бүйрүлүп, жетектөө, көзөмөлдөп жетектөө кызматтын жогору өлчөм катаң талап менен жакшы иштеп, үйрөнүү тарбиясында чыныгы нактылуу өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылуу керек.
1: Жакында Бээжин, Санши, Шизаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап арымалуу атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын мерчиктеп, жогору сапатта өнүгүнүн негизги нишаны жана олуттуу милдеттерин жалпы этке тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Бээжин ордо кала жөндөмүн сызыл жакшыртып жогорулатып, Бээжин шаарынын стратегиялык макамын терең түзөлөштүрүп, 4 борбор жөндөм курулушун күчөтүп, 4 тейлөө деңгээлин жогорулатып, салмактуу тартиптүү өкмөт иштери чөйрөсүн жаратып, байыркы менен азыр жоролушкан шаар келбетин жаратып, ыракат оңтойлуу конуштануу чөйрөсүн жаратып, 2035 жылда алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу нишанын бекитти. 15-5 жылдык өнүгө нишан милдети айкындалды. Башчы Си Цзиньпиндин Бээжинде сүйлөгөн зарыл сөз рохун терең изилдештирип, ордо каланын жоопкерчилик ыйык милдетин бекем жигерип, партия жана мамлекет кызмат чоң кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жасап, эл журтчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ан сайын жакшы канааттандырып, бир карыйта боюнча акырына чейин иштөөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарда үлгүлүү ролду көрсөтүүнү чымырканып колго келтирип, социалисттик замандаштырууну алдын негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Алдыбыздагы 5 жылда Бээжин экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүдө жаңы секиге арымалууну түртмөктөп, райондордун өндүрүш жалпы наркынын жылына орточо артуу ылдамдыгын 4.5%дан 5%га чейин бекитет. Илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчүн күчөтүп, негиз изилдөөнү күчөтүп, бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы 6%дан жогору абалды сактап, санарип экономикасынын кошулма наркынын жылына орточо артуу ылдамдыгы 8% айланасында болуп, жасанды акыл жөнү, жашыл чыгаан энергия менен төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо чарбасын жаңы 1 триллион даражалуу чарба тобу кылып куруп чыгат. Бээжин Тиэнжин Хэбэй ил аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун бекемжилиштады. Бээжин Тиэнжин Хэбэй шайкештүү өнүгүүсүнүн уландуу терең, чыныгы алып барылуусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Сянши орто бөлүк райондордун бачым эңсеги көтөрүү стратегиясын бачымдатуу, Хуанхэ бирөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапаттагы өнүктүрүүнү түртмөктө. Мамлекеттик байлык тебиндеги экономиканы түбөзгөртүү, универсал телегей ысылаа сынак районун куруу, энергия ысылаатын тереңдетүү, ички кургактык райондорунун сыртка каратылган ачып жиберүү жаңы бийиктигин жаратуу сыяктуу 5 жактагы ыйык милдети жолу коюуну мерчиктеп, мамлекеттин түйүндүү энергия чийки материал базасы, өзгөчө жабдуу жана алдыңкы жасоочулук базасын куруу сыяктуу 6 негизги чабуул багытын бекемдеп Төп өзгөртүп өнүгүнү чечкин тартиптүү жылыштатат. Башчы Ши Жинпингдин табыштоосун эсте бекем сактап, мамлекеттин электр көмүр менен камдоо жоопкерчилигин аркалап, энергия төп өзгөртүүсүн бачымдатып, жөрөлгөлүү чарбалардын төп өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жергиликтин жагдайына шай жайгаштырып, көмүргө жатпаган кен түшүм, айыл чарба, маданият саякат, күтүнүү айыгуу, экология сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарды жайылтып, энергия байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырабыз. Келечек 5 жылда Сянши жогору сапатта өнүгүүдө айкын өнүмдү колго келтирүү, байлык тебиндеги экономика тебин өзгөртүп олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирүү сыяктуу 8 жактагы негизги нишанды айкындады. 6 чоң түрдөгү 26 түрдө негизги көрсөткүч жана конкрет нишандарды ишкелештирип, кайра жаралуучу энергия генераторлор группа көлөмүнөн 100 миллион киловаттты жаңыдан арттырат. Энергия көңтөрүшүн сызыл тереңдетип, жаңы типтеги энергия системасын куруп, демейдегиге жатпаган жаратылышты газды белендеп, өндүрүш мөлчөрүн арттырууну түртмөктөп, 2030 жылы өндүрүш мөлчөрүн 30 миллиард куб метрге жеткирүүгө күч салып, бүт чарба чынжырынын өндүрүш наркын 100 миллиард юандан ашырат. Слаатта жаңы бөсүлөрдү колго келтирүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетет. 15-5 жыл мезгилинде Шизаң партия борбордук комитетин Шизаңга ыйгарган зарыл мамлекет коопсуздук халкасы, экология коопсуздук халкасы, стратегиялуу байлык белендүү базасы, таза энергия базасынан турган стратегиялуу макамды такан чыкты. Туруктуулук өнүгүү чек араны күчтөндүрүү 4 чоң ишти сызыл узакка чачылыштатып, Жумха улут ортоктолкусун куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, слааты тереңдештирүү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо, чек араны күчтөндүрүп, чек араны бекемдөөнү мерчиктеп, түйүндү күч салат. Биз Ши Жинпинг жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, 4 чоң ишке үйрүлүп, 4-тү курууга күчөп, мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалына тейлөө жасоодо жаңы натыйжаларды көрсөтүп, биз Ши Жинпингдин бүт мамлекет менен тең арында социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерлөөлөрдү колго келтирүүсүнө кепилеттик кылабыз. Келечек 5 жылда Шизаң өзгөчө айыл чарба, малчылыкты, таза энергия, маданият саякат, заңзуу эмчилиги дарыгерлиген, чек ара соода жүк ташымал кесибин жетиштирип зоройтуп, санарып экономикасы, жаңы типтеги энергия белендөө сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарба жана болочок чарбасын алдын көрүгөндүк менен жайгаштырып, бөксөө экономикасынын жогору сапатта өнүгү талабына төп келген замандашкан чарба системасын чыныга курат. Мамлекеттик чек араны бекемдеп, чек ара райондорун гүлдөндүрүп, элди байытуу аракетинде үлгү көрсөтүү райондун уланды куруп, гүлдөнгөн туруктуу ата мекен чек арасын бүт күч менен курат. Маданият саякат чарбасын дилгир өнүктүрүп, өзгөчө жогору даражалуу, тартымдуу асыл саякат линиясын көрүнүктөндүрүп, 2030 жылга барганда маданиятта күчтүү район, саякатта күчтүү райондун негизинен куруп чыгат.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн мындай жарыялады. 5-нчи айда жүнгө жүк ташымалынын гүлдөнүү көрсөткүчү 50.3%, алдыңкы айдагыдан 0.6% жогорулап, кайрадан кеңирүү аралыгына кайткан. Түргө бүлгөн көрсөткүчтө муктаждык жаңы буйрутма көрсөткүчү 50.2%, уландуу 3 ай жогорулоого кайтканы чагылдырылган. 5-нчи айга киргенден бери чарба жүк ташымал муктажы басым артып турпатын сактап, жаңы энергиялуу автоуна жасоочулугу, электрондук шаймандарды жасоо, катуу ташымал жабдууларын жасоо сыяктуу кесип салаалардын жүк ташымал муктажы бирчама жогору артуу темпин сактаган. Мезгилдүү азык түлүк, үй жабдуулары, үй электр шаймандары, ден аракет, дене чаңалтуу, саякаттап талаага чыгуу сыяктуу тургундар жүк ташымал муктажы омоктуу артууну сактаган. Базар болжомунан караганда кесип кыймылдарынын болжом көрсөткүчү 55.9%, уландуу бир чама жогору гүлдөнүү аралыгында турган. Мында темир жол ташымалы, таш жол ташымалы, почта кайды кесиби жана көп түрдүү ыңгайларда биригип ташуу саласы кесип кыймылдарынын болжом көрсөткүчү алдыңкы айдагыдан бирдей жогорулаган.
1: Туруктуу арттыруу саясаттарынын орун алуусу жана керектөөнүн жакшылануусуна эрчи камдоо чынжырынын жогору төмөнкү агым муктажы туруктуу кое берилип, ташымал кампада белең сактуу сыяктуу алкалардын ийкемдүүлүк даражасы көрүнүктүү жогорулады. Бул дагы камдоо муктаж эки учунун шакешип жакшыланганын, нактылуу экономиканын жүргүзүлүү өнүм салыштырмасынын бачымдаганын чагылдырды.
0: Жакында көптөгөн эл аралык акча мамиле аппараттары жүнгө экономикасына болгон дилгир назар салууларын арт артынан жарыялап, жүнгө илим техника керканаларына каржы салуу салыштырмасын жогорулаткан. Жакында атактуу жер шары көрсөткүч санын түзүү аппараты Миңшиң шериктиги 19А жарнагын Миңшиң жүнгө көрсөткүчүнө расмий киргизди. Бул тескөө эл аралык каржынын жүнгө керканаларына каржы салуусунун ансайын ыңгайлашканынан дарек берет. Жаңдан киргизилген керкандар негизинен Нур Кабел кабарлашуу сыяктуу салаларга чорнолошкон. Бул чет эл каржысынын жүнгөнүн катуу илим техникасына деген куштарлыгын айгинеледи.
1: Биз баштан бойго узун мезгил нарктуу карыз алуучубуз. Көрсөткүчтүн тез келишине эрчип, бюджет жарнак узун мезгилдүү каржы ушул жарнакка бөлүнөт ары изине түшөт.
0: Жыл башынан бери чет эл каржысы ар түрдүү жолдор менен туруктуу арымда агып кирди. Азырга чейин чек ара сыртындагы түрдүү каржы салуучулардын колундагы А жарнактын жүгүртүлүү базар наркы 4 триллион юандан ашып, жүнгөнүн капитал базарынын зарыл катышуучусуна айланды.
1: Биз учурда жүнгөдөн кызмат ашуучу өнөктөш караштырып жатабыз. Сауд Арабистан карыз алуучуларынын ого бетер көп жүнгө мүлкүн орнаштыруу аркылуу карыз алуу берекмесинин көбөйүлдөшүүсүн ишке ашыруусуна жардам беребиз.
0: Жүнгөгө кошуп карыз алуу менен бирге Морган Станли сыяктуу көптөгөн эл аралык карыз алуу банкелери да жакынкы мезгилде 2026 жылкы жүнгөнүн GDP'синин артуулдамдыгынын болжомун арт-артынан жогорулатты. Көптөгөн органдар жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуусунун жер шарындагы өзөктүү атаандаштык күчү алардын жүнгөгө чечкин түрдө карыз алуудагы эң чоң дем экенин айтты. Муну менен бирге чет эл карыз алуу аппараттары жүнгөдө тамыр тартууну басымдатты. Жакынкы мезгилде Морган Станли жүнгөдөгү 4-чү толумдуу чет эл карыз алуу күбөлүгүнө ээ болду. Каушинг мезгилдик товар расмий орночо калып, чек ара ичиндеги 4-чү чет эл карызы менен өз алдынча карыз алган мезгилдик товар шериктигине айланды.
1: Шамал энергиясы, жарыктык энергия төп өзгөртүүсү жагында жүнгө башкы орунда турат. Бул биздин жүнгө экономикасынын артуусуна болгон болжомубузду жогорулатуубуздагы негизги себеп. Айылчар байлыкчылык министрлигинин бүгүнкү буудай жыйынтыгынын илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча түшүм алынган күзгү буудай 140 миллион мо, илгерилөөсү 4 үлүштөн арткан. Ар кайсы жерлер айыл чарба машиналарын чукул абалга теңтелашып тескеп, буудайдан түшүм алуунун жогору өнүмдүү, тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылды. Учурда батыш түштүк, Хубейдин буудайдан түшүм алуусу аяктап, Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш райондору түшүм алуу жогору толкунуна кирип, уландуу 2 күн машина аркылуу түшүм алуу аянты 20 миллион модон ашты. Хынан түрдүү айыл чарба машиналарынан 4 миллионду ишке салып, буудайдын малын да жыйнады.
0: Бул жер Хынан өлкөсү Шычи ооданы Мияудин шаарчасынын бир жериндеги буудай жыйноо нак майданы. Комбайндардын токтобой иштеп жатканын көрүүгө болот. Артындагысы чөбөрүү машинасы, тайлоо машинасы буудайды жыйнап болгондон кийинки самандарын тайлап ташыйт.
1: Шандоңдун 60 миллион модон ашуун күзгү буудайы арт-артынан бышууда. Жергиликтин 80% ашуун буудайы былтыр күздө сел айынан кеч эгилип, майсылардын абалы бирчама начар болсо да, айдоолорду барбаштоо маалында болот. Үс абалы алдын болжомдон жакшы болду. Таньшыңда жергилик бүт ооданды 13 жумуш районуна бөлүп, тепкисымал жумуш алып барып 680 миң мо буудайды ылайыктуу жыйнап алуу мезгилинде бүткүлдөй жыйнап алууга чыныгы кепилдик кылды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш району учурда 1792 район айыл чарба чукул теңтелашып апаттан куткаруу борборун, 4976 көндүмдөшкөн дыйканчылык машиналары чукул абалга теңтелашып жумуштануу тейлөө отрядын уюмдады. Учурда буудайларды жыйноо жүрүшү жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылууда. 20 күндө кийинки 200 миллион модон ашуун буудайды чукул жыйноо милдетин бүтүргө күч салабыз.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда жүнгө менен Лаос эки мамлекеттин саякат менен соода экономика саласынын кызматташуусу уламдуу тереңдеди. Кишилер сапарга чыгуу, зат жүгүртүлүшү шытыр болуудан баарланып, райондун жогору сапаттап өнүгүүсүнө күч кошту. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы саякат топторунун чек арадан кирүүсүн ыңгайлаштыруу саясаты жолго коюлган бир жылдан ашуун убакыттан бери жүнгө Лаос темир жол линиясы чек араттап сапарга чыгуудагы кызуу линияга айланды. Ар күнү чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынан келген көптөгөн саякат топтору ыңгайлуу жол аркылуу чек арадан кирип Шишуаң банага келип, бул жерден улуттук салттардан үзүрлөндү. Быйыл жыл башынан бери Мохан чек ара боозунда чек ара алкыган жүргүнчүлөр окшош мезгилдегиден 35% көп артты. Биз Дайзу кыштагын аралап, чай ичип кызыкка батабыз. Кооз, тоздорду көрүп, Гаужанга барып сейилдеп дака кылабыз. Саякатчылар кел ала турган болуу менен бирге тобарда ылдам жүгүртүлдү. Жүнгө Лаос темир жолуна сүйөнүп, муздак чынчыр жүк ташымалы жогору өнүмдө жүрүштү. Лаос, Тайланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринин жаңы мөмөлөрү мамлекет ичиндеги электр түшүмдөрү кош багытта тез чогултулуп таратылды. Мохан, Хэко, Даалоо сыяктуу чек ара боздорунда жашыл жол, алдын текшерүү сыяктуу бир катар ыңгайлуу чаралар менен таможнядан тез өтүү ишке ашырылды. Лаос ысык алкак мөмөлөрүн тездик менен үзүлгөн күнү эле мамлекет ичи базарларына жеткирүүгө болот. Алдыңкы 5 айда эки мамлекет жүктөрүнүн бүт толку таможнядан өтүү салыштырмасы 35% жогорулады. Саякат кызуу болуудан тартып, жүк ташымал шыдыр болуугача жүнгө Лаос эки мамлекеттин өз ара байланышты шыдырлаштыруусунда сапат даражасы өзгөлтүксүз артып, райондун жогору сапаттап өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 6 айдын 2-чү күнүнөн 3-чү күнөчө Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнөлүк шаар башчылары сүйлөшүүсү Бейжин кыймылы өткөрүлдү. Буга Маракеш, Сейшел сыяктуу Африкадагы 6 мамлекеттин 30 ашуун шаар башчысы жана шаар өкүлдөрү, ошондой эле дүйнөлүк саякат шаары бирикме коомунун айрым мүчө өкүлдөрү кыймылга чогуу катышты. Маданилик алмаштырып өз ара өрнөк алууну күчөтүү, жүнгө Африка жөрөлгөлүү достугун улантууну мерчиктеп терең алмаштыруу жана өз ара баарлашууну кулаш айдырды.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 9 тармак жакында бирге кулактандыруу чыгарып, Елімізілді жардамчылар жұмыш орын ашып өніктірінің жақшы атқаруыны орындаштырып, 2026 жылғы жоғары оқу жай бітірушілерінің жұмышқа орындашу қызматын ілгер сүрді. Елімізілді жардамшысы, елімізілді түріндегі үзілдегі жардам беру сияқты қызматтарменен алып ұрышушыларды көрсетеді. Құлақтандыруда мамлекетін жоғары жаңы техника районы елім техника пилан түріне сөніп, жоғары оқу жай бітіргендерді ең зор шекте қабылдап жұмышқа орындаштыру талап қылынды.
1: Мамлекеттік саламат сақтау денсаулық комитеті жақында бүтші ардың қоғамдық қоныс саламат сақтау телу системасын бірдемше толық кемелдендіру құлақтандырусын жариялады. 2030 жылға барғанда мамлекетімізде көші башқарма қоғамдық қоныс саламат сақтау телу борборының бүткілді қапталусын негізінен ішке асырып, негізгі қатмар дарылу саламат сақтау аппараттарының дары-дармекті септесін кеңірту сияқтуларды айқындады.
0: Базар көзімілді башқару баш идарасы бүгін тор аштамақтарын атай аралап тексеру абалын жариялады. Сосындық түрі, шеш кебеп түрі, хого түрі сияқты 7 жоң түрдегі торда сатылған аштамақ жана байланышты азық-түлік материалдарын аралап тексерді. 14 тор өрішін қаптап, азық-түлік тартықларын башаламан іштету сияқты көмескі опырталдарды түйінді жалпылай тексерді. Аралап тексерінің толымдылық салыштырмасы 97.7%, азық-түлік қолысыздық абалы жалпысынан жақшы.
1: Қаварчының жүнгі түштіктін сұсын түндікі бұру тоғынан білесінші түштіктін сұсын түндікі бұру чығыш линиясы бірінші мезгілді құрылышының түндікі созылған чұқыл тенгталашып суғанды құрылышында 2025 жылдан 2026 жылға чейінке суы бұру қызмат ақырлашты. 5-ші айдың 31-ші күні чейін құрылышта ХБ тенжинге қамталған жалпы су мөлчері 359 миллион куб метрге жетіп, жылдық суы бұру планы нормадан артырып орындалды.
0: Мамлекетіміздің батыстың электрін шығышқа жеткірудегі түйінді электр жеткіру жолы Датон Хайлай тенжінден түштігі өзгөчө жоғары чаңалудағы құрылышында кече Хэби өлкөсү Таңшан шаары Ютен ауданында 48 тал өткөргіш сымды тарту қызматы бүттү. Бұл құрылыштың жалпыке сым тарту басқышына кіргенін білдіреді. 2027 жылы 6 айда құрылыш жұмысқа кіріскеннен кейін аталған құрылыш Бейжин Тенжин Хэби районына әр жылы 15 миллиард киловатт сағат таза электр қамдайды.
1: Гансу Зывулин қырқасындағы өлкө даражалуу жаратылыш корголуучу райондо түндүк жүнгө Илбирис тобун коргоо жана жашоо чөйрө коридор курулуш түрүндө быйыл 3-ч айда курулуш башталгандан бери 55 жердеги бардык экологиялык коридор курулушун бүтүрүп 3450 моо байралуучу жерди калыбына келтирип коргоо районундагы жапайы жандууларды бирдемчи коргогон.
0: Иран ислам көмтөрүштүк коргоонун отряды бүгүн 2-чү күнү Хормуз деңиз кыскынын айланасындагы Иранга байланыштуу бир май кемеси АКШнын чабуулуна учураганын айтты. Көмтөрүштүк коргоонун отряды дагы Кышым аралындагы бир кабарлашуу пункти АКШ армиясынын аба чабуулуна учурады деди. АКШ жактын чабуулуна жооп кайтаруу үчүн көмтөрүштүк коргоонун отряды башкарылуучу бомба менен АКШ жана Австралияга таандуу бир кемеге сок курган. Ошол менен катар башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Бахыр айындагы АКШ армиясынын 5-чү кеме отряды баш бөлүгү сыяктуу АКШ армиясынын нишандарына сок берген. АКШ борборт колбашчылык штабы жарыялаган билдирүүгө негизделгенде АКШ армиясы Иран Харик аралын көздөй бараткан май кемесине сокку берип, ал кемени аракет күчүнөн айырган. Билдирүүдө айтылышынча Ирандын айланасындагы коңшу мамлекеттерге көптөгөн ок жолдуу башкарылуучу бомба аткан, бирок бардык башкарылуучу бомба нишанга тийбеген. Мындан бөлөк АКШ Ирандын АКШ армиясынын 5-чү кеме отряды баш штабы сыяктуу АКШ армиясынын база нишандарына сокку берген айтымдарын жокко чыгарып, Ирандын АКШ армиясына карата алып барган бардык соккулары жеңилишке кабылды деди. Иран Фарс кабар агенттигинин 2-чү күнү абалды билген бир кишинин сөзүн накыл келтирип, Иран менен АКШнын түшүнүшү эскертмеси боюнча маалымат алмаштыруусунун аз дегенде нече күн токтоп калганын, аталган абалды билүүчүнүн убактылуу токтоодон мурда Иран жөнөткөн эң соңку маалыматтын Ливан кырдаалына байланыштуу экенин баса айтканын кабарлаган. АКШ зунтунун Трамп 2-чү күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн убактылуу токтогонун моюндабастан, байланыштуу кабарлардын жалган жана ката экенин, АКШ Иран арасындагы сүйлөшүүнүн сызыл алып барылганын айтты. АКШ мамлекеттер катчысы Рубио ошол күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган жазаны күчтөн калтыруу жөнүндө сунуш берди. Дагы Ирандын тоңдурулган каржыны иштетүүсүнө уруксат берип, ушуну Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачуу шарты кылууда сунуш бербеди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралчыларынын 2-чү күндөгү кабарына негизделгенде, Ливандын түштүгүндөгү көп жерлер Австралиянын аба чабуулуна кабылып 12 киши көз жумган. Ливан Жанжутаң жогору даражалуу мансаптары Чомати 2-чү күнү маалымат аралчыларынын маегин кабылдаганда мындай билдирди. Жанжутаң Австралия менен ар кандай бир бөлүк райондо эле согуш токтотуу келишимин бүтүшүүгө макул болбойт. Австралия зонисти Нетаньяху 2-чү күнү мындай деди. Австралия өкмөтү бир түрдүү универсал планды тастыктап, Австралиянын түндүк бөлүгүндөгү Ливан Австралия чек ара районуна жакын жерди сактанып коргоо жана өнүктүрүүгө колдонот.
1: БМУ кеңеши 2-чү күнү Бенгал тышкы иштер министри Кахаллур Рахманды 81-чү кезектүү БМУ кеңешинин төрагалыгына шайлады. Кахаллур быйыл 9-чу айда милдетке олтуруп 1 жыл милдет аткарат. Кахаллур шайлангандан кийин мүчө мамлекеттер менен чогуу БМУ кеңешинин коопсуздук кеңеши сыяктуу БМУ аппараттар ортосундагы шайкешип өнүм арттыруусун күчөтүүгө күч кошорун ары тынычтык менен коопсуздук 2030 жылдык сызыл өнүгө каралмасы сыяктуу көптөгөн жактан БМУ кызматын жылыштатаарын билдирди.
0: Дания жаңы өкмөт 2-чү күнү бийлик жүргүзүү программасын жарыялап мындай деди. Дания автономия территориясы Гирланд аралы жакынкы мезгилде кабылдоого болбой турган басымга тушукту. Дания өкмөтү Гирланд автономия өкмөтү менен чогуу элдик укук жана территория бүтүндүгү сыяктуу негизги принциптерди бекем турат. Мында мурда АКШ зунтун Трамп Гирланд аралына ээ болобуз деп көп жолу жар салган.
1: Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги экинчи күнү мындай деди. Биринчи күнгө чейин аталган мамлекетте маалымдалган Эбола вирусу менен аныкталган нокас жалпы 344. Мында көз жумган нокас 60га жеткен. Уганда саламат сактоо министрлиги экинчи күнү Эбола вирусу менен аныкталган нокас жалпы 15 деген. Чыгыш Африка Ортоктолкусу саламат сактоо иштери министрлери жыналышы экинчи күнү Танзанияда өттү.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

өнер сахнасы берүүсү берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чеху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жаткан кыздар, Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 4-чү күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 19-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, Шучжи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүбүз чилдештирип, автоном райондун тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү жана үч түндүк курулушун куруу кызматын жылыштатууну талкуулады. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташып жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашкан. Манда Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 41 миллион тоннадан ашкан.
1: Түзөтүш киргизилген нускадагы автоном райондун мүлк башкарууну башкаруу низамы быйыл 8-чи айдан баштап жолго коюлуп, мүлк башкаруу тейлөө жоругуна чек коюп, салаанын таалуу түйүн маселелерин чечет.
0: Өрүмчү каттоо башкаруу тармактары алдын жоспорлоп 2026-жылдык жогору окуу жай сыноосун коргоого алды.
1: Хыжаулуң жолдоштун иш издерин баяндаган адабий акпарат карлуу талаада тулпар туйлаткан кызыл басмадан чыгып таратылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 6 айдын 3-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун Шучжиси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында Шучжи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жол жобо тастыктарынын рооху тереңде үйрөнүбүз чилдештирилип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптары талкуулап жүзөлөштүрүлүп, мына булар баса көрсөтүлдү. Элди баардан жогору орунга коюу, өмүрдү баардан жогору орунга коюуда бекем туруп, жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи окуя сабагын терең кабылдап, коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаан кайтарып, оор, өзгөчө чоң окуянын көрүлүүсүнүн чечкин сактанып, эл журттун өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коомдук ири кырдаалдын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Чыныгы тийип, катуу тийип, сыдыра текшерип, түзөтүүнү кулаш жайдырып, кен, тарсылдак, каттоо ташымалы, курулуш кылуу сыяктуу түйүндүү кесип саласына үйрүлүп, майданга кирип көзөмөлдөп башкаруу, кудукка түшүп көзөмөлдөп башкаруу, жан жактуулуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруунун өз алдынчалыгын, кесиптүүлүгүн ачык ашкара болуусун күчөтүп, законсуз, законго кайсы өндүрүштү жарат кыймыл аракетине соккурудай жогору басым кырдаалын сактап, ар түрдүү опурал көмөскү кырсыгын чечкин түзөтүү керек. Законсуз, законго кайчы аракеттерди катаан жазалап, катаан бир жактылуу кылып, закон аткарууда сөзсүз катаан болуу, законго кайчы болсо сөзсүз териштирүүдө бекем туруп, оор муш аркылуу жашырын кызмат чөлкөмү, коопсуздукту күзөтүүдө жалганчылык кылуу, жоспордо жалганчылык кылуу, белгилемеге кайчы курулушту бөлүп көтөрө берүү, которуп көтөрө берүү сыяктуу законго кайчы аракетке жана артында сакталган жоопкерсиздик, чиректешүү сыяктуу маселеге катаан соккуру акимчилик закон аткаруу менен калмыштуу иштер адлиясын ачташтырууну күчөтүп, законго кайчылык кылуу өздүк наркын зор даражада жогорулатып, чочутуу, тосуу берекетин күчөп көрсөтүү керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп ишти башкаруу, үч сөзсүздө бекем туруп өнүгү менен коопсуздукту бир өнчөй пландоону чечим чыгаруу, аткаруу, көзөмөлдөөдөй толук желеге жууруулуштуруп, биргелешип башкаруу, биргелешип тизгиндөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, из кубалап бүтүрүүнү айдактоо жана жоопкерчилигин текшерүүнү сызыл күчөтүп, коопсуздук жоопкерчилигин чыныгы түрдө катмар сайын жеткирип, негизги катмарга чейин чыңдап, коопсуздук сактануусунун ар түрдүү кызматтарын орун алдырып берекетин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы табигый апаттан сактануу, тейинтайлаштыруу кызматын жакшы иштөөгө карата талап ортого коюлуп, мына булар көрсөтүлдү. Кирген мезгилинде коопсуз аба ырайы, сел, үйүр жана токой, жайыт, өрт апаты сыяктуу өрт апаты опурталына тыгыз көөм буруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, күзөтүп өлчөп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруп, бири жактылуу кылуу курбатын чыныгы өстүрүп, апаттан сактанып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу шайдоо чабуулун жакшыруу керек. Жыйында бүт автоном районубуздагы тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү.
2: Баш шуучу Си Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жобор окун тереңдүү үйрөнүбүз чилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйыны орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, керектүү курулмасы даражасын өстүрүү жана кесип курулмасы тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү кырдаалын бекем игерип, Шинжандын байлык, район ордо, кесип, саясат сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, өнүгүү ажаты менен эл турмушу үмүтүнө үйрүлүп, тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптешкен жана нарык желелүү жогору даражага карай узартууну түртмөөктөп, жасоочулук менен тейлөө кесибин жогорулаштыруу өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы бетке жолго коюп, санарип, акыл жөндөм техникасына күч кубат ыйгарууну күчөтүп, илим техника тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуу керек. Турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүү, оңтойлуу өнүгүүсүн төрттөп, заттарга каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, күнүмдүк турмуш тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу, жалпылык тейлөөсүн жогору берекетте сэптөө, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тейлөөлөрдү жаңылык жаратуу өнүктүрүн илгери сүрүп, жекилешкен, көп түрдүүлөшкөн, жогору сапаттуу ажат ансайын жакшы канааттандыруу керек. Ыслаат чабуулун тереңдештирип, тейлөө кесибин ачып жиберүүнү кеңиртип, тейлөө кесибинин өнүгүүсүн тоскоон түзүлмө механизм тоскоолун бузуп таштап, бүт мамлекет биргелиги чоң базарына тереңдей жуурулушуп, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара тейлөө соода кызматташуусун ишиктүү кеңиртүү керек. Уюмдап жетектөөнү күчөтүп, жакшы чөйрө жаратып, өкмөт, базар, коом сыяктуу ар кайсы жактардын бирикме күчүн чогултуп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төрттмөктөө керек. Жыйында автоном районубуздун үчтүндүк курулушуна катыштуу кызматтарды жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжаңдын мамлекет экология коопсуздугундагы стратегиялык ордун бекем игерип, экологияны коргоо, жашыл өнүгүү, эл турмушун жакшылоону биринчи пландап жылыштатып, үчтүндүк курулушу чабуулун тыңгылыктуу жылыштатып, мамлекеттин экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Чараны илмий жолго коюуда бекем туруп, төп кумдан сактанып, кумду жөнгө салып, Такламакан чөлүнүн кылаасын тосуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, экологияны жөнгө салуу сапат берекетин токтоосуз өстүрүү керек. Өз жердин шартына карап иш көрүп, өзгөчө мөмөлүү бак, чөл району эгинчилиги, экологиялык саякат, токой экономикасы сыяктуу жашыл, элди байытуу кесибин жетиштирип, зоройтуп, экологияны жакшылоо, кесипти өнүктүрүү, калктын кирешесин ашыруун ишке ашыруу керек. Түрлөрдү тургузуу, курулушту куруу, кийинки башкаруу, асыроо сыяктуу толук желесин башкарып тизгиндөөнү катаан жакшы кармап, экологияны билдирүү жоруктарына катаан соккуруп, экология коопсуздугу төмөн чегин, чечкин, бекем кайтаруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 3-чү күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосунан 62 кабылдады. Түйүндөгөн бурулган делоо 4. Мында телефон аркылуу келгени 44, кат аркылуу келгени 18. Бул 62 делоонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 34. Түйүндөгөн бурулган делоо 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 6. Түйүндөгөн бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областыныкы 5. Санжы Куйзу автоном областыныкы 5. Түйүндөгөн бурулган дело 1. Комул шаарыныкы 4. Бортала Муңгул автоном областыныкы 2. Тарбагатай аймагыныкы 1. Алтай аймагыныкы 1. Аксуу аймагыныкы 1. Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Кашкар аймагыныкы 1. Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 13, экологияны бүлдүрүү 12, катуу керексиз заттан булгануу 11, суу булгануусу 3, башка булгануу 5. 6 айдын 3-чү күнүнө чейин Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делоосу жалпы 25 түркүмдө 1283 дело. Түйүндү көөн бурулган дело 95 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1066, кат аркылуу келгени 217, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5 айдын 25 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосу 43 болду. Мында 4 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилдегиден 4.18% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдан кабарынууга сыздар. Көмүр Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрүнүн басырык ташы. 100 миллион тонна жүк ташымал мөлчөрүнүн ичинде Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 41 миллион тоннадан көбүрөөктү түзүп, окшош мезгилдегиден 9.11% артты. Шинжаңдын темир жол тармактары бир керханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу мүнөздү жакшыртып, солгун жана дуумандуу мезгилдердеги ташымал күчү менен ташымал мөлчөрүн өз ара камдоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, оор жүк поезунун жолго чыгуу салыштырмасын жогорулатып, идара аттаган жүк поезун жана чоң түркүмдөгү тике каттай турган жүк поездарын жолго чыгууга уюмдаштырып, идара аттаган айлампалуу жүк ташымал линиясынан 36-ны куруп, жүктөөгө кепилдик кылуу долбоорун төп түзүп, зат жүгүртү, жүк ташымал берекетин жогорулатты. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү көмүр зат жүгүртүү бөлүмүнүн директору Лю Мыңлуу мындай деди. Биз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түйүндү түрүнө бекем кадалып, 6 чоң электр энергия керханаларынын Шинжаң көмүрүнө болгон ажатын кыймылды игерип, портто көмүрдү алдын кампага салуу, таш жолдон темир жолго которуу түрүн иштиктүү казып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо багытын кеңиртип, 60 түрдүү көмүрдү таш жолдон темир жолго алмаштыруу түрүнүн орночо калып жолго коюлуусун жеңиштүү түртмөктөдү. 68 вокзалды каптап, батыш түштүк вокзал түйүндөрүнүн автоунаага жүктөө багытын кеңиртип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн туруктуулукта артуусун илгери сүрүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн аракет энергиясы кепилети менен камдайбыз. Ошону менен бирге, Шинжаң темир жол тармактары кыска, арзан, ылдам, түйүндү түргө үйрүлүп, артыкчылыктуу байлыктарды чордондоштуруп, энергияны кеңиртип, өзгөртүп куруну зор күч менен жолго коюп, ташымал курбаты жагындагы кептештерди ашты. Жакында түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүн кеңиртип, өзгөртүп куруу курулушуна жаңыдан кошулган 8 жол берүү вокзалы түгөлдөй ишке киришип, бир күндө каттай турган жүргүнчү жүк поезунун саны 30 жупка көбөйүп, түштүк Шинжаң темир жол ташымал курбатын зор даражада жогорулатты. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги Корла темир жол курулушу кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ли Чуанжи мындай деди. Бүт барыштагы жумуш жүргүзүү уюмдаштырууга бекем кадалып, тескиндеп жумуш мөнөтүн алдыга сүрүп, байлык зарыл каражаттарын бир жөнкү жоспорлоп, курулуш сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылып, жабдуулардын жөндөмүнүн жакшы болуусуна кепилдик кылдык.
2: Жакында түзөтүш киргизилген автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы жарыяланды. Низам 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Эми станциябызга барчысы Ян Жонун кабарынууга сыздар. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы жалпы 9 бап мазмунунан куралган. Көп катмарда мүлүк башкарууну башкаруу кыймылдарын системалуу калыпка түшүрүп, ар кайсы тараптардын укук жана милдети дагы бирдей эле айкындаштырылган. Ары мүлүк ээлери, мүлүк башкаруу тейлөөчүлөрү сыяктуу окшобогон негизги толуктардын закондуу укук талабын коргойт, ары маданий ынтымак, шайкештүү турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга өбөлгө болот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлүк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүдиян Хуа тааныштырып мындай деди. Туңгуш жолу мүлүк ээлери комитети курулбагандары болсо, мүлүк башкарууну башкаруу комитетин курса боло тургандыгы. Ал тургундар комитети мүлүк ээлеринен куралып, утурумдук аппарат катары мүлүк ээлери комитетинин катыштуу милдеттерин үстүнө ала турганы. Мүлүк башкарууну башкаруу районундагы аптоуна токтотуу ордо эң алды менен мүлүк ээлеринин ажатын канааттандыруусу. Тек сатууга гана болуп, майлап берүүгө болбой тургандыгы. Ар кайсы катыштуу тармактар мүлүк ээлерине шайкешип закон боюнча зарыят толуктуу жабдууларын орнотуп берип, оңтойлуу шарт менен камдоосу керектиги ортого коюлду. Бул жолку түзөтүш киргизилген нускасында жалпылык пайда мүлүк ээлерине ортого экени айкындаштырылды. Ары 10 тароолуу мүлүк башкаруу карханаларынын тыйым салынган жоруктары ичкилештирилди. Мисалы өз билгенинче ак алуу түрлөрүн ачуу, ак алуу өлчөмүн жогорулатуу, мүлүк ээлерине ортак болгон бөлүктөн пайдаланып тижарат кыймылдарын кулаш жайдыруу дегендей. Эгерде кайчылык кылган болсо катыштуу тармактар закон низамдар боюнча жазалайт. Мүлүк башкаруу тейлөө аракетине чек койгондон сырт бул жолку түзөтүш киргизилгенинде дагы ар кайсы жактардын жооптулугун айкындаштыруу кесиптеги көйгөйлүү түйүндөрдү чечүү жагында дагы бирдемдүү ичкилештирилип жакшыртылды. Люджиан Хуа мындай деди. Жалпылык жабдууларды ремонттоо асыроо милдети кесиптик тижарат орундарынын мүлүк башкарууну башкаруучу өлкөм ичиндеги суу, электри, күйүүчү газ сааты сыяктуу төтөндөргө бөлүнгөн өлчөм жабдууларын. Ошондой эле анын сыртындагы жабдууларды ремонттоп асыруу, жаңылоону үстүнө алуу жооптулугу жана акысы ичкилештирилди. Алдыңкы мезгилдеги мүлүк башкарууну илдети менен өткөрүп берүү, үй мүлүк карханалары мүлүк башкаруу тейлөө карханаларына жооптулукту арта салуу маселеси жөнүндө кардар чакыруу, кардар болуу ыңгайы аркылуу алдыңкы мезгилдик мүлүк башкаруу тейлөө карханаларын тандап сунуш кылуусу айкындаштырылды. Билиге караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты дагы мүлүк башкаруу боюнча кырдар чакыруу, кырдар болууну башкаруу, конуштун жалпылык пайдасын башкаруу, мүлүк ээлери жыйыны жана мүлүк ээлери комитетин куруу көрсөтмөсү сыяктуулар жөнүндөгү катыштуу телегелешкен саясаттарды түзөт экен. Ошону менен катар закон низамдарды үгүттү, тарбиялоо курсун ачуу эпкинин арттырып, низамдын жүзөлүшүп накташуусуна чыныгы кепилдик кылат.
1: Үрүмчү шаары турак жай жалпылык коруу түзүм ысылатын уландуу тереңдетип, турак жай керектөө көмүскөөк үчүн бай салдуу коё берди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт шаардын турак жай жалпылык корун чыгаруу, карыз акча кош артуун ишке ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борборунун статистикасында көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 4 айга чейин бүт шаардын тараткан турак жай жалпылык коруу карыз акча алуу саны 5202 рет. Соммасы 3 миллиард 515 миллион юан болуп, карыз акча соммасы окшош мезгилге салыштырганда 41.28% арткан. Чыгарылган турак жай жалпылык кору 5 миллиард 825 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 14.96% арткан. Мында тоңгуш жүрүш үйдүн турак жай карыз акчасын таратуу 83.66% түзүп, жакынкы 5 жылдагы жаңы бийиктикти жараткан. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору универсал кесип бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Фанглин Жүн быйылдан бери Үрүмчү шаарга карай саясат жүргүзүп, бир сыйра кылдаштыруу иш чараларын чыгарып, эң зору кыр ашуу, эки дубалды чубап таштоо болгонун билдирип мындай деди. Биринчи дубал биздин үй бүлө мүчөлөрү ортосундагы эсеп номуру коргону. Мурда балдары үй сатып алса, ата-энесинен жалпылык корун иштете албачу, азыр 3 урпак кишинин эсеп номурун өз ара жалгап иштетүүгө болот. Үй бүлө каржы көлмөсүн чогултуп, уйкуда жаткан каржыны заматта чыйралтты. Экинчи дубалы болсо, жалпылык кору тек үй сатып алуу менен чектелген. Быйыл биз жаңы сатып алган турак жайдын бажысын тапшыруу, көнү турак жайларды өзгөртүү дагы балдарын бирге жүрүп окутууда үй ижара алууну жалпылык корду чыгаруу чөлкөмүнө киргиздик. Турак жай жалпылык кору Арлут калкынын иш жүзүндүк ажатын ээрчип жүрөт. Үй бүлө каржы көлмөсү тегинде канча көп жардам берди. Шаар тургуну ан айымдын терең таасираты бар, ал мындай деди. Жубайым экөөбүздүн кызмат убактыбыздагы узун эмес, жалпылык кор эсеп номурубуздагы акча дагы көп эмес. Үй сатып алсак башка акчасын төлөөгө кичине жетпей, уландуу башыбыз катып жүргөн. Ойлобогон жерден жалпылык кордун жаңы саясаты түшүп, ата-энебизден жалпылык корун чыгарып, биздин үй мүлүк карызыбызды төлөөгө болот экен. Бул кесип бүтүрүлүп болгон соң, тез эле үй карызыбызга куюлуп, заматта чоң маселени чечти, өтө кубандык. Ижара үй камсыздоосу окшош эле эпкине аябай зор болду. Үйү жок үй бүлөлөрдүн үй ижара алуу жогору чеги арайда 2000 юандан 2500 юанга жогорулап, балдары көп үй бүлөлөр иш жүзүндүк үй ижарасына карай чыгарып алып, жогору чеги 5000 юанга жетти. Ары балдарын бирге жүрүп окутуу, чыгарып алуу саясатын жаңылык жаратып чыгарды. Түзүмдүн жылуулугу дагы шаардын жаңы шаар тургундарына созулуп, бүтүн күндүк эмес жеке тулку тижарат жана өрүш экономикасы сыяктуу жаңы кесип турпатындагы жумуштангандар өз каалоосу менен жалпылык корду тапшырса, чыгарып алуу жана карыз акча укук талаамында баарланууда. Жумушчу кызматчылар менен окшош укук, окшош саясаттан баарлана алат. Фанглин Жүн мындай тааныштырды. 2025 жылы 7 айда түзім жолғы қойылғандан бері екемді жұмыштанғандардан чынығы тапшырған кіші саны 2214 адамға жетіп, чынығы тапшырған қаржы соммасы 14.580.000 жеткен. Ал мұндай деді. Кейінгі қадамда біз уланду түрде тапшырған банкеменен біргелешіп имараттарға, кәрханаларға, сода тегеректеріне кіріп, төп үгітті алып барып, жалпы меншікте болбоғын кәрханалар жана екемді жұмыштанғандарды қаптау көлемін кеңіртеміз. Ошону менен бирге биз турак жайдын толук өмүр мезгилин имерчиктеп, жалпылык кордун ижара алуу, сатып алуу, ремонттоо, алмаштыруу ар кайсы алкактарындагы майдан көрүнүш септөөнү тереңдетип, түйүндүү түрдө жакшы үй саясатына ошуп, жалпылык кордун ар бир үлүш акчасын карапайым калык эң ажаттуу жерге каржылайбыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
2: Гуандун өлкөсү агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү курулушун сызыл жылыштатып, Кашкар аймагында толук окуу баскычын толук челе. Стролук ыңгайдакы агартууну каттаган агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жардам берип келүү системасын куруп, Шинжаңдык балдарды эшик алдында Гуандунун сапаттуу агартуу байлыгынан баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көйнөшөр ооданы Тогузак шаарчалык борбордук башталыкчы мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү мугалим Фан Каньо жакында окуучуларга өзү жазган ырдоону үйрөттү. Ал Линнандын музыкасы менен Шинжаңдын өзгөчө музыкасын жууруулуштуруп, балдар түшүнгүдөй ырдоону жактырган ырды жазып чыкты. 6-чы жылдык окуучусу Надире мындай деди: "Морда музыка сабагын өткөндө абдан тартынчаак элем. Фан мугалим мени сызыл шыктандырды. Азыр батылырда беле калбай дагы мектептин хор үйүрмөсүнө кирдим." Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү түмөн окутуучулар окутууга жардам берүү планынын бир мүчөсү катары быйыл Фан Каньо Көнө шаар ооданында мугалим болгонуна 6 жыл болду. Фан Каньо кабарчыга айтуусунча, азыр бир үй бүлөдөгү 4 жандын баардыгы Гуанчжоудон Көнө шаар ооданына көчүп келди. Аялы Миңды башталгыч мектебинде мугалим, эки кызы Тогузак шаарчалык борбордук башталгыч мектепте окуйт экен. Ал мындай деди: "Биринчи иретке Шинжаңга нишандуу жардам берүү аяктагандан кийин мен сызыл бул жердеги балдарды сагындым. Алардын музыкага болгон кызуусуусу, билимге болгон үмүтү мени дагы бир жолу келүү чечимине келтирди. Гуандун Шинжаң маданияты бул жерде жуурулушу ортак бардыкка келди. Тарткан баардык жапам арзыйт." Жакынкы 3 жылдан бери Гуандун өлкөсү ар түрдүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен жалпы 1446 тандап жиберип, агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 1,210,000,000 каржы салып, 75 Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүн жолго коюп, ар түрдүү мектеп жана балдар бакчасынан 155 жаңадан курду жана кеңиртип салды. Балтыра жаңадан курган Көнө шаар ооданы Гуанчжоу Шинчэн Тажриба орто мектеби Гуандундун атактуу мектеп тобун киргизип табыштап каратуу ыңгайында жардам берип жүрүү алып барып, бүт Шинжаңда туңгуч жолу күч кубат ыйгарган мектеп акыл идиректүү башкаруу үйрүшүн жаратып 46 тандоо сабагын толук чыгарып, элем техникада жаңылык жаратуу агартуусу аркылуу балдардын аңсоосун жаркытты. Көнө шаар ооданы Гуанчжоу Шинчэн Тажриба орто мектеби толук 1-чи жылдык окуучусу Хожон Чи мындай деди: "Биз бул жерде кул темир жасаганды жана ага программа жазганды үйрөндүк. Мен иликтөө сезимин жакшы көрөм." Нанхай жээгинен Памыр Бөксү тоосуна чейин Гуандун өлкөсү акыл жактан жөлү, кайрат жактан жөлү, кесип жактан жөлөдөй үчтү бир тулкулаштырган адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн тургузуп, Шинжаңга түрүкүм-түрүкүм жалпы беткей өнүккөн журтун көкөйүнө түйгөн доор жаңы кишилерин тарбиялап чыгып, алып кеткели болбой турган окутуучулар кошуунун калтырды.
1: Азырга чейин Тарым Ташөөсү катышып изилдеп жасаган, Тарым Ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандоо орбитада жүргүзүлгөнүнө 1 жыл толду. 1 жылдан бери жасанды жандоо аркылуу жеткирилген зор мөлчөрдөгү сандуу маалымат акыл идиректүү айыл чарба, өрт апатынан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы өрөөнү экологиясын күзөтүп текшерүү сыяктуу салаларда колдонулду. Эми кабардан угасыздар. Тарым Ташөөсү жасанды жандооч сандуу маалымат борборунда чоң экрандан Тарым Ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандооч аркылуу жеткирилген эң жаңы сандуу маалымат нак маалында айланып көрүнүп турат. Тарым Ташөөсү маалымат курулуш шояны компьютер шисинин мудуру Ли Шү бул сандуу маалымат пакта мөмө дарагын төп сугаруу жана опсуз аба ырайынан алдын маалымат берүүгө тике тейлөө жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди: Калыпсыз кум бороондо аба ырайынан алтын сигнал берүү жөндөмүн, аба басымы, шамал тездиги жана шай келген нымдуулук сыяктуу байланыштуу параметрди көзөтүп текшерүүнү ишке ашырып, бизден айыл чарба өндүрүшүбүздү байланыштуу техника таянчы менен камдап, ушундан улам төп алдын болжолдоону ишке ашырат. Быйыл профессор Ли Шу тобундагылар жасанды жанды оч камдаган сандуу маалыматка негиз түштүк Шинжаң районундагы шамал тездиги, температура, аба басымы, мейкиндиктен турган көп парча жайгашуу харитасын пайда кылып, кургакчылык райондун жашыл жайык экологиясын коргоп, айыл чарба сугаты чечими жана опсуз аба ырайынан алдын сигнал берүүсүн төп илмий негиз менен камдаган. Учурда жасанды жанды оч өрүшү Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү курулушу боюнча күзөтүп текшерүү, күтөөсүз келген селден алдын сигнал берүү, дарыя жолун күзөтүп текшерүү сыяктууларга колдонулган. Тарым ташөөсү Торок 1-чи номур жасанды жанды оч түрү жооптуусу, Тарым ташөөсү суу иштери курулушун куруш оянынын башчысы Ван Шиңпиң артынан Тарым ташөөсү илимий изилдөө орундары Сода алам каттоо карханалар менен болгон кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын сызыл тереңдетип, асман менен жерди бир толкулаштырып, күзөтүп текшерүү системасын кура турганын, чама менен келер жылы экинчи жасанды жанды ошту учура турганын билдирип мындай деди. Экинчи жолу учурулган жасанды жанды оч болсо, жогору спектрлүү жасанды жанды оч. Биз жогору спектр аркылуу жер бети маалыматы же жер кебетесинин өзгөрүүсүн жазып калып, биздин биринчи номурлуу метрология жасанды жандоочубуз менен бириктирип иштетип, ансайын жалпы бетке чагылдыра алабыз.
2: Быйыл жогоруку жай сыноосу мезгилинде Үрүмчү жалпы 51 сыноо түйүнүн 1225 сыноо майданын орундаштырат. Жогоруку жай сыноосу мезгилинде жол каттоо коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды бир сыйра чараларды колдонуп, жогоруку жай сыноосун коргоого ала турган болду. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гауман Хуй таң шөчөндүн кабарын угасыздар. Жогоруку жай сыноосу мезгилинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн эшик алдында милдет аткаруу сакчы күчтөрүн орундаштырат. Сыноо убактына негизи 1.5 саат мурда жетип барат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды милдет аткаруу чоң отряды 1-чи орто отрядынын жетекчиси Уфан кабарчыга. Сыноо түйүнүнүн эшик алдындагы жолдун 200 метр ичиндеги жери автоуна токтотууга катаан тыюу салынган район болуп, сыноо бере турган окуучуларды алып келип, алып кете турган автоунолор дароо токтоп, дароо кетүүсү керек экенин. Жогоруку жай сыноосу сыноо түйүн айланасындагы жол бөлүктөрү ошондой эле кыытан жолу, сарткы айлама жолу сыяктуу тез жолдордун зарыл жол бөлүктөрүндө сакчы күчтөр орундаштырылып, шыдырлаштыруу күчөтүлө турганын айтып мындай деди. Көнлөн мотоциклеттүү сакчылар коомундагы баардык мүчөлөр кызмат ордуна чыгып, сааркы каттоонун жогору белес мезгилинде автоунаа агымын алдын шыдырлаштырып, тыгын болуу, окуя көрүлүү абалдарын бир кнопка менен маалымдайт. Жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар 1 минут ичинде сигналды кабылдап, 3 минут ичинде жетип барып, бир жактылуу кылуу, тез жооп кайтаруу механизмин жүзөлөштүрөт. Сыноо бере турган окуучулар капсынан көрүлгөн абалдарга жолукканда жогору окуу жай сыноосуна катыша турган окуучуларды чукул абалдарга тең талаштыруу, коргоп жеткизүү жолдорун ачат. Эгер сыноо бере турган окуучулар жардам талап кылса, жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар дароо жардам берет. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды үгүт тарбия жетектөө чоң отрядынын жетектөөчүсү Ван Чи кабарчыга Үрүмчү каттоо сакчылары дагы ар кайсы сыноо түйүндөрүнө мээрим жеткизүү тейлөө пунктун куруп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу тейлөө жүргүзүү кепилети менен камдай турганын айтып мындай деди. Биз сыноо майдандарынын айланасында мээрим жеткизүү тейлөө өрүшүн куруп, сыноо берүүчүлөрдү окуу куралдары ошондой эле кагаз, салкындаткыч май сыяктуу нерселер менен камдайбыз. Үрүмчү каттоо башкаруу тармактары мына буларды эскертти. Сыноо берүүчүлөр эгер күбөлүгүн албай калуу, каттоо тыгыны көрүлүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарга жолукса, жол боюндагы милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларынан жардам талап кылса болот. Жол боюнда милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларын жолуктурбаса 0991-48-01-773 номуруна телефон чалып жардам талап кылса болот. Жакын айланадагы каттоо сакчылары тезден нак майданга жетип барып жардам берет.
1: Иле обласы Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарынын кулаш жайдырып, жалпылык маданият тейлөөсүнөн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Чуңхуа улутуу ортоктулугу таанымын формалдап

0: тааныш үйүмө жакын дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде китеп абдан көп, ар кайсы жактарды камтыган. Кулжа шаары сай бою көчө башкармасы Чин Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп даражасын өстүргөндөн кийинки маданият дене тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук бий бөлмөсү, тик-так топ бөлмөсү, шахмат карта бөлмөсү сыяктуу майдандар толук болуп, караштуу райондуку калктын тыныгуу, дене чыңалтуу, өнөр сынашуу, алмаштыруудакы жакшы жерине айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Уламыс мындай деди. Конушубуздун маданият дене тарбия кыймыл майданы барган сайын жакшылануда. Конушубуздагы үй ээлери чогуу бийлеп чогуу, дене чыңалтабыз. Өлчөмдөштүрүлгөн негизги катмар маданият база курулушуна сөөнүп, бүгүнкү күндө эл областынын ар кайсы оодан шаарларындагы коомдук конуш, кыштак корпалары маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китеп окуу үйү сыяктуу жалпылык маданият ээлүү базаларын токтоосуз жакшыртып, китеп окуу үйрөнүү, маданият тыныгуу, техника жөндөм курсу сыяктуу ар түрдүү кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын руханий маданилик турмушун токтоосуз байытты. Ошону менен бирге эл областында кар даражалуу адабият көркөмдөр үйүрмөлөрү маданиятты айылга түшүрүп элген арып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Очорда эл областык маданият сарайы ар түрдүү адабият көркөмдөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик адабият көркөмдөр оюн номурлары, мыкты берүүлөрдү дайымдаштырып, айылгычта коомдук конуштарга жеткирди. Кулжа шаарынын тургуну Лю Дайминг кабарчыга мындай деди. Артисттер абдан жакшы бийлеп аябай жакшы ырдашты. Баардыгы карапайым эл жакшы көргөн оюн номурлар болуптур. Эшик алдыбызда аксыз оюн номурларды көрө алдык. Мындай кыймылдар чыныгы түрдө биздин жүрөктөрүбүздөн орун алат. Очурда эл областы облас ооданы айыл кыштактан турган 4 даражалуу маданият базасы толук каптатууну алдагычан ишке ашырып, ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл чарча маданият пункти, кышта коомдук конуш маданият ээлүү борборуна 1000 ашуунду куруп, 900 ашуун дыйкандар китепкананы септеп, 1 000 000 ашуун сакталма китепти негизги катымга түшүрүп, толук каптаган жалпылык маданият ээлүү торун курду. Эл областык маданият саякат идарасы жалпылык ээлүү башкармасынын башчысы Котия Минг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына сөөнүп, Чуңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга түшүрүү, адабият көрөкөмдөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, аянт бий жарышы, калыктык кыштак кечелиги сыяктуу моолу түркүн түстүү ар түрдүү маданият аркылуу элген арып жеткирүү кыймылдарын сызыл кулаш жайдырып, маданият базасын куруп тирилдирип, пайдаланып, чыныгы түрдө Чуңхуа маданиятын таратуу, негизги катмар калкына тейлөө жүргүзүү, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү зарыл өрүшкө айланды.
1: 6 айдын 2-нчи күнү жолдош Хыжаолуңдун чыгаан иш издери баяндалган карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты туңуш таратуу аземи Үрүмчүдө өткөзүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты атактуу жазуучу Ван Анрын жазган. Шинжаң маданият басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басып басмадан чыгарып тараткан. Жазуучу чыныгы жеринде зыяраттуу ары өкмөт тараптын кабары. Иш издери материалдар сыяктуу барктуу чеки материалдардан пайдаланып, Хыжаолуң тааныштырган маданият саякат байлыгы негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү, биринчи чепке аттанып элген арп жеткизүү иштери менен алектенген өткөн иштери бирлештирилген. Бүт китеп болжол менен 140 000 кат, баяндоо менен обзорду бирлештирүү ыңгайы колдонулуп, айланасындагы адамдардын баяндары жана зор мөлчөрдөгү баалуу майда алкактар чордондуу көрсөтүлүп, Хыжаолуңдун камера сыртындагы чыныгы жашоосу системалуу көрсөтүп берилген. Жазуучу Ван Анрын мындай деди. Жолдош Хыжаолуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыгы, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Аны адабий акпаратта көрсөтсө, ансайын көп адамдарга үлгү тургузуп берет. Шинжаң маданият басмаканасы парткомунун шужеси, башка иш белгилөөчүсү, баш редактору Шиньен Карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы китеп автоном райондук Шинхуа китепканасы, Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы дүкөнүндө сатыла турганын, тең арымда Шинжаң маданият басмаканасына байланыштуу Доен, Жиңдуң, Тор соода шаарчасы, Пиндодо сыяктуу өрүштөрдө сатыла турганын тааныштырып мындай деди. Кийин биз китепти жайылтып таратуу кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бул асыл чыгарманы ан сайын көп негизги катмар журтчулугу, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңирип, калың окурмандарды үлгү алып

0: Құбат алып, Чегара райондың күріш әңгемесін түшінігі, жаңы доғырды Шинжаңдың дүркіріп өнігіп жатқан, епкінді алға елгерліген жаңы бейнесін ортық оқуға жетектейбіз.
1: Аптыным районымыздың жер-жерлерінде көз аптығын айдап саяхаттау лагерлері телегелешкен жабдуларын тоқтаусыз жақшыртып, тейлі сапатын өстіріп алыстан келген саяхатшыларға кереметтей тойыну алып келді. Эмстанциябыздың Нұрсалға барынан ұғасыздар. Көктіқой ауданы Биңхы лагерінде өз аптығын айдаған саяхатшылары Ертіш дайрасының жаратылышынан үзір алғандан сырт, бұл жерде есалып энергия толықташады. Саяхатшыларға таза әрі етті қоопсыз рахаттуу лагер чөйрөсүн жаратууга чыныгы кепилди кылуу үчүн Көктөкөй аудандык туракчы жана шаар айыл курулуш идарасы атайын киши орундаштырып, лагер жана айланасындагы райондун тазалыгына кепилди кылып, ошон менен бирге түрдүү коопсуздук жашыруун кообун жалпы бетке сарата текшерүүгө орундаштырган. Ханандык саяхатчы Жан Шуужун мындай деди. Бул жерге келгенден кийин биздин жалпытулкулуу туюнганыбыз айрыкча рахаттуу экен. Электр зарядтуу суу иштетүү жагы абдан оңтойлуу, дагы китеп кезичи орун алып көрүп, олтуракташуу турмушубузга көп оңтойлуулук алып келди. Чагантокой ауданы Талаада коону жана Көрүк районунун аптоуна токтотуу майдандарында электр зарядтоо жабдуусун куруп, жетеэрлүү электр зарядтоо орундар жаңы энергиялуу аптоонолорду айдап саякаттаган саякатчылардын ажатын гана аттандырды. Чандуулук саякатчы Саухуң мындай деди. Бул тоо күлү лагеринде тез жана акырын зарядтагыч бар экен. Жаңы энергиялуу аптоонолорго абдан оңтойлуу, Чагантокойго келген сезимибиз абдан керемет болду. Комул шаары Эбиргул району Шиңхэ көчө башкармасы Дайыңмын кыштагы Тоңшиньюан бакчасы үйчү аптоуна лагеринде бир казан нукура шинжаңча полоо көптөгөн саякатчыларды келип татып көрүүгө электирип, жылтыраган алтын сары түстөкү күрүч суулуу ары жумшак бышкан кой эти менен кереметтей бышып, ысык жыты мурунга урулду. Чоңчеңдик саякатчылар ооздорунан түшүрбөй макташты. Алар бизди аксыз полоо менен камдады. Бул жердин чөйрөсү өтө жакшы, таза экен. Сууну каалагандай иштеттик. Дагы электр зарядтоо мамысы, жей турган, иче турган нерселер бар. Айылнасында жашылча базары дагы бар экен. Алар бизге окшош саякатчыларды үй бүлөсүндөгү кишилердей эле көрөт экен. Дайымын кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Модро Леуган бул мезгилдерде ар күнү кырык канча өз аптоуну айдаган саякатчылар үйчү аптоунолор лагерди токтогонун тааныштырып мындай деди. Ар аптанын экинчи, бешинчи күндөрү биздин партия мүчөлөрүбүз калкыбыз өздүгүнөн уюмдашып, бул жерде куш кери таамдуу полоо жасайт. Саякатчыларыбыз кумулга келип бир түрдүү кооз чөйрөнү сезинип эле калбай дагы биздин жылуу маанайыбызды сезине алышат.
0: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 1-ci aydan 4-ci ayğa çeyin Alatoo oozu Chegara oozunun import-export mölçörü 10,716,000 tonnaga jetip, okşoş mezgildekiden 11% arttı. Bul atalgan Chegara oozunun tarıhtagı okşoş mezgilde tuñguş jolu 10 million tonnalık çoŋ ötkölü esepteled.
1: Жакында Шинжаң жеңил өнөр жайы кесиптик техника чөйөнө Шинжаң маалий экономика даашөөсү сыяктуу жети Шинжаң жогору окуу жайы бүт мамлекетте туңгуш түркүмдө кесип менен өлчөмдөшкөн окутууну жогорулаштыруу сынак түйүнү тизмесине кирди. Бул Шинжаңдын кесип менен окутууну жогорулаштырууну тереңдештирип, өлчөмдөшкөн бирикме түбүндөгү ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратууда оозуга жетишкендигинен дарек берет.
0: 6-нчы айдын 1-нчи күнү 2026 жылдык автоном райондук кызматчы жумушчулар денеракет жарышы чечүүчү жарышы Саңаор топ жарыштыруу борталы обласы жалпы эл дене чыңалтуу борборунда өттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 35 өкүл команда 400 жакын кызматчы жумушчу өкүлү жарышка катышты. Бул жарыш 6-нчы айдын 5-нчи күнүнө чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат уастары. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 22-29 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу абанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Боорталада күн бүркөк, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн бүркөк, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөк, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн болуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда күн болуттуу, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 28 Цельсий градус, жылуу 42 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Корлада күн болуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Аксууда күн болуттуу. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, абанын температурасы 21-29 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кашкарда күн болуттуу, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн болуттуу, артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда апы Шабдымежит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, баклоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатинг абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу агармандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

жылды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн айбаттуу доошу жаңырып, эпкиндүү арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымбаттуу кармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу кармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чагантокой ооданынын Зараңза жана Башбай коюу кесиби Булут терминалында наам чыгарды. Күнөс ооданындагы айыл кыштак доктору Амангүл Давлеткан малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөдү. Шенжаңдагы жайыттарда бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө чагаан токой ууданынын зараңза жана башпай кой кесибинин болот терминалында наам чыгарганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында чагаан токой ууданы электрондук соода базасына киргенибизде кулагыбызга тааныштырып жаткан доштор бат-бат угулуп турду. Доошко ээрчип бир төз баян үйүнө киргенибизде айнектен интернет алып баруучусу Фан Хайшуандын камерага карап экрандан дагы бир жагындагы күйөрмандарга башпай козусу этин тааныштырып жатканын көрүүгө болот. Фан Хайшуан бир жагынан вакуумду оролгон эт парчасын көрсөтсө, дагы бир жагынан ичке айыруу өнөрүн түшүндүрүп, баштыкты ачып эле бышырылган кой эти кебебинен сөөктө кой кабыргасына чейин бир-бирден тааныштырды. Төз баян аралыгында алдагы башпай койнун тарыхы кайнары менен ошол жердин жайлоо маданиятын бирлештирип сүйлөдү. Тордостор бир жагынан аңгеме тыңшагачынан дагы бир жагынан буйрутма түшүрүп жаткан болуп, төз баян үйүндө соодада бүтүшкөн эскертүү доошу угулуп турду. Фан Хайшуан мындай деди: Биз 2025 жылы 11 айдын ортолорунда чийки жашаң түшүмдөрдү төз баянда көрсөтүүнү баштадык. Алгачкы ар күнкү канча буйрутма түшүүдөн канча онго көбөйүп, буйрутма үздүксүз ашты. Жергиликтүү кой эти жана зараңза түшүмдөрүн көрсөтүү менен бирге бул жердин табигый чөйрөсү, малчылык маданияты жана жөрөлгөлүү үрп адат өнөрүн дагы да айгинеледик. Күйөрмандардын моюндоо даражасы үздүксүз артып жатат. Биздин түз баянды жакшы иштөөбүзгө ишенимибиз бар. Жанындагы түз баян үйүндө дагы бир интернет алып баруучусу колунда тунук зараңза майын кармаганча тордосторго чагаан токой зараңзасынын эгинчилик чөйрөсү жана азыктык наркын тааныштырып жатты. Эки түз баян үйүнүн бирөөндө кой эти тааныштырылса, дагы бирөөндө зараңза майы сатылды. Мына бул чагаан токой ооданы күчөп жараткан бир гүл, бир кой, эки нам картасы эсептелет. Барлык тоо этегине жайгашкан чагаан токой ооданынын эзелтен жоңго тикенсиз зараңза мекени жана жоңго башпай кою мекени деген кооз намы бар. Бир гүл, бир кой ары ошол жердеги калктын зараңза жана башпай коюн жагымдуу атоосу дагы чагаан токой ооданы бүт ооданы күчү менен жараткан өзгөчө кесип маркеси. Зараңза жана башпай коюнан турган эки чоң кесиптин

жалпы түшүм наркы божомол менен 760 миллион юан болуп, мунун ичинде зараңза өстүрүүдөн жаратылган киреше дыйкан малчылары киши башындык нукара кирешесинен 25%, башпай коюу бакмачылыгынан жаратылган киреше 20% ээлейт. 2025 жылы 4 айда Синжаң, Барлык, Жиншуан электрондук соода чектүү шериктиги расмий тижарат баштады. Шериктик жогору өлчөмдүү, жөндөмдүү, ар түрдүү 4 ооз түз баян көрсөтүү үйүн орундаштырып, 10 кишилик кесиптик түз баян тижарат тобун уюмдап, 6 доюн эсеп номерин ачып, жалпы 29800 күярманга ээ болду. Синжаң, Барлык, Жиншуан электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Мэй тааныштырып мындай деди. Азыр өрүштө түз баянда сатуу 7 чоң түр, 31 өлчөмдө түшүмдү өз ичине алып, интернет жана интернет сыртында жалпы 4 миллион юандык тижарат кирешеси жаратылды. 2025 жылы сапаттуу даңктуу марке үгүтү аркылуу агым электронунун төрткүсүндө сатылуу соммасы жалпы сатылуу ченеминин 60%дан ашуунун ээлеп, Фую Минжен даңктуу маркесинин бүт Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода саласындагы таанылуу даражасы, ишенимдүүлүгү сызыл жогорулады. Кесиптик электрондук соода керканаларынан башка негизги катмар кадрлары дагы туш-туштан чөнтөк телефонду колдоруна алып, тааныштырып сатуу кошунуна кошулду. 2025 жылы 7 айда Жеңис Айла Актыкчы кыштагы партия ячейкасынын шужиси Дуан Тинг Заранза эгинчилик атысына кирип, тоңгуч майдан түз баянда баштап, кыска гана бир айда сатуу суммасын 12 000 юанга жеткирди. Тоңгуш жолу электрондук сооданын пайдасын көргөн Дуан Тинг дароо кыштак даражалуу түз баян тобун уюмдап куруп, электрондук соода өнүгүүсүнүн жеке изденүүдөн бирлешип өнүгүүгө карай кадам алуусуна түрткү болду. Анын жетекчилигинде кыштак тургундарынын жылдык киши башындык нукара кирешеси 10100 юандан көбөйүп 27000 юанга жетти. Кыштак коллектив чарбасы көңдөй абалдан түгөлдөй арылып, жылдык кирешеси көбөйүп 460000 юанга жетти. Чагандыкой удандык техник жумушчулар мектеби тең арымда интернетте чарба жаратуу классын куруп, жаңыдан чарба жаратуучуларга түз баян электрондук соода боюнча бүт желелүү жөндөмүн системалуу үйрөттү. Сабак өтө турган окутуучулар түз баян көрсөтүү сценариясын долбоорлоо, түшүм сатуу түйүнүн тандоо, түз баян үйүндө агым ченеми жүрүштүрүү сыяктуу алгылыктуу бөлүктөрдү имээрчиктеп окутууну кулаш жайылдырды.

сабакта өз жеринин өзгөчө байлыгына тыгыз биргелештирилип, заранза жасалма түшүмдөрү, сапаттуу баш бай козу эти, кара өрүк ширеси сыяктуу нактылуу машгулат окутуу чеки материалы кылынды. Жеңгиз айлы Жеңгиз тундук кыштагынын курсанты Тян Гайлинг мындай деди. Мен сызыл интернетте чарба жаратууну ойлойт элем, бирок багыт жок болчу, аргасын билбегендиктен кыйналган элем. Мектепте мындай жакшы үйрөнүү өрүшү куюп куруп бергенине, мени нактылуу чарба жаратуу билимдери жана өрүштү жүрүштүрүү жөндөмүн үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылганына өзгөчө рахматымды айтам. Барлык тоосу этегиндеги сараңза атызы жайлоо малчылык майданынан жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чейин Чагантокой ауданындагы бир гүл, бир кой интернет тез поездына олтуруп, тез илгерилөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чагантокой ооданынын Зараңза жана Башбай кой кесибинин Булут терминалында нам чыгарганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оу дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн биз Күнөс ооданы Нараш шаарчасы Арашан кыштагынын доктору Амангүл Дәүлеткандын малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөгөн аңгемесин айтып беребиз. Жакындан бери Күнөс ооданы Нараш шаарчасы Арашан кыштагынын дарылоо үйүнүн эшиги эмеле ачылуусу менен малчылар арт артынан дары жаздырууга келди. Кыштак тургуну, кыштак доктору Амангүл Дәүлеткан үстөл алдында отуруп, бир жагынан ноокастарды текшергечинен, дагы бир жагынан рецепт жазды. Үстөлдө калың уюлгөн саламаттык архиви бар болуп, ар бир адамдын кандай дары жей турганы, качан кайра текшертүүсү керектиги жөнүндө анын көңүлүндө анык сан бар болчу. Ар жылы 5-нчи айдын акыры 6-нчы айдын баштарында кар ээрип чөп өскөндө Арашан кыштагындагы малчылар уй койлорун айдап жайыт которуп тоого чыгышат. Бул алардын бир жыл ичиндеги эң шашылыш мезгили. Ошондой эле Амангүл эң кам санай турган убакыт. Арашан кыштагы Нарат жайлоосунун эң чыгышында болуп 1520 түтүн 4503 адам тоо арасына таракай орундашкан болуп, эң алыс боз үй кыштак дарылоо үйүнүн 30 канча километр алыста. Автоуна кире албагандыктан ат менен барууга туура келет. 1998 жылы Амангүл саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, дары сандыгын алып журтуна кайтып, кыштак доктур болду. 2010 жылы Арашан кыштагынан которулгандан кийин ал жайлоого орундашып, малчылар кайда жайыт которсо, ал оору көрүү үйүн ошол жерге көчүрүп барды.

28 жылда ал 3 ат алмаштырып, көптүгүн өтүгү упурап тешилип кетти. Жалпы 50000 километрден ашуун жол жүрдү. Ал мындай деди. Малчылык районунун жолу ат туягы менен жасалган. Кышта температура 0-дон төмөн 30 Цельсий градус болуп, көртүк кар аттын курсагына жетпегени менен шымынын бак элеге муз болуп, жайда нөшөрлөп жаанжап, тоолуу жол тайгак болуп, ат бир канча жолу жылгага түшүп кете жаздайт эле. Ал эч кандай наалыбай. Телефон сайраса эле кандай вакыт болсун, сөзсүз баруум керек, дейт. 90 жаштуу Алымбек Сапаргалидин төшөктө жатып калганына 10 жылга жакын вакыт болгон. Ревматизм муун сезгенче анын оорунан туруусун дагы кыйындаштырып жиберген.

Маңгөл туңгуш жолу анын үйүнө барганда карыя колун булгап туруп, менен бул орумду даарлагалы болбойт дейт. Ал сүйлөбөй зоңолтуруп, карыянын катып калган тизесин жеңил укалап, күмүш ийнени чыгарып, байкастык менен уячаны издегечинет. Чоң ата, алды менен бир сынап көрөлү, ооруса айтыңыз, деди. Ошондон кийин ар айда 3 жолу анын үйүнө барды. Бул иш мүлдө өзгөрбөдү. Ал жазда дарылык чапта калып келсе, кышта текшергенде алды менен тыңшагышты жылытты. Карыянын саламаттык абалынан тартып, кой, уйлардын багылуу абалына чейин ал кудум кызына окшош карыянын бардык ишине көңүл бөлдү. Карыя учураган эле кишиге: «Амангүл өз кызыман дагы жакын», дейт. Амангүлдүн жөнтөк телефону 24 саат ачык болуп, номурун бүт кыштактагылардын баары билишет. Мурда ал чукул ооруларга жолугуудан аябай чочулайт болчу. Ал мындай дейт: «Ал кезде малчылардын эти ысып калса, тек ысык кайтаруу дарысын эле берип, жакшы боло албай калса шаар жага барууну тавыштайт элем. Оору көрсөтүүгө келген карыянын көкүрөгү сыгылып, тына калуусу кыйындашып кетти. Сөзүн угуудан тышкары башка эч кандай иш иштей албай, ошол кезде өзүмдү жарым доктурдай сезиндим»,

2 жыл мурда көчмө доктуркана саламаттык 180 түрү Арышан кыштагынан орно чогалды. Алып жүрүүгө ыңгайлуу бийчаг текшерүү аппараты, шендиентоо аппараты, биохимиялык анализ аспабынын баардыгы кадырып оору мүнөздүү баштыгына салынды. Кыштак доктурлары ошондон баштап көчмө чукул куткаруу оору мүнөздүү үйүнө ээ болду. Былтыр кышта малчы Халмурат Абдрахман жайыт которуу жолунда кокусунан көкүрөгү ооруп жыгылып калды. Үй бүлөсүндөгүлөр дароо телефон чалганда Амангүл телефонду коюп, алып жүрүүгө ыңгайлуу шендиенто аппаратын алып, кар борошого карабай тоого карай жөнөдү. Кар борошо анын бетине урулуп, бетин ачтырып, аттагы тайып кетти. Жүгөндү бекем кармап, алдына эңкейип, боз үйгө жетип барганда Халмураттын өңү кубарып, көкүрөгүн кармап, жүн адыялда түйүлүп жаткан эле. Амангүл жерде тизеленип олтуруп, кадырып оору көрүү баштыгын ачты. Шендиенто аппаратын чыгарып, электродду уруп жүрүп козготту. Экранда толкунсуман өзгөрүү көрүлдү. Сандоо маалыматтар тең арымда жолдонду. Оодандык доктуркананын адистери канча секундтан кийин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы бар экен, дароо доктурга алып баргыла деп жооп кайтарды. Ал бир жагынан ноокасты жубаткачынан дагы бир жактан 120га телефон чалды. Куткаруу машинасы дароо жетип келди. Ноокас оодандык доктурканага алып барылды. Калмыраттын саламаттыгы калыбына келгенден кийин үстүнө ат үстүндөгү куткаруучубуз деп жазылган желекти алып келди. Амангүл башын чайкап туруп, мен кыйын эмесмин, чаптуулар жакшы, мамлекеттин саясаты жакшы деди. Азыр анын кыдырып оору көрүү баштыгында дайыма жаңы жабдуулар толук турат. Жогору кан басым ноокастарынын кан басымын өлчөгөндөн кийинки сандуу маалыматтар тикелей саламаттык архивине киргизилет. Төрөттү мурдакы бийчаг текшерүү натыйжасы нак майданда оодандык доктуркана төрөт бөлүмүнүн доктуруна жеткирилет. Балага вакцина эмдегенде саама кылуу вакцина эмдөө эстелигин текшерүүгө болот. Бүт кыштактагы 4503 малчынын ар бирине бир барчадан электрондук саламаттык архиви тургузулду. Эң шашылыш күнү ал 50га жакын кишинин оорусун көрөт. Саардан жарым түнгө чейин шашылыш иштегендиктен тамагы бүтүп калса дагы, дагы эле күлүп туруп, эң соңку ноокаска байкас кылууга тиешелүү иштерди табыштайт. Бүгүнкү күндө Арышан кыштагындагы үй бүлө доктур менен келишимге кол коюу салыштырмасы 100%, ыраазы болуу даражасы 98%дан ашты.

28 жылда Амангүл үй бүлөсүндө көлөр менен көп жолу чогулуу кызметин колдон берип койду. Баласынын туулган күнүндө ал тегинде батбарек учурууга жоро болууга макул болгон. Бирок кыштакта бойкат аялдын төрөтү жакындашып калгандыктан ал белекти баласына берип атчан жолго чыкты. Жарым түндө үйгө кайтканда баласы батберекти кучактап уктап калган болчу. Күйөөсүнүн ага ичи ооруп, бир күн эс алсаң болбойбу дейт. Ал баласын бекем бооруна басып сүйлөгөн жок. Бирок ал эс ала албайт болчу. Жазда кыдырып ооруу мүнөздөп ооруу көргөндө малчылары жаңы эле кайнаткан сүт чайды ага беришет. Кышта карлуу жолдо малчылары семиз жылкыларды жетелеп ага алмашып мүнөнү айтат. Балдары аны көрүп чуркап келишип, Амангүл эже деп кычырышат. Дагы бир канча күндөн кийин малчылар ой койлорун айдап тоого чыгышат. Амангүл үй сайын телефон чалып, дарыларды дайындап болдуңарбы? Жайыт которуудан мурда кан басымыңарды дагы бир жолу өлчөгүлө деп табыштады. 28 жыл барышында Амангүлдүн чачтары агара баштады. Ал мындай деди: малчылар муктаждуу болсо эле, мен сызыл ат минип аларды дарылоо жолунда жүрөм.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Күнөс ооданынын Арас шаарчасы Арашан кыштагынын доктору Амангүл Давлеткандын малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөгөн изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң айыл чарба дачөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул түр техникасы от чөп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү элем техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кең, бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүүлүгүндөгү оору түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба дачөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир тулкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган от чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу, төп сугаттуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшөө тизгиндүү чараларын жүрүштөштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу, техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт.

Быйыл киргенден бери Шейх Ушары быйылга айыл кыштак таш жолдорундагы толуктама жардам акча ордуна сыйлык берүү боюнча каржы ажыратып жолду өзгөртүү түрүн мыкты ары менен жылыштатты. Жакында Шейх Ушарчасы Дачуан кыштагынын айыл кыштак таш жол түрү курулушунун ак майданында курулуш кызматкерлери машиналар менен тең арымда машгулат кылып, жол бетин түздөө, карамай төшөө катарлуу курулуштарды тартиптүү кулаш жайылдырды.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: кийинки кезекте башка ачы талапкер менен жолугушту.
1: 15-5 жылды баштап Арымташты Атай Тимадагы маалымат жарыялоо жыйналышында бизнес саяси иш заңдын 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишаны жана олуттуу милдеттери тааныштырылды.
0: 5-нчи айда жүнгө жүк ташымал кесибинин өнүгүү көрсөткүчү 53.13% кеңири аралыгына кайра кайткан.
1: АКШ Иран дагы бир жолу өз ара сокку урушту. Иран маалымат аралчылары Иран менен АКШ алып барган маалымат алмаштыруу эчак нече күн убактылуу токтоду деди. АКШ Иран ортосундагы сүйлөшүү баштан бойго сызыл алып барылууда деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолу курулушун чоң күч менен жылыштатып, линия боюндагы райондорду ачып өнүктүрүү ачып жиберүүнү өтүрмөктө. Бирок ал бир жолду чогуу курууга терең журулушу керек деп ышыктаган. Быйыл жыл башынан бери батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолу курулушу жалпы этке башымдатылып, батыш бөлүк райондорун жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү өтүрмөктөлөт. Кургактык деңиз ичи сырт бирге аракеттенген, чыгыш батыш кош багытта өзара жардамдашкан сыртка карай ачып жиберүү түзүлүшү бачым калып ташты. Бүгүн түштөн мурда батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолунун белди курулушу Пиңлу канал курулушу олуттуу түйүндү тосуп алды. Тизгиндөө мүнөздүү курулуштун үч чоң суу жолу тоомундагы Маадау тоому менен Чийиши тоомуна суу башталуусунан улам Пиңлу каналынын бүт линиясында суу жүрөт. Жалпы эртке суу жүрүү абалында тескеп сынак кылуу баскычына кирди. 8-нчи айда бүт линияда кеме каттатып сынак кылып Пиңлу каналын быйыл 9-нчу айда мөөнөтүндө туташтырууга чыныгы кепилди кылабыз. Батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолунун белди курулушу катары Пиңлу каналында каттоо башталгандан кийин батыш түштүк райондогу ташуу аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу болгон чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак районуна каттаган суу ташымал жолу ачылат. Батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолун куруу жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды таканчыктап чыгарган олуттуу стратегиялык жайгаштыруусу. Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолун куруу, кургактык жол менен деңиз жолун ич менен сыртты бирге аракеттендирүү, чыгыш батыш кош багытта өзара жардам берүүдү сыртка ачып жиберүү калыбын калыптандырууну төртмөктөөдө зарыл маңызы бар. Си Цзиньпин байланыштуу өлкөлөрдү текшергенде мындай бышыктаган: бир түркүм олуттуу каттоо негизги жабдуу түрүн жолго коюп, батыш бөлүк менен ички кургактык райондо жогору сапатта сыртка ачып жиберүүсүн жетектөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин стратегиялуу жоспору батыш бөлүк райондорду мурдакы сыртка карата ачып жиберүү жээгинен бүгүнкү сыртка карата ачып жиберүүнүн алдыңкы катарына айлануусуна өбөлгө түзөп, кийин батыш бөлүк районун эл аралык экономика менен тыгыз байланыштырып, батыш бөлүк райондордун салыштырмалуу артыкчылыгын токтоосуз жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы теребелин айландырды. Бул жол жалгыз катоодогу жүк ташымал линиясы болуп эле калбай, экономика өнүгүүсүнүн алтын линиясы, мамлекетибиз чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү менен коопсуздугун зор даражада күчөттү. Батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол жалпы толку жоспорун жарыялап жолго коюп, бекитилген негизги жол болсо Чоңчиң Чыңдууну башталуу түйүн кылып, чыгыш, орто, батыш үч линия чогуу жылыштатылып, түштүктөн деңизге тике чыгуучу мамлекет аралык стратегиялык чоң жолун куруп чыгат. Өлкө министрлиги арасындагы бирикме жыйналыш механизмин куруп, чөлкөм аттыган зор маселелерди шайкештүү чечип, олуттуу курулуштарды уюмдап жолго коет. Импорт экспорт тартибин жакшыртып, таможнядан өтүү убактын кыскартып, универсал өздүк наркын төмөндөтөт. Улуу картинадан жапжаңы абалга чейин негиз жабдуулар тору уландуу кемилденди. Гуйжоодо жаңы жолдун кургактык жол белди курулушу, Хуантун Байсы темир жолу, Шүйжапу тоннели ойдогудай жалганды. Долборлонгон сааттык ылдамдыгы 160 км бул темир жол курулушунун ылдамдыгы жалпы этке арттырылды. Юннанда батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолундагы Юннан чек ара байланышынын алгылыктуу тармак линиясы катары Вэньшан Мыңзы темир жолундагы 46 көпүрөнүн баарына бирдей жумуш башталды. Чоң жол чоң жүк ташымалды жетектейт. Чоң жүк ташымал чоң чарбаны жетектейт. Жол катуу детал торунун даражасы жалпы этке жогорулатылууда. Бул товарлардын ансайын тез ташылуусун билдирип эле калбай, асыресе батыш бөлүктөгү өлкө автоном район шаарлардын жер шаары каражат базарына бачым биригип журулушуп жатканын билдирет. Саясат, эреже, өлчөм, белгилеме, өрүш сыяктууларды жогору өнүмдүү жалгоону күчөтүп, эл ара мамлекет ичиндеги ар кайсы жактардын катышуусун шыктандырып, кызматташтык достук чамгарагын кеңиртип, жолду өнүктүрүү табылгаларынан баарланды. Чоңчиң алгач кезекте чек ара алкыган таш жолдордо товар алуу талоонун биргелкилештирүүнү алгач жаратып, БМВнун товарларды өткөрүп берүү талоону жалпы бүтүмүнө киргизди. Батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолдорунун жүргүзүлгөн линиясы 70 ашуундан 200 ашуунга көбөйүп, мамлекетибиздин 18 өлкө автоном район шаарына таасир көрсөттү. Жер шаарындагы 128 мамлекет жана райондун 592 портуна жетти. Ташмалданган товар алгачкы мезгилдеги 80 канча түрдөн азыркы 1300 ашуун түргө кеңирди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекеттин батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолунда импорт экспорт наркы 568 миллиард 240 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% артты. Баш үжинин тавыштоосун эстеп бекем сактап, жогору сапатта орто куруу талабына бекем ыктап, темир жол, таш жол, ички дайра жана алыскы деңиз сыяктуу турпаттагы көп ыңгайлуу бирикме ташмал, кесип сынак түйүндөрүн кусула түртмөктө. Көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн жакшыртып, жүк ташмал тартибин шыдырлаштырып, универсал жүк ташмал өздүк наркын бирдемчи төмөндөтүп, батыш бөлүк райондордун жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө күч коштук.

0: 15-ci beşil josporuna bekemekte batış bölü kurgaktık deniz canı yolu Toğu denizlerden alkıp ötüp, tündügü Jibek yol ekonomik alkakına jalganı, düştügü 21-ci kılım deniz üstü Jibek yoluna tutaşı, Çanjan ekonomik alkakın şakeştü jalgadı. Batış bölüktü çoğun açı bönüktürü canı tüzülüşünün başım kalıp taşı usunan ulan, mamleket içi yıllara koş aylanmasına uğa biter jaksı zorluşkan, zarıl stratiyalı yol jalpılay kurulup çıgıda.
1: 6-cı aydın 1-ci günün 2-ci günü çö CKP Borbor Komite Sayasi Bürosu'nun turuktu müçesi, Govyan'dan Orınbasar Zonlisi Dingşeşan Yunan'da negiz ağartu siyaftı kızmatları текшер биздилди. Ал мыналарды бышыктады. Баш өзү чечим менен зарыл көрсөтмө рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын агартуу фанчынын жалпылай изилдештирип, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн терең жылыштатып, агартууда күчтүү мамлекет курууну туруктуу алыска карай жүргүзүүнү түртмөктөө керек. Диңшешан, Вэншан, Жуансу автоном областтык балдар бакчасы, Вэншан шаардык 11-чи баштоош мектеп жана 1-чи орто мектепке барып, шаар айыл негиз агартуусун өнүктүрүү сыяктуу абалдарды билди. Диңшешан мындай билдирди. Агартууда күчтүү мамлекет куруунун негизги түйүнү негиз агартууда. Мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдеттин түзөлүштүрүп, Си Цзиньпин жаңдоо орчунгочо социалдык медиасы аркылуу рухту такшалтып киши тарбиялоодо талыкпай бекем туруу. Агартуу мыйзамына урмат кылып, ден соолукту биринчи орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, кош жеңилдетүү азайтуу менен агартуу сапатын жогорулатууну биргелки жоспорлоп, мурал акыл дене кооздук, эмгек чакта жалпы элге жетишкен социализмдин куруучуларын жана избасарларын жетиштирүү. Жансандын өзгөрүүсү жана эл журчулуктун жаңы күткөндөрүнө ылайыкташып, окууда мурдагы агартуунун сапаттуу жалпы гана артуу, милдеттүү агартуунун сапаттуу тегиз, жогору орто даражалуу агартуунун көп түрдүүлөшүп өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Юнан чек ара районундагы Улут району мектеп башкаруу деңгээлин жалпы тулку жогорулатып, Жунха улуту орток тулку таарымын бекемдөө керек. Диңшешан Юнан Шифан Дашөгү келип, негиз агартуу окутуучулар кошунун жетиштирүү сыяктуу абалдарды иликтеп, мындай көрсөттү. Агартууну күчтөндүрүүдө окутуучуларды сөзсүз күчтөндүрүү керек. Шифан мектептер окутуучулардын агартуу негизги жоопкерчилик кесибине берилип, жогору сапалуу окутуучуларды өзгөлтүксүз жетиштирүү керек. Батыш түштүк бирикме даашы ажайыпканасын көздөн көчүргөн кезде Диңшешан мындай билдирди. Агартуу мамлекеттин келечек тагдыры менен тыгыз байланышкан. Кызыл кенди улантып, партия үчүн адам тарбиялап, мамлекет үчүн ишмерлерди жетиштирип, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине күчтүү тиреоч болуу керек. 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жакындап, Диңшешан Вэншан шаардык 1-чи орто мектепте жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип мындай деди. Жогору окуу жай сыноосу ар бир сыноо берген окуучу үчүн айтканда зарыл сыноо. Сансыздаган үй бүлөгө байланыштуу, жер жерлердеги ар кайсы тармактардын камсыздоо жөндөмү үчүн дагы бир жолку сыноо. Өтө жоопкерчиликтүү позиция менен уюмдук кызматын жакшы деп, каттоо сапарга чыгуу сыяктууларды башкаруу тейлөөсүн күчөтүп, кокус көрүлгөн түрдүү окуяларга маалында тең талашып бир жактуулук кылып, камсыз көңүлдү жылыткан сыноо чөйрөсүн жаратуу керек. Сыноо кагазын бүт жүрүштө көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, сыноо көчүрмөчүлүгү жоругуна катаң соку берип, калыстык адилеттүүлүк төмөн чегин жакшы коргоо керек. Диңшешан Деңши көлү жана Юннан курулушка каржы салуу фосфорлуу ак таш шериктигине келип, экология чөйрө коргоо жана жөнгө салуу кызматын текшерип бириктеп мындай көрсөттү. Юндандын экологиялык орду зарыл. Си Цзиньпин экология маданилиги идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экологияны алдын коргоо коюу, жашыл өнүгүү жолунда тапчылбай бекем жүрүп, булгануунун алдын алуу чабуул күрөшүн тереңдей жакшы алып барып, бөксө көлдөрүн коргоо жана зарыл экологиялык системаларды калыбына келтирүүнү сызыл жылыштатып, мамлекетибиздин батыш түштүк экология коопсуздук калкасын бекемдөө керек.
0: 6-чы айдын 3-чү күнү мамлекеттин орунбасар төрагасы Ханжан Бэйжинде БМВнун кийинки кезектүү баш катчы талапкери Бачилет менен жолугушту. Ханжан мындай билдирди. БМВ ар кайсы мамлекет элинин узакка созулган тынчтыкка, орток өнүгө болгон кооз умтулуусун үстүнө алган. Төрага Си Цзиньпиндин адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шар демилгесин ортого коюусу БМВнун баш мыйзам руху менен тамырлаш. Жүнгө жак ар кайсы жак менен чогуу БМВнун өзөктүү ролун көрсөтүүсүн уланды бекем колдоп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. БМВ коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети катары жүнгө жак жоопкерчилигин чыныга аткарып, калыстык майданын уланды сактап, БМВнун бет беделин жер шары түштүк жак мамлекеттердин орток таламын коргойт. Бачилет мындай билдирди. Жүнгө тараптын узун мезгилден бери көп тараптуулук жана БМВ иштерин бекем туруп күч чыгарып түртмөктөгөнүн жогору даражада алкыштаймын. Жүнгө менен чогуу БМВнун түпкү алгачкы мүдөөсү менен түбөгөлүү максатына моюнсунуп, БМВнун ролун ортоо күчөтүүнү каалайм.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук жетектүү группасынын маек жыйналышы жана борбордук жетектүү группасын уландуу жиберүү курс жыйналышы 3-чү күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышта баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, уландуу жиберилип турган борбордук жетектүү группасына курс алып барып, үйрөнүү тарбиясын жетектеп, көзөмөлдөп айдактоону бирдемчи жакшы тө кызматын изилдеп орундаштырды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Уландуу жиберилүүчү төрт борбордук жетектөө группасы Жилин, Хоби, Хунан, Айыл чарба, Айыл кыштык министрлиги, Мамлекеттик коомдук камсыздоо кору кеңеш коому, Чүнгө курулуш банкеси жарнак чектүү шериктиги, Чүнгө деңиз океан нефть тобу чектүү шериктиги, Мамлекеттик нефть жаратылыштык газ куур тору чектүү шериктиги, Бээжин даашы, Нәнжің дашу сияқты оң жергілік жана орынға қарата үйренің тәрбиесін тетектеу, көзімілді байдақтау қызматын қолақ жайдырады. Жиналышта мындай бұшықталды. Борбақыт комитет жетектеу группасы екіні бекітуінің чечуші маңызын терең өздештіріп, екіні қорғауының чечкін жақсы атқарып, милдет жауапкершілігіне, милдетіне бірдемче бүйіріліп, жетектеу, көзөмөлдөп жетектеу қызматтын жоғары өлчөм қатаң талап менен жақсы іштеп, үйрөнүү тарбиясында чыныгы нактылуу өнүмдөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылуу керек.
0: Жақында Бейжин, Сәнши, Шизан айрым-айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай тема маалымат жарайлоо жыйналышын өткөрдү. Жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын немерчиктеп, жогору сапатта өнүгүнүн негизги нишан жана улуттуу милдеттердин жалпы этке тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Бейжин ордо кала жөндөмүн сызыл жакшыртып жогорулатып, Бейжин шаарынын стратегиялык макамын терең түзөлөштүрүп, 4 борбор жөндөм курулушун күчөтүп, 4 тейлөө деңгээлин жогорулатып, салмактуу тартиптүү өкмөт иштери чөйрөсүн жаратып, байыркы менен азыр журулушкан шаар келбетин жаратып, ыраакат оңтойлуу конуштануу чөйрөсүн жаратып, 2035 жылда алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу нишанын бекитти. 15-5 жылдык өнүгүн ниша милдет айкындалды. Башчы Ши Жинпингдин Бейжинде сүйлөгөн зарыл сөз рохун терең изилдештирип, ордо каланын жоопкерчилик ыйык милдетин бекем жигерип, партия жана мамлекет кызмат чоң кырдаалына ансайын жакшы тейлөө жасап, эл журтчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ансайын жакшы канааттандырып, бир карыйта боюнча акырына чейин иштөөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарда үлгүлүү ролду көрсөтүүнү чымырканып колго келтирип, социалисттик замандаштырууну алдын негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Алдыбыздагы 5 жылда Бейжин экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүдө жаңы секиге арымалууну түртмөктөп, райондордун өндүрүш жалпы наркынын жылына орточо артуу ылдамдыгын 4.5%-дан 5%-га чейин бекитет. Илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчүн күчөтүп, негиз изилдөөнү күчөтүп, бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы 6%-дан жогору абалды сактап, санарбий экономикасынын кошулма наркынын жылына орточо артуу ылдамдыгы 8% айланасында болуп, жасанды акыл жөнөм, жашыл чыгаан энергия менен төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо чарбасын жаңы 1 trillion даражалуу чарба тобу кылып куруп чыгат. Бейжин Тиэнжин Хэбэй илралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун бекемжилиштады. Бейжин Тиэнжин Хэбэй шайкештүү өнүгүүсүнүн уландуу терең, чыныгы алып барылуусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Сәнши орто бөлүк райондордун бачым эңсе көтөрүү стратегиясын бачымдатуу, Хуанхэ үйрөнүү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө, мамлекеттик байлык тебиндеги экономиканы түп өзгөртүү, универсал телегей ысылаа сынак районун куруу, энергия ысылаатын тереңдетүү, ички кургактык райондорунун сыртка каратылган ачып жиберүү жаңы бийиктигин жаратуу сыяктуу 5 жактагы ыйык милдетти жолу коюуну мерчиктеп, мамлекеттин түйүндүү энергия чийки материал базасы, өзгөчө жабдуу жана алдыңкы жасоочулук базасын куруу сыяктуу 6 негизги чабуул багытын бекемжиге деп өзгөртүп өнүгүнү чечкин тартиптүү жылыштатат. Башчы Ши Жинпингдин тааныштоосун эстеп бекем сактап, мамлекеттин электр көмүр менен камдоо жоопкерчилигин аркалап, энергия түп өзгөртүүсүн бачымдатып, жүрөлгөлүү чарбалардын түп өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жергиликтин жагдайына шай жайгаштырып, көмүргө жатпаган кен түшүм, айыл чарба, маданият саякат, күтүнүү айыгуу, экология сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарды жайылтып, энергия байлык артыкчылыгын өнүгү артыкчылыгына айландырабыз. Келечек 5 жылда Сәнши жогору сапатта өнүгүүдө айкын өнүмдү колго келтирүү, байлык тебиндеги экономика тебин өзгөртүп олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүү сыяктуу 8 жактагы негизги нишанды айкындады. 6 чоң түрдөгү 26 түрдүү негизги көрсөткүч жана конкрет нишандарды ичкелештирип, кайра жаралуучу энергия генераторлор группа көлөмүнөн 100 миллион киловаттты жаңыдан арттырат. Энергия көңтөрүшүн сызыл тереңдетип, жаңы типтеги энергия системасын куруп, демейдегиге жатпаган жаратылышты газды белендеп, өндүрүш мөлчөрүн арттырууну түртмөктөп, 2030 жылы өндүрүш мөлчөрүн 30 миллиард куб метрге жеткирүүгө күч салып, бүт чарба чынжырынын өндүрүш наркын 100 миллиард юандан ашырат. Слаатта жаңы бөсүлөрдү колго келтирүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетет. 15-5 жыл мезгилинде Шизан партия борбордук комитетин Шизанга ыйгарган зарыл мамлекет коопсуздук халкасы, экология коопсуздук халкасы, стратегиялык байлык белемдүү базасы, таза энергия базасынан турган стратегиялык макамды таканчыкта, туруктуулук өнүгүү чек араны күчтөндүрүү 4 чоң ишти сызыл узакача жылыштатып, Жумха улут ортоктулугун куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, слаатты тереңдештирүү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо, чек араны күчтөндүрүп, чек араны бекемдөөнү мерчиктеп, түйүндү күч салат. Биз Ши Жинпинг жаңыдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана сүзүндө көрсөтүп, 4 чоң ишке үйрүлүп, 4-тү курууга күчөп, мамлекеттин өнүгү жалпы кырдаалына тейлөө жасоодо жаңы натыйжаларды көрсөтүп, биз Ши Жинпингдин бүт мамлекет менен тең арында социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүсүнө кепилеттик кылабыз. Келечек 5 жылда Шизаң өзгөчө айыл чарба, малчылыкты, таза энергия, маданият саякат, заңзу эмчилиги дарыгерлиген, чек ара соода жүк ташымал кесибин жетиштирип зоройтуп, санарып экономикасы, жаңы типтеги энергия белендөө сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарба жана болочок чарбасын алдын көрүгөндүк менен жайгаштырат. Бөксө экономикасынын жогору сапа

0: сақтау өнігі талауына төп келген замандашқан шаруа системасын чыныға құрады. Мамлекеттік чекараны бекемдеп, чекара райондарын гүлдендіріп, елді байыту әрекетінде үлгі көрсету районын уланды құрады. Гүлденген тұрықты атамекен чекарасын бүт күшіменен құрады. Маданиял саякат чарбасын тілгір өніктіріп, өзгөчө жоғары даражалуу, тартымдуу асыл саякат линиясын көрнүктөндүрүп, 2030 жылға барганда маданиятта күчтүү район, саякатта күчтүү райондун негизинен куруп чыгат.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн мындай жарыялады. 5-нчи айда жүнгө жүк ташымалынын гүлдөнүү көрсөткүчү 50.13%, алдын кайдагыдан 0.16% жогорулап, кайрадан кеңирүү аралыгына кайткан. Түргө бүлгөн көрсөткүчтө муктаждык жаңы буйрутма көрсөткүчү 50.12%, уланды 3 ай жогорулоого кайтканы чагылдырылган. 5-нчи айга киргенден бери чарба жүк ташымал муктажы басым артып турпатын сактап, жаңы энергиялуу автоуна жасоочулугу, электрондук шаймандарды жасоо, каттоо ташымал жабдууларын жасоо сыяктуу кесип салаларынын жүк ташымал муктажы бирчама жогору артуу темпин сактаган. Мезгилдүү азык-түлүк, үй жабдуулары, үй электр шаймандары, денаркет дене чаңалтуу, саякаттап талаага чыгуу сыяктуу тургундар жүк ташымал муктажы омоктуу артууну сактаган. Базар болжомуна караганда кесип кыймылдарынын болжом көрсөткүчү 55.09%, уландуу бирчама жогору гүлдөнүү аралыгында турган. Мында темир жол ташымалы, таш жол ташымалы, почта кайды кесиби жана көп түрдүн кайларда биригип ташуу саласы кесип кыймылдарынын болжом көрсөткүчү алдын кайдагыдан бирдей жогорулаган.
0: Туруктуу арттыруу саясаттарынын орун алуусу жана керектөөнүн жакшылануусуна ээрчи камдоо чынжырынын жогору төмөнкү агым муктажы туруктуу кое берилип, ташымал кампада белең сактуу сыяктуу алкалардын ийкемдүүлүк даражасы көрүнүктүү жогорулады. Бул дагы камдоо муктаж эки учунун шакешип жакшыланганын, нактылуу экономиканын жүргүзүлүү өнүм салыштырмасынын бачымдаганын чагылдырды.
1: Жакында көптөгөн эл аралык акча мамиле аппараттары жүнгө экономикасына болгон дилгир назар салууларын арт артынан жарыялап, жүнгө илим техника керканаларына каржы салуу салыштырмасын жогорулаткан. Жакында атактуу жер шары көрсөткүч санын түзүү аппараты Миңшиң шериктиги 19А жарнагын Миңшиң жүнгө көрсөткүчүнө расмий киргизди. Бул тескө эл аралык каржынын жүнгө керканаларына каржы салуусунун ан сайын ыңгайлашканынан дарек берет. Жаңадан киргизилген керканалар негизинен нур кабель кабарлашуу сыяктуу салаларга чорнолошкон. Бул чет эл каржысынын жүнгөнүн катуу илим техникасына деген куштарлыгын айкинеледи.
0: Биз баштан бойго узун мезгил нарктуу каржы салуучубуз. Көрсөткүчтүн тез келишине ээрчи бүт жер шарындагы узун мезгилдүү каржы ушул жарнака үйрүлөт ары изине түшөт.
1: Жыл башынан бери чет эл каржысы ар түрдүү жолдор менен туруктуу арында агып кирди. Азырга чейин чек ара сыртындагы түрдүү каржы салуучулардын колундагы А жарнактын жүгүртүлүү базар наркы 4 триллион юандан ашып, жүнгөнүн капитал базарынын зарыл катышуучусуна айланды.
0: Биз учурда жүнгөдөн кызмат ашуучу өнөктөш караштырып жатабыз. Сауд Арабистан карыз салуучуларынын ого бетер көп жүнгө мүлкүн орнаштыруу аркылуу карыз салуу берекмесинин көп уюлдашуусун ишке ашыруусуна жардам беребиз.
1: Жүнгөгө кошуп каржы салуу менен бирге Морган Станли сыяктуу көптөгөн эл аралык каржы салуу банкелери да жакынкы мезгилде 2026 жылкы жүнгөнүн GDP'синин артуу ылдамдыгынын болжомун арт артынан жогорулатты. Көптөгөн органдар жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуусунун жер шарындагы өзөктүү атаандаштык күчү алардын жүнгөгө чечкин түрдө каржы салуудагы эң чоң демекенин айтты. Муну менен бирге чет эл каржы салуу аппараттары жүнгөдө тамыр тартууну басымдатты. Жакынкы мезгилде Морган Станли жүнгөдөгү 4-чү толумдуу чет эл каржы салуу күбөлүгүнө ээ болду. Каушин мезгилдик товар расмий орночо калып, чек ара ичиндеги 4-чү чет эл каржысы менен өз алдынча каржы салган мезгилдик товар шериктигине айланды.
0: Шамал энергиясы, жарыктык энергия түп өзгөртүүсү жагында жүнгө башкы орунда турат. Бул биздин жүнгө экономикасынын артуусуна болгон болжомубузду жогорулатуубуздагы негизги себеп. Айыл чарбайлык кыштык министрлигинин бүгүнкү буудай жыйынтыгы илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча түшүм алынган күзгү буудай 140 миллион мо, илгерилөөсү 4 үлүштөн арткан. Ар кайсы жерлер айыл чарба машиналарын чукул абалга тең талашып тескеп, буудайдан түшүм алуунун жогору өнүмдүү, тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылды. Учурда батыш түштүк, Хубейдин буудайдан түшүм алуусу аяктап, Хуанхы, Хуайхы, Хайхын негизги өндүрүш райондору түшүм алуу жогору толкунуна кирип, уландуу 2 күн машина аркылуу түшүм алуу аянты 20 миллион модон ашты. Хынан түрдүү айыл чарба машиналарынан 4 миллионду ишке салып, буудайдын малын да жыйнады.
1: Бул жер Хынан өлкөсү Шычи ооданы Мияудин шаарчасынын бир жеринеги буудай жыйноо нак майданы. Комбайндардын токтобой иштеп жатканын көрүүгө болот. Артындагысы чөбөрүү машинасы, тайлоо машинасы буудайды жыйнап болгондон кийинки самандарын тайлап ташыйт.
0: Шандоондун 60 миллион модон ашуун күзгү буудайы арт артынан бышууда. Жергиликтин 80% ашуун буудайы былтыр күздө сел айынан кеч эгилип, майсылардын абалы бирчама начар болсо да, айдоолорду барбаштоо маалында болуп, үс абалы алдын болжомдон жакшы болду. Таньшыңда жергилик бүт ооданды 13 жумуш районуна бөлүп, тепкиси мал жумуш алып барып 680 миң мо буудайды ылайыктуу жыйнап алуу мезгилинде бүткүлдө жыйнап алууга чыныгы кепилдик кылды. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы негизги өндүрүш району учурда 1792 район айыл чарба чукул тең талашып апаттан куткаруу борборун, 4976 көндүмдөшкөн дыйканчылык машиналары чукул абалга тең талашып жумуштануу тейлөө отрядын уюмдады. Учурда буудайларды жыйноо жүрүшү жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылууда. 20 күндө кийинки 200 миллион модон ашуун буудайды чукул жыйноо милдетин бүтүрүүгө күч салабыз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда жүнгө менен Лаос эки мамлекеттин саякат менен соода экономика салаасынын кызматташуусу уланды тереңдеди. Кишилер сапарга чыгуу, зат

0: жүгүртүлүшү шыдыр болуудан баарланып, райондун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошту. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы саякат топторунун чек арадан кирүүсүн ыңгайлаштыруу саясаты жолго коюлган бир жылдан ашуун убакыттан бери Жүнгө Лаос темир жол линиясы чек араттап сапарга чыгуудагы кызуу линияга айланды. Ар күнү чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынан келген көптөгөн саякат топтору ыңгайлуу жол аркылуу чек арадан кирип Шишуаң бандарына келип, бул жерден улуттук салттардан үзүрлөндү. Быйыл жыл башынан бери Мохан чек ара боозунда чек ара алкыган жүргүнчүлөр окшош мезгилдегиден 35% көп артты. Биз Дайзу кыштагын аралап, чай ичип кызыкка батабыз. Кооз тоздорду көрүп, Гаужанга барып сейилтип дака кылабыз. Саякатчылар кел ала турган болуу менен бирге тобарда ылдам жүгүртүлдү. Жүнгө Лаос темир жолуна сөөнүп, муздак чынжыр жүк ташымалы жогору өнүмдө жүрүштү. Лаос, Тайланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринин жаңы мөмөлөрү мамлекет ичиндеги электр түшүмдөрү кош багытта тез чогултулуп таратылды. Мохан, Хко, Даало сыяктуу чек ара боздорунда жашыл жол, алтын текшерүү сыяктуу бир катар ыңгайлуу чаралар менен таможнадан тез өтүү ишке ашырылды. Лаос ысык алкак мөмөлөрүн тездик менен үзүлгөн күнү эле мамлекет ичи базарларына жеткирүүгө болот. Алдыңкы 5 айда эки мамлекет жүктөрүнүн бүт толку таможнадан өтүү салыштырмасы 35% жогорулады. Саякат кызуу болуудан тартып жүк ташымал шыдыр болуугача Жүнгө Лаос эки мамлекеттин өз ара байланышты шыдырлаштыруусунда сапат даражасы өзгүлтүксүз артып райондун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Алтынчы айдын экинчи күнүнөн үчүнчү күнөчө Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнөлүк шаар башчылары сүйлөшүүсү Бейжиң кыймылы өткөрүлдү. Буга Маракеш, Сейшел сыяктуу Африкадагы 6 мамлекеттин 30 ашуун шаар башчысы жана шаар өкүлдөрү, ошондой эле дүйнөлүк саякат шаары бирикме коомунун айрым мүчө өкүлдөрү кыймылга чогуу катышты. Маданилик алмаштырып өз ара өрнөк алууну күчөтүү, Жүнгө Африка жөрөлгөлүү достугун улантууну мээрчиктеп терең алмаштыруу жана өз ара баарлашууну кулаш айдырды.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 9 тармак жакында бирге кулактандыруу чыгарып, ир мизилдөө жардамчылар жумуш орун ачып өнүктүрүүнү жакшы аткарууну орундаштырып, 2026 жылкы жогору окуу жай бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка орундашуу кызматын илгери сүрдү. Ир мизилдөө жардамчысы ир мизилдөө түрүндөгү изилдөөгө жардам берүү сыяктуу кызматтар менен алып урушуучуларды көрсөтөт. Кулактандырууда мамлекеттин жогору жаңы техника району илим техника план түрүнө сөөнүп, жогору окуу жай бүтүргөндөрдү эң зор чекте кабылдап жумушка орундаштыруу талап кылынды.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети жакында бүт шаардын коомдук конуш саламат сактоо тейлөө системасын бирдемче толук кемелдендирүү кулактандыруусун жарыялады. 2030 жылга барганда мамлекетибизде көчө башкарма коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборунун бүткүлдөй капталуусун негизинен ишке ашырып, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараттарынын дары дармекти септөөсүн кеңиртүү сыяктууларды айкындады.
0: Базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы бүгүн тор аш тамактарын атай аралап текшерүү абалын жарыялады. Суусундук түрү, шиш кебеп түрү, хого түрү сыяктуу 7 чоң түрдөгү тордо сатылган аш тамак жана байланыштуу азык түлүк материалдарын аралап текшерди. 14 тор өрүшүн каттап, азык түлүк таттыкларын баш аламан иштетүү сыяктуу көмөскө опурталдарды түйүндү жалпылай текшерди. Аралап текшерүүнүн толумдуулук салыштырмасы 97.7%. Азык түлүк коопсуздук абалы жалпысынан жакшы.
1: Кабарчынын Жүнгө түштүктүн суусун түндүккө буруу тоонан билүүсүнчө түштүктүн суусун түндүккө буруу чыгыш линиясы биринчи мезгилде курулушунун түндүккө созулган чукул тең талашып суу камдоо курулушунда 2025 жылдан 2026 жылга чейинки суу буруу кызматы акырлашты. 5 айдын 31 күнүнө чейин курулушта Хэбэй Тэнжинге камдалган жалпы суу мөлчөрү 359 млн м³ге жетип, жылдык суу буруу планы нормадон арттырып орундалды.
0: Мамлекетибиздин батыштын электрин чыгышка жеткирүүдөгү түйүндүү электр жеткирүү жолу Датоң Хайлай Тэнжиндин түштүгү өзгөчө жогору чаңалуудагы курулушунда кече Хэбэй өлкөсү Таңшан шаары Ютен ооданында 48 тал өткөргүч сымды тартуу кызматы бүттү. Бул курулуштун жалпы эки сым тартуу баскычына киргенин билдирет. 2027 жылы 6 айда курулуш жумушка киришкенден кийин аталган курулуш Бээжиң Тэнжин Хэбэй районуна ар жылы 15 млрд кВт таза электр кандайт.
1: Гансу Зывулин кыркасындагы өлкө даражалуу жаратылыш корголуучу райондо түндүк Жүнгө Илбирис тобун коргоо жана жашоо чөйрө коридор курулушу түрүндө быйыл 3 айда курулуш башталгандан бери 55 жердеги бардык экологиялык коридор курулушун бүтүрүп 3450 моо байра алуучу жерди калыбына келтирип коргоо районундагы жапайы жандууларды бирдемчи коргогон.
0: Иран ислам көмтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн 2-күнү Хормуз деңиз кыскынын айланасындагы Иранга байланыштуу бир май кемеси АКШнын чабуулуна учураганын айтты. Көмтөрүштүк коргоонун отряди дагы Кышым аралындагы бир кабарлашуу пункти АКШ армиясынын аба чабуулуна учурат деди. АКШ жактын чабуулуна жооп кайтаруу үчүн көмтөрүштүк коргоонун отряди башкарылуучу бомба менен АКШ жана Австралияга таандуу бир кемеге сокурган. Ошол менен катар башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Бахыр айындагы АКШ армиясынын 5-кеме отряди баш бөлүгү сыяктуу АКШ армиясынын нишандарына сокуп берген. АКШ борборт кол башчылык штабы жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, АКШ армиясы Иран Харик аралын көздөй бараткан май кемесине соку берип, ал кемени аракет күчүнөн айырган. Билдирүүдө айтылышынча, Ирандын айланасындагы коңшу мамлекеттерге көптөгөн ок жолду башкарылуучу бомба аткан, бирок бардык башкарылуучу бомба нишанга тийбеген. Мындан бөлөк АКШ Ирандын АКШ армиясынын 5-чи кеме отряди баш штабы сыяктуу АКШ армиясынын база нишандарына соку берген айтымдарын жокко чыгарып, Ирандын АКШ армиясына карата алып барган бардык соккулары жеңилишке кабылды деди. Иран Фарс кабар агенттигинин 2-чи күнү абалды билген бир кишинин сөзүн накыл келтирип, Иран менен АКШнын түшүнүшү эскертмеси боюнча маалымат алмаштыруусунун аз дегенде нече күн токтоп калганын, аталган абалды билүүчүнүн убактылуу токтоодон мурда Иран жөнөткөн эң соңку маалыматтын Ливан кырдаалына байланыштуу экенин баса айтканын кабарлаган. АКШ зунтун Трамп 2-чи күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн убактылуу токтогонун моюндабастан, байланыштуу кабарлардын жалган жана катай экенин, АКШ Иран арасындагы сүйлөшүүнүн сызыл алып барылганын айтты. АКШ мамлекет иштери катчысы Рубио ошол күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган жазаны күчтөн калтыруу жөнүндө сунуш берди. Дагы Ирандын тоңдурулган каржыны иштетүүсүнө уруксат берип, ушуну Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачуу шарты кылууда сунуш берди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралчыларынын 2-чи күндөгү кабарына негизделгенде, Ливандын түштүгүндөгү көп жерлер Австралиянын аба чабуулуна кабылып 12 киши көз жумган. Ливан Жанжутаң жогору даражалуу мансаптары Чомати 2-чи күнү маалымат аралчыларынын маегин кабылдаганда мындай билдирди. Жанжутаң Австралия менен ар кандай бир бөлүк райондо эле согуш токтотуу келишимин бүтүшүүгө макул болбойт. Австралия зонлиси Нетаньяху 2-чи күнү мындай деди. Австралия өкмөтү бир түрдүү универсал планды тастыктап, Австралиянын түндүк бөлүгүндөгү Ливан Австралия чек ара районуна жакын жерди сактанып коргоо жана өнүктүрүүгө колдонот.
1: БМУ кеңеши 2-чи күнү Бенгал тышкы иштер министри Кахаллур Рахманды 81-чи кезектүү БМУ кеңешинин төрагалыгына шайлады. Кахаллур быйыл 9-чу айда милдетке отуруп 1 жыл милдет аткарат. Кахаллур шайлангандан кийин мүчө мамлекеттер менен чогуу БМУ кеңешинин коопсуздук кеңеши сыяктуу БМУ аппараттар ортосундагы шайкешип өнүм арттыруусун күчөтүүгө, күч кошорун ары, тынычтык менен коопсуздук 2030 жылдык сызыл өнүгө каралмасы сыяктуу көптөгөн жактан БМУ кызматын жылыштатаарын билдирди.
0: Дания жаңы өкмөт 2-чи күнү бийлик жүргүзүү программасын жарыялап мындай деди. Дания автономия территориясы Гренланд аралы жакынкы мезгилде кабылдоого болбой турган басымга тушукту. Дания өкмөтү Гренланд автономия өкмөтү менен чогуу элдик укук жана территория бүтүндүгү сыяктуу негизги принциптерди бекем турат. Мындан мурда АКШ зунтун Трамп Гренланд аралына ээ болобуз деп көп жолу жар салган.
1: Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги 2-чи күнү мындай деди. 1-чи күнгө чейин аталган мамлекетте маалымдалган Эбола вирусу менен аныкталган нокас жалпы 344. Мында көз жумган нокас 60га жеткен. Уганда саламат сактоо министрлиги 2-чи күнү Эбола вирусу менен аныкталган нокас жалпы 15 деген. Чыгыш Африка Ортоктук толкусунун саламат сактоо иштери министрлери жыйналышы 2-чи күнү Танзанияда өттү. Чыгыш Африка Ортоктук толкусунун баш катчысы Мубинди мындай билдирди. Район шайкешүүсү күчөтүлүүдө. Ары өнөктөш мамлекет Африка орнун алдын алуу тизгинде борбору сыяктуу аппараттар менен тыгыз кызматташып бул жолку Эбола илдетине ортоктук теңталашабыз.
0: Тайфун бороону Чанви бүгүн Жапония Хыгышан ооданынын түштүк бөлүгүндө кургактыкка чыкты. Жапония Токио Ченье ооданы сыяктуу райондордо кара нөшөр жаап, жергиликтеги дайра өрөөндөрүндөгү суу орду тез жогорулап, көп жерлер эскертүү сигналын жана маанилүү буйругун жарыялады. Ордогула чамгарагындагы райондор жана Гуанси районунда болжолу 25,000 түтүндүн электри токтогон. Начар аба ырайынын таасиринде Ордогула чамгарагындагы көптөгөн темир жол линияларынын катоосу токтоду. Учактардын учуусу күчтөн калтырылды.
1: Ооз жунго жанданып жашоо күчүнө толду. Ар бир жунго мамлекет бакчасы, сансыздаган жаныбардын байырлоосун коргогон мекен жай болуп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашаган ооз сүрөт түрмөгүн жайды.
0: Берүүбүздүн соңунда жунго мамлекет бакчаларына барабыз.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 4 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 19 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22-29°C, жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, Паш Шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын ичке ээрлей үйрөнүбүз чилдештирип, автоном райондун тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү жана үч түндүк курулуш

0: Аланын талуу түйүн маселелерин чечет.
1: Өрүмчү каттоо башкаруу тармактар алдын жоспорлоп 2026-жылдык жогору окуу жайсын оосун коргоого алды.
0: Хыжаулуң жолдоштун иш издерин баяндаган адабий акпарат карлуу талаада тулпар туйлаткан кызыл басмадан чыгып таратылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 6-айдын 3-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуужеси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар жана зарыл жол жобо тастыктарынын рооху тереңде үйрөнүбүз изилдештирилип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптары талкуулап изчил жүзөлөштүрүлүп, мына булар баса көрсөтүлдү. Элди баардан жогору орунга коюу, өмүрдү баардан жогору орунга коюуда бекем туруп, жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи окуя сабагын терең кабылдап, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн катаан кайтарып, оор, өзгөчө чоң окуянын көрүлүүсүнүн чечкин сактанып, эл журттун өмүрү, мал мүлүк коопсуздугу жана коомдук ири кырдаалдын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Чыныгы тийип, катуу тийип, сыдыра текшерип түзөтүүнү кулаш жайдырып, кен, тарсылдак, каттоо ташымалы, курулуш кылуу сыяктуу түйүндүү кесип саласына үйрүлүп, майданга кирип көзөмөлдөп башкаруу, кудукка түшүп көзөмөлдөп башкаруу, жан жактуулуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруунун өз алдынчалыгын, кесиптүүлүгүн ачык ашкере болуусун күчөтүп, законсуз, законго кайчы өндүрүштү жарат кыймыл аракетине соккурудай жогору басым кырдаалын сактап, ар түрдүү опурал көмөскү кырсыгын чечкин түзөтүү керек. Законсуз, законго кайчы аракеттерди катаан жазалап, катаан бир жактуулуу кылып, закон аткарууда сөзсүз катаан болуу, законго кайчы болсо сөзсүз териштирүүдө бекем туруп, оор муш аркылуу жашырын кызматчы өлкөмө, коопсуздукту күзөтүүдө жалганчылык кылуу, жоспордо жалганчылык кылуу, белгилемеге кайчы курулушту бөлүп көтөрө берүү, которуп көтөрө берүү сыяктуу законго кайчы аракетке жана артында сакталган жоопкерсиздик, чиректешүү сыяктуу маселеге катаан соккуруп, акимчилик закон аткаруу менен калмыштуу иштер адлиясын ачташтырууну күчөтүп, законго кайчылык кылуу өздүк наркын зор даражада жогорулатып, чочутуу, тосуу берекетин күчөп көрсөтүү керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп ишти башкаруу, 3 сөзсүздө бекем туруп өнүгүү менен коопсуздукту бир өнчөй пландоону чечим чыгаруу, аткаруу, көзөмөлдөөдөй толук желеге жууруулуштуруп, биргелешип башкаруу, биргелешип тизгиндөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, из кубалап бүтүрүүнү айдактоо жана жоопкерчилигин текшерүүнү сызыл күчөтүп, коопсуздук жоопкерчилигин чыныгы түрдө катмар сайын жеткирип, негизги катмарга чейин чыңдап, коопсуздук сактануусунун ар түрдүү кызматтарын орун алдырып берекетин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы табигый апаттан сактануу, тейинтайлаштыруу кызматын жакшы иштөөгө карата талап ортого коюлуп, мына булар көрсөтүлдү. Кирген мезгилинде коопсуз аба ырайы, сел, үйүр жана токой, жайыт, өрт апаты сыяктуу өрт апаты опурталына тыгыз көөм буруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, күзөтүп өлчөп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөтүп, чукул абалга теңтайлаштыруп, бири жактуулуу кылуу курбатын чыныгы өстүрүп, апаттан сактанып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу шайдоо чабуулун жакшыруу керек. Жыйында бүт автоном районубузда тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жобор окуун тереңде үйрөнүбүз изилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйыны орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, керектүү курулмасы даражасын өстүрүү жана кесип курулмасы типин өзгөртүп, даражасын өстүрүү кырдаалын бекем ийгерип, Шинжандын байлык, район ордо, кесип, саясат сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, өнүгүү ажаты менен эл турмуш үмүтүнө үйрүлүп, тейлөө кесиби жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптешкен жана нарык желелүү жогору даражага карай узартууну түртмөөктөп, жасоочулук менен тейлөө кесибин жууруулуштуруп өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы бетке жолго коюп, санарип, акыл жөндөм техникасына күч кубат ыйгарууну күчөтүп, илим техника тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуу керек. Турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүү, оңтойлуу өнүгүүсүн төрттөөктөп, заттарга каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, күнүмдүк турмуш тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу, жалпылык тейлөөсүн жогору берекетте септөө, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу тейлөөлөрдү жаңылык жаратып өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жекелешкен, көп түрдүүлөшкөн, жогору сапаттуу ажатты ансайын жакшы канааттандыруу керек. Ыслаат чабуулун тереңдештирип, тейлөө кесибин ачып жиберүүнү кеңиртип, тейлөө кесибинин өнүгүүсүн тоскон түзүлмө механизм тоскоолун бузуп таштап, бүт мамлекет биргелики чоң базарына тереңдей жуурулушуп, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара тейлөө соода кызматташуусун ишиктүү кеңиртүү керек. ойымдап жетектөнүгүчөтөп, жакшы чөйрө жаратып

0: Өкмөт, базар, коом сыяктуу ар кайсы жактардын бирикмек үчүн чогултуп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Жыйында автоном районубуздун үстүндү курулушуна катыштуу кызматтарды жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдөө үйрөнүүбүздү жилдештирип, Шинжаңдын мамлекет экология коопсуздугундагы стратегиялык ордун бекем ийгерип, экологияны коргоо, жашыл өнүгүү, эл турмушун жакшылоону биринчи пландап жылыштатып, үстүндү курулушу чабуулун тыңгылыктуу жылыштатып, мамлекеттин экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Чараны илмий жолго коюуда бекем туруп, төп кумдан сактанып, кумду жөнгө салып, Такламакан чөлүнүн кылаасын тосуу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңертип, экологияны жөнгө салуу сапат берекетин токтоосуз өстүрүү керек. Өз жердин шартына карап иш көрүп өзгөчө мөмөлү бак, чөл району эгинчилиги, экологиялык саякат, токой экономикасы сыяктуу жашыл, элди байытуу кесибин жетиштирип зоройтуп, экологияны жакшылоо, кесипти өнүктүрүү, калктын кирешесин ашыруун ишке ашыруу керек. Түрлөрдү тургузуу, курулушту куруу, кийинки башкаруу, асыроо сыяктуу толук желесин башкарып тизгиндөөнү катаан жакшы кармап, экологияны билдирүү жоруктарына катаан соккуруп, экология коопсуздугу төмөнчөгүн чечкин бекем кайтаруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 3-чү күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 62 кабылдады. Түйүндү көн бурулган делоо 4. Мында телефон аркылуу келгени 44, кат аркылуу келгени 18. Бул 62 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 34. Түйүндү көн бурулган делоо 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 6. Түйүндү көн бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областыныкы 5. Санжы Куйзу автоном областыныкы 5. Түйүндү көн бурулган дело 1. Комул шаарыныкы 4. Бортала Муңгул автоном областыныкы 2. Тарбагатай аймагыныкы 1. Алтай аймагыныкы 1. Аксуу аймагыныкы 1. Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Кашкар аймагыныкы 1. Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 13, экологияны бүлдүрүү 12, катуу керексиз заттан булгануу 11, суу булгануусу 3, башка булгануу 5. 6 айдын 3-чү күнүнө чейин Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 25 түркүмдө 1283 дело. Түйүндү көн бурулган дело 95 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1066, кат аркылуу келгени 217. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 25 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду. Мында 4 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тарабынан текшерип билүүгө болот.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилдегиден 4.18% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдан кабарынууга сыздар. Көмүр Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрүнүн басырык ташы. 100 миллион тонна жүк ташымал мөлчөрүнүн ичинде Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 41 миллион тоннадан көбүрөөктү түзүп, окшош мезгилдегиден 9.1% артты. Шинжаңдын темир жол тармактары бир керханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу мүнөздү жакшыртып, солгун жана дуумандуу мезгилдердеги ташымал күчү менен ташымал мөлчөрүн өз ара камдоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, оор жүк поезунун жолго чыгуу салыштырмасын жогорулатып, идара аттаган жүк поезун жана чоң түркүмдөгү тике каттай турган жүк поездарын жолго чыгууга уюмдаштырып, идара аттаган айлампалуу жүк ташымал линиясынан 36 куруп, жүктөөгө кепилдик кылуу долбоорун төп түзүп, зат жүгүртүү жүк ташымал берекетин жогорулатты. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы топ чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү көмүр зат жүгүртүү бөлүмүнүн директору Лю Мэнлу мындай деди. Биз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түйүндү түрүнө бекем кадалып, 6 чоң электр энергия карханаларынын Шинжаң көмүрүнө болгон ажатын кыймылды игерип, портто көмүрдү алдын кампага салуу, таш жолдон темир жолго которуу түрүн иштиктүү казып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо багытын кеңиртип, 60 түрдүү көмүрдү таш жолдон темир жолго алмаштыруу түрүнүн орночо калып жолго коюлуусун жеңиштүү түртмөктөдү. 68 вокзалды каптап, батыш түштүк вокзал түйүндөрүнүн автоунаага жүктөө багытын кеңиртип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн туруктуулукта артуусун илгери сүрүп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн аракет энергиясы кепилети менен камдайбыз. Ошону менен бирге, Шинжаң темир жол тармактары кыска, арзан, ылдам, түйүндү түргө үйрүлүп, артыкчылыктуу байлыктарды чордондоштуруп, энергияны кеңиртип, өзгөртүп куруну зор күч менен жолго коюп, ташымал курбаты жагындагы кептештерди ашты. Жакында түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүн кеңиртип, өзгөртүп куруу курулушуна жаңыдан кошулган 8 жол берүү вокзалы түгөлдө ишке киришип, бир күндө каттай турган жүргүнчү жүк поезунун саны 30 жупка көбөйүп, түштүк Шинжаң темир жол ташымал курбатын зор даражада жогорулатты. Жунго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жол курулушу кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ли Чуанжы мындай деди. Бүт барыштагы жумуш жүргүзүү уюмдаштырууга бекем кадалып, тескиндеп жумуш мөнөтүн алдыга сүрүп, байлык зарыл каражаттарын бир жөнкү жоспорлоп, курулуш сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылып, жабдуулардын жөндөмүнүн жакшы болуусуна кепилдик кылдык.
0: Жакында түзөтүш киргизилген автоном районунун мүлүк башкаруу низамы жарыяланды. Низам 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Эми станциябызга барчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном районунун мүлүк башкаруу низамы жалпы 9 бап мазмунунан куралган. Көп катмарда мүлүк башкаруу кыймылдарын системалуу алып нукка түшүрүп, ар кайсы тараптардын укук жана милдети дагы бир демжи айкындаштырылган. Ары мүлүк ээлери, мүлүк башкаруу тейлөөчүлөрү сыяктуу окшобогон негизги толкулардын закондуу укук талабын коргойт, ары маданий ынтымак, шайкештүү турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга өбөлгө болот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлүк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүдиян Хуа тааныштырып мындай деди. Туңгуш жолу мүлүк ээлери комитети курулбагандары болсо, мүлүк башкарууну башкаруу комитетин курса боло тургандыгы. Ал тургундар комитети мүлүк ээлеринен куралып, утурумдук аппарат катары мүлүк ээлери комитетинин катыштуу милдеттерин үстүнө ала турганы. Мүлүк башкарууну башкаруу районундагы аптоуна токтотуу ордо эң алды менен мүлүк ээлеринин ажатын канааттандыруусу. Тек сатууга гана болуп, майлап берүүгө болбой тургандыгы. Ар кайсы катыштуу тармактар мүлүк ээлерине шайкешип закон боюнча зарыят толуктуу жабдууларын орнотуп берип, оңтойлуу шарт менен камдоосу керектиги ортого коюлду. Бул жолку түзөтүш киргизилген нускасында жалпылык пайда мүлүк ээлерине ортого экени айкындаштырылды. Ары 10 тароолуу мүлүк башкаруу карханаларынын тыйым салынган жоруктары ичкелештирилди. Мисалы өз билгенинче ак алуу түрлөрүн ачуу, ак алуу өлчөмүн жогорулатуу, мүлүк ээлерине ортак болгон бөлүктөн пайдаланып тижарат кыймылдарын кулаш жайдыруу дегендей. Эгерде кайчылык кылган болсо катыштуу тармактар закон низамдар боюнча жазалайт. Мүлүк башкаруу тейлөө аракетине чеп койгондон сырт бул жолку түзөтүш киргизилгенинде дагы ар кайсы жактардын жооптулугун айкындаштыруу кесиптеги көйгөйлүү түйүндөрдү чечүү жагында дагы бирдемжи ичкелештирилип жакшыртылды. Лүдиян Хуа мындай деди. Жалпылык жабдууларды ремонттоп асыроо милдети кесиптик тижарат орундарынын мүлүк башкарууну башкаруу чөлкөмү ичиндеги суу, электри, күйүүчү газ сааты сыяктуу түтүндөргө бөлүнгөн өлчөм жабдууларын. Ошондой эле анын сыртындагы жабдууларды ремонттоп асыруу, жаңылоону үстүнө алуу жооптулугу жана акысы ичкелештирилди. Алдыңкы мезгилдеги мүлүк башкарууну илдети менен өткөрүп берүү, үй мүлүк карханалары мүлүк башкаруу тейлөө карханаларына жооптулукту арта салуу маселеси жөнүндө кардар чакыруу, кардар болуу ыңгайы аркылуу алдыңкы мезгилдик мүлүк башкаруу тейлөө карханаларын тандап сунуш кылуусу айкындаштырылды. Билүүгө караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты дагы мүлүк башкаруу боюнча кырдар чакыруу, кырдар болууну башкаруу, конуштун жалпылык пайдасын башкаруу, мүлүк ээлери жыйыны жана мүлүк ээлери комитетин куруу көрсөтмөсү сыяктуулар жөнүндөгү катыштуу телегелешкен саясаттарды түзөт экен. Ошону менен катар закон низамдарды үгүттү, тарбиялоо курсун ачуу эпкинин арттырып, низамдын жүзөлүшүп накташуусуна чыныгы кепилдик кылат.
1: Үрүмчү шаары турак жай жалпылык коруу түзүмү сылатын уландуу тереңдетип, турак жай керектөө көмүскө күчүн бай салдуу коё берди. Быйыл алдыңкы 4 айда бүт шаардын турак жай жалпылык корун чыгаруу, карыз акча кош артуун ишке ашырды. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борборунун статистикасында көрсөтүлүшүнчө, 1-чи айдан 4-чү айга чейин бүт шаардын тараткан турак жай жалпылык кору карыз акча алуу саны 5202 рет. Соммасы 3 миллиард 515 миллион юан болуп, карыз акча соммасы окшош мезгилге салыштырганда 41.28% арткан. Чыгарылган турак жай жалпылык кору 5 миллиард 825 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 14.96% арткан. Мында тоңгуш жүрүш үйдүн турак жай карыз акчасын таратуу 83.66% түзүп, жакынкы 5 жылдагы жаңы бийиктикти жараткан. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору универсал кесип бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Фанглин Жүн быйылдан бери Үрүмчү шаарга карай саясат жүргүзүп, бир сыйра кылдаштыруу иш чараларын чыгарып, эң зор кыр ашуу, эки дубалды чубап таштоо болгонун билдирип мындай деди. Биринчи дубал биздин үй бүлө мүчөлөрү ортосундагы эсеп номуру коргону. Мурда балдары үй сатып алса, ата-энесинен жалпылык корун иштете албачу, азыр 3 урпак кишинин эсеп номурун өз ара жалгап иштетүүгө болот. Үй бүлө каржы көлмөсүн чогултуп, уйкуда жаткан каржыны заматта чыйралтты. Экинчи дубалы болсо, жалпылык кору тек үй сатып алуу менен чектелген. Быйыл биз жаңы сатып алган турак жайдын бажысын тапшыруу, көнү турак жайларды өзгөртүү дагы балдарын бирге жүрүп окутууда үй ижара алууну жалпылык корду чыгаруу чөлкөмүнө киргиздик. Турак жай жалпылык кору Арлут калкынын иш жүзүндүк ажатын ээрчип жүрөт. Үй бүлө каржы көлмөсү тегинде канча көп жардам берди. Шаар тургуну Ан Айымдын терең таасираты бар, ал мындай деди. Жубайым экөөбүздүн кызмат убактыбыз дагы узун эмес, жалпылык кор эсеп номурубуз дагы акча дагы көп эмес. Үй сатып алсак башка акчасын төлөөгө кичине жетпей, уландуу башыбыз катып жүргөн. Ойлобогон жерден жалпылык кордун жаңы саясаты түшүп, ата-энебизден жалпылык корун чыгарып, биздин үй мүлк карызыбызды төлөөгө болот экен. Бул кесип бүтүрүлүп болгон соң, тез эле үй карызыбызга куюлуп, заматта чоң маселени чечти, өтө кубандык. Ижара үй камсыздоосу окшош эле эпкине аябай зор болду. Үйү жок үй бүлөлөрдүн үй ижара алуу жогору чеги арайда 2000 юандан 2500 юанга жогорулап, балдары көп үй бүлөлөр иш жүзүндүк үй ижарасына карай чыгарып алып, жогору чеги 5000 юанга жетти. Ары балдарын бирге жүрүп окутуу, чыгарып алуу саясатын жаңылык жаратып чыгарды. Түзүмдүн жылуулугу дагы шаардын жаңы шаар тургундарына созулуп, бүтүн күндүк эмес, жеке тулку тижарат жана өрүш экономикасы сыяктуу жаңы кесип турпатындагы жумуштангандар өз каалоосу менен жалпылык корду тапшырса, чыгарып алуу жана карыз акча укук талаамында баарланууда. Жумушчу кызматчылар менен окшош укук, окшош саясаттан баарлана алат. Фанглин Жүн мындай тааныштырды. 2025 жылы 7 айда түзүм жолго коюлгандан бери ийкемдүү жумуштангандардан чыныгы тапшырган киши саны 2214 адамга жетип, чыныгы тапшырган каржы соммасы 14 миллион 580 миң юанга жеткен. Ал мындай деди. Кийинки кадамда биз уландуу түрдө тапшырган банке менен биргелешип имараттарга, карханаларга, соода тегеректерине кирип, төп үгүттү алып барып, жалпы менчикте болбогон карханалар жана ийкемдүү жумуштангандарды каптоо көлөмүн кеңиртебиз. Ошону менен бирге биз турак жайдын толук өмүр мезгилин имерчиктеп, жалпылык кордун ижара алуу, сатып алуу, ремонттоо, алмаштыруу ар кайсы алкактарындагы майдан көрүнүш септөөнү тереңдетип, түйүндүү түрдө жакшы үй саясатына ошуп, жалпылык кордун ар бир үлүш акчасын карапайым калык эң ажаттуу жерге каржылайбыз. Мээр махабатка толгон тияншан, шин жанган ишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Гуандун өлкөсү агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү курулушун сызыл жылыштатып, Кашкар аймагында толук окуу баскычын толук челе. Стролук ыңгайдакы агартууну каттаган агартуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жардам берип жүрүү системасын куруп, Шинжаңдык балдарды эшик алдында Гуандунун сапаттуу агартуу байлыгынан баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көйнөшөр ооданы Тогузак шаарчалык борбордук башталыкчы мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү мугалим Фан Каньо жакында окуучуларга өзү жазган ырын-ырдоону үйрөттү. Ал Линнандын музыкасы менен Шинжаңдын өзгөчө музыкасын жууруулуштуруп, балдар түшүнгүдөй ырдоону жактырган ырды жазып чыкты. 6-чы жылдык окуучусу Надире мындай деди. Морда музыка сабагын өткөндө абдан тартынчаак элем. Фан мугалим мени сызыл шыктандырды. Азыр Батырларда беле калбайдагы мектептин хор үйүрмөсүнө кирдим. Şinjan'ın Şandu Jardan Berü'deki tümen oktuğuçları oktuğa Jardan Berü planının bir müçesi qatarı. Bayalı Fan Kangyu Gönüşar Rodan'ın da muğalim bolğununa 6 yıl boldı. Fan Kangyu'a barçı gayet duysunca, hazır bir yübülü'deki 4

0: Жанның бардығы Гуанчжоудың Гөнішар ауданына көчіп келді. Аялы Мингді башталғыш мектебінде мұғалім. Екі қызы тоғызақшы арчалық борбордық башталғыш мектепте оқиды екен. Ал мұндай деді. Бірінші рет Шинжаңға нышанды жардан беру аяқтағандан кейін мен сізді бұл жердегі балдарды сағындым. Алардың музыкаға болған қызығушы үйісі, білімге болған үміті мені дағы бір жолы келу шешіміне келтірді. Гуандун Шинжаң мәдениеті бұл жерде жуырылышы ортақ бардыққа келді. Тартқан бардық жапам арзыйды. Жақынғы 3 жылдан бері Гуандун өлкесі артурды Шинжаңға нышанды жардан беру ағарту ішмерлерінен жалпы 1446-ны таңдап жіберіп, ағарту арқылы Шинжаңға нышанды жардан беру қаржысынан жалпы 1 миллиард 210 миллион юанды қаржы салып, 75 Шинжаңға нышанды жардан беру түрін жолға қойып, артурды мектеп және балдар бақшасынан 155-ті жаңадан құрды және кеңіртіп салды. Балтыр жаңадан құрған Гөнішар ауданы Гуанчжу Шинчэнь Тажриба орта мектебі Гуандундун атақтуу мектеп тобун киргизип табыштап каратуу ыңгайында жардам берип жүрүп алып барып. Бүт Шинжаңда туңгуш жолу күч кубат ыйгырган мектеп акыл директүү башкаруу үрүшүн жаратып 46 тандоо сабагын толук чыгарып, элим техникада жаңылык жаратуу агартуусу аркылуу балдардын аңсоосун жаркытты. Гөнишар ауданы Гуанчжу Шинчэнь Тажриба орта мектеби толук 1-чи жылдык окуучусу Хожончи мындай деди. Биз бул жерде кул темир жасаганды жана ага программа жазганды үйрөндүк. Мен иликтөө сезимин жакшы көрөм. Нанхай жээгинин Памыр бөксү тоосуна чейин Гуандун өлкөсү акыл жактан жөлү, кайрат жактан жөлү, кесип жактан жөлөдөй үчтү бир тулкулаштырган адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн тургузуп, Шинжаңга түрүкүм-түрүкүм жалпы беткей өнүккөн журтун көкөйүнө түйгөн доор жаңы кишилерин тарбиялап чыгып, алып кеткели болбой турган окутуучулар кошуунун калтырды.
1: Азырга чейин тарым ташөөсү катышып изилдеп жасаган, тарым ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандоочу орбитада жүргүзүлгөнүнө 1 жыл толду. 1 жылдан бери жасанды жандоочу аркылуу жеткирилген зор мөлчөрдөгү сандуу маалымат акылы директүү айыл чарба, өрт апатынан алдын сигнал берүү, тарым дарыясы өрөөнү экологиясын күзөтүп текшерүү сыяктуу салаларда колдонулду. Эми кабардан угасыздар. Тарым ташөөсү жасанды жандооч сандуу маалымат борборунда чоң экрандан тарым ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандооч аркылуу жеткирилген эң жаңы сандуу маалымат нак маалында айланып көрүнүп турат. Тарым ташөөсү маалымат курулуш шояны компьютер шисинин мудуру Ли Шү бул сандуу маалымат пакта мөмө дарагын төп сугаруу жана опсуз аба ырайынан алдын маалымат берүүгө тике тейлөө жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди. Калыпсыз кум бороонду аба ырайынан алдын сигнал берүү жөндөмүн, аба басымы, шамал тездиги жана шай келген нымдуулук сыяктуу байланыштуу параметрди күзөтүп текшерүүнү ишке ашырып, биздин айыл чарба өндүрүшүбүздү байланыштуу техника таянчы менен камдап, ушундан улам төп алдын болжолдоону ишке ашырат. Быйыл профессор Ли Шү тобундагылар жасанды жандоочу камдаган сандуу маалыматка негиз түштүк Шинжаң районундагы шамал тездиги, температура, аба басымы, мейкиндиктен турган көп парча жайгашуу харитасын пайда кылып, кургакчылык райондун жашыл жайык экологиясын коргоп, айыл чарба сугаты чечими жана опсуз аба ырайынан алдын сигнал берүүсүн төп илмий негиз менен камдаган. Учурда жасанды жандооч өрүшү Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү курулушу боюнча күзөтүп текшерүү, күтөөсүз келген селден алдын сигнал берүү, дарыя жолун күзөтүп текшерүү сыяктууларга колдонулган. Тарым ташөөсү Торок 1-чи номуру жасанды жандооч түрү жооптуусу, тарым ташөөсү суу иштери курулушун куруш оянынын башчысы Ван Шинпэң артынан тарым ташөөсү илимий изилдөө орундары соода алам каттоо карханалар менен болгон кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын сызыл тереңдетип, асман менен жерди бир толкулаштырып, күзөтүп текшерүү системасын кура турганын, чама менен келер жылы экинчи жасанды жандоочту учура турганын билдирип мындай деди. Экинчи жолу учурулган жасанды жандоочу болсо, жогору спектрлүү жасанды жандооч. Биз жогору спектр аркылуу жер бети маалыматы же жер кебетесинин өзгөрүүсүн жазып калып, биздин 1-чи номурлуу метрология жасанды жандоочубуз менен бириктирип иштетип, ан сайын жалпы беткей чагылдыра алабыз.
0: Быйыл жогору окуу жайсын оосу мезгилинде Үрүмчү жалпы 51 сыноо түйүнүн 1225 сыноо майданын орундаштырат. Жогору окуу жайсын оосу мезгилинде жол каттоо коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүмчө отряды бириштирүү чараларды колдонуп, жогору окуу жайсын оосун коргоого ала турган болду. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гауман Хуй таң шөчөндүн кабарын

0: Астар. Жогору окуу жайсынын ошо мезгилинде үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүм чатырети ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн эшик алдында милдет аткаруу сакчы күчтөрүн орундаштырат. Сыноо убактына негизи 1.5 саат мурда жетип барат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүм чатыреттин милдет аткаруу чоң атыреди 1-орто атыретинин жетекчиси Уфан кабарчыга. Сыноо түйүнүнүн эшик алдындагы жолдун 200 метр ичиндеги жери автоуна токтотууга катаан тыюу салынган район болуп, сыноо бере турган окуучуларды алып келип, алып кете турган автоунолор дароо токтоп, дароо кетүүсү керек экенин. Жогору окуу жай сыноосу сыноо түйүн айланасындагы жол бөлүктөрү ошондой эле кыытан жолу, сырткы айлама жолу сыяктуу тез жолдордун зарыл жол бөлүктөрүндө сакчы күчтөр орундаштырылып, шыдырлаштыруу күчөтүлө турганын айтып мындай деди. Көнлөн. Мотоциклеттүү сакчылар коомундагы баардык мүчөлөр кызматы ордуна чыгып, сааркы каттоонун жогору белес мезгилинде автоунаа агымын алдын шыдырлаштырып, тыгын болуу, окуя көрүлүү абалдарын бир кнопка менен маалымдайт. Жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар 1 минут ичинде сигналды кабылдап, 3 минут ичинде жетип барып, бир жактылуу кылуу, тез жооп кайтаруу механизмин жүзөлөштүрөт. Сыноо бере турган окуучулар капсынан көрүлгөн абалдарга жолукканда жогору окуу жай сыноосуна катыша турган окуучуларды чукул абалдарга тең таалаштыруу, коргоп жеткизүү жолдорун ачат. Эгер сыноо бере турган окуучулар жардам талап кылса, жакын айланадагы мотоциклеттүү сакчылар дароо жардам берет. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу бөлүм чатыреди үгүт тарбия жетектөө чоң атыретинин жетектөөчүсү Ван Чии кабарчыга. Үрүмчү каттоо сакчылары дагы ар кайсы сыноо түйүндөрүнө мээрим жеткизүү тейлөө пунктун куруп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу тейлөө жүргүзүү кепилети менен кандай турганын айтып мындай деди. Биз сыноо майдандарынын айланасында мээрим жеткизүү тейлөө өрүшүн куруп, сыноо берүүчүлөрдү окуу куралдары ошондой эле кагаз, салкындаткыч май сыяктуу нерселер менен кандайбыз. Үрүмчү каттоо башкаруу тармактары мына буларды эскертти. Сыноо берүүчүлөр эгер күбөлүгүн албай калуу, каттоо тыгыны көрүлүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарга жолукса, жол боюндагы милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларынан жардам талап кылса болот. Жол боюнда милдет аткарып жаткан каттоо сакчыларын жолуктурбаса 0991-4801-773 номуруна телефон чалып жардам талап кылса болот. Жакын айланадагы каттоо сакчылары тезден нак майданга жетип барып жардам берет.
1: Иле обласы Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарынын кулаш жайдырып, жалпылык маданият тейлөөсүнөн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Чуңхуа улутуу ортоок тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютту. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар.
0: Чапчал Шибе автоном ауданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушунун китепканасында ар түрдүү китептер ирэттүү тизилген. Бул айыл чарба билим техникасы, адабият көркөмдөрү, саясат, закон, мыйзам сыяктуу көп түрдүү өз ичине алып, ар кайсы курактагы тургундардын китеп окуу ажатын канааттандырып, китеп кумарлыгы аркылуу коомдук конушту сугарды. Коомдук конуш тургуну Хуаян Лин дайыма бул жерге келип тыныгуу мүнөттөрүн өткөрөт. Ал мындай деди: коомдук конуш үйүмө жакын, дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде китеп абдан көп, ар кайсы жактарды камтыган. Кулжа шаары сай бою көчө башкармасы Чиңчуанли коомдук конушунда өзгөртүп даражасын өстүргөндөн кийинки маданият дене тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук бий бөлмөсү, тик-так топ бөлмөсү, шахмат карта бөлмөсү сыяктуу майдандар толук болуп, Караштуу райондогу калактын тыныгуу, дене чыңалтуу, өнөр сынашуу, алмаштыруудагы жакшы жерине айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Уламыс мындай деди: конушубуздун маданият дене тарбия кыймыл майданы барган сайын жакшылануда. Конушубуздагы үй ээлери чогуу бийлеп чогуу дене чыңалтабыз. Өлчөмдөштүрүлгөн негизги катмар маданият база курулушуна сөөнүп, бүгүнкү күндө Иле обласынын ар кайсы оодан шаарларындагы коомдук конуш, кыштак корпалары маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китеп окуу үйү сыяктуу жалпылык маданият тейлөө базаларын токтоосуз жакшыртып, китеп окуу үйрөнүү, маданият тыныгуу, техника жөндөм курусу сыяктуу ар түрдүү кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын руханий маданилик турмушун токтоосуз байытты. Ошону менен бирге Эле обласында кар дара жолу адабият көркөмдөр үйүрмөлөрү маданиятты айылга түшүрүп элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Очорда Эле областык маданият сарайы ар түрдүү адабият көркөмдөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик адабият көркөмдөр оюн номурлары, мыкты берүүлөрдү дайымдаштырып, айылгычта коомдук конуштарга жеткирди. Кулжа шаарынын тургуну Лю Дайминг кабарчыга мындай деди: артисттер абдан жакшы бийлеп, аябай жакшы ырдашты. Баардыгы карапайым эл жакшы көргөн оюн номурлар болуптур. Эшик алдыбызда аксыз оюн номурларды көрө алдык. Мындай кыймылдар чыныгы түрдө биздин жүрөктөрүбүздөн орун алат. Учурда Ил областы облас ооданы айыл кыштактан турган 4 даражалуу маданият базасы толук каптатууну алдагычан ишке ашырып, ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айылчарча маданият пункту. Кышта коомдук конуш маданият ээлүү борборуна 1000 ашуунду куруп, 900 ашуунду ийкандар китепкананы септеп миллиондон ашуун сакталма китепти негизги катымга түшүрүп, толук каптаган жалпылык маданият ээлүү торун курду. Ил областык маданият саякат идарасы жалпылык ээлүү башкармасынын башчысы Котя Минг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына сөйүнүп, жумхаулуу ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга түшүрүү, адабият көрөкөмдөр оюндары, заттыгымыз маданият мурастары көргөзмө оюну, аян бий жарышы, калыктык кыштак кечелиги сыяктуу моолу түркүн түстүү ар түрдүү маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын сызылгулаш жайдырып, маданият базасын куруп тирилдирип, пайдаланып, чыныгы түрдө жумха маданиятын таратуу, негизги катмар калкына тейлүү жүргүзүү, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү зарыл өрүшкө айланды.
1: 6 айдын 2-чү күнү жолдош Хыжаолуңдун чыгаан иш издери баяндалган карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты туңуш таратуу аземи Үрүмчүдө өткөзүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы адабий акпаратты атактуу жазуучу Ван Анрын жазган. Шинжаң маданият басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басып басмадан чыгарып тараткан. Жазуучу чыныгы жеринде зыяраттуу ары өкмөт тараптын кабары. Иш издери материалдар сыяктуу барктуу чийки материалдардан пайдаланып, Хыжаолдун тааныштырган маданият саякат байлыгы негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү, биринчи чепке аттанып элге нарып жеткизүү иштери менен алектенген өткөн иштери бирлештирилген. Бүт китеп болжол менен 140 000 кат, баяндоо менен обзорду бирлештирүү ыңгайы колдонулуп, айланасындагы адамдардын баяндары жана зор мөлчөрдөгү баалуу майда алкактар чордондуу көрсөтүлүп, Хыжаолуңдун камера сыртындагы чыныгы жашоосу системалуу көрсөтүп берилген. Жазуучу Ван Анрын мындай деди. Жолдош Хыжаолуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыгы, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Аны адабий акпаратта көрсөтсө, ансайын көп адамдарга үлгү тургузуп берет. Шинжаң маданият басмаканасы парткомунун шужеси, башка иш белгилөөчүсү, баш редактору Шинъен Карлуу талаада тулпар туйлаткан Кызыл атындагы китеп автоном райондук Шинхуа китепканасы, Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы дүкөнүндө сатыла турганын, тең арымда Шинжаң маданият басмаканасына байланыштуу Тоен, Чиңдуң, Тор соода шаарчасы, Пиндодо сыяктуу өрүштөрдө сатыла турганын тааныштырып мындай деди. Кийин биз китепти жайылтып таратуу кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, бул асыл чыгарманы ансайын көп негизги катмар журтчулугу, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңирип, калың окурмандарды үлгү алып, күч кубат алып, чек ара райондун күрөш аңгемесин түшүнүүгө, жаңы доордо Шинжаңдын дүркүрөп өнүгүп жаткан, эпкүндө алга илгерилеген жаңы бейнесин ортак окууга жетектейбиз.
0: Автоном районубуздун жер жерлеринде өзү автоун айдап саякаттоо лагерлери телегелешкен жабдууларын токтоосуз жакшыртып, тейлөө сапатын өстүрүп алыстан келген саякатчыларга кереметтей туюнуу алып келди. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Көктөкөй ооданы Биңхы лагеринде өзү автоун айдаган саякатчылар Эртиш дайрасынын жаратылышынан үзүр алгандан сырт, бул жерде эс алып энергия толукташат. Саякатчыларга таза ирээттүү, коопсуз, рахаттуу лагерь чөйрөсүн жаратууга чыныгы кепилдик кылуу үчүн Көктөкөй аудандык туракчы жана шаар айыл курулуш идарасы атайын киши орундаштырып, лагерь жана айланасындагы райондун тазалыгына кепилдик кылып, ошону менен бирге түрдүү коопсуздук жашыруун кообун жалпы бетке эс тарата текшерүүгө орундаштырган. Ханандык саякатчы Жан Шуужун мындай деди. Бул жерге келгенден кийин биздин жалпытулуу туюнганыбыз айрыкча рахаттуу экен. Электр зарядтуу суу иштетүү жагы абдан оңтойлуу, дагы китеп, кезичи орун алып көрүп, олтуракташуу турмушубузга көп оңтойлуулук алып келди. Чагантокой ооданы Талаада конуу жана Көрүк районунун аптоуна токтотуу майдандарында электр зарядтоо жабдуусун куруп, жетээрлүү электр зарядтоо орундары жаңы энергиялуу аптоуналарды айдап саякаттаган саякатчылардын ажатын канагаттандырды. Чыңдуулук саякатчы Саухуң мындай деди. Бул тоо күлү лагеринде тез жана акырын зарядтагычы бар экен. Жаңы энергиялуу аптоуналарга абдан оңтойлуу, Чагантокойго келген сезимибиз абдан керемет болду. Комул шаары Эбиргул району Шинхы көчө башкармасы дайыммын кыштагы Тоңшиньюан бакчасы 3 аптуун лагеринде бир казан нукура Шинжаңча полоо көптөгөн саякатчыларды келип татып көрүүгө электирет. Жылтыраган алтын сары түстөкү күрүч суулуу, ары жумшак пышкан кой эти менен кереметтей бышып, ысык жыты мурунга урулду. Чоңчеңдик саякатчылар ооздорунан түшүрбөй макташты. Алар бизди аксыз полоо менен камдады. Бул жердин чөйрөсү өтө жакшы, таза экен. Сууну каалагандай иштеттик. Дагы электрозаряд томамыз, жей турган, иче турган нерселер бар. Айланасында жашылча базары дагы бар экен. Алар бизге окшош саякатчыларды үй бүлөсүндөгү кишилердей эле көрөт экен. Дайымын кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Модро Леуган бул мезгилдерде ар күнү 40 канча өз аптоуну айдаган саякатчылар 3 аптоунулар лагерде токтогонун тааныштырып мындай деди. Араптанын 2-чи, 5-чи күндөрү биздин партия мүчөлөрүбүз калкыбыз өздүгүнөн уюмдашып, бул жерде кушкери таамдуу полоо жасайт. Саякатчыларыбыз кумулга келип бир түрдүү кооз чөйрөнү сезинип эле калбай дагы биздин жылуу маанайыбызды сезине алышат.
1: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 1-ci aydan 4-ci ayğa çeyin Alatoo oozu Chegara oozunun import-export mölçörü 10 milyon 716 min tonnağa jetip, okşuş mezgildekiden 11% arttı. Bul atalgan Chegara oozunun tarıhtaqı okşuş mezgilde tuñguş jolu 10 milyon tonnalık çoŋ ötkölü esepteled.
0: Жакында Шинжаң жеңил өнөр жайы, кесиптик техника чөйөнө, Шинжаң маалий экономика дашөөсү сыяктуу жети, Шинжаң жогору окуу жайы бүт мамлекетте туңгуш түркүмдө кесип менен өлчөмдөшкөн окутууну жогорулаштыруу сынак түйүнү тизмесине кирди. Бул Шинжаңдын кесип менен окутууну жогорулаштырууну тереңдештирип, өлчөмдөшкөн бирикме түбүндөгү кишмейерлерди тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратууда оозууга жетишкендигинен дарек берет.
1: 6 айдын 1-чи күнү 2026 жылдык автоном райондук кызматчы жумушчулар денаракет жарышы чечүүчү жарышы саңа ортоп жарыштыруу Бортала обласы жалпы эл дене чыңалтуу борборунда өттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 35 өкүл команда 400 жакын кызматчы жумушчу өкүлү жарышка катышты. Бул жарыш 6 айдын 5-чи күнүнө чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат уастар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 22-29 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу абанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Борталада күн бүркөк, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн бүркөк, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөк, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 28 Цельсий градус жылуу, 42 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.

Сыграду силу 34 Celsius градус ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк абанын температурасы 21 да 29 Celsius градус силу чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кашкарда күн булуттуу барыттан азыраак жаан жайт абанын температурасы 20 да 29 Celsius градус силу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу барыттан күн бүркөлөт абанын температурасы 24 Celsius градус силу 32 Celsius градус ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккараңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапы, Шабдымжит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатинг абоноттору терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Станциясы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Аптанын районубуздагы үй бүлө докторлоруна аяй жардамчысы кошулуп, 2030 жылы 60% топту каптайт. Тамак жеген суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасир болот? Эмне үчүн колуңузду көкүрөгүңүзгө койсоңуз каардан уну тез темтеп басып ала аласыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Денсаулук комитети жасалма акыл жөндөмү аркылуу үй бүлө доктуру болуу кызматын тез жылыштатуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, 2030 жылга барганда үй бүлө доктуру негизги толку кылынган жасалма акыл жөндөмү терек кылынган. Үй бүлөлөр иштиктүүлүк менен катыша турган тейлөө үлгүсүн негизги жагынан жаратып, негизги катмар оору мүнөздүү дарылоо акыл жөндөмдүү жардамчылары 60% артык үй бүлө доктуру тобун каптап, алдын алуу, иргөө, оору мүнөздүү дарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү, башкаруудан турган бүтчелелүү тейлөө үлгүсүн толумдуулаштырып, оодандын оорунун алдын алуу, дарылоо жана саламаттык башкаруу жөндөмүн жалпы беткей өстүрөт. Кулактандырууда баскычтуу милдет ортого коюлду. 2028 жылга барганда жасалма акыл жөндөмү аркылуу үй бүлө доктурларына күч кошуп, үй бүлө доктурлар менен келишимге кол коюшуу тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы жана үй бүлөлөрдүн ыраазы болуу даражасы 75% төмөн болбой, оодан чөл көмүндө көнөкөт ооруларды башкара турган кишилер тобунун доктурханада жатуу салыштырмасы туруктуу төмөндөтүлөт. Кулактандырууда келишимге кол коюу, архив тургузуу, саламаттык текшерүү, өнөкөт ооруларды башкаруу, дары иштетүүдө кеңеш берүү сыяктуу алкаларды мерчиктеп конкрет милдеттер ачыкташтырылды. Келишимге кол коюу тейлөөсү толумдуулаштырылды. Жасалма акыл жөндөм жардамчы үй бүлө доктуру үй бүлөлөрдүн жашы, өнөкөт оору түрү жана саламаттык опурталына негиз тейлөө тобун төп шайкештирет. Үй бүлөлөр негизги баштык жана өзгөчө баштыкты өз алдына тандап, заказ формасында келишимге кол коюун иш жүзүнө ашырса болот. Убаданы аткаруу сапаты жана өнүмү жогорулатылды. Жалпы эл саламаттык текшертүүсү жагында саламаттык текшертүү натыйжасын архивге автоматтык киргизүү ары опурталын катмарларга айырууну бүтүрөт. Негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөөсү жагында акыл жөндөмдү өрүш арайда убадасында туруп милдет тизмесин автоматтык калыптандырып түйүндү кишилердин физиологиялык көрсөткүчү жана дары иштетүү абалын аракет абалында күзөтүп байкалбай калуу же саламаттык опурталы байкалган замат убагында сигнал берип доктурлардын иштиктүүлүк менен аралашуусуна айдакчылык кылат. Негизги дарылоо алкасында акыл жөндөмдү кошумча алгачкы оору мүнөздөө которуп дарылоо сунушу менен камдайтары жөткөп дарылоо байлыгын бөлүштүрүүсүнө жардамдашат. Дары иштетүү тейлөөсүндө оодан районундагы рецепт текшерүү борборун бирлештирип аракеттенип, акыл жөндөмдү текшерип рецепт жазат. Интернетте кеңеш берүү бүт күн ачып жиберилет. Кызматтан башка убакытта аяй жооп берет. Кызмат убагында үй бүлө доктур аралашат. Саламаттык илимин жалпылаштыруу болсо тургундарды жакшы оору түрү, мезгил мүнөздүү таралуучу оорулар сыяктууларга негиз өзгөчөлөнүп жиберилет. Иш берекетин баалоо тереңдештирилет. Ыраазы болгон баалоодо тейлөө жетерсиздигин туура таап чыгуу керек. Натыйжа өнүмүн баалоодо түрдүү тейлөө сандуу маалыматтары автоматтык реттелип, мөлчөрлөштүрүп эсептеп номура алынат. Натыйжасы каражат бөлүү, озоттордун баалоо, алдын баалоо даражасын өстүрүү менен тикелей байланат. Кулактандырууда мыналар баса белгиленди. Бардык иш чаралар элдин сезинүү даражасын өстүрүүнү өзөк кылып, негизги катмардын иш жүзүндүүлүгүн такаанчыктап, акыл жөндөмдү дарылоо жардамын үй бүлө доктурлары келишимине кол коюшуу тейлөөсүнө терең сиңдирип, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо курбатын жалпы беткей өстүрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө аптын районубуздагы үй бүлө доктурларына аябай жардамчысы кошулуп, 2030 жылы 60% топту каптайт деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө тамак жегиш суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасир болот деген сабатты айтып беребиз. Дайыма аталай ичүү, тамак жегеч шорпо ичүү. Мындай адат караганга ашказанды кубаттоодой көрүнсө да, иш жүзүндө ашказанды барган сайын алсыздаштырат. Доктурдун назарында ашказанды чыныгы кубаттап жеш аргасында тамак жеш тартибине байкас кылуу керек. Кургак менен сууну айыруу, алды менен кургактан анын суулусун жеш. Узун мөөнөт жумшак азыктык жесе эмне үчүн ашказанды жаракаттандырат? Узун мөөнөт аталай ичүү аркылуу ашказанды кубаттай турган көптөгөн кишинин ашказаны тескерисинче барган сайын назиктешип бир канча ооз, мийфен жесе эле курсагы көп, бир парча момо чайнаса дагы ашказаны тосулуп калгандай сезинет. Ачык эле ашказанды кубаттаган туруп эмне үчүн тескерисинче ашказанды жаракаттандырат? Мунун себеби болсо ашказан адам денесиндеги башка мүчөлөргө окшош. Иштетүү аркылуу илгерлөө, керектен кетүү, чегинүү мыйзамына моюнсунуп узун мөөнөт рахат турмуш кечирсе, тегиндеги жөндөм акырын жоголот. Ашказан кудун бир эзүү баштыгына окшойт. Анын негизги жөндөмү ачытуу, кабылдаган суу жана ачтыкты сиңирүү. Анын эзүү жөндөмү иш жүзүндө сылык болчуңдун жыйырылуу жөндөмү. Дагы жоң эмчилигинде дайыма айта турган ашказан кубатынан турат. Атала суюк селең болуп ашказанга киргенден кийин ашказандын күчөп эзүүсү ажатсыз, аябай тез эле сиңирилет. Ушундай кете берсе ашказан күчөбөй эле кызматын бүтүрө алат. Кудум узун мезгил аракет кылбаган булчуңдар бошоп шалдыраган окшош. Ашказандын сылык булчуңдары дагы барган сайын чегинип, былкылдаш жөндөмү дагы төмөндөйт. Ашказандын аракеттендиргич күчү алсыздагандан кийин көк боордун ташуу жөндөмү дагы тең арымда төмөндөп, сиңирүү жана азыктык жеткирүү жөндөмү зыянга учурайт. Нормал азык түлүк калыбына келген замат ашказандын арманга түштүк дарманы болбой, курсак көбөө, сиңирүү жакшы болбостук сыяктуу жайсыздануулар арт артынан пайда болот. Байланыштуу изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө узун мөөнөт суюк селең азыктыктарды гана жегенде ашказан бетиндеги сылык булчуңдар барган сайын жукаланып, бошоп былкылдаш жөндөмү көрүнүктүү чегинет. Жоң эмчилигинде ашказанды кубаттоодо кургак менен нымдуулукту айыруу сунушталат. Дагы тамак жегенде салыштырмалуу кургак азыктыктарды көңүл коюп жеш. Мисалы, мийфен, момо, куурма сыяктуулар. Шорпого чыланган тамак жебестик, ошондой эле көп мөлчөрдө суу, шорпо ичпестик керек. Салыштырмалуу кургак азыктыктар ашказанга киргенден кийин ашказандын сызуу жөндөмүн өнүмдүү дүүлүктүрүп, ашказандын мыйзамдуу былкылдашын илгер сүрүп, ашказан кислотасы ажыратып чыгарып сиңирүү ролун толук көрсөтөт. Бул барышта ашказандагы сылык булчуңдарды кайта-кайта чыныктырып, ашказандын тийиштүү аракеттендиргич күчүн сактаганга болот. Эгер тамак жегеч көп мөлчөрдө суу, шорпо ичкенде, азыктык шорподо суюрулдурулгандан кийин ашказан толук эзиге үлгүрбөй эле тез темпте ичигеге чыгып кетет. Бул ашказандын чыныгуу кезметин жок кылып эле албай, дагы ашказан кислотасы сиңирүү энизмин суюлдуруп, азыктыктын сиңирилүүсү жана шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Шорпо аталаны кайсыл убакытта ичсе эң жакшы? Туура аргасы болсо, тамактан мурда жарым чыны шорпо ичкенде сиңирүү жолун сылыктап, ашказандын жөндөмүн ойготуп, кийинки тамактанууга жакшы даярдык кылганга болот. Ар ашказан кубатына таасир жеткирбейт. Шорпо ичип болгондон кийин көңүл коюп тамак жеш. Ар бир ооз тамакты 20-30 жолу тонук чайноо. Шилекей менен азыктыкты текши аралаштыруу керек. Бул чайноо барышы ашказан кубатынын жашоо күчүн козготуп, ашказандын кызматтарды ан сайын жакшы кулаш жайылдыруусуна жардам берет. Эгер атала ичмей болсо, алды менен кургак, кийин суулуу жеш принцибине моюнсунуп, алды менен жашылча, белок, кара ачтык сыяктуу салыштырмалуу кургак, катуу азыктыктарды жеш. Артында дагы аз мөлчөрдө суюк атала ичип айыкташтыруу керек. Мындай болгондо атала ашказандын боштугун артыкча ээлеп албастан, кайра оозду нымдуулаштыруу, сиңирүүгө жардам берүү ролун аткарат. Ошону менен бирге алды менен кургак, кийин суулуу тамак жеш тартиби аркылуу кан кантынын зор даражада толкуусунан сактанганга болот.

Көкпор жана ашказан жөндөмалсыз кээбир кишилер дайым адатта жумшак тамактарды дагы жакшы сиңбей, кургак катуу азыктыктарды жегенге батын албайм деп кабатырланат. Иш жүзүндө ашказанды кубаттоонун ачкычы барган сайын илгөрлөөдө болуп, коюу аталадан баштап барган сайын азыраак жумшак мийфен көтү. Анан кургак катуу азыктыктарды татып көрүү аркылуу ашказандын кубатын акырын ойготуп, анын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегеч суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасири болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз улан тааз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн колуңузду көкүрөгүңүзгө койсоңуз каардан уну тез темпте басып ала аласыз деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аябай каарданганда дароо оң колунун алаканын көкүрөктүн дал ортосуна жеңил коюп 3 жолу терең тынык алуу. Ар жолу тынык алганда алаканын азыраак төмөнгө басуу. Каарданганда жүрөк согушу тездешип, кан басымы жогорулап, чоң мээнин өрүк данегин негизи жанданып, акыл ой жүгүртүү жөндөмү төмөндөйт. Колун көкүрөккө койгондо бул аракет парасимпатик нервди козготот. Ошону менен бирге тийүү сезим аркылуу өзүнө убактылуу токтоону эскертет. Көкүрөктүн дал ортосу дан жоң уячасы болуп, бул жерди укалап берсе кубатты теңшөө ролу бар. Конкрет машгулаты. Тыныч бир бурчту таап, олтуруп же ордунда туруп, оң колуңуздун алаканын эки эмчектин өрпүн жалгаштыруучу сызыктын ортосуна коюп, сол колуңузду оң колуңуздун үстүнө кабаттап коюңуз. Көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен 4 секунд терең тынык алыңыз. 2 секунд тынык албаңыз. Анан оозуңуз менен 6 секунд акырын тынык алыңыз. Тынык чыгарганда алаканыңыз менен ичине жеңил басып, көкүрөгүңүздөкү абанын сыгып чыгарылганын сезиниңиз. 3 жолу ушундай кайталаңыз. Иштеп болгондон кийин каарданын аркы адатта жарымынан көбүрөөгү төмөндөйт. Бүгүн ачууңуз келгенде нерсе керектерди ыргытууга же учур жибергө шашпай алды менен колуңузду көкүрөгүңүзгө коюңуз. 30 секундтук өз-өзүн жубатуу 30 минуттук талаш тартыштан пайдалуу.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн колуңузду көкрөгүңүзгө койсоңуз каарданууну тез темптеп басып ала аласыз деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шенжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы беткей капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шинжаң, Шинье, Жүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргенин айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук чубаганды жакшы көргөн секелек кыздан элим техникада жаңылык

0: ыдыратуунун баштамчысына айланган Чэн Шюэчэнди тааныштырабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тарбагат аймагы Чагантокой ооданынын 2-чи кезектүү шаар шаттык саламаттык жүгүрүү жарышы 219-чу мамлекет жолунун Чагантокой бөлүгү Оозу баш бармак жер белгиси районунда башталып, миңге жакын жүгүрүү чебери учкандай чуркап, Чагантокойдун өзгөчө жашоо күчүн чагылдырды. Саардакы Чагантокойдо жылуу сыдырым жел жүрүп, көрүк кишини эликтирет. Жарыш жолу жегинде чөптөр жана бак тарактар коюу өсүп, жашоо күчү өрчүп турат. Көрүк чоң жолу, тоо күлө жөө чөндөр жолу бир-бирине айкалышып, түркүн түстүү болуп, конуштанууга, саякат кылууга ылайык келе турган бир экология оромо сүрөтүн сызып чыгып, буйрук тапанчасынын жаңгырыктуу доошуна ээрчи, ар түрдүү дене аракет кийимин кийген жарышка катышкан чеберлер бийик маанай, кызуу сезим менен жүгүрүп баштады. Адамдар тобу түстүү узун дайра жаратып, мамлекет жолу 219-чу линиясы жанындагы эң кооз жарыш жолунда учкандай сымырады. Үрүмчүдөн келген Жу Вэйчин мындай деди: Чагантокой ооданынын чөйрөсү абдан кооз экен. Бул жерге келгенден кийин аябай кубандык. Үй бүлөдө күлөрдү козготуп, майрамдан пайдаланып, соо кубанычтуу түрдө бул жарышта аяктадык. Бул жолку жарыш дене тарбия кошулган маданият саякат жугурулма өнүгүү түшүнүгүн терең иш жүзүнүклүктөн өткөрүп, эки чоң өзгөчө жарыш жолу. Жарышка катыша турган 4 чоң группа айырмасын илмий тургузуп, окшобогон кишилер тобунун дене аракет ажатын канааттандырды. Жарыш 18,219 километрлик элди байытуу. Ким жүгүрүүгө мыкты шаар чыдамкайлык жарышы. 5,2 километрлик Чагантокойдо жолугушуу шаар кубанычтуу соо жүгүрүүгө бөлүнгөн. Чыдамкайлык жарышы эрлер группасы, аялдар группасы, шаар саламаттык жүгүрүүсү чоңдор кичиктерди жетектеп, ата-энелер балдар жүгүрүшүнөн турган 4 группага бөлүнүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги миңге жакын жүгүрүү куярманын жарышка катышууга эликтирди. Чеберлер жол бою жашылдык жамынган шаар турпатын сезинип, таза абадан жутуп, дене аракет менен алектенүү барышында тереңдей чөгүү формасында Чагантокой ооданынын шаар курулушундагы жаңы өзгөрүүлөрдү сезинди. Тоо гүлдөрү кулпурап ачылган кезде көптөгөн саякатчылар өз автоуна айдап Чагантокойго келди. Чагантокой ооданынын шаар чыдамкайлык жүгүрүү жарышы жана шаттык саламаттык жүгүрүү жарышынан алар өзгөчө жашоо күчкө толгон Чагантокойдо, түркүн түстүү Чагантокойдо сезинди. Шанхайлык саякатчы Юан Жиандинг мындай деди: Оодан шаарча жолдору абдан таза экен. Бул жердеги кишилер бизге абдан досторчо, жылуу мамиледе болду. Жарыш жолу Чагантокой Оодан шаарчасынын өзөктүү району жана экологиялык көрүк алкагынан тепчип өтүп, Чагантокой ооданынын баш бармак жер белгисинен жолго чыгып, жол бою Янгуаң соода шаарчасы, Достук жолу, эл бакчасы, оодандык эл өкмөтү катарлуу шаар жер белгисин жалгаштырып, эң акырында көркү кооз Жинүү экология бакчасына жетип бардык. Жарышка катышуучулар жүгүрүү барышында тереңдей чөгүү формасында шаардагы тоо гүлдөрүнүн кулпуруп ачылган экологиялык бакчасынын кооздугунан үзүрлөнүп эле калбай, шаар курулушунун жаңы турпатын жакын аралыктан сезинип, дагы Чагантокойдун экологиялык кооздугу, гуманитардык тартымдуулугу жана өнүгүүнүн гүлдөнүү

үстүн тереңдей туюнду. Жарыштын коопсуз, тартиптүү, жылуу кулаш жайылдырылуусун камсыз кылуу үчүн бул жолку жарыш чар тараптуу тейлөө, камсыздоо системасын көңүл коюп жакшыртты. Жарыш жолу жээгине жеткиликтүү ичке турган суу менен камдоо түйүнү, дарылап куткаруу пункт түйүнү, ыктыярчылар тейлөө орду илмий орундаштырылып, кесиптик дарылоо кызматкерлери жана чукул иштерге тең тайлаштыруу камсыздоо күчтөрү септелип, бүт барышта жарышка катышкан чеберлердин коопсуздугу корголду. Жылуу тейлөө жарышка катышкан чеберлерде керемет туйнууга ээ кылды. Чагантокой ооданы түйүндү жараткан өзгөчө дене тарбия IPC аркылуу бул жолку жарыш жана күч сынашуу мүнөзүнө, кызыктуулукка, жалпылык жана маданият саякат мүнөзүнө ээ болду. Кыймыл жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүн кең таратып, журчулукту соо турмуш аргасын жетилдирүүгө жетектеп эле калбай, дагы жарышты арал жыгылып, кишилерди эликтирип, керектөөнү жандандырып, дене тарбия жарыш аркылуу шаар образын чагылдырып, шаардын жашоо күчүн өөрчүтүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, байкер эл маданият саякат наам картасын уландоо жаркытып, дагы да көп кишилерге чаган токойду таанытып, чаган токойго кирип, чаган токойду жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Учурда Багыраш көлү суу куштары көбөйө турган кызуу мезгилди күтүп алды. Куш балапандары ар тартынан жумурткадан чыгып уядан учту. Багыраш көлү Лосиаван көл районунда карна, актан, маян катарлуу мезгил куш балапандары ар тартынан жумурткадан чыкты. Карна уясында жумурткадан жаңы чыккан балапандар азыктанууну үйрөнүп, актан балапандары бири-бирин кубалашып ойноп, тепе-теңдикти сактоо жана учууну кайра-кайра машыктанды. Жыл бою бул жерде сүрөткө тарта турган фотосүрөт куярманы Вэй Джиндиан колундагы фотоаппарат аркылуу көз алдындагы кооз көрүктөрдү токтобой эстеликке алып мындай деди. Бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында зор өзгөрүү болду. Көлдүн суусу дагы да тунук болуп, камыштар дагы да коюу өсүп, куштар дагы да көбөйдү. Багыраш көлү шалба жерин башкарып коргоо пунктунун башкарып коргоо кызматкери Гоз Шү башкарып коргоо пунктунун куштардын көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн көл районундагы куштардын өзөктү байырлоочу жери, түйүндүү көбөйүү району, жети туруктуу күзөтүү түйүнү, 4 өлчөм түшкөн күзөтүү линиясын орундаштырып, түйүндүү райондорду чалгындап текшерип, күзөтүүнү толук ишке ашырып, эч жер калбаганын тааныштырып мындай деди. Учурда биз күзөткөн куш түрлөрү 200 түрдөн ашып, 10 жыл илгеркиден 30 түргө жакын көбөйдү. Кара илегилек, аккуу катарлуу баалуу куштар дагы бул жерге келип уя салып көбөйдү. Шалба жердеги жамынчы өсүмдүктөр дагы абдан жакшы калыбына келди. Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шинжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы беткей капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп беребиз. Учурда Нарат көрүк районуна жайгашкан почта аркылуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөө өтөңүндө малина варинасы, өрүк данеги талканы катарлуу 20 канча түрдүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана маданият жаратуучулук түшүмдөрү товар текчелерине жык толуп, саякатчылары өтөңгө кирип товар тандап сатып алды. Бул тор түйүнүнүн Күнөс Одандык Камдоо Сатуу кооперативи менен Жоңго Почта Тобу чектүү шериктиги Шинжаң Күнөс Одандык бөлүмчөсү биргелешип жараткан болуп, бул быйыл 4-нчү айдын акырында тижарат баштагандан бери күнүнө орточо эсеп менен күтүп алган саякатчы 500 адам иреттен ашты. Бул сыяк камдоо сатуу маданият саякат биргелештирген тор түйүндөрүнүн быйыл Шинжаңдагы негизги көрүк райондорун жалпы беткей каптоосунан үмүт бар. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу кооперативи тор түйүндөрүн көрүк райондоруна киргизүү аракетин зор күч менен жолго коюп, камдоо сатуу тор түйүндөрүн мамлекеттин 4А даражалуудан жогору көрүк райондоруна билеселүүлүк менен кеңиртип, бүт жылда 64 камдоо сатуу тор түйүнүнүн көрүк райондоруна кирүүсүнө түрткү болуп, камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген.

келген жорулма өнүгүүнү. Ар кайсы жерлердин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн саякат керектөө базарына тикелей жеткирүүнү жылыштатып, саякат дака түйүнү менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жылчыксыз чиркешүүсүн ишке ашырды. 2026 жылы Автоном райондук камдоо сатуу кооперативи менен Автоном райондук маданият саякат назараты чогуу камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген керектөө көркүн терең кеңирдүү жөнүндөгү кызмат долбоорун басып таратты. Эки жак өндүрүш сатуу торун тыгыз токуп, Шенжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн даңктуу маркесин жаратуу, таламды чатуу механизминде жаңылык жаратуу катарлуу формалар аркылуу дагы да илгерилеген түрдө иш жүзүндөлүктө кулаш жайылдырды. Автоном райондун камдоо сатуу кооперативи системасы автоном районубуздагы мамлекеттик 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрүк райондорунда камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген тор түйүндөрүн толук каптоону чымырканып ишке ашырып, камдоо сатуу тор түйүндөрүнүн саякат көрүк райондоруна жайгашуусуна түрткү болуп, Шенжаңдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатууга күч кошот. Автоном райондук маданият саякат назараты камдоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондоруна киргизүүнү өнүктүрүп жоспоруна киргизип, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйылып таралуу борбору, соода көчөсү катарлуу өзөктүү райондордо алдын жайма оорду менен камдап, Шенжаң эл аралык чоң базары, Кашкар байыркы шаары, Колжа шаары, Лиушиңжие көчөсү катарлуу жерлерде үлгү көрсөтүү баш дүкөндөрүн түйүндү жаратат. Ошону менен бирге көрүк району камдоо сатуу тор түйүндөрүнүн түкөн образы, белгиси, баа бектүү катарлууларды биргелки башкарууну жолго коюп, түшүмдөрдү өндүргөн жерде тикелей камдоо, маданият саякат буйрутмасын биргелештирүүнү негиз кылып, жана Шенжаң белеги, чоң түптеги тор жолдору аркылуу интернет жана нак майдандагы агым мөлчөрүнүн кош айлануусуна түрткү болуп, почта жолдомосу катарлуу тейлөөлөрдү үстүнө алып, бир түйүндөн көп пайдалануу, бир торду көп иштетүүнү ишке ашырды.

2026 жылы Аптоном райондук камдоо сатуу кооперативи камдоо сатуу торт үйүндөрүнүн ар кайсы Чоңгөрүк райондорун каптоо чөлкөмүн тездетип, камдоо сатуу системасынын камдоо чынжырын каптоо чөлкөмү кеңир болуу катарлуу өзгө чөлөктөргө таянып, товарлардын кайнарын сүрүштүргөлүү, сапаты асыл, түрү мол болууга кепилет кылып, торт үйүндөрүнүн элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнүн даражасын дагы да өстүрүүнү Көрүк району менен айыл кыштактарды жалгаштыра турган универсал түйүнгө айландырууну түртмөктөп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүү үчүн сызыл камдоо сатуу күчүн кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шенжаңдакы негизги көрүк райондорунда жалпы бетке капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият, бир тал руинга окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарай келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарай келе маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарай келе маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжаң турмегибизде Шенжаң Синье Жүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргенин тааныштырабыз. Жакында Шинжаң Синье мамлекет менчигиндеги мал мүлүк тижарат тобу чектүү жооптолук шериктиги, Жонго химия курулушу жарнак чектүү шериктигине караштуу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги менен келишим түзүп, Жүндоңдун жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн APC жалпы көтөрүү алуу кызматташтыгын расмий белгиледи. Бул Шинжаңдын көмүрдү таза, жогору өнүмдүү пайдаланууга түйүндүү түрдүн жалпы беткей куруу баскычына киргенинен дарек берет. Аталган түрү Шинжаң Жүндоң экономика техника ачуу району ЖЖХ өнөр жай бакчасына жайгашкан болуп, Синье тобу толук каржы бөлүмчө шериктиги Оужиан таза энергия, Шинжаң Жүндоң экономика техниканы ачып өнүктүрүү району чектүү жооптуу шериктиги каржы кошуп айландырган. Жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 148,5 гектар. Түргөө нишан боюнча жылына 5 миллион 340 миң тонна көмүрдү айландырып, жылына 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айыруу жоспорлонду. Ошону менен бирге 12 түрдө биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу химия өнөр жай түшүмдөрүнөн жалпы 200 миң тоннадан ашуун бирлешип өндүрүп, көмүр байлыгынан жогору өнүмдүү, жеңиштүү пайдалануу, толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырды.

аталган төрү 2024 жылы 3 айда алдыңкы мөөнөттө мезгилдик жумушту баштап, быйыл 4 айда мамлекеттик өнүгүү жана ыслаат комитетинин текшерип бекитүүсүнө ээ болду. Аталган түр 5 түрдө мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдө кесип чаркын түйүн милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекетибизде өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Бул Синжаңдын көмүрүнүн жашыл, төмөн көмүр тектүү тибин өзгөртүүдөкү энергия кесибинин даражасын жогорулатуудакы үлгүлүү түр болуп эсептелет. Түрдүн экономикалык берекети менен коомдук өнүмү көрүнүктөндүрүлдү. Салынып болгондон кийин жылдык кирешеси 5 миллиард 146 миллион юань, жылдык пайда жалпы суммасы 1 миллиард 600 миллион юань болуп, 1200ден ашуун кишини төтө жумушка орундаштырууга жетектей турганы мөлчөрлөндү. Нишан аркылуу өндүрүлгөн табигый газ жөндөн сыртка жеткирүү куру аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куур торуна кошулуп, мамлекеттик табигый газ менен камдоо курбатын өнүмдү күчөтүп, Шенжаңдын мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасы курулушуна дем берет. Ушул жолку кызматташтык курулушту жалпы бетке көтөрүүгө алуу курулуш үлгүсү колдонулду.

Эске жак Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги, Жонго химия курулушу жарнак чектүү шериктигинин толук каржы ичиндеги көмүрдөн табигый газ жасоо кесибиндеги техникасы озот, натыйжасы кемелдүү баштагы керкана. Көмүр химия өнөр жай кесибинин жалпы барышын бир толкулаш жүргүзүү жөндөмүнө ээ. Билүүгө караганда Шинье тобу 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын мелжип, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, өндүрүш коопсуздугунун төмөнкү чегин катаң сактап, курулуш сапат өткөлүн катаң игерип, каржы жана фактор менен камтамасыз кылууну күчөтүп, түрдүү техникасы озот, жашыл, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү асыл курулушу. Үлгү курулушу кылып куруп чыгууга күч салат экен.

кырматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң, Шинье, Жүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук чубаганды жакшы көргөн Секелек кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштамчысына айланган Чэн Шуэчэнди тааныштырабыз. Быйыл 32 жаштагы Чэн Шуэчэн Синжаң Рунгрун химия өнөр жай чектүү шериктигинин баш директору. Ошондой эле жумшарткыч май саласында 10 жыл изилдөө алып барган илимий изилдөө кызматкери. Чэн Шуэчэн кичинекейинен баштап эле механикалык курулманы жакшы көрөт. Башка кыздары жөн оюнчуктарды жакшы көрсө, ал оюнчукту чубаганды жакшы көрчү. Бычыны өзгөрүүчү куурчак, кичинекей автоунаа сыяктуулардын баарын ал чубап көрчү. Бирок кайра кураштыра албайт эле. Чэн Шуэчэн мындай деди: мен анын ичинде эмне бар экенин, тетиктеринин кандай кураштырылганын билгим келет эле. Атенеси аны тыйбайт болчу, анын кызыгуусуна урмат кылар эле. Изилдөөнү жакшы көрүүдөй ушул мүнөзү кичинекейинен эле анын жүрөгүнө механикалык арман үрөөнүн септи. Жогору мектеп сыноосунда каалоо толтурганда жаратылыштык илим натыйжасы озот болгон Чэн Шуэчэн механика кесибин тандады. 2013 жылы ал каалоосу боюнча механикалык калыптануу жана тескиндөө курулушу кесибине кабылданды. Чэн Шуэчэн мындай деди: мугалим дайыма өзүң жакшы көргөн иште иштегенде гана бекем жалгаштыра аласың дечү. Ошону менен мен ушул кызыгуумду жалгаштырып жакшы иштөөгө бекидим. Дашөөнүн 3-чү жылдыгындагы бир жолку тажрыйба Чэн Шуэчэндин илимий изилдөө жолун дагы да бекемдеди. Ал: тажрыйба сандуу маалыматы мени таң калтырды. Нанометрлик казан техникасы жумшарткыч майдын сүркөлүү коэффициентин калыптуу түрдө 0.18 0.1035 төмөндөттү. Бул кемелдүү жаңылык болду. Кудум мурда 100 Цельсий градуста гана кайнай турган сууга окшош. Азыр ал тек 50 Цельсий градуста эле кайнай турган болду, деди. Бул ушул техниканын машина жабдыктарынын зыянын зор мөлчөрдө төмөндөтүп, автоунаанын бир сандык май менен 100 километрге жуук артык жол баса тургандыгынан дарек берет. Кесип саласынын кеңири колдоно келечегин көргөн Чэн Шуэчэн жумшарткыч май илим техникасында жаңылык жаратуу саласында бекем тамыр тартты. Яншын дашөөсүндө докторлук окуп жүргөн кезинде Чэн Шуэчэн механикалык электрон курулуш кесибин тандады. Ошол кезде анын илимий изилдөө жолундагы эң кыйын кесип болчу. Изилдөө багыты негизинен актай сала болуп, пайдаланууга боло турган бышып жетилген тажрыйбадагы үлгү ала турган дайын долбоор дагы жок эле. Бардык иште нөлдөн баштоо керек болуп, кичинекей каталыктардагы изилдөөнү туюкка алып барчу. Ал илимий изилдөөнүн төтө жолу жок экенин, дайыма бөгөт менен жеңишсиздиктерге учурай тургандыктан көп жолу сынап көрүүгө жана бекем турууга туура келе тургандыгын айтты. Кээде алдыңкы күнү кабатырланып баш тарткысы келгени менен эртеси мурдакыдай эле тажрыйбаканага кирет. Ал мындай дейт: ар жолку техникада жаңылык жаратууда көп убакыт кетет. Тек чыныгы кызуу болгондо гана бардык маанисиз жана жапа машакаттан коркпойм. Докторлук окуусун бүтүргөндөн кийин Чэн Шуэчэн өзү узун убакыт изилдеп ачууга катышкан элим техникада жаңылык жаратуу уюму курган элим техника шериктигине расмий кирип, акимчилик жана изилдеп ачууну башкаруу кызматын өз үстүнө алды. Шериктиктин баштагы катары ал Шинжаңда тамыр тартып, тажрыйба кананын илимий изилдөө табылгаларынын терең тамыр тартуусун күч сала илгерилетти. Кесип саласында атайын сынак жабдыгы жок. Чэн Шуэчэн өзү изилдеп ачууда бекем туруп, 7-8 ай убакыт жумшап, долбоор жоктон кайра-кайра сынап, жеңиштүү түрдө үлгү көрсөтүүгө пайдалана турган сынак жабдуусун изилдеп жасады.
Сынак өнүмүнүн берекеттүү болуусу үчүн ал нөлдөн төмөн 20 Цельсий градустан аша турган заводда бүт барышта сынак жүргүзүп, сандуу маалыматтарды эстелике алып, бир нече кичик күн ро жабдуусуна сөөнүп жылытып, бир айга жуук вакыт бекем турду. Бүгүнкү күндө Чаншуучан бир нече милдетти кошумча өтүп, жыл бою чар тарапка чапкылап жүрөт. Сапары толук орундаштырылган. Күндүзү көргөзмөгө катышып, кырдарлар менен шайкешип, түрдү илгерлетип, түн ортосу болуп тынышталганда, илимий изилдөө докладын жазып, түрү долбоорун оңдоп, кызуу суя турган кесибине бар күчүн салат. Жакынкы бир айда шериктиктин түшүмү болгон жумшарткыч майды жалпылаштырып, базарды тез арада ачуу үчүн ал Үрүмчүдөн Шанхай, Чоңчиң сыяктуу жерлерге барды. Мурда оюнчук чубаганды жакшы көрүүчү кичинекей кыз азыр нактылуу иш иштей турган илимий изилдөө, жаңылык жаратуу баштагына айланды. Алга басуу барышында Чаншуучан толкунданып туруп, мен жакшы техниканы тажрыйба канада гана калтыргым келбейт. Кайра илимий изилдөө табалгаларынын чыныгы мааниде кесип саласына сиңип, нарык жаратуусуна мүмкүндүк жасайм. Бул жол өтө кыйын, бирок кызуу сүйө тургандыктан менимче маанилүү ары арзы деп ойлойм деди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук жубаганды жакшы көргөн секелек кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштагына айланган Чан Шөчөндүн иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Урматтуу угармандар, эми Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Şinjan Jañlıktar Berüüsүнө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 4-чү күнү күнгө бейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Şinjandын батышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Алтай аймагынын түндүгү, чыгышындагы тоолуу райондор, Шыханза шаарынын түштүк тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Şinjandын батышы, Хотен аймагынын түштүк тоолуу райондору, Аксуу аймагынын батышы, түндүк түндүк тоолуу райондор, Байыңгулун облусунун тоолуу райондору, Комур шаарынын түндүк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бортала облусу, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыханза шаары, Санжо облусунун батышы, түштүк Şinjan ойпоту, чыгыш Şinjan сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Celsius градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Айрым райондорунда 37 Celsius градустан жогору болот, чыгыш Şinjandын айрым жерлеринде 40 Celsius градустан ашат. Бүт Şinjandын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуу болуп артынан ачылат. Эң төмөн температура 21 Celsius градус, эң жогору температура 38 Celsius градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чин Шаожаң, Комул шаарынын Аратүркүк ооданында текшерип изилдөөдө болгондо өнүгү жана коопсуздукту биринчи пландо деп экем туруп, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапаттагы өнүгү жолунда басууну баса көрсөттү.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 26-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу элүү болду.
2: Бүт мамлекет боюнча туңгуч тик формадагы шамал электр устунулары 6-чы айдын этегинде Борчун ооданында өндүрүшкө киришип электр таратып, шамал электр генераторунун айлануусу ан сайын туруктуу, электр таратуу мөлчөрү ан сайын жогору болот.
3: Мээ ооданы 195 миллион юандык кумдан сактануу кумду жөнгө салуу, алды менен куруп артынан толуктоо каржысын таратып, ан сайын көп коомдук күчтөрдү дарак отургузуп токой жетиштирүүгө шыктандырды.
2: Үрүмчү коом коопсуздугунун опус иштеринде элге оңтойлуу тейлөөсүн алып чыгып, толук ортого өрдөп окуу жогорук жай сыноосуна катышуучу окуучуларды коргоого алды.
3: 2026 жылдык туңгуч Тяньшань номерлуу саякат атай поезду каттады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң. Бүгүн 6 айдын 4 күнү Комул шаары Аратүркүк ооданында тереңдей текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Şinjan кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолору, тастыктарынын рухун жана кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Şinjanды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңкабыртуу ортоктулгу таарымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борбордук комитетин Şinjanга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт район кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн жирөө түйүнү менен күч саруу түйүнүн төп таап, коом туруктуулугун бар күчү менен коргоп, коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин чечкин кайтарып, чыныгы кармап нактыруу иштеп, элге бакыт жаратуу иш жүзүндүк аракет аркылуу жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын чымырканып ишке ашыруу керек. Чин Шаожаң, Şinjan Жоңто биоилим техника чектүү шериктигине келип, төөсүтүү түшүмдөрүнө иш кошуу, жумуштандырып кабылдоо сыяктуу абалдарды билип, кесипти жетиштирип, керхананын өнүктөрүнө карыктуу жумуштандыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, улуттар ынтымактуулугу менен ан сайын жакшы биринчи жоспордоп, дыйкан малчыларды туруктуу түрдө киреше арттырып аюуга баштоону баса көрсөттү. Комул Аратүркүк эсептөө күчү жаңырык жаратуу Үлгү районунда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү кызматын текшерип изилдеп, чыгыштын санын батышта эсептөө оңотун ийгерип, мол таза энергия таянч аркылуу жашыл эсептөөнү башым өнүктүрүп зоройтуп, жер шартына жараша жаңы сапаттуу өндүрүүч күчтөрүн өнүктүрүүнү баса көрсөттү. Тяньшан жыгы жогору даражалуу жаапты жасоочулук кесип бакчасы Комул май курамы мол көмүр эсилде орду орто сынак базасына келип, суутек энергиясы жаапты жасоочулугу май курамы мол көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу илим техникасын изилдеп ачуу жана натыйжасын айрандыруу сыяктуу берекетин текшерип көрүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну терең чогултуштурууну түртмөктөп, түйүндү кесип өнүгүү курбат даражасын өстүрүп, энергия байлыгы артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырууну бачымдатууну баса көрсөттү.

0: Аратүркү өнөр жай бакча районунун башкаруу комитетинде универсал акыры директиви көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруу, жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, жасанды акыл жөндөм менен өнөр жай интернетин жугуруштурууга кубат ыйгарыны күчөтүп, коопсуз өндүрүштү сезип билүү, күзөтүп өлчө, алдын сигнал берүү, бир жансыргыруу сыяктуу курбатын токтоосуз күчөтүп, түпкү коопсуздук деңгээлин жалпы беткей өстүрүүнү баса көрсөттү. Чин Шаочаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй жоспордоодо бекем туруп, өзүндүк өзгөчөлүгүнө шай келген жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрүү керек. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башка орунга коюп, коомду чөңгө салуу берекет курбатын сыздөөстүрүп, экономика коомдун өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратуу керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптүү өнүктөрүнүн негизги чабуул багыты кырууда бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратууну терек чыгарып, жаңы энергия менен көмүр химия өнөр жайын бириктирип өнүктүрүү жаңы мейкиндигин кеңиртип, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу сыяктуу байлык тебиндеги кесиптерди күчтүү кылдаштырып чоң иштеп, жашыл эсептөө күчү курулушун бачымдатып, стратегиялуу мүнөздүү жаңыдан гүлдөнгөн кесипти иштиктүү өнүктүрүп, дыйканчылык, малчылык кесибин көлөмдөштүрүү, кесиптештирүү, маркелештирүү өнүктөрүнү түртмөктөп, кесиптин наркын ашыруу, керхананын берекетин ашыруу, карыктын кирешесин арттыруунун илгери сүрүп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүү түртмөктөө керек. Эл турмушунун өнүгүү барышында камсыздап жана жакшыртууда бекем туруп, жаңы типтеги шаар шаарчалашуу менен айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүн биргелки пландап жылыштатып, мүмкүндүктүн барынча жумуштануу сыйымдуулугун кеңиртип, агартуу, даярдоо, коомдук камсыздоо сыяктуу түрдүү эл турмушу нактыруу иштерин тыңгырыктуу жакшы иштеп, негизги жабдуу жана негизги жалпылык тейлөө деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катышып, өнүгүү натыйжаларынан чогуу баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Коопсуз өндүрүштүк атаагын нактыруу бекем кармап, түйүндү кесип сарага үйрүлүп, бүт жере тепчип өтүү ыңгайындагы коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана чөңгө салууну күчөтүп, опурал жашыруун коопту сыдырата текшерүү сапат берекетин өстүрүп, коопсуз өндүрүш боюнча законсуз, законго кайчы жана жалганчылык кылуу сыяктуу жоруктарды катаан текшерип, бир жансыр кылып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Негизги катмардын удун күч сара чыңдап, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчтүү куруп, кезек алмашууга бириктирип, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, карыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин жөнгө салууну сызыл тереңдетип, туура стиль катаң тартип менен чириктешүүгө каршы туруунун узак берекеттүү механизмин кемелдендирип, стили таза, маанайы дурус, саясий экология аркылуу жакшы өнүгүү чөйрөсүн калыптандырууга жетектөө керек. Жаңы эң үчүн КДНКбен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 4-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 26-чы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан ээлүүнү кабылдады. Түйүндүү көйүн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 35, кат аркылуу келгени 15. Бул 50 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28, Санжак Уйзу автоном областыныкы 6, түйүндүү көйүн бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндүү көйүн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Байынгул Моңгол автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 19, кыжык учудан булгануу 13, катуу керексиз заттан булгануу 7, экологияны бүлдүрүү 6, суу булгануусу 3, башка булгануу 2. 6 айдын 4-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 26 түркүмдө 1333 дело, түйүндүү көйүн бурган дело 97 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1101, кат аркылуу келгени 232. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 26 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду. Мында жетөө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздап марымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадвары коомго ашкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 3-чү күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчуу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча бүт Автоном райондун коопсуз өндүрүш кызматын талкуулап орундаштырып, Автоном райондун катуу керексиз заттарды универсал жөнгө салууну жолго коюу долбоору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун аштык сатып алууну башкаруу аргасы, Шинжаң Уйгур Автоном районунун байыркы дарак атактуу дарактарды коргоо башкаруу аргасы сыяктууларды карап чыкты. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Башчуу Ши Жинпиңдин зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруусу жана Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жакынкы мезгилде мамлекет ичинде көрүлгөн окуялардан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кызматын катаң, нактылуу бекем кармап, эл журтчулугунун өмүр, мал мүлк коопсуздугун жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Опутал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну жалпы беткей кулаш шайдырып, кен коопсуздугу боюнча 8 түрдүү катуу чараны чечкин жүзөлөштүрүп көмүскө кызмат аянтты. Коопсуз көзөмөлдөп тизгиндөөдө жалган иштөө сыяктуу жоруктарды катаң текшерип, акимчилик закон аткаруу менен кылмыштуу иштер адилиясын ашташтырууну күчөтүп, эскертүү чочутууну күч алтып, чыныгы түрдө коопсуздук жоопкерчилигин катмар сайын жеткирип, негизги катмардын акыркы учуна чейин чыңдоо керек. Каттоо ташмал кооптуу химиялык буюмдар тарсылдак салют, маданият саякат, курулуш иштөө сыяктуу түйөндүү салаларда коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, жер титирөө, токой жайлоолордогу өрт апаты, сел сыяктуу табигый апаттарды күзөтүп алдын эскертүү жана чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын урунттуу бекем кармап, коопсуз өндүрүш кырдаалынын туруктуулукта жакшы багытка бет алуусун түртмөктөп, бүт Автоном райондун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек. Жыйында Автоном райондун катуу керексиз заттарды универсал жөнгө салууну жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Азайтуу, байлыкташтыруу, зыянсыздаштыруу принциби боюнча башатынан азайтуу барышын башкарып тизгиндөө, акыркы учунда пайдалануу жана бүт желесин зыянсыздаштырып башкаруудай катуу керексиз заттарды универсал жөнгө салуу системасын жаратып, калктын турмушу коопсуз өндүрүш менен тыгыз катыштуу катуу керексизге карата алды менен атайы жөнгө салууну алып баруу керек. Универсал жөнгө салуу узун өнүмдүү механизмин бачым жакшыртып, ким булгаса ошол жөнгө салат дегенде бекем туруп, зыянсыздаштырып сактоо, которуу, бир жаңсыл кылуу сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын күчөтүп, катуу керексиз заттарды байлыкташтырып пайдалануу деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун аштык сатып алууну башкаруу аргасы карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ары даражалуу ар кайсы байланыштуу тармактар закон боюнча аштыкты башкаруу сактоодо бекем туруп, аштык сатып алуу жоруктарын калыпка түшүрүп, көп кайнарлуу аштык сатып алуу тижарат негизги толкуларын жетиштирип, аштык баасын калыпташтыруу механизмин жакшыртып, калыс атаандашуучу базар чөйрөсүн коргоо керек. Базарлаштыруу багытында термелбөөдө бекем туруп, саясат мүнөздүү сатып алуунун төмөнкү чегине кепилдик кылуу ролун көрсөтүп, көзөмөлдө текшерүү эпкинин арттырып, даражасын басуу, баасын түшүрүү, аштык сатуу акчасын насыя калтыруу сыяктуу дыйкандардын таламына зыян жеткире турган жоруктарга катаң сокку уруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун байыркы дарак атактуу дарактарды коргоо башкаруу аргасы карап чыгылып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ар кайсы байланыштуу тармактар орундар коргоону биринчи орунга коюу, универсал пайдалануу даражага айырып башкарууда бекем туруп, даражага айырып коргоо кыдырып текшерүү түзүмүн тургузуп жакшыртып, ар даражалуу токой башчыларынын коргоо негизги толкуу жоопкерчилигин чыңдап, жоголоюн деген алсыраган байыркы дарак атактуу дарактарга карата асыроо калыбына келтирүүнүн маалында кулаш айдыруу керек. Коргоо жана ачып өнүктүрүп пайдалануу ону жакшы бирөңчөй пландап, тилек элештирүү чараларын жакшыртып, көзөмөлдөп башкаруу закон аткарууну күч алтып, илимий изилдөө, геримплазма генин кеңиртүү, табият тарбиясы, саякат ачып өнүктүрүү сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулаш айдырып, байыркы дарак атактуу дарактарды коргоо башкарууну закон аркылуу башкаруу, калып нукка түшүрүү кызмат деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Бүт мамлекет боюнча туңгуч тик формадагы шамал электр устун мунары 6 айдын этегинде Бурчун ооданында өндүрүшкө киришип электр таратат. Устун мунарага 8,135 мегаваттык шамал электр генератору септелген. Парасынын диаметри 222 метр болуп, жогору күпчөк кошулган чоң парадан турган жогору берекеттүү шамал тосуу системасын жаратып, мамлекетибизде төмөн шамал тездиги, жогору шамал өзгөрчүл районундагы шамал электр жабдуу техникасында озуну колго келтиргенинен дарек берет. Эми кабардан угасыздар. Шамал энергиясы менен электр таратуу генератор мунарынын бийиктиги ар 10 метр жогорулаганда тосуп кала турган шамал энергиясы 5%дан 8%га чейин көбөйөт. Бирок жөрөлгөлү болот мунары 160 метрден ашкандан кийин чокусундагы генератор башынын ыргаруу даражасы чектен ашып генератордун токтоп калуусун оңой эле келтирип чыгарат. Dongfang Электротобу чектүү шериктиги бурчун 1 миллион киловаттык шамал электр түрү техникасынын башкы көзөмөлдөөчүсү. Ляучон үйү тек формадагы шамал электр устун мунарына алдын күчөнүүчү көңдөй болот куур курулмалуу курулманын колдонулганын түйүнө 4 түйүн ыңгайдагы болот куур мунар түркүгү орундаштырылып алдын күчөнүү аркылуу чарчоого каршы курбатын жогорулатып шамал электр генераторунун жүргүзүлүүсү ан сайын туруктуу электр таратуу мөлчөрү ан сайын жогору бура турганын тааныштырып мындай деди. Шамал электр генераторунун бийиктиги канча жогору болсо, электр таратуу мөлчөрү ошончо артыкчылыкка ээ болот. Бирок, шамал электр генераторунун бийиктиги канча жогору болсо, пайда боло турган титирөө кубурушу ошончо айкын болот. Ошого устун мунар үлгүсү колдонулуп, титирөө кубурушун азайттык. Бул техника дагы өзү жогордон ыңгайындагы курулуш иштөөнү колдонгон болуп, түркүк өздүгүнөн жогорулап, келечекте бүткүл генератордун бийиктиги 200 метрден ашуусунан үмүт бар. Орточо шамал тездиги ар секундуна 5 метрден төмөн ачып өнүктүрүү наркын дайындабаган райондордо дагы шамал энергиясынан өнүмдүү пайдаланууну ишке ашырууга болот. Аталган генератор тебинин 17 түрдү тапкырдык патенти бар болуп, асык атмалуу жаңы типтеги 6 түр жана жумшак деталь чыгарма укугунан 3 түр бар. Ляо Чоңюй мындай деди. Бурчунда устун мунарды жайылтып колдонуу, тактап айтканда жергиликтин өзгөчө шамал байлыгы шартынан пайдалануу. 120 метр жана 160 метрди салыштыруу аркылуу бүт чөлкөмдүн шамал энергиясы тажрыйба сандуу маалыматын ан сайын толук жыйдык. Мындан кийин төмөн шамал тездиги районунда жайылтуу ан сайын күчтүү жардам менен кандайбыз? Азыр тескеп сынак кылуу баскычында, ошондой эле тажрыйба баскычында торго жалгап тажрыйба куруудай ачкычтуу баскычка келди. 6 айдын 30 күнүнөн кийин расмий түрдө соода ыңгайында жүргүзүүгө которобуз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Жунго Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борборуна кирип чыккандар 3 миллион адам иреттен ашты. Күнүнө орто эсеп менен 20 000 адам ирет болуп, эң көп болгондо бир күндө 32 000 адам иретке жакындады. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Жунго Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борборуна киргенде, бажыдан улак ар кайсы чоң дүкөндөрдө азык-түлүк ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдар сыяктуу товарлар көздүн жоосун алып, зор мөлчөрдөгү саякатчыларды келип тандап сатып алууга эликтирди. Шинжандык саякатчы Епеймей дайыма кызматташтык борборуна келип буюм сатып алат. Ал мындай деди. Мен бул жерден нерсе сатып алганды жактырам. Атайын сатуу дүкөндөрүнө салыштырганда 30% айланасында арзан, абдан арзан нарптуу. Учурда кызматташтык борборунда 200'дөн ашуун баждан улак керкана жана 2000'ден ашуун соодагер орно чогалып, Жунго, Орто Азия, ошондой эле Европа мамлекеттеринин 10,000 түргө жакын товарлары чогулган. Кызматташтык борборундагы соодагери Дин Хуэлин мындай деди. Азыр ар күнү абдан көп саякатчы келип нерсе сатып алат, дүкөндүн тижарат соммасы дагы 30% артты. Учурда Жунго Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борборунун чек ара саякаты, товар сатып алуу саякаты сызыл артты. Коргоос чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 6-нчы отрядынын жаудо уяны Жаң Яңбо мындай деди. Жүргүнчүлөрдүн таможнадан жогору берекеттүү өтүүсүн камсыздоо үчүн пунктибиз алдарды таможнадан өтүү жогору каркында убакытты улактатып өткөрүү, таможнадан өтүүчү убакытты узартуу, алдын келишип таможнадан өтүү сыяктуу оңтойлуу таможнадан өтүү иш-чараларын алып чыгып, кызматташтык борборундагы соодагерлер менен жүргүнчүлөрдү жогору белестен улактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунда таможнадан өтүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Жунго Казакстан, Орусия, Монголия 4 мамлекеттин чектешкен районуна жайгашкан Жеменей чек ара узунун жүргүнчү жүктү таможнадан өткөрүүсү сызыл күч алды. 5-нче айдын 31-нче күнүнө чейин Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти Жеменей чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пунктинин жалпы текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар саны 62 000 киширет болуп, окшош

0: мезгилдегиден 95% арткан. Чек арадан кирип чыккан автоунаа 10300 рет болуп, окшош мезгилдегиден 10.18% арткан. Эми кабардан угасыздар. Бул мезгилдерде Жеминей чек ара бузуу жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң зарында таможнядан өтүнү күтүп турган жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Жүргүнчүлөр агымынын сызылуу өсүүсү Чүнгө Казакстан 30 күндүк визаны өз ара кечирим кылуу саясатынын сызыл күч берүү шарапатынан келген. Текшерүү жолунда милдет аткарып жаткан эл сакчылары бир жагынан күбөлүгүн текшерсе, дагы бир жагынан жүргүнчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, эл сакчыларынын жылуу маанайдагы жетектөөсү Алтай шаарынан келген жүргүнчү Жашар Кадылбекке абдан жылуу сезилген. Ал мындай деди: жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залынан баардык өтөмөлөрдү бүтүргө чейин бүткүл баршы өлчөмдү жогору берекеттүү. Чиркеш түрүсү шыдыр болду. Эл сакчылары кесиптүү ойдогудай болуп, тээлөөсү ичке болду. Таможнядан өтүү туюнум абдан жакшы болду. Жеминей чек ара текшерүү пунктине баракелди айтам. Ар күнү жашылча мөмө, күндөлүктүү турмуш буюмдары, чоң типтеги машиналарды толтура жүктөгөн жүк автоунаалар Жеминей чек ара боозунда тартыбы менен чек арадан кирип чыгат. Жүк ташымал жогору белесим маалында Жеминей чек ара текшерүү пункти бирлешип текшерүү орундары менен тыгыз шайкешип, текшерүү тартибин кылдаштырып, сакчы күчүн кыймылдуу тескеп, алдын болжошуп таможнядан өткөрүү, жетип келген заматтарды бүтүрүү сыяктуу иш-чараларды арап чыгып, текшерүүнү күтүү убактын күч сыра кыскартып, таможнядан өткөрүү тездигин тездетти. Жеминей чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пунктин милдет аткаруу 3-чү отрядтын орун басары башчысы Ли Шаохуй мындай деди: пунктибиз бир жагынан сакчы күчүн илимий тескеп, милдет кызмат уюмдаштыруусун кылдаштырып, дагы бир жагынан алдын ала болжошуп таможнядан өтүү, айыл чарба кошумча түшүмдөрү тез жору сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп, автоунаалардын текшерүүнү күтүү убактын зор даражада кыскартып, чек ара боозунун жогору берекеттүү шыдырдыгын бар күчү менен камсыздап, Шинжандын жогору деңгээлде ачып жиберип, жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө күч кошот.
1: Жакында Ниэ ооданы Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитип соккуруу күрөшү боюнча оболук уруп артынан толуктоо каржысын чордондуу таратып, 110 түтүн дыйкан жана 8 кумду жөнгө салуу керканасы жалпы 195 миллион юан толуктама жардам алды. Эми кабардан угасыздар. Автоном райондун атайын түрдүү толуктама жардам өлчөмү боюнча чаткал өсүмдүктөрүн жетиштирүүдөкү сугаттоо жабдууларын камтыганда ар бир моосуна 2000 юан толуктама жардам, бадал дарагын жетиштирүүдөкү сугаттоо жабдууларын камтыганда ар бир моосуна 1500 юан толуктама жардам, курулуш аркылуу кумду жөнгө салууда курулуштун өлчөмү боюнча ар бир моосуна 1650 юан жана 2020 юан толуктама жардам берилди. Ниэ ооданы Салгузек айылы Бакчы кыштагынын тургуну Экбер Ахмет 200 моо жерге жылгын өстүрүп 100 канча миң юан толуктама жардам алды. Ал мындай деди: мен 200 моо жердин бардыгына жылгын өстүргөмүн, майсалардын катарга кошулуу салыштырмасы абдан жакшы болуп 178 миң юан акча алдым. 2023 жылы үчтүндүк ылымдатуу коюу курулушуна ат салуу күрөшү башталгандан бери автоном район Таклимакан чөлүнүн жээгинде соккуруу күрөшүн колдоо боюнча 9 түрдүү чараны чыгарып, ар жылы 1 миллиард юан малия атайын түр каржысын орундаштырып, жер жерлердин оболу куруп артынан толуктоо, жакшы куруп болгондон кийин кайрадан толуктоо, сыйлык аркылуу толуктоо, алдын бөлүп таратуу кошулган ачык эсептөө сыяктуу ыңгайларды колдонуп, жаңадан көбөйгөн кумдан сактанып кумду жөнгө салуу түрлөрүнө толуктама жардам берген. Ошону менен бирге айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү чиркештирүү, кесиптен түтүнгө чейин колдоо, токой жайыттыруу, экология, чөйрө коргоо, суу топуракты сактоо сыяктуу түрдүү каржыны бир өңчөй жоспорлоп, кумдан сактанып кумду жөнгө салууга бириктирип колдонду. Ниэ оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Жали мындай билдирди: Ниэ ооданы жаңылык жаратуу мүнөзүндө курулуш аркылуу кумду жөнгө салуу кошулган кумду биологиялык жөнгө салуу үлгүсүн ортого койду. Автоном районда кабатталган жөнгө салуу толуктама жардам акчасын берди. Моо башына 3050 юан болду. Көчөттүн көктөө салыштырмасы 85% жеткен жана андан жогору болгон дыйкан түтүндөр оболук куруп артынан толуктоо каржысына өтүнүч берип, 85% жетпеген дыйкан түтүндөр түзөткөндөн кийин кайрадан текшертип өткөрдү.
0: Учурда Бүгүр ооданындагы 80 000 моо жердеги ак өрүк жалпы бетке үзүп терүү мезгилине кирип, жергилик өндүрүү сатуу жолдорун тике туташтырып, жашаган ак өрүктөрдү мамлекетибиздин жер жерлерине сатты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр ооданы Яңша шаарчасы Кудук кыштагынын өрүк багында алтын сары түстүү ак өрүктөр сабак баштарына толду. Жергиликтеги багбандар күн ачык аба ырайын бекем кармап, баардык үзүп терүү, алгачкы тандоо, себетке салуу сыяктуу жумуштарга киришти. Өстүрүүчү түтүн Сайдыгүл Мөмүн мындай деди: "Биздин 18 мо жерде мөмө багыбыз бар. Бир мо жерден 2000 жың мөмө алууга болот. Быйыл мөмөнүн сапаты абдан жакшы болду. Мөмөлөр дагы көп болду." Бүгүр оодандык токойчулук жана жай тидарасы өргизилдөө борборунун орун басары мудуру Калып Намет ак өрүктөн туруктуу түшүм алып, келишарт турууга чыныгы кепилдик кылуу үчүн жергиликтеги айыл чарба техниктери бүт барышта ээрчип жүрүп, өз түрүн башкаруу, коргоо, үзүп чыйноо орундаштыруу сыяктуу кызматтарды алып барып, ак өрүктүн сапаттуу, мол түшүм берүүсүнө кепилдик кылганын тааныштырып мындай деди. Быйыл ооданыбыздын бүгүр ак өрүгүн өстүрүү аянты 81800 мого болуп, мөмө байлоо аянты 34500 мого жетип, мөмө берүү салыштырмасы 42% жогору болду. Жалпы түшүм мөлчөрү 18500 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Ак өрүктүн сатуруусун камсыздоо үчүн бүгүр ооданы ар кайсы үзүп чыйноо түйүндөрүндө атайын айыруу зат жүгүртүү пунктин жайгаштырды. Шүнфүң тез ташымалдоосу Яңша шаарчасындагы айыруу түйүнүндө күнүнө орто эсеп менен 50000 талондон ашуун ак өрүк жолдомосун бир жактуура кырып, күнүнө жөнөтүү мөлчөрү 100 тоннадан ашкан. Бүт барыштуу муздак сактоо желесиндеги аба ташымал аркылуу 48 саатта бүт мамлекетке тике жеткирди. Бүгүр ооданынын ак өрүк боюнча электрондук соода сатуу жооптусу Янкай мындай деди: "Учурда бүгүр ооданыбыздын ак өрүгүнүн интернетте күндөлүк сатуру мөлчөрү туруктуу 1800 талон айланасында болуп, негизинен Бейжин, Шанхай, Чыңдуу, Сужоу сыяктуу шаарларга жөнөтүлөт."
1: Толук ортого өрлөп окуу жогору окуу жай сыноосу жакындашканда, Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы сыноо берүүчү окуучуларга таандуу 7 түрдүү элге оңтойлуу тейлөө иш чараларын чыгарып, жөн билик бүтүрүү тейлөөсүн кылдаштырды. Эми станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Таңшөө Чендердин кабарынан угуңуздар. 7 түрдүү иш чара атайы терезеде атайы таандуулуктагы алдыда кабылдап бүтүрүү, чукул тездетип жөн билик жасоо таратуу, материалды жөнөкөйлөштүрүп бүтүрүүнү калыпка түшүрүү сыяктууларды камтыйт. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы амандык башкаруу бөлүмчө отрети нопус иштерин башкаруу чоң отретинин биринчи даражалуу сакчысы Лео Чихан, Үрүмчүнүн бүт шаар району оодан өкмөт иштери тейлөө борборлорунун коом коопсуздук терезеси, ар кайсы сакчыканалардын универсал тейлөө терезелеринде сыноо берүүчү окуучулардын атайы жашыл жолун бирөнчөй ачканын, атайы киши жетектөө алдыда кабылдап бүтүрүү, алдыда карап чыгуу, алдыда жөн билик жасоо, алдыда жеткирүүдөй чукул тейлөө үлгүсүн жолго койгонун тааныштырып мындай деди: "Үрүмчү шаарынын сыноо берүүчү окуучуларынын жөн билигин ошол күнү бүтүрөбүз. Башка жердин сыноо берүүчү окуучулары болсо, карап чыгуудан өткөндөн кийин биринчи убакытта жөн биликти жасап чыгарабыз. Сыноо берүүчү окуучулар сыноого катышуу күбөлүгү, окуучулук күбөлүгү же мектептен чыгарып берген далил аркылуу бүтүрсө болот. Артыкча материал менен камдоонун кереги жок. Ошону менен катар, кызмат күнү түшкү маалда жумуштан түшпөйт. 24 сакчыкана апта акырында тейлөө убактын узартат. Сыноо берүүчү окуучулар тордо алдын болжошуп, жогору белестен уулактатып бүтүрсө болот. Бул жолу алып чыккан элге оңтойлуу тейлөө сыноо берүүчү окуучулардын жөн билик бүтүрүү бүт көрүнүшүн, бүт барышын каптаган болуп, коом коопсуздук тармактары дагы демилгелүүлүк менен алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, мектептерге ичкерилей кирип, эшик алдына барып чордонду жыюу, түркүмгө бөлүп жөн билик бүтүрүү тейлөөсүн кулаш жайдырып, сыноо берүүчү окуучуларды мектептен айрылбай туруп эле кесип иштерин бүтүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жөн биликти алуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, AMS Шүнфүң кош тез жеткирүү жолун ашты. Лео Чихан кабарчыга: "Жогору окуу жай сыноосу мезгилинде ар кайсы сыноо түйүндөрү дагы сыноо берүүчү окуучулар чукул абалга тең тайлаштыруу тейлөө түйүнүн орундаштыра турганын айтып мындай деди. Жогору окуу жай сыноосу мезгилинде 51 сыноо түйүнүндө чукул абалга тең тайлаштыруу тейлөө түйүнүн орундаштырабыз. Эгер сыноодон мурда жөн биликтин жоголгонун же унутуп калганын байкаса, нак майданда убактылуу жөн билик чыгарса болот. Бүтүрүүгө тек 2 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыт кетет. Сыноо берүүчү окуучулардын сыноо майданына шыдыр кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз."
0: Азыр нак жогору окуу жайын бүтүрүү мезгили. Үрүмчү шаарынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары эки түркүмдө жумуштандыруу боюнча практика кызматы орунан жалпы 1390 чогултуп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жолун туруктуу басуу сынаа бөлүгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Дон Жоюнун кабарынан угасыздар. Быйыл 24 жаштагы Лиу Чаи былтыр 7 айда Шейханзада сөзүн бүтүргөндөн кийин Чоң Хайым бүлүк башкаруу чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктигине келип, жарым жылдык жумуштары боюнча практика кылып, негизинен базар кеңиртүү кызматы менен алектенген. Быйыл 1 айда ал шериктик менен кол коюшуп, расмий кызматкерине айланган. Ал мындай деди: "Жумуштары боюнча практика кылып, мен кесип майданында ой жүгүртүүгө карай бурулуш жасоону бүтүрдүм. Мектептеги ықшо, ой жүгүртүм, кесип майданында демилгелүү батыл аркылуу, демилгелүү үйрөнүү, демилгелүү маселени чечүү боюнча ой жүгүртүүмө өзгөрүп, назар чөлкөмүм көп эле ачылды. Жумуштануу боюнча практика кылууну мектеп бүтүргөнүнө 2 жыл болуп дагы эле жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар менен 16 жаштан 24 жашка чейинки жумуштанбаган жаштар жергиликтүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары моюндаган жумуштар боюнча практика орундарына барып практика иштеп такшалып, жумуштануу курбатын өстүрүүдөгү бир түрдүү жумуштанууга даярдык көрүү кыймырын көрсөтөт. Жоң Хайым бүлүк башкаруу чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги былтыр үрүмчү шаардык жумуштары боюнча практика базасы деп ыйгарылган. Ошол жылы Лиу Жайини камтыган 2 практикантты кабылдап, азыр 2 тең калып расмий жумушчу болгон. Шериктик кадрлар иштери акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Лиу Шаопен быйыл чама менен практиканттардан 5-10 онго чейин кабылдай турган тааныштырып мындай деди. Жумуштары боюнча практика саясаты керканабыздын шимерлерди тарбиялап жетиштирүүгө болгон жардамы көрүнүктүү болду. Практика атайын түрү толуктама жардам акчасы, шериктиктеги практиканттардын маянасы, камсыздандыруусу, курсу сыяктуу өздүк нарк чыгашасын берекеттүү жеңилдетти. Ошону менен бирге жумуштануу боюнча практика базасынын саракаты керхананын жергиликтеги карыкты ишендирүү күчү менен кызматка кабылдоо эликтирүү күчүн дагы бир демжий өстүрүп, биздин жаш шимерлерди анын сайын жакшы кабылдап, калтырып иштетип, ички шимерлер запасыбызды жакшыртуубузга жардам берди. Билүүгө караганда практиканттар практика кылган мезгилде көп түрдүү камсыздоодон баардан алат. Практикант кабылдаган орундар Үрүмчү шаарынын айлык эң төмөн маяны өлчөмү 2070 юан боюнча негизги турмуш каржысын таратып, ошону менен бирге бул өлчөмдүн 50%дан төмөн кылбай кызмат ортоктома жардам акчасын таратыбары практиканттарга амандык күтүүсүз зыян камсыздандыруусун бүтүрөт. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга жетектөө бөлүмүнүн башчысы Чен Лей мындай деди: "Азыр биз 3 түркүн боюнча практика кызмат оордун кеңир чогултук. Болжолу менен 6 айдын ортолору, акырларында сыртка жарыярайбыз. Жумуштануу боюнча практикага ажаттуулар, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шыбырсыз жалпылык номуруна чыгып кызмат оордун текшерип көрсө болот."
1: Мана сооданы жакында 2026 жылдык үйдө картайганда күтүнүү боюнча эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү түрүн козготуп, өкмөт кесиптешкен тейлөөнү сатып алуу аркылуу экономика кыйынчылыгы

0: менен бапестөө кызматкерлерин анын үйүнө барып тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, аны абдан ыраазы кылган. Ал мындай деди: «Партиянын саясаты абдан жакшы. Бизге окшош майыптарга өзгөчө көйүн буруп, жашылча, дары сатып келип берүү, тамак жасоо сыяктуу жумуштардын бардыгын иштеп берди. Бул түрдү Манас ооданындагы ВИИ үй иштери тейлөө чектүү шериктиги үстүнө алып, тейлөө кызматкерлеринин бардыгы күбөлүк менен кызмат ордуна чыккан. Үй иштери тейлөө кызматкери Ван Шуся мындай деди: «Үй иштери тазалыгына жардам берип, кийимдерин жууп, картаңдарга жардам берип, жуунтуп, чачын жасап, тамагын дайындайбыз. Ошону менен бирге мезгили менен картаңдардын негизги дене саламаттык сандуу маалыматын өлчөп, маалында дары ичүүсүн эскертип, демейде картаңдарга ермек болуп аңгемелешип, картаңдарга жардам берип, өкөлөтөн турмушка керектүү буюмдарын сатып келип берип, майда жумуштарын өкөлөтөн бүтүрүп, дагы үйүндөгү коопсуздук жашыруун коопторун текшерип, картаңдардын күндөлүк турмушунан көңүл коюп кабар алабыз». Бул түр автоном райондун лотарея жалпыга пайдалуу корунун колдоосуна таянып жолго коюлуп, жалпы 300 миң юан каржы салынып, бир жыл тейлөө жүргүзүлөт. Жакынкы бир айдагы сынак жүргүзүү аркылуу расмий бүт ооданда кулаш жайдырылып, түйүндүү түрдө ар кайсы айыл шаарчаларда тактап аныктап чыккан экономика кыйынчылыгы бар жөндөмүнөн айрылган же бир бөлүк жөндөмүнөн айрылган картаңдарга карата ар бир түтүнгө 5000 юандан толуктама жардам өлчөмү боюнча ар бир картаңды бүт жылда 36 ирээттен кем эмес эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү менен камдап, бир жолку тейлөө убакты 60 мүнөттөн кем болбой бардык тейлөө бүт барыштуу аксыз болгон. Манас оодандык эл иштери идарасы партия урпасынын орун басар шужеси идара башчысы Ян Чың мындай деди: «Биз картаңдарга карата үйдө картайганда күтүнүүсүн түйүн кылууда бекем туруп, кесиптешкен дайымдуу эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү аркылуу картаңдардын турмуш кыйынчылыгы, алынан кабар алуу кыйынчылыгы, жоро болуу кыйынчылыгы, иш үзүндүк маселесин чыныгы чечип, картаңдарды үйүнөн чыкпай, тааныш чөйрөсүнөн айрылбай эле көңүлүнө жаккан картайганда күтүнүү тейлөөсүнөн баарландырабыз».
1: Быйыл туңгуч Тяньшан номерлуу U917 иретке саякат атайын поезу 6 айдын 3 күнү кечинде Үрүмчү вокзалынан жолго чыгып, 10 канча күндүк Шинжан сапарын баштады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздары. Шанхай, Чжансу, Чжэцзян сыяктуу жерлерден келген 150 жакын саякатчы саякат атайын поезуна отуруп, 11 күндүк түштүк Шинжан жана түндүк Шинжанды ичкерлей саякаттоону баштады. Иретиминин Канас, Сайрам Көлү, Нарат, Байынбурак, Памир Бөксө Тоосу, Жарын Тоо сыяктуу 10 канча жердеги көрк райондорун саякаттайт. Саякатчы Шиң мырза мындай деди: «Поезда конуп, күндүсү саякаттап, кечинде жатабыз. Бул ыңгай бизде картайгандар каптан шай кечет экен. Эс алабыз, ары чарчабайбыз. Шинжандын түштүгү менен түндүгүн жакшы саякаттап ойной алабыз». Тяньшан номурдуу саякат атайын поезу 2023 жылдан баштап каттагандан бери быйыл линия жолу, катуу детал, тейлөө жагында бирдей даражасы өстүрүлдү. Шинжан темир жолу саякат дөнүктүрүү тобу саякат иштери бөлүмү партия чайкасынын шуучуси Лен Вен мындай деди: «Бул саякат атайын поездунун сырты көк алмас вагон, шарапкана вагон, ашкана вагон, көп жөндөмдүү курпаланган вагондон куралган. Көп жөндөмдүү вагондо көрктөн үзраду, тынык району, саламаттык күтүнү ухалуу району, шахмат карта көңүл ачуу району, ата эне менен балдар кыймыл будуңу, элге оңтойлу тейлөө булуң сыяктуулар жайгаштырылган. Саякат атайын поездунун линия жолу Тяньшандын түштүгү менен түндүгүндөгү атактуу көрк түйүндөрүн туташтырып, саякатчылар бир жолдо эле түндүк Шинжандын табигый көрүнүшү менен түштүк Шинжандын адамгерчиликтүү салт-санасынан үзралы алат. Азырга чейин быйыл Шинжан темир жолу 21 рет саякат атайын поезун жүргүзүп, мамлекет ичи сыртынан күтүп алган саякатчысы 7000ден ашуун болгон.
2: Шинжан чынында сонун жер.
0: Баш жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги көрк район көрк түйүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл жогорулады. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Эң кооз таш жол деп аталган Майтоо Кучар таш жолунда 6 айдын 1 күнүнөн баштап каттоо калыбына келгенден бери зор мөлчөрдөгү өз автоуна айдап саякаттап келген саякатчыларды утурлап алды. Саякатчылар автоуна айдап жол бою кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, бир күндө 4 мезгилди көрүүдө özgöçü tüyünüünü sezinişti. Sayakatçı Hu Guanshin mınday dedi. Görünüşü abdan qoğuz abası salkın eken göp sürüt götüşüp üyüm döklörgü dost oruma görsötüm. Maito Kuchar taş yolunun açılısı da

0: Арлут елінің ал соны жетілеген мұқамды үргүйлерін көркөмөнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин үргүйлөрү жаңыруучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүз.

урмат тугармандар. Ар бир үйбүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бершин жаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанал уулу.

Мен деге унутпаймын айылым да. Көктөмдө төгүп өткөн жамгырым да. Мен деге унутпаймын жандарымды, камчы кармап ак бозатка мингенимди. Мен деге унутпаймын баарым барын. Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды. Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен деге унутпаймын айылымды деген казакчарды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар. Назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Сен үчүн баарын жасоого ыраазымын. Сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымбатуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чагантыкой ооданынын Зараңза жана Башбай коюу кесиби Булут терминалында наам чыгарды. Күнөс ооданындагы айыл кыштак доктору Амангүл Давлеткан малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөдү. Шенжаңдагы жайыттарда берди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чагантокой ауданынын Зараңза жана Башбай кой кесибинин Булут терминалында наам чыгарганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ауданы электрондук соода базасына киргенибизде кулагыбызга тааныштырып жаткан добуштор бат-бат угулуп турду. Добушко ээрчип, бир төз баян үйүнө киргенибизде айнектен интернет алып баруучусу Фан Хайшуандын камерага карап, экрандан дагы бир жагындагы көрөрмандарга Башбай козусу этин тааныштырып жатканын көрүүгө болот. Фан Хайшуан бир жагынан вакуумду оролгон эт парчасын көрсөтсө, дагы бир жагынан ичке айыруу өнөрүн түшүндүрүп, баштыкты ачып эле бышырылган кой эти кебебинен сөөктү кой кабыргасына чейин бир-бирден тааныштырды. Төз баян аралыгында алдагы Башбай койнун тарыхы кайнары менен ошол жердин жайлоо маданиятын бирлештирип сүйлөдү. Тордостор бир жагынан аңгеме тыңшагачынан, дагы бир жагынан буйрутма.

күчтүү менен бирге бул жердин табигый чөйрөсү, малчылык маданияты жана жөрөлгөлүү үрп адат өнөрүн дагы да айгинеледик. Күярмандардын моюндоо даражасы үздүксүз артып жатат. Биздин түз баянды жакшы иштөөбүзгө ишенимибиз бар. Жанындагы түз баян үйүндө дагы бир интернет алпаруучусу колунда тунук зараңза майын кармаганча тор досторго чаган токой зараңзасынын эгинчилик чөйрөсү жана азыктык наркын тааныштырып жатты. Эки түз баян үйүнүн бирөөндө кой эти тааныштырылса, дагы бирөөндө зараңза майы сатылды. Мына бул чаган токой ооданы күчөп жараткан бир гүл, бир кой, эки нам картасы эсептелет. Барлык тоосу этегине жайгашкан чаган токой ооданынын эзелтен жоңго тикенсиз зараңза мекени жана жоңго башпай кою мекени деген кооз намы бар. Бир гүл, бир кой ары ошол жердеги калктын зараңза жана башпай коюн жагымдуу атоосу дагы чаган токой ооданы бүт ооданы күчү менен жараткан өзгөчө кесип маркеси. Зараңза жана башпай коюнан турган эки чоң кесиптин жалпы түшүм наркы божомол менен 760 миллион юань болуп, мунун ичинде зараңза өстүрүүдөн жаратылган киреше дыйкан малчылары киши башындык нукара кирешесинен 25%, башпай кою бакмачылыгынан жаратылган киреше 20% ээлейт. 2025 жылы 4 айда Синжаң Барлык Жиншуан электрондук соода чектүү шериктиги расмий тижарат баштады. Шериктик жогору өлчөмдүү жөндөмдүү ар түрдүү 4 ооз түз баян көрсөтүү үйүн орундаштырып, 10 кишилик кесиптик түз баян тижаратын уюмдап, 6 доюн эсеп номерин ачып, жалпы 29800 күярманга ээ болду. Шенжаң Барлык Жиншуан электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Мэй тааныштырып мындай деди. Азыр өрүштө түз баянда сатуу 7 чоң түр, 31 өлчөмдүү түшүмдү өз ичине алып, интернет жана интернет сыртында жалпы 4 миллион юандык тижарат кирешеси жаратылды. 2025 жылы сапаттуу даңктуу марке үгүтү аркылуу агым электронунун төрткүсүндө сатылуу суммасы жалпы сатылуу ченеминин 60%дан ашуунун ээлеп, Фую Минжиен даңктуу маркесинин бүт Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода саласындагы таанылуу даражасы ишенимдүүлүгү сызыл жогорулады. Кесиптик электрондук соода керканаларынан башка негизги катмар кадрлары дагы туш-туштан чөнтөк телефонду колдоруна алып, тааныштырып сатуу кошунуна кошулду. 2025 жылы 7 айда Жеңис айлы Актекчи кыштагы партия ячейкасынын шужиси Дуан Тинг зараңза эгинчилик атысына кирип, тоңгуч майдан түз баянды баштап, кыска гана бир айда сатуу суммасын 12 миллионга жеткирди. Тоңгуш жолу электрондук сооданын пайдасын көргөн Дуан Тинг дароо кыштык даражалуу түз баян тобун уюмдап куруп, электрондук соода өнүгүүсүнүн жеке изденүүдөн бирлешип өнүгүүгө карай кадам алуусуна түрткү болду. Анын жетекчилигинде кыштык тургундарынын жылдык киши башындык нукара кирешеси 10100 юандан көбөйүп 27000 юанга жетти. Кыштык коллектив чарбасы көңдөй абалдан түгөлдөй арылып, жылдык кирешеси көбөйүп 460000 юанга жетти. Чаган токой удандык техник жумушчулар мектеби тең арымда интернетте чарба жаратуу классын куруп, жаңыдан чарба жаратуучуларга түз баян электрондук соода боюнча бүт желелүү жөндөмүн системалуу үйрөттү. Сабак өтө турган окутуучулар түз баян көрсөтүү сценариясын долбоорло, түшүм сатуу түйүнүн тандоо, түз баян үйүндө агым ченеми жүрүштүрүү сыяктуу алгылыктуу бөлүктөрдү имээрчиктеп окутууну кулаш жайылдырды.

байык озу эти, кара өрүк ширеси сыяктуу нактылуу машгулат окутуучу эки материалы кылынды. Жеңгиз айла Жеңгиз түндүк кыштагынын курсанты Тян Гайлин мындай деди. Мен сызыл интернетте чарба жаратууну ойлойт элем, бирок багыт жок болчу, аргасын билбегендиктен кыйналган элем. Мектепте мындай жакшы үйрөнүү өрүшү куюп туруп бергенине, менин нактылуу чарба жаратуу билимдери жана өрүштү жүрүштүрүү жөндөмүн үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылганына өзгөчө рахматымды айтам. Барлык тоосу этегиндеги сараңза атызы, жайлоо, малчылык майданынан жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чейин Чагантокой ауданындагы бир гүл, бир кой интернет тез поездына олтуруп, тез илгерилөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чагантокой ооданынын Зараңза жана Башбай кой кесибинин Булут терминалында нам чыгарганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Деңри кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн биз Күнөс ооданы Нараш шаарчасы Арашан кыштагынын доктору Амангүл Дәүлеткандын малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөгөн аңгемесин айтып беребиз. Жакындан бери Күнөс ооданы Нараш шаарчасы Арашан кыштагынын дарылоо үйүнүн эшиги эмеле ачылуусу менен малчылар арт артынан дары жаздырууга келди. Кыштак тургуну, кыштак доктору Амангүл Дәүлеткан үстөл алдында отуруп, бир жагынан ноокастарды текшергечинен, дагы бир жагынан рецепт жазды. Үстөлдө калың уюлгөн саламаттык архиви бар болуп, ар бир адамдын кандай дары жей турганы, качан кайра текшертүүсү керектиги жөнүндө анын көңүлүндө анык сан бар болчу. Ар жылы 5-нчи айдын акыры 6-нчы айдын баштарында кар ээрип чөп өскөндө Арашан кыштагындагы малчылар ой койлорун айдап жайыт которуп тоого чыгышат. Бул алардын бир жыл ичиндеги эң шашылыш мезгили. Ошондой эле Амангүл эң кам санай турган убакыт. Арашан кыштагы Нарат жайлоосунун эң чыгышында болуп 1520 түтүн 4503 адам тоо арасына таракай орундашкан болуп, эң алыс боз үй кыштак дарылоо үйүнүн 30 канча километр алыста. Автоуна кире албагандыктан ат менен барууга туура келет. 1998 жылы Амангүл саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, дары сандыгын алып журтуна кайтып кыштак доктур болду. 2010 жылы Арашан кыштагынан которулгандан кийин ал жайлоого орундашып, малчылар кайда жайыт которсо, ал оору көрүү үйүн ошол жерге көчүрүп барды.

28 жылда ал 3 ат алмаштырып, көптүгүн өтүгү упурап тешилип кетти. Жалпы 50000 километрден ашуун жол жүрдү. Ал мындай деди. Малчылык районунун жолу ат туягы менен жасалган. Кышта температура 0-дон төмөн 30 Цельсий градус болуп, көртүк кар аттын курсагына жетпегени менен шымынын багы элеге муз болуп, жайда нөшөрлөп жаанжап, тоолуу жол тайгак болуп, ат бир канча жолу жылгага түшүп кете жаздайт эле. Ал эч кандай наалыбай. Телефон сайраса эле кандай вакыт болсун, сөзсүз баруум керек, дейт. 90 жаштуу Алымбек Сапаргалидин төшөктө жатып калганына 10 жылга жакын вакыт болгон. Ревматизм муун сезгенче анын ордунан туруусун дагы кыйындаштырып жиберген. Амангүл туңгуш жолу анын үйүнө барганда карыя колун булгап туруп, менен бул орумду дарылагалы болбойт, дейт. Ал сүйлөбөй зоңолтуруп, карыянын катып калган тизесин жеңил укалап, күмүш ийнени чыгарып, байкастык менен уячаны издегечинет. Чоң ата, алды менен бир сынап көрөлү, ооруса айтыңыз, деди. Ошондон кийин ар айда 3 жолу анын үйүнө барды. Бул иш мүлдө өзгөрбөдү. Ал жазда дарылык чаптак алып келсе, кышта текшергенде алды менен таңшагышты жылытты. Карыянын саламаттык абалынан тартып, кой, уйлардын багылуу абалына чейин ал кудум кызына окшош карыянын бардык ишине көңүл бөлдү. Карыя учураган эле кишиге: «Амангүл өз кызымдан дагы жакын», дейт. Амангүлдүн жөнтөк телефону 24 саат ачык болуп, номурун бүт кыштактагылардын баары билишет. Мурда ал чукул ооруларга жолугуудан аябай чочулайт болчу. Ал мындай дейт. Ал кезде малчылардын эти ысып калса, тек ысык кайтаруу дарысын эле берип, жакшы боло албай калса шаар жага барууну табыштайт элем. Оору көрсөтүүгө келген карыянын көкүрөгү сыгылып, тынык алуусу кыйындашып кетти. Сөзүн угуудан тышкары башка эч кандай иш иштей албай, ошол кезде өзүмдү жарым доктурдай сезиндим.

2 жыл мурда көчмө доктуркана саламаттык 180 түрү Арашан кыштагынын орно жоголду. Алып жүрүүгө ыңгайлуу бийчау текшерүү аппараты, шендиентуу аппараты, биохимиялык анализ аспабынын бардыгы кадырып оору мүнөздү баштыгына салынды. Кыштак доктурлары ошондон баштап көчмө чукул куткаруу оору мүнөздү үйүнө ээ болду. Былтыр кышта малчы Халмурат Абдрахман жайыт которо жолунда кокусунан көкүрөгү ооруп жыгылып калды. Үй бүлөсүндөгүлөр дароо телефон чалганда Амангүл телефонду коюп, алып жүрүүгө ыңгайлуу Синдиенто аппаратын алып, кар борошого карабай тоого карай жөнөдү. Кар борошо анын бетине урулуп, бетин ачтырып, аттагы тайып кетти. Жүгөндү бекем кармап, алдына эңкейип, боз үйгө жетип барганда Халмураттын өңү кубарып, көкүрөгүн кармап, жүн адыялда түйүлүп жаткан эле. Амангүл жерде тизеленип олтуруп, кадырып оору көрүү баштыгын ачты. Синдиенто аппаратын чыгарып, электродду уруп жүрүп козготту. Экранда толкунсуман өзгөрүү көрүлдү. Сандоо маалыматтар тең арымда жолдонду. Оодандык доктуркананын адистери канча секундтан кийин чукул мүнөздө жүрөк булчуң тыгылмасы бар экен, дароо доктурга алып баргыла деп жооп кайтарды. Ал бир жагынан ноокасты жубаткачынын дагы бир жактан 120га телефон чалды. Куткаруу машинасы дароо жетип келди. Ноокас оодандык доктурканага алып барылды. Калмыраттын саламаттыгы калыбына келгенден кийин үстүнө ат үстүндөгү куткаруучубуз деп жазылган желекти алып келди. Амангүл башын чайкап туруп, мен кыйын эмесмин, чаптуулар жакшы, мамлекеттин саясаты жакшы деди. Азыр анын кыдырып оору көрүү баштыгында дайыма жаңы жабдуулар толук турат. Жогору кан басым ноокастарынын кан басымын өлчөгөндөн кийинки сандуу маалыматтар тикелей саламаттык архивине киргизилет. Төрөттө мурдакы бийчау текшерүү натыйжасы нак майданда оодандык доктуркана төрөт бөлүмүнүн доктуруна жеткирилет. Балага вакцина эмдегенде саама кылуу вакцина эмдөө эстелигин текшерүүгө болот. Өт кыштактагы 4503 малчынын ар бирине бир барчадан электрондук саламаттык архиви тургузулду. Эң шашылыш күнү ал 50 жакын кишинин оорусун көрөт. Саардан жарым түнгө чейин шашылыш иштегендиктен тамагы бүтүп калса дагы, дагы эле күлүп туруп, эң соңку ноокаска байкас кылууга тиешелүү иштерди табыштайт. Бүгүнкү күндө Арашан кыштагындагы үй бүлө доктур менен келишимге кол коюу салыштырмасы 100%, ыраазы болуу даражасы 98%дан ашты.

2028 жылда Амангүл үй бүлөсүндөгүлөр менен көп жолу чогулуу кызметин колдон берип койду. Баласынын туулган күнүндө ал тегинде батбарек учурууга жоро болууга макул болгон. Бирок кыштакта бойкот аялдын төрөтү жакындашып калгандыктан ал белекти баласына берип атчан жолго чыкты. Жарым түндө үйгө кайтканда баласы батберекти кучактап уктап калган болчу. Күйөөсүнүн ага ичи ооруп, бир күн эс алсаң болбойбу дейт. Ал баласын бекем бооруна басып сүйлөгөн жок. Бирок ал эс ала албайт болчу. Жазда кыдырып ооруу мүнөздөп ооруу көргөндө малчылары жаңы эле кайнаткан сүт чайды ага беришет. Кышта карылуу жолдо малчылары семиз жылкыларды жетелеп ага алмашып мүнөнү айтат. Балдар аны көрүп чуркап келишип, Амангүл эже деп кычырышат. Дагы бир канча күндөн кийин малчылар ой койлорун айдап тоого чыгышат. Амангүл үй сайын телефон чалып, дарыларды дайындап болдуңарбы? Жайыт которуудан мурда кан басымыңарды дагы бир жолу өлчөгүлө деп табыштады. 28 жыл барышында Амангүлдүн чачтары агара баштады. Ал мындай деди: малчылар муктаждуу болсо эле, мен сызыл ат минип аларды дарылоо жолунда жүрөм.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Күнөсуданын Арас шаарчасы Арашан кыштагынын доктору Амангүл Давлеткандын малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөгөн изге иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Алсуу атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң айыл чарба дачасы жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул төр техникасы отчут менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү элем техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кең, бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуп, отчут түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүүлүгүндөгү ооруу түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба дачасы жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төрт чара колдонууда бекем туруп, бир тулкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган отчуп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу, төп сугаттуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшөө тизгиндүү чараларын жүрүштөштүрүп жолго коюп, отчуптордун өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илмий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу, техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт.

быйыл киргенден бери Шейху Шара быйылга айыл кыштак таш жолдорундагы толуктама жардам акча ордуна сыйлык берүү боюнча каржы ажыратып жолду өзгөртүү түрүн мыкты арым менен жылыштатты. Жакында Шейху шаарчасы Дачуан кыштагынын айыл кыштак таш жол түрү курулушунун ак майданында курулуш кызматкерлери машиналар менен тең арымда машгулат кылып, жол бетин түздөө, карамай төшөө катарлуу курулуштарды тартиптүү кулаш жайылдырды.

Бұл мезгілде Үрімчі шары Мичуандоншан районы Сандауба шаарчасы да Жуаңзы қыштағындағы чамғыр тұңғыш кезекті чуордонду жинап алууну уктурлап алган болуп, жаңдан базарга салынган тұңғыш жолку чамғыр сапаттуу болуп базар кызметин ээледи. Айтодоку дыйкандар күн ачык кызметти бекем кармап жыйнап, айырып, зат дайындады. Эгинчи түтөнү Яң Жунпин сызыл 3 жыл да Жуаңзы кыштагында 630 мо жерге жашылча өстүргөн болуп, азыр 53 мо жердеги чамгыр жыйнап алуу мезгилин уктурлап алды. Ал мындай деди. Чамгырды ар жылы 2 жолунан 3 жолуна чейин өстүрүүгө болот. Ар мо жердин түшүмү 2 тонна айланасына жетет. Ар жолу жыйнап алуу мезгили жетип келгенде Кашкар Корладагы Жудин Шинлиян базарындагы сатып алуу соодагерлери ар тартынан келип сатып алышат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз.

Құрметті оқырмандар, уақыт байланысы менен станциябыздын абадан түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шатинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 4-нчү күнү пейшембе, дыйкандар календар боюнча 4-нчү айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: 15-нчи 5 жылдын башталганчылы Си Цзиньпин экология маданий идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз экономика коом өнүгүүсүн жалпы этке жашылга тип өзгөртүүнү термелбей бекемдиртмектеп, көмүртекти төмөндөтүп, булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шайкештүү чогуу жашаган замандаштырууну чымыркарып курду.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Чуң Чиң Жон Гуандоо Мэйжоудун жұртшылықтың чұқылы қиын қамсанған күткен мәселелерін күсала чечіп, үйрену тәрбиясының тереңдей нақтылы болуусун жылыштатқанын көрөбүз.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча эркин соода сынак райондору жалпылай колдонгон чет эл каржы жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 30% көбүрөөк арткан.
1: Мамлекетибиздин булут темир чарбасы токтоо сакыл жөндөмдөшү жашылдашуу жуурулушуга карай өзгөртүп жогору даражалуу жасоочулук жөндөмү башчым жогорулады.
0: Азырда ал жайдын үчүн эң шашылыш мезгили болгондуктан жер жердеги ар кайсы тармактар маалымат беришин куруп комбайнчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүздү. Кабарчыбыз биринчи чепти текшерүү бөлүктөрүдө сиздерге маалымат агымартындагы төп бууда жыйноо алдын көрсөтөт.
1: АКШ парламенти элдик палатасы зунтундун согуш укугун чектөөчү бир чечимди кабылдап АКШ зунтунун Иранга болгон аскериштер аракетин акырлаштыруусун талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш шуучу Си Цзиньпин экология чөйрө маселеси түпкүрүнөн айтканда өнүгүү ыңгайы жана турмуш ыңгайы маселеси. Жашыл төмөн көмүртектүү айланмалуу экономиканы өнүктүрүү системасын куруп толук кемелдендирип экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы этке жашылга карай тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү мамлекетибиздин экология чөйрө маселесин чечүүдөгү негизги чарасы деп көрсөткөн. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө 15-нчи 5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз жалпы этке жашылга карай тип өзгөртүүнүн нишанын бекитип жалпы этке күчүрөп тереңдей жылыштатып жогору сапатта өнүгүүнүн жашыл түпкүтүүсүн барган сайын айкындап адам менен жаратылыш шайкештүү чогуу өмүр сүргөн кооз жүңгөрүн сүрөт түрмөгүн бачым ачууда. Дәуу жетип келип алдында Жайчаң Жуй анда Бир Жуй таң дайрасында аждар кайык тамашы барабаны дагыр жолу жаңырды. Жергиликтеги аждар кайыкчылар кыштактарды бирдик кылып калак шилтеп толкун жарып быйылкы жөрөлгөлүү аждар кайык маданият кыймылынын бет ачарын ачты. Мурда кара баткак сасыкчылык каптап катуу үзүлүп калган бул эне дайра бүткүл чөлкөмүндөгү баткактарды тазалап булгандыларды тосуу аркылуу тунук суу шаарды тепчип өтүп киши менен суу шайкешкен чаңжан дайрасынын түштүгүндөгү салтанаттуу көрүнүштү кайра көрсөттү. Мурда дайра четин айланып өтөт элек. Бүгүнкү күндө эки жегин бактырак урчап дайра суусу тунукташты. Эшик алдында эле эң жакшы көрүнүштөрдү көрө алабыз. Партия 18-нчи курултайдан бери баш шуучу Си Цзиньпин чоңку алоотунун түбөлүктүү өнүгүүсү жана адамзат маданийинин илгерилөө бийиктигинде туруп экология маданилик курулушун бешти бир турукташтыруу жалпы орундаштыруусуна киргизип жашыл өнүгүүнү жаңы өнүгүү түшүнүгүнүн зарыл мазмуну кылып бекитип чөйрө эл турмушу жашыл тоо кооздук көк асмандагы бакыт деп көрсөткөн. Си Цзиньпин эл үчүн жакшы өндүрүш турмуш чөйрөсүн жаратуу керек деп бышыктаган. Мамлекетибиз экономикасынын жогорулдандыкты артуу баскычынан жогору сапатта өнүгүү баскычына карай бурулуусунан улам баш шуучу Си Цзиньпин экономика коом өнүгүүсүн жалпы этке жашылга карай тип өзгөртүүнү эмечтеп бир катар төл стратегиялуу зарыл баяндарды жасап мындай көрсөткөн. Экономика өнүгүүсү менен экология чөйрө коргоо байланышын туура бир жактылуу кылып экология чөйрөнү коргоо өндүрүш күчүн коргоо экология чөйрөнү жакшылоо өндүрүш күчүн өнүктүрүү деген түшүнүктү бекем тургузуу керек. Көмүртекти чокун наркка жеткирүү көмүртек кошкусун нейтралдаштырууну экономика коом өнүгүүнү жана экология маданилик курулушунун жалпы толку жайгаштыруусуна киргизүүнү өзү орундаштырып жашыл төмөн көмүртектүү айланма өнүккөн экономика системасын тургузуп толук кемелдендирип экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы этке жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин жалпы этке жашылга тип өзгөртүүнү ортого коюусу дал өнүгүү ыңгайын түпкүрүнөн өзгөртүп өндүрүш турмуш ыңгайын кайрадан түзүп өнүгүү менен коргоонун ички биргеликтигин ишке ашыруудан турат. Жалпы этке жашылга тип өзгөртүү аркылуу климаттын өзгөрүүсүнө теңтелашып таза кооз дүйнөнү чогуу куруу чоң мамлекет көсөмүнүн дүйнөлүк назары менен жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн айгинеледи. Ошондой эле адамзат маданийлигинин түбөлүк өнүгүүсүнө жүңгү акыл парасатын кошту. Жашыл тоо тунук суу алтын тоо күмүш тоо түшүнүгүнүн жетектөөсүнө тартып кош көмүртек нишанынын стратегиялуу көрсөтүүсүнө андан жалпы этке жашылга тип өзгөртүү системалуу орундаштыруусуна чейин Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетекчилигинде мамлекетибиздин жашыл төмөн көмүртектүү болууга тип өзгөртүү арымы бачымдап экология чөйрө сапаты уландуу жакшыланды. 10 жылдан бери мамлекетибиз жер бети суу сапатынын жакшы болуу салыштырмасы удаа 2 жыл 90% ашып чаңжаң куаңкы дайра негизги агымдардын суу сапаты туруктуу 2-нчи түрдү сактады. 10 жылдан бери асман ан сайын ачык болуп бүт мамлекеттин PM2.5 орточо коюлугу жалпы 33.3% төмөндөдү. 88.1% сапаттуу күн сан салыштырмасы өлчөнүп текшерилгенден берки эң жакшы деңгээл жаратылды. Жерге ан сайын жашылданды. Учурда мамлекетибиздин токой менен капталуу салыштырмасы 25% ашып, жер шары боюнча жаңадан көбөйгөн жашылдандыруунун 1/4 шаянтын салым кошту. Кооз жүнгө, Кооз шаар, Кооз айыл кыштак жана Кооз дайра көл деңиз кысыгын айланды. Экология чөйрөнүн өзгөрүүсү өндүр шыңгайынын жашылга карай түп өзгөртүүсүнөн айрыла албайт. Мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электри, фотоволт база курулушу уланды тездетилди. Быйыл күн энергиясынан электр таратуу генератор көлөмү алгач жолу көмүр электрден ашуусу мүмкүн. Ошол менен бирге өнөр жай, айыл чарбачылык өнүгө ыңгайында жашылга карай түп өзгөртүү тездетилди. Быйыл жыл башынан бери энергия коромчусун башкарып түзгүндө көмүртек чыгарууну башкарып түзгүндөгү ан сайын түп өзгөртүлүп, мамлекет даражалуу нөл көмүртектүү 52 бакча району бачым курулуп, жашыл завод, жашыл бакча району тажрыйба айдоосунан тилкелешүүгө бет алды. Бүгүнкү күндө жашыл турмуш ыңгайындагы барган сайын кишилердин күндөлүк турмушуна жоорулушту. 15 өлкө шаар турмуштук таштандыларын тындырып алууну ишке ашырды. 27 өлкө көмүртекти төмөндөтүү жалпылай нартуу саясатын жолго коюп, жашыл сапарга чыгуу, электр суу үнөмдүү, түп ашырбоо аракети, бир жолу гана иштетилүүчү буюмдарды аз иштетүү, эски буюмдарды кайтарып алып, айланма иштетүүдө жанындагы чакан иштерден баштап, Кооз конучту орток коргоону коомдун орток таанымына айландырды.
1: Үйдөн чыгып метро колтуруу, жашылча сатып алууда өзүбүз кездеме баштык алып алуу, аба тескегичти 1 градус жогорулатуудай кичине иштерди өзгөрдүк. Айланадагы чөйрө күн сайын жакшыланып, турмушубуз барган сайын ыракат болууда. Мындай турмушта бакыт сезимин көргөлү сезгели болот.
0: 15-5 жылдык жоспор программасында экономика коом өнүгүсүн жалпы элге жашылга карай түп өзгөртүүнү бачымдатып, Кооз жүнгө куруу атайы орундаштырылган. Башталган жылда жүнгө көмүртекти чокун нарыкка жеткирүү, көмүртек кошкусун нейтралдаштырууну жетекчи кылып, Кооз жүнгө курулушунун тыңгылыктуу өнүмдөрү менен адам менен жаратылыштын шайкештүү чогу жашаган жүнгөчү замандаштыруунун жаңбыракчасын күрөшүп жазууда.
1: Туура саясы натыйжа карашын тургузуу жана ишсүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чоңчиң Үйжоң, Гуандун Мэйжоу үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жыл иштатып, журчулуктун чукул кыйын камсанган күткөн маселелерин күч сала чечип, үйрөнүү тарбия табылгаларын чыныгы түрдө кызматтын чыныгы өнүмүн айландырды. Чоңчиң шаары Үйжоң району ачык тарбиялоодо бекем туруп, партия мүчөлөрү кадрларды негиз катмарга тереңдей барып текшерип иликтеп, журчулуктун пикир сунуштарын кеңири угуп, чогултууга уюмдады. Хушан жолунун батыш бөлүгү Үйжоң району менен Жолуңпо районунун чектешкен жерине жайгашкан. Акимчилик райондорго бөлүү тосоо сыяктуу себептер айынан мурда бул жерде баштан аяк жалпылык автобус бекети курулбаган. Бирок жакын айланада конуш көлөмүнүн үзгүлтүксүз кеңирүүсүнөн улам, буга кошо былтыр кийинки жарым жылда бул жерде жаңдан бир мектеп курулгандыктан көпчүлүктүн жалпылык каттоо куралдар менен сапарга чыгуу муктаж ан сайын күчөгөн. Бул маселеге карата Үйжоң району баш болуп, каттоо коом коопсуздук сыяктуу тармактар жана көчөө башкармаларын Жолуңпо району менен шайкешип чалгындап текшерип талдөөгө уюмдаган. Хошан жолунун батыш бөлүгүнүн эки четине жалпылык автобус бекетин көбөйтүп куруу сыяктуу чаралар аркылуу журчулуктун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратты. Азыр бул жалпылык автобус бекети курулгандан кийин балдарыбыз ушул автобус менен мектептин алдына чейин барат. Дагы үйдөгү картаңдар жашылча сатып алууда дагы ушул автобуска олтурушат. Ыңгайлуу. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чоңчиң Үйжоңдогу башкарма даражалуудан жогору жетекчи банзалар текшерилген 771 маселеге салыштырып бир бирден түзөттү. Партия борбор комитетинин үйрөнүү тарбиясы жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларын катаң сүйлөштүрүп, туура саясат натыйжа караш аркылуу ашаган чоң шаарлардын замандаштыруу жөнгө салуу жаңы жолун изиктөөнү сызыл 4 мектеп журтчулук күчтүү кайрылган бир түркүм көрүнүктүү маселелерди күч сала чечип, эл журтчулугунун бакыт сезимин үздүксүз жогорулатып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын сезүүгө, кол жеткирүүгө болуусуна бөлгө түздүк. Ишсүндө аракетибиз аркылуу экини бектүүнү чечкен колдоп, экини коргоону чечкен жакшы аткарабыз. Гуандун өлкөсү Мэйжоу шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жыл иштатып, журчулук кайрылган тордо бүтүрүүгө тийиштүү өкмөт иштер тейлөөсү жумуш кылганда аткарууга бош убакыт чыкпастык, жумуштан түшкөндө бүтүргүдөй жер болбостук сыяктуу талуу түйүн тосук түйүндөрүнө карата иш бүтүрүү тартиптерин жакшылап, тордо бүтүрүү иш түрлөрүн кеңиртти. Кызмат күнүндө түшкү тейлөө терезесин сынак иретинде чыгарды. Апта акырында муктаж болсо тордо алдын болжошуп, шайкештүү терезелерди ачып жиберип, журчулуктун кызмат убакты эмес кездерде да жумушун шыдыр бүтүрүүсүнө кепилдик кылды. Балабызга жөн бийлик бүтүргөлү келгенбиз. Руксат сурашыбыздын кереги жок. Балага да руксат сурабадык. Бүткүл жүрүш өтө оңтойлуу, оңой бүттү. Керканаларга байланыштуу тейлөө, эл турмуш тейлөөсү сыяктуу салаларга өрүлүп, Гуандун Мэйжоунун одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзалары 900-дөн ашуун маселени тереңдей текшерип ортого коюп, түзөтүү эсеп номурун тургузду.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишсүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүздү жетиштирип, жолчулук жана керканалардын чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин эмерчиктеп, терең текшерип, ичкиде салыштырып, чыныгы түзөтүп, көргөлү кармагалы боло турган өнүм аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларын текшерип, 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы кадам алууну түртмөктөдүк. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз эркин соодасына район курулушун токтоосуз жакшылап жайгаштырып, түзүмдө жаңы сыраттуу сыяктуу жактарда сызыл күч салып, ачып жиберүү түбүндөгү экономика сапаты менен өнүгү жашоо күчүн туруктуу жогорулатты. Жакынкы бир мезгилде быйыл жаңыдан жайгаштырылган Ичке Момул эркин соодасына району Мэнжоолу Тилке районунда чегара оозу таможнядан өткөрүүнү ыңгайлаштыруу сыяктуу бир катар ысылаат чаралар бачым орун алды. Мурда керканалардын тор сыртында өтүнү сунуп, көбөткөл ооздорунда кайталап тактап текшерүү сыяктуу алкалар ачылып, импорт-экспорт товарлардын таможнядан өткөрүлүүсү анын сайын шыдыр болду. Эркин соода сынак району орун алгандан бери Мэнжоолунун тышкы соода көлөмү тереңде кеңиртилди. Биринчиден төртүнчү айга чейин тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы окшош мезгилдикден 43.1% артты. Ички Моңгол тили менен соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы төрт айда мамлекет боюнча эркин соода сынак районунун бүткүл пайдаланган чет эл каржы жалпы суммасы тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы окшош мезгилдикден 30% көбүрөөк арткан. Бүт мамлекетте элдин салыштырмасы айрым айрым 27.4% жана 22.3% жогорулаган. Быйыл Бээжин, Шанхай эркин соода сынак райондору жаңы кадагы сандуу маалымат чек арадан чыгаруу тескери тизмесин жарыялап, бүт шаарга көбөйтүп жайылтты. Азыргача мамлекет боюнча 9 эркин соода сынак району жана Хайнань эркин соода порту сандуу маалымат аркылуу чек арадан чыгуу тез тизмесин түзүп жолго койду. Чекене сатуу, кайра камсыздандыруу сыяктуу 28 саланы камтыйт. Муну менен бирге ар кайсы эркин соода сынак райондорудагы биотехника сыяктуу салаларда ачып жиберүүнү кеңиртүү сынак түйүнүн бачым орун алдырып, өнүмүн көрүүнү түртмөктөдү. Кийинки кадамда соода иштер министрлиги ар кайсы эркин соода сынак райондордун өзүнүн стратегиялуу макамы жана өзгөчө артыкчылыгын эмештеп, анын сайын көп түзүм тибинде ачып жиберүү сынагын иликтеп, жергиликтен жагдайына шай толук чарба чынжырын чогултуп, жаңы сыраттууну кулайчайтырып, формасы түрдүү ачып жиберүү бийиктигин жаратып, жайылтып жалпылаштыруу эркинин күчөтүп, түзүмдө жаңылык жаратуу пайдасынын анын сайын чоң чөлкөмгө коюу берилүүсүнө өбөлгө түзөт.
1: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө 2025 жылы экинчи айда алгач түркүмдө наркы арттырылган телеграф кесип тижара сынак түйүнү тастыкталып таратылгандан бери 166 тышкы соода керканасы тастыкка ээ болгон. Байланыштуу тышкы соода керканалары закон боюнча мамлекетибизде тор сандуу маалымат борбор сыяктуу наркы арттырылган телеграф кеспин кулач жайдырса болот. Учурда чет элдик соодагерлер карыз салган телеграф керканаларынын тижарат чөлкөмү телеграф кеспин түргө бөлүү тизмесиндеги баардык 10 түрдү наркы арттырылган телеграф кеспин каптады. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мындай билдирди. Телеграф саласын сыртка ачып жиберүүнү уланды түртмөктөп, шартка ылайык келген ого бетер көп чет эл карызындагы керканалардын мамлекетибиз телеграф базарына кирүүсүнө колдоо көрсөтүлөт. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу болот материал камдоосу уланды күчөп, жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсүнө негизги материал тиреген камдады. Көз алдыбыздагы бул чакан жумшак почта маркесы кагаздан эмес, мамлекетибиздин эң жаңы зил деп тапкырлаган аябай жука болоттон жасалган. Мындай болоттун эң жукасы 0.7 мм келет. Бир тал чачтын диаметрине барабар.
0: Аябай жука болуу менен бирге анын өтө жогору күчтүүлүгүнө кепилдик кылдык. Азыр 5G негизги пункти жана энергия батареясынын жалгоо тилкеси сыяктуу салаларда иштетиле башталды.
1: Өзөк электрге иштетиле турган болоттон созулуусун 5 үлүш арттырган калай жалатылган болот тактага чейин быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз болот темир керканаларынын изилдеп өнүктүрүү жаңылык жаратуусунда сызыл бөөсүүлөр жарыкка чыкты. Машина адам генератор сыяктуу салаларда колдонулуучу жогору даражалуу болот материалдар менен өзүн камдоо салыштырмасы 100% жакындады.
0: Жүнгө болот темир жаңы түшүмдөрдүн жарыкка чыгуусу иш жүзүндө болот темир керканаларынын курулмалуу муктаждык мөртүн бекем кармап базарга төп тез жооп кайтарганынан болду. Болот темир түшүмдөрү жалпылай иштетилүүчү типтен буйрутмалаштыруу түбүнө карай тез бет алды.
1: Буйрутмалаштырууга өзгөрүүнү ишке ашыралуу мамлекетибиз болот темир чарбасынын акыл идиректешүү жашылдашуу чуурулушуга карай түз өзгөртүүсүнөн болду. Учурда мамлекетибиз болот темир саласында 3 керкана жер шар боюнча маек завод катарына тандалып кирди. Көрүнүктүү даражалуу акыл идиректүү заводдон жалпы 36, жол баштоо даражалуу акыл жөндөмдүү заводдон өкө жетиштирилди. Алгылыктуу жумуш тартыбынын санарын тейштирип тизгиндөө салыштырмасы 86% жетти.
0: Учурда техниканын илгерилөө катамы экспорттун артуусу жана колдонулуу көрүнүшүнүн токтоосуз кеңирүүсүнө ээрчи мамлекетибиздин 3D дайын жабдуусу тажрыйба каналдардан өнөр жай өндүрүшү жана жалпылык керектөө базарларына бет алып чарба тез өнүгүү жаңы баскычына кирди. Быйыл жыл баштан бери керектөө даражалуу 3D дайын жабдуусу жөндөмү жакшы баасы арзан болуу жана иштетилүүсү оңой болууда артыкчылыгына сөнүп керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Мурдагы килейген жабдуу менен окшобогону бул жабдуу үй болуу менен тең чоңдукта китеп үстөлүнө койголу болот. Бир канча жөнөкөй барыш менен эле өзүнүн өзгөчө долбоорун басып чыгара алат. Чет элдеги үй бүлө жаңылык жаратуучулар чакан типтеги кызмат үйлөрү ошондой эле агартуу базарларында тез жалпылашты. Ошону менен бирге дайын жабдуусунун өнүмү материал функциясы жана жабдуу туруктуулугу жалпы бетке жогорулатылып мамлекетте өндүрүлгөн 3D дайын жабдуусун колдонуу майдан көрүнүштөрү улантуу кеңирүүдө. Даарылоо саласында 3D дайын тиш бөлүмүндө буйрутуу калыбына келтирүү, операция шайманына окшош кишиге карай айырмаланган талабы өтө жогору түшүмдөргө иштетилет. Ааламиштери саласында ысыктык алмаштыргыч, бүркүс сыяктуу өтө көп жөрөлгөлүү технологияда өтө кыйында иш ашыруучу ички бөлүк курулмаларды азыр тикилеп дайын кылып чыгарып, бүртүлкү формада чыгаргалы болот. Мында өнүмү ан сайын жогору, майда тетиктер ан сайын жеңил болууга калбай, жөндөмү дагы ан сайын жакшы болот. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин 3D дайын жабдуу түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 50.9%, экспорт мөлчөрү окшош мезгилдегиден 100.3% арткан. Учурда жүнгө керканалары жер шарынын өздүк электрод аражасындагы 3D дайын жабдуусун бул жолу 90% базар үлүшүн ээлеген. Биологиялык даарылоо, жан иргелүү автоуна, жогору даражалуу модель сыяктуу салаларда колдонулуу уландуу кеңирди. Келечекте техниканы илгерилетүү, өздүк наркы төмөндөтүү, өнүмдү жогорулатууда уландуу бөсү жаратуу негизинде чарба көлөмүдө 100 миллиард даражасына карай секин арым алат.
1: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиздин деңиз суусун тузсуздаштыруу көлөмү менен техника деңгээли айкын жогорулап, деңиз жээги райондорунда карапайым калктын турмушу жана олуттуу чарбаларга керектүү суу муктажын күчтүү камсыздады. Учурда жер жерлердин деңиз суусун тузсуздаштыруу төр курулуштары туруктук кадамда жылыштатылууда. Бул курулуп жаткан Хэби Саңжоу Бохай Карыз Салуу Тоо жаңы суу кайнарындагы деңиз суусунан универсал пайдаланууну бир толкулаштыруу курулушу, фотоволт кошулган энергия белен сактоо кошулган деңиз суусун тузсуздаштыруу өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жүргүздү. Бул түр Саңжоудун деңизге жакын суу кемчил болуу көйгөйлөрүн чечет. Дагы туздуу сууну байлыкка айландырып колдонууну тең арымда ишке ашырып, район суу байлыгын телегелештирүүнү күчтүү жакшыртат. Мамлекетибиздин илмий изилдөө тобу суу күчүнөн пайдаланууну долбоорлоо, суу менен сылыктап жылчыксыз бекитүү сыяктуу бир катар техника көйгөйлөрүн чечип, тажрыйба канадан курулушта колдонуугача болгон алкууну бүтүрүп, жабдуунун жүрөгү деп аталган энергия кайра жийүү жабдууларында өз билги бөсүү ишке ашырылды. Тенжин Нангаң порту өнөр жай районунда күнүнө 30 000 тонна сууну тузсуздаштыруу жабдуусу бүтүндөй мамлекетибиздин өз билги кураштырган өндүрүш линиясында алгач жолу колдонулду. Бүгүнкү күндө деңиз суусун тузсуздаштыруу техникасы деңиз аралдарындагы негиз катмар журчулугуна кең ырнап жеткирүүдө. Шандуң, Жожаң, Хайнань үч өлкөдө эле 30 ашуун чет алыс деңиз аралдары кемеге сөөнүп суу ташмалдоо чектүү убакыт ичинде суу менен камдоо тарыхына кош айтты. Жожаң өлкөсү Чушан шаары Юшан аралында жер шар боюнча көлөмү эң чоң нефть химия телегелешкен деңиз суусун тузсуздаштыруу курулуш тобу бүт күч менен жүрүшүп, бир күндүк эң чоң суу камдоо мөлчөрү 515 миң тоннадан ашты. Жылына камдоочу тузсуз суу 140 миллион тоннадан артат. Техникада бөсүү жаратуудан олуттуу чарбаларга жөндөм ыйгарууга чейин мамлекетибиздин деңиз суусун тузсуздаштыруу универсал нактылуу күчү уландуу күчөдү. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздеги азыр бар деңиз суусун тузсуздаштыруу курулушу 460 артып, күндүк өндүрүш жөндөмү эбак 2020-жылдагы 1 650 000 тоннадан жогорулап, азыркы 3 000 000 тоннадан арткан. Бул 15 000 000 кишинин күндүк турмушта суу иштетүү мөлчөрүнө барабар болот.
0: Жүнгө керектөөчүлөр коому бүгүн жарыялаган 2025-жылдык жүнгө керектөөчүлөр укук талабын коргоо абалынын жылдык баяндамасы басында көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы мамлекеттик керектөөчүлөр коому уюму керектөөчүлөрдөн түшкөн 2 016 000 арызды кабылдап, керектөөчүлөр үчүн 930 миллион юан экономикалык зыянды кайтарып келген. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы ар кайсы байланыштуу тармактар керектөө чөйрөсүн сызылаштырып, түзалып көрсөтүүчү электрондук сууданы көзөмөлдөп башкаруу аргасы сыяктуу керектөөчүлөрдүн укук талабына катыштуу байланыштуу закон белгилеме жана эрежеден жалпы 23-тү түзүп бекитип жана өзгөртүү киргизип, байма өрүштөрдүн телөөсүн башкаруу негизги талаптары сыяктуу керектөө саласындагы өлчөмдөн 100 ашуунду өзгөрттү. Мамлекетибиз керектөөчүлөр укук талабын коргоодо закон чыгаруу, акимчилик, адилия жана коом чогуу жөнгө салуу сыяктуу жактарда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирди. Ар кайсы жер төп күчүрөп, жаңы иш чараларды токтоосуз чыгарып, жаңы майдан көрүнүш, жаңы кесип турпатын жетиштирип, керектөө жаңы жашоо күчүн козготту. Тенжин Хайхы дайрасы тарыхый маданияты, дайра жолу көркү сыяктуу байлыктардан пайдаланып, Хайхы керектүү алкасынын жөндөм даражасын жогорулатты. Хайхы дайрасынын жээгиндеги бир көпүрөдөгү бош турган эски имарат оңдолуп, жаңы түскө кирип, сонорлуу буюмдарды чекене сатуу, өзгөчө аштамак сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпаты шаар эли саякатчылардын Хайхы дайрасынын кооз көрүнүштөн үзүрлөнүүсүнө өбөлгө түздү. Тижрат баштаган бир айдан көп убакыттан бери 130 000 ашуун шаар эли саякатчыны келип дака кылып керектөөгө иликтирди. Сычуань Чыңдуудагы бул узун жылдардан бери тунжурап турган эски завод үйлөрү метро каттоосунан улам тууманга бөлөндү. Жергилик эски завод үйлөрүнүн кызыл кирпич дубал жана адепки курулмасын сактап, негизги тема ашканалар эс алуу күнү базары жаңы чарба турпатын жаратты. Бүгүнкү күндө бул жер өнөр жай эстемеси менен сонорлуу турмушту бир тил кылган керектөө жаңы майдан көрүнүшүнө айланды.
1: Мұрда бұл жақ зауыт болчу, азыр ұшында өнер жай стилінде көркөмөнөр бакча районуна өзгөртүлдү. Былтыр бул метро бекети жаңдан ачылгандан кийин келе турган кишилер көбөйүп, көптөгөн кишилер бул жерге келип дака кылып сүрөткө түшүүнү каалай турган болду.
0: Ниңша Янчуан Шишалин былтыр дүйнөлүк заттык эмес маданият мурастар тизмесине ийгиликтүү кирип, миң жылдык маданиятты жандандырды.

үчүн жергилик жүрөлгөлүү көрүнүш көрүү үлгүсүн бузуп, чийша музыкалар жыйнагы чөгөн кайындагы оюн сыяктуу өзгөчө түрлөрдү чыгарып, базар майдан көрүнүшүн өзүнө кайтаруу жана кызыктуу баарлашуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу тарыхый маданиятты көргөлү, кол жеткиргели, туюнгалы боло турган калды. Мамлекет ичиндеги төртөн бир үлүш Моча, Гүйжонун Тоңорун Жаңкы ооданында өндүрүлөт. Жергиликтен өзгөчө маданият түрү болгон

0: Биз моча чакан шаарчасын, моча чарбасы, моча маданияты, саякаттап кону, ден соолук бир тулкулашкан дыйканчылык маданият саякат универсал толкусун куруп чыгып, айлык штактарды күлдөндүрүүгө жардам берип, жоочулукту жумушка орундаштыруу жана кесип турпатын жоордоштуруп өнүктүрүүгө жетектедик.
1: Учурда бүт мамлекеттеги буудай ормос жарымына жакындап калды. Быйыл май сабалы жана аба ырайынын өзгөрүүсү мурдагы жылдардагыдан татаал болгондуктан көптөгөн комбайнчылардын түштүктөн түндүккө карай барып буудай оруу планы өзгөрдү. Комбайнчылардын буудай абалына карай баруу тажрыйбасы жетишсиз болгон абалда огобетер кеңир чөлкөмдөгү төп теске кулаш жайдырылууда. Кабарчынын биринчи чептеги иликтөөсүн көрөлү. Хэнан Шиньянда район алкып жумуш иштеген комбайнчы Лян Дун мурдагы план боюнча Хэнанда буудай орп болгон соң журту Жаңсууга барып уланду иштемей болгон. Бирок Хэнанга келип бир күн болбой эле анын сапар убактылуу өзгөрдү.
0: Азыр Анхуйга карай жүрдүм.
1: Лян Дун сапарын убактылуу өзгөрттү. Мындагы себеп ал досунун Анхуй Фуяндагы буудайлар чукул жыйып алуу керек деген дыйканчылык машиналарынын жетишпестиги жөнүндө кабарын тапшырып алды. Сөзгө тартуу барышында Лян Дунго окшош сапарын убактылуу өзгөртүп районуна аттап иштеген айдоочулардын аз эместигин байкадык. Былтыр күздө уландуу жааган жамгырдын таасиринде Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэнын бүргөлүк күзгү буудайларынын эгилүү убакты кечиктирилген. Жазгы барбайыштоо аркылуу майсалардын өсүү абалы секиндеп жакшыланса дагы түшүмалуу мезгили жетип келгенде окшобогон жерлерде буудайлардын бышы убакты бирдей болбогон. Комбайнчылар абалдын өзгөрүүсүнөн коркпойт. Алардын башын оортканы маалыматтын төп эместиги.
0: Алар мага жергиликте 10,000 мо жер барлыгын айтты. Барсак көп болсо 1,000 модо эле жер бар экен.
1: Коомдук маалымат аралжылары тааныш кишилерин тааныштыруусунда маалыматтар майда болуп, рас жалганын айыруу кыйын болгон. Комбайнчылар маалыматка муктаж, бирок төп маалымат теги кайдан келет? Бейжинде бир майдан жайкы жыйым терим тейлөөсүн камсыздоо тармагы алкыган шайкештирүү жыйналышы ачылды. Маалымат тейлөөсүн эмерчиктеп, көпчүлүк алды менен төп болуун талкуулады. Дыйканчылык иштерине таасир көрсөткөн маалыматтар төп болуу керек. Аба ырайы эң чоң өзгөрмө мөлчөр. Өкүмдү тескеген метеорология маалыматтар менен камдап, быйыл оодан даражага ичкелештирилди.
0: Келечек 7 күндөгү жамгыр жаашы абалы ошондой эле буудай жыйнап алууга көрсөткөн таасирди азыр оодан даража өлчөм боюнча иштейбиз.
1: Жыйналышта дагы Жүнгө айыл чарбачылык ташөөсүнүн AI чоң модель тобу киргизилди.
0: AI чоң модели алтын боч болдонгон килимат сандуу маалыматтарын мөлчөлөштүрүп баяндоого катышат. Дагы бушу даражасы ошондой эле машина менен жыйнап алуу эпкени дагы бар.
1: Маалымат төп болуп кеңеш бекитилет. Комбайнчыларга маалыматты кантип жеткирүү керек? Кабарчы дыйканчылык машиналары кызматы сандуу маалыматтын башкаруу өрүшүнө келип, метеорология сандуу маалыматы, айдоо жерди күзөтүп өлчөп алыстан сезүүчү сандуу маалымат, район алкыган кызмат изи сандуу маалыматы бардыгынын окшош бир арткы өрүшкө уланганын билди.
0: Быйыл вешин чакан программасын ачып, ан сайын көп комбайнчыларга ан сайын өнүмдүү тейлөө жүргүздүк. Чукул тең талашуучу кезде ан сайын тикилей учка катынгайында бул маалыматтарды ар кайсы өлкө шаарлардын айыл чарбачылары тейлөө борбору жана комбайнчыларга жеткирет.
1: Бул жерде Лян Дун менен дагбыр жолу байланыштык. Кызматчылар анын өрүшкө кирүүсүнө жардамдашты. Келечектеги буудай жыйноодо ал ан сайын төп маалыматка ээ боло алат.
0: Бул өрүш курулгандан кийин анын маалымат ташуусун бир карап эле билгели болот. Аны биздин топко тааныштырсак, ага катталгандар дагы көбөйөт.
1: Жайдын үч ичиндеги буудай оору али уланууда. Аба ырайы, айыл чарба абалы бирдей убакытта бачым өзгөрүп, мурда буудай абалына карай жүрүүдөй жайкы буудай оору бир майдан жогору төмөн бир максатта шайкешип күрөшүүгө айланды. Механикалардын ири буйру жолду аз жүрүүсүнө бөлгө түзүп, буудайларды ачтык кампасына тез киргизди.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчиден төртүнчүга чейин мамлекетибиздин электрондук маалымат жасоочулук өндүрүшү тез артууну сактап, өлөмдөн жогорку электрондук маалымат жасоочулугун кошулман наркы окшош мезгилдегиден 14% арткан. Артуу ылдамдыгы окшош мезгилдеги өнөржай кошулман наркынын 8.4% жогорутуруп, тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 15.7% арткан.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, быйылкы Дуамуу майрамдык эс алуу темир жол ташмалы 6 айдын 18 күнүнөн 6 айдын 22 күнүнөчө. Поезд билетин 15 күн мурда алдын сатуу белгилемеси боюнча бүгүндөн баштап бүт мамлекет темир жолу 6 айдын 18 күнүндөгү поезд билетин сата баштады. Жүргүнчүлөр темир жол 12306 тор жайты же APP'ден билет сатып алса болот.
0: Бейжин маданият саякат 10 чоң илим техника колдонуу көрүнүшү жакында жарыяланды. Бул AI саякаттап конуу башкаруусу, чөгүү ыңгайында оюн коюу сыяктууларды камтып, санарып акыл жөндөмдүү илим техника менен маданият саякат чарбасы жоордошуп, саякатчылардын сапарга чыгуу толук барышын камтыган жаңы кесип турпаты жаңы керектөө калыпташты. Быйыл алдыңкы 5 айда Бейжинде чекарадан кирген саякатчы окшош мезгилдегиден 35.3% артты.
1: Кече Гуанчжоудан Казакстандын Ордо калаасы Астанага тикелей барып келүүчү абакаттам расмий ачылды. Бул дагы чоң колтук райондогу өзөктүү шаарлардын Астанага барып келүүчү алгачкы түзүшкан аба каттамы. Аталган аба каттамында Арапта да 2 кезек барып келүүчү учак учуп, Жүнгө менен Орто Азия районунун соода экономика карым катнаш жана элдердин алмаштыруусун дагы бир демчи шадарлаштырат.
0: 2026-жылы 6 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекетибиз Фужэ менен Гуандонду туташтырган

0: Бұл түсті тұрғықты электр жолында электр жеткіру құқығын базарлаштыру саудасын ұлғайтып жатырды. Бұл бүт мемлекеттегі бір елге электр күш базары құрылышы район аттыған электр жеткіру байлығын базарлаштырып бөлу саласында алылықту қадам алынғанын білдіреді.
1: Иран армиясы үшінші күні гүңтөршті қорғану атыретінің деңіз армиясы Оман қолтығында ақышының бір қуғындау кемесіне соққырғанын, аталған кемеге Иранға душмандық әрекетін жолға қоюшы қолбасшылық тізгінде бор-бор орындаштырылғанын айтты. Білдіруді дағы гүңтөршті қорғану атыретінің деңіз армиясы душманның қимылын уланды көзөмөлдеп тізгіндеп жатқанын айтқан. АКШ бор-бордық қолбасшылық штабы артына маалымат жариялап, Иранның Оман қолтығында ақышының бір қуғындау кемесіне соққырдық деген айтымы жалған екенін айтты. АКШ зонтон Трамп үшінші күні Ақсарайда маалымат аралжыларына Сыралия менен Ливанның қағылышусын жана АКШ менен Иранның сүйлөшүүсүн айырып бир жактуу кылуун үмүт кыларын билдирди. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Азиз ошол күнү бардык согуш чебиндеги согушту токтотуу Иран менен АКШ сүйлөшүүсүнүн башкы мазмуну деп билдирди. АКШ парламенти элдик палатасы үчүнчү күнү зонтондун согуш укугун чектөө чечимин кабылдап АКШ зонтондун Иранга караткан аскер иштер аракетин соңуна чыгаруусун ары мындан кийин Иранга каратылган аскер иштер аракетинин алдында сөзсүз парламенттин укук ыйгаруусуна ээ болуусун талап кылды. АКШ маалымат аралжыларынын кабарына негизделгенде чечим дагы кеңеш палатасынын кабылдоосунан өтүп АКШ зонтун кол койгондон кийин анан күчкө ээ болгондуктан бул жолку элдик палатанын доошко коюу натыйжасы тек символдоштурулган мааниге ээ. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан, Сыралия, АКШ өкүлдөрү экинчи күндөн үчүнчү күнгө чейин АКШ Вашингтондо үч жак жыйналышын өткөрдү. Жыйналыштан кийин үч жак бирикме билдирүү жарыялап мындай деди. Сыралия менен Ливан согуш токтотууга макул болду. Алдыңкы шарты Ливан жынжуудан чабуул жасоонун түпкүрүнөн токтотуусу, ары Литани дайрасынын түштүк районунан толук чегинүүсү керек. Ливан маалымат аралысынын үчүнчү күнкү кабарына негизделгенде Сыралия армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү 20 ашуун түйүнгө жана Ливандын ордо калаасы Бейруттун бир негизги таш жолуна чабуул жасаган.
0: БМУ кеңеши үчүнчү күнү Аустрия, Кыргызстан, Португалия, Тринидад жана Тобаго, Зимбабвени коопсуздук кеңешинин дайымдоо эмес кеңеш мүчө мамлекетине шайланды. Мында Кыргызстан алгач жолу шайланды. Филиппин менен Германия шайлоодон өтпөй калды. Жаңыдан шайланган дайымдоо эмес беш кеңеш мүчө мамлекеттин милдет аткаруу мезгили 2027-жылы 1-айдын 1-күнү башталат. Мөөнөтү 2 жыл. БМУ коопсуздук кеңешиндеги дайымдоо эмес 10 кеңеш мүчө мамлекет шайлоо аркылуу ар жылы 5 алмаштырат. Мандаттарды район боюнча бөлүнөт. БМУ кеңешинин наамсыз добуш берүү ыңгайында шайланат. Талапкер мамлекет жалпы добуштун аз дегенде 3/2 бөлүгүнүн куптоосуна ээ болсо анан шайланат.
1: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги мындай деди. Үчүнчү күнү кечтен бүгүн эртең менен кечейин Белгород областы сыяктуу көптөгөн жерлерди көп мөлчөрдөгү Украина адам сучактарын тосту. Украина армиясы мындай деди. Украина абадан коргоонуу кошуну түндүк, түштүк жана чыгышта Орусия тараптан келген адам сучактар тосту же атып түшөрдү. Украина зонтун Зеленский үчүнчү күнү өзүнүн Орусия зонтун Путин менен дароо тикилей сүйлөшүп, кагылышууну эртерээк аякташтыруунун түртмөктөн каалай турганын айтты.
0: АКШ Европа колбасчылык штабы үчүнчү күнү мындай билдирди. АКШ мамлекет коргоонуу министрлигинин мансаптары ынтымакташтарына АКШ 2026-жылдык мамлекет коргоонуу стратегиясы жана мамлекет коргоонуу министрлигинин НАТО 3.0 болочок кеңсөзүнө негиз өзүнүн НАТОдогу кошундарынын көлөмүн тескери турганын кулактандырды. АКШ аба армия шаңжаңы НАТОнун Европа ынтымак армиясынын эң жогору сылиңи Гренкович мындай билдирди. НАТО аскер күчү жагында АКШ армиясына өтө эле сөөнүп алды. Муну сөзсүз өзгөртүү керек.
1: Орто чыгыш кырдаалынын келечеги анык болбоо сыяктуу таасирлерден улам Жапония йенинин наркы жакында уланды түштү. Жапония маалымат аралжыларынын маалыматына караганда үчүнчү күнү Жапония йенинин айырбаштоосу бир мезгил бир АКШ доллары 460 Жапония йенине тең болгон. Жапония маалымат аралжыларынын маалыматында айтылуусунча 4-айдын 28-чү күнүнөн 5-айдын 27-чү күнүнө чейин Жапония 11,730 млрд Жапония йенин тышкы провод базарына кийлигишүүгө салган.
0: Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баш иш бүтүрүүчүсү Тедрос үчүнчү күнү мыналарды билдирди. Конго Киншаса өкмөтүнүн жетекчилиги жана ар кайсы тараптардын шайкештүү чымыркануусунда ушул баскычтуу эбола илдетинин алдын алып тизгиндөө кызматы илгерилөөнү колго келтирүүдө. Бирок илдетин алдын алып тизгиндөө дагы эле көптүрдүү капчаптарга туш келүүдө. Тажрыйбакана саны менен текшерип өлчөө жөндөмү жетерсиз болуу сыяктууларды камтыйт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү оводон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шенжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы беткей капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шинжаң, Шинье, Жүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргенин айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук чубаганды жакшы көргөн секеле кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштамчысына айланган Чэн Шөчэнди тааныштырабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Солуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын 2-чи кезектүү шаар шаттык саламаттык жүгүрүү жарышы 219-чу мамлекет жолунун Чагантокой бөлүгү оозу баш бармак жер белгиси районунда башталып, миңге жакын жүгүрүү чебери учкандай чуркап, Чагантокойдун өзгөчө жашоо күчүн чагылдырды. Саардакы Чагантокойдо жылуу сыдырым жел жүрүп, көрүк кишини эликтирет. Жарыш жолу жегинде чөптөр жана бак тарактар кою өсүп, жашоо күчү өрчүп турат. Көрүк чоң жолу, тоо гүлү өжөө чөндөр жолу бир-бирине айкалышып, түркүн түстүү болуп, конуштанууга, саякат кылууга ылайык келе турган бир экология оромо сүрөтүн сызып чыгып, буйрук тапанчасынын жаңгырыктуу доошуна ээрчи, ар түрдүү дене аракет кийимин кийген жарышка катышкан чеберлер бийик маанай, кызуу сези менен жүгүрүп баштады. Адамдар тобу түстүү узун дайра жаратып, мамлекет жолу 219-чу линиясы жанындагы эң кооз жарыш жолунда учкандай сымырады. Үрүмчүдөн келген Жу Вэйчин мындай деди: Чагантокой ооданынын чөйрөсү абдан кооз экен. Бул жерге келгенден кийин аябай кубандык. Үй бүлөдөкүлөрдү козготуп, майрамдан пайдаланып, соо кубанычтуу түрдө бул жарышта аяктадык. Бул жолку жарыш дене тарбия кошулган маданият саякат жугурулма өнүгүү түшүнүгүн терең иш

кайсы жерлериндеги миңге жакын жүгүрүү куярманын жарышка катышууга электирди. Чеберлери жол бою жашылдык жамынган шаар турпатын сезинип, таза абадан жутуп, дене аракет менен алектенүү барышында тереңдей чөгүү формасында Чагантокой ооданынын шаар курулушундагы жаңы өзгөрүүлөрдү сезинди. Тоо гүлдөрү кулпурап ачылган кезде көптөгөн саякатчылар өз автоуна айдап Чагантокойго келди. Чагантокой ооданынын шаар чыдамкайлык жүгүрүү жарышы жана шаттык саламаттык жүгүрүү жарышынан алар өзгөчө жашоо күчкө толгон Чагантокойду, түркүн түстүү Чагантокойду сезинди. Шанхайлык саякатчы Юан Жиандин мындай деди: «Оодан шаарча жолдору абдан таза экен. Бул жердеги кишилер бизге абдан досторчо, жылуу мамиледе болду. Жарыш жолу Чагантокой оодан шаарчасынын өзөктүү району жана экологиялык көрүк алкагынан тепчип өтүп, Чагантокой ооданынын баш бармак жер белгисинен жолго чыгып, жол бою Янгуаң соода шаарчасы, Достук жолу, Эл бакчасы, оодандык эл өкмөтү катарлуу шаар жер белгисин жалгаштырып, эң акырында Көркү Кооз Жинүү экология бакчасына жетип бардык. Жарышка катышуучулар жүгүрүү барышында тереңдей чөгүү формасында шаардагы тоо гүлдөрүнүн кулпуруп ачылган экологиялык бакчасынын кооздугунан үзүрлөнүп эле калбай, шаар курулушунун жаңы турпатын жакын аралыктан сезинип, дагы Чагантокойдун экологиялык кооздугу, гуманитардык тартымдуулугу жана өнүгүүнүн гүлдөнүүсүн тереңдей туюнду. Жарыштын коопсуз, тартиптүү, жылуу кулаш жайылдырылуусун камсыз кылуу үчүн бул жолку жарыш чар тараптуу тейлөө, камсыздоо системасын көңүл коюп жакшыртты. Жарыш жолу жегине жеткиликтүү ичке турган суу менен камдоо түйүнү, дарылап куткаруу пункт түйүнү, ыктыярчылар тейлөө оорду илмий орундаштырылып, кесиптик дарылоо кызматкерлери жана чукул иштерге теңтайлаштыруу камсыздоо күчтөрү септелип, бүт барышта жарышка катышкан чеберлердин коопсуздугу корголду. Жылуу тейлөө жарышка катышкан чеберлерди керемет туйнууга ээ кылды. Чагантокой ооданына түйүндү жараткан өзгөчө дене тарбия IPC аркылуу бул жолку жарыш жана күч сынашуу мүнөзүнө, кызыктуулукка, жалпылык жана маданият саякат мүнөзүнө ээ болду. Кыймыл жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүн кең таратып, журчулукту соо турмуш аргасын жетилдирүүгө жетектеп эле калбай, дагы жарышты аралжы кылып, кишилерди эликтирип, керектөөнү жандандырып, дене тарбия жарышы аркылуу шаар образын чагылдырып, шаардын жашоо күчүн өөрчүтүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, байкер эл маданият саякат наам картасын уландоо жаркытып, дагы да көп кишилерге Чагантокойду таанытып, Чагантокойго кирип, Чагантокойду жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Учурда Багыраш көлү суу куштары көбөйө турган кызуу мезгилди күтүп алды. Куш балапандары ар тартынан жумурткадан чыгып уядан учту. Багыраш көлү Лосиаван көл районунда карна, актан, маян катарлуу мезгил куш балапандары ар тартынан жумурткадан чыкты. Карна уясында жумурткадан жаңы чыккан балапандар азыктанууну үйрөнүп, актан балапандары бири-бирин кубалашып ойноп, тепе-теңдикти сактоо жана учууну кайра-кайра машыктанды. Жыл бою бул жерде сүрөткө тарта турган фотосүрөт куярманы Вэй Джиньян колундагы фотоаппарат аркылуу көз алдындагы кооз көрүктөрдү токтобой эстеликке алып мындай деди. Бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында зор өзгөрүү болду. Көлдүн суусу дагы да тунук болуп, камыштар дагы да коюу өсүп, куштар дагы да көбөйдү. Багыраш көлү шалба жерин башкарып коргоо пунктунун башкарып коргоо кызматкери Гозы Шү башкарып коргоо пунктунун куштардын көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн көл районундагы куштардын өзөктүү байырлоочу жери, түйүндүү көбөйүү району, жети туруктуу күзөтүү түйүнү, 4 өлчөм түшкөн күзөтүү линиясын орундаштырып, түйүндүү райондорду чалгындап текшерип, күзөтүүнү толук ишке ашырып, эч жер калбаганын тааныштырып мындай деди. Учурда биз күзөткөн куш түрлөрү 200 түрдөн ашып, 10 жыл илгеркиден 30 түргө жакын көбөйдү.

Ара илегилек, акку катарлуу баалуу куштар дагы бул жерге келип уя салып көбөйдү. Чалба жердеги жамынчы өсүмдүктөр дагы абдан жакшы калыбына келди. Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шинжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы беткей капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп беребиз. Учурда Нарат көрүк районуна жайгашкан почта аркылуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөө өтөңүндө малина варинасы, өрүк данеги талканы катарлуу 20 канча түрдүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана маданият жаратуучулук түшүмдөрү товар текчелерине чыктолуп, саякатчылары өтөңгө кирип товар тандап сатып алды. Бул тор түйүнүнүн Күнөс Одандык Камдоо Сатуу Кооперативи менен Жөнгө Почта Тобу Чектүү Шериктиги Шинжаң Күнөс Одандык Бөлүмчөсү биргелешип жараткан болуп, бул быйыл 4-нчү айдын акырында тижарат баштагандан бери күнүнө орточо эсеп менен күтүп алган саякатчы 500 адам иреттен ашты. Бул сыяк камдоо сатуу маданият саякат биргелештирген тор түйүндөрүнүн быйыл Шинжаңдагы негизги көрүк райондорун жалпы беткей каптоосунан үмүт бар. 2025 жылы автоном райондо камдоо сатуу кооперативи тор түйүндөрүн көрүк райондоруна киргизүү аракетин зор күч менен жолго коюп, камдоо сатуу тор түйүндөрүн мамлекеттин 4 А даражалуудан жогору көрүк райондоруна билеселүүлүк менен кеңиртип, бүт жылда 64 камдоо сатуу тор түйүнүнүн көрүк райондоруна кирүүсүнө түрткү болуп, камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген жорулма өнүгүүнү, ар кайсы жерлердин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн саякат керектөө базарына тикелей жеткирүүнү жылыштатып, саякат дака түйүнү менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жылчыксыз чиркешүүсүн ишке ашырды. 2026 жылы автоном райондук камдоо сатуу кооперативи менен автоном райондук маданият саякат назараты чогуу камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген керектөө көркүн терең кеңиртүү жөнүндөгү кызмат долбоорун басып таратты. Эки жак өндүрүш сатуу торун тыгыз токуп, Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн даңктуу маркесин жаратуу, таламды чатуу механизминде жаңылык жаратуу катарлуу формалар аркылуу дагы да илгерилеген түрдө иш жүзүндөлүктө кулаш жайылдырды. Автоном райондун камдоо сатуу кооперативи системасы автоном районубуздагы мамлекеттик 4 А даражалуудан жогору 179 саякат көрүк райондорунда камдоо сатуу маданият саякат биргелештирилген тор түйүндөрүн толук каптоону чымырканып ишке ашырып, камдоо сатуу тор түйүндөрүнүн саякат көрүк райондоруна жайгашуусуна түрткү болуп, Шинжаңдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатууга күч кошот. Автоном райондук маданият саякат назараты камдоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондоруна киргизүүнү өнүктүрүп жоспоруна киргизип, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйылып таралуу борбору, соода көчөсү катарлуу өзөктүү райондордо алдын жайма орду менен камдап, Шинжаң эл аралык чоң базары, Кашкар байыркы шаары, Колжа шаары, Лио Шиңжие көчөсү катарлуу жерлерде үлгү көрсөтүү баш дүкөндөрүн түйүндү жаратат. Ошону менен бирге көрүк району камдоо сатуу тор түйүндөрүнүн түкөн образы, белгиси, баа бектүү катарлууларды биргелки башкарууну жолго коюп, түшүмдөрдү өндүргөн жерде тикелей камдоо, маданият саякат буйрутмасын биргелештирүүнү негиз кылып жана Шинжаң белеги, чоң түптеги тор жолдору аркылуу интернет жана нак майдандагы агым мөлчөрүнүн кош айлануусуна түрткү болуп, почта жолдонмосу катарлуу тейлөөлөрдү үстүнө алып, бир түйүндөн көп пайдалануу, бир торду көп иштетүүнү ишке ашырды.

2026 жылы автоном райондук камдоо сатуу кооперативи камдоо сатуу торт үйүндөрүнүн ар кайсы Чоңгөрүк райондорун каптоо чөлкөмүн тездетип, камдоо сатуу системасынын камдоо чынжырын каптоо чөлкөмү кеңир болуу катарлуу өзгөчөлүктөргө таянып, товарлардын кайнарын сүрүштүргөлүү, сапаты асыл, түрү мол болууга кепилетти кылып, торт үйүндөрүнүн элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнүн даражасын дагы да өстүрүүнү Көрүк району менен айыл кыштактарды жалгаштыра турган универсал түйүнгө айландырууну түртмөктөп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүү үчүн сызыл камдоо сатуу күчүн кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө камдоо, сатуу, маданият, саякат биргелештирилген тор түйүндөрү Шенжаңдагы негизги көрүк райондорунда жалпы бетке капталууну ишке ашырып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуусун жылыштатууга жардам бергени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайгөлү маданият бир тал руинге окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жарайгөлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
2: Жарайгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жарайгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
2: Жарайгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарайгөлү маданиятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаң Синье Чүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргенин тааныштырабыз. Жакында Шинжаң Синье мамлекет менчигиндеги мал мүлүк тижарат тобу чектүү жооптолук шериктиги, Жонго химия курулушу Жарнак чектүү шериктигине караштуу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги менен келишим түзүп, Чүндоңдун жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн APC жалпы көтөрүү алуу кызматташтыгын расмий белгиледи. Бул Шинжаңдын көмүрдү таза, жогору өнүмдүү пайдаланууга түйүндүү түрдүн жалпы беткей куруу баскычына киргенинен дарек берет. Аталган түрү Шинжаң Чүндоң экономика техника ачуу району ЖЖХ өнөр жай бакчасына жайгашкан болуп, Синье тобу толук каржы бөлүмчө шериктиги Оожиаң таза энергия. Шинжаң Чүндоң экономика техниканы ачып өнүктүрүү району чектүү жооптуу шериктиги каржы кошуп айландырган. Жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 148,5 гектар. Түргөө нишан боюнча жылына 5 миллион 340 миң тонна көмүрдү айландырып, жылына 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айыруу жоспорлонду. Ошону менен бирге 13 түрдө биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу химия өнөр жай түшүмдөрүнөн жалпы 200 миң тоннадан ашуун бирлешип өндүрүп, көмүр байлыгынан жогору өнүмдүү, жеңиштүү пайдалануу, толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырды.

аталган төрү 2024 жылы 3 айда алдыңкы мөөнөттүү мезгилдик жумушту баштап, быйыл 4 айда мамлекеттик өнүгүү жана ыслаат комитетинин текшерип бекитүүсүнө ээ болду. Аталган түр 5 түрдө мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдө кесип жаркын түйүн милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекетибизде өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Бул Синжаңдын көмүрүнүн жашыл, төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүүдөкү энергия кесибинин даражасын жогорулатуудакы үлгүлүү түр болуп эсептелет. Түрдүн экономикалык берекети менен коомдук өнүмү көрүнүктөндүрүлдү. Салынып болгондон кийин жылдык кирешеси 5 миллиард 146 миллион юан. Жылдык пайда жалпы суммасы 1 миллиард 600 миллион юан болуп, 1200ден ашуун кишини төтө жумушка орундаштырууга жетектей турганы мөлчөрлөндү. Нишан аркылуу өндүрүлгөн табигый газ жөндөн сыртка жеткирүү куору аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куор торуна кошулуп, мамлекеттик табигый газ менен камдоо курбатын өнүмдү күчөтүп, Шенжаңдын мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасы курулушуна дем берет. Ушул жолку кызматташтык курулушту жалпы бетке көтөрүүгө алуу курулуш үлгүсү колдонулду. Негизги жак Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги, Жонго химия курулушу Жарнак чектүү шериктигинин толук каржы бөлүмчө шериктиги. Мамлекетибиз ичиндеги көмүрдөн табигый газ жасоо кесибиндеги техникасы озот, натыйжасы кемелдүү баштагы керкана. Көмүр химия өнөр жай кесибинин жалпы барышын бир толкулаштыруу курулушуна тейлөө жүргүзүү жөндөмүнө ээ. Билүүгө караганда Шинье тобу 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын мелжип, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, өндүрүш коопсуздугунун төмөнкү чегин катаң сактап, курулуш сапат өткөлүн катаң игерип, каржы жана фактор менен камтамасыз кылууну күчөтүп, түрдүү техникасы озот, жашыл, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү асыл курулушу. Үлгү курулушу кылып куруп чыгууга күч салат экен.

урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Шинье Жүндоң жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрүнүн курулуш баскычына киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү

Татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук чубаганды жакшы көргөн секелек кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштамчысына айланган Чэн Шуэчэнди тааныштырабыз. Быйыл 32 жаштагы Чэн Шуэчэн Синжаң Рунрун химия өнөр жай чектүү шериктигинин баш директору. Ошондой эле жумшарткыч май саласында 10 жыл изилдөө алып барган илимий изилдөө кызматкери. Чэн Шуэчэн кичинекейден баштап эле механикалык курулманы жакшы көрөт. Башка кыздары жөн оюнчуктарды жакшы көрсө, ал оюнчукту чубаганды жакшы көрчү. Бычыны өзгөрүүчү куурчак, кичинекей автоунаа сыяктуулардын баарын ал чубап көрчү. Бирок кайра кураштыра албайт эле. Чэн Шуэчэн мындай деди: «Мен анын ичинде эмне бар экенин, тетиктеринин кандай кураштырылганын билгим келет эле». Атенеси аны тыйбайт болчу, анын кызыгуусуна урмат кылар эле. Изилдөөнү жакшы көрүүдөй ушул мүнөзү кичинекейинен эле анын жүрөгүнө механикалык арман үрөөнүн септи. Жогору мектеп сыноосунда каалоо толтурганда жаратылыштык илим натыйжасы озот болгон Чэн Шуэчэн механика кесибин тандады. 2013 жылы ал каалоосу боюнча механикалык калыптануу жана тескиндөө курулушу кесибине кабылданды. Чэн Шуэчэн мындай деди: «Мугалим дайыма өзүң жакшы көргөн иште иштегенде гана бекем жалгаштыра аласың дечү. Ошону менен мен ушул кызыгуумду жалгаштырып жакшы иштөөгө бекидим». Дашөөнүн 3-чү жылдыгындагы бир жолку тажрыйба Чэн Шуэчэндин илимий изилдөө жолун дагы да бекемдеди. Ал: «Тажрыйба сандуу маалыматы мени таң калтырды. Нанометрлик казан техникасы жумшарткыч майдын сүркөлүү коэффициентин калыптуу түрдө 0.18 0.1035 төмөндөттү. Бул кемелдүү жаңылык болду. Кудум мурда 100 Цельсий градуста гана кайнай турган сууга окшош. Азыр ал тек 50 Цельсий градуста эле кайнай турган болду», деди. Бул ушул техниканын машина жабдыктарынын зыянын зор мөлчөрдө төмөндөтүп, автоунаанын бир сандык май менен 100 километрге жуук артык жол баса тургандыгынан дарек берет. Кесип саласынын кеңири колдоно келечегин көргөн Чэн Шуэчэн жумшарткыч май илим техникасында жаңылык жаратуу саласында бекем тамыр тартты. Яншан дашөөсүндө докторлук окуп жүргөн кезинде Чэн Шуэчэн механикалык электрон курулуш кесибин тандады. Ошол кезде анын илимий изилдөө жолундагы эң кыйын кесип болчу. Изилдөө багыты негизинен актай сала болуп пайдаланууга боло турган бышып жетилген тажрыйбадагы үлгү ала турган дайын долбоор дагы жок эле. Бардык иште нөлдөн баштоо керек болуп, кичинекей каталыктардагы изилдөөнү туюкка алып барчу. Ал илмий изилдөөнүн төтө жолу жок экенин, дайыма бөгөт менен жеңишсиздиктерге учурай тургандыктан көп жолу сынап көрүүгө жана бекем турууга туура келе тургандыгын айтты. Кээде алдыңкы күнү кабатырланып баш тарткысы келгени менен эртеси мурдакыдай эле тажрыйбаканага кирет. Ал мындай дейт: «Ар жолку техникада жаңылык жаратууда көп убакыт кетет. Тек чыныгы кызуу болгондо гана бардык маанисиз жана жапа машакаттан коркпойм». Докторлук окуусун бүтүргөндөн кийин Чэн Шуэчэн өзү узун убакыт изилдеп ачууга катышкан элим техникада жаңылык жаратуу уюму курган элим техника шериктигине расмий кирип, акимчилик жана изилдеп ачууну башкаруу кызматын өз үстүнө алды. Шериктиктин баштагы катары ал Синжаңда тамыр тартып, тажрыйба кананын илимий изилдөө табылгаларынын терең тамыр тартуусун күч сала илгерилетти. Кесип саласында атайын сынак жабдыгы жок. Чэн Шуэчэн өзү изилдеп ачууда бекем туруп, 7-8 ай убакыт жумшап, долбоор жоктон кайра-кайра сынап, жеңиштүү түрдө үлгү көрсөтүүгө пайдалана турган сынак жабдуусун изилдеп жасады. Сынак өнүмүнүн берекеттүү болуусу үчүн ал нөлдөн төмөн 20 Цельсий градустан аша турган заводда бүт барышта сынак жүргүзүп,
сандуу маалыматтарды эстелике алып, бир нече кичик күн рожаптуусуна сөөнүп жылытып, бир айга жуук уакыт бекем турду. Бүгүнкү күндө Чаншуучан бир нече милдетти кошумча өтүп, жыл бою чар тарапка чапкылап жүрөт. Сапары толук орундаштырылган. Күндүзү көргөзмөгө катышып, кырдарлар менен шайкешип, түрдү илгерлетип, түн ортосу болуп тынышталганда илимий изилдөө докладын жазып, түрү долбоорун оңдоп, кызыл суя турган кесибине бар күчүн салат. Жакынкы бир айда шериктиктин түшүмү болгон жумшарткыч майды жалпылаштырып, базарды тез арада ачуу үчүн ал Үрүмчүдөн Шанхай, Чоңчиң сыяктуу жерлерге барды. Мурда оюнчук жубаганды жакшы көрүүчү кичинекей кыз азыр нактылуу иш иштей турган илимий изилдөө, жаңылык жаратуу баштагына айланды. Алга басуу барышында Чаншуучан толкунданып туруп, мен жакшы техниканы тажрыйба канада гана калтыргым келбейт. Кайра илимий изилдөө табалгаларынын чыныгы мааниде кесип саласына сиңип, нарык жаратуусуна мүмкүндүк жасайм. Бул жол өтө кыйын, бирок кызуу сүйө тургандыктан менимче маанилүү ары арзы деп ойлойм, деди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө оюнчук жубаганды жакшы көргөн секелек кыздан элим техникада жаңылык жаратуунун баштагына айланган Чан Шөчөндүн иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Аптанын районубуздагы үй бүлө докторлоруна аябай жардамчысы кошулуп, 2030 жылы 60% топту каптайт. Тамак жеген, суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасири болот? Эмне үчүн колуңузду көкүрөгүңүзгө койсоңуз каардан ууну тез темпте басып ала аласыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урмат тугармандар, берибизди улан табыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө өбүздө. Автоном районубуздагы үй бүлө докторлоруна АИ жардамчысы кошулуп, 2030 жылы 60% топту каптайт экен деген медициналыкка байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Аптынын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жасалма акыл жөндөм аркылуу үй бүлө доктуру болуу кызматын тез жылыштатуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, 2030 жылга барганда үй бүлө доктуру негизги толку кылынган, жасалма акыл жөндөмө тирек кылынган. Үй бүлөлөр иштиктүүлүк менен катыша турган тейлөө үлгүсүн негизги жагынан жаратып, негизги катмар оору мүнөздүү дарылоо акыл жөндөмдүү жардамчылары 60%дан артык үй бүлө доктуру тобун каптап, алдын алуу, иргөө, оору мүнөздүү дарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү, башкаруудан турган бүтчелелүү тейлөө үлгүсүн толумдуулаштырып, оодандын оорунун алдын алуу, дарылоо жана саламаттык башкаруу жөндөмүн жалпы беткей өстүрөт. Кулактандырууда баскычтуу милдет ортого коюлду. 2028 жылга барганда жасалма акыл жөндөм аркылуу үй бүлө доктурларына күч кошуп, үй бүлө доктурлары менен келишимге кол коюшуу тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы жана үй бүлөлөрдүн ыраазы болуу даражасы 75%дан төмөн болбой, оодончол көмүндө көнөкөт ооруларды башкара турган кишилер тобунун доктурканада жатуу салыштырмасы туруктуу төмөндөтүлөт. Кулактандырууда келишимге кол коюу, архив тургузуу, саламаттык текшерүү, өнөкөт ооруларды башкаруу, дары иштетүүдө кеңеш берүү сыяктуу алкаларды мерчиктеп конкрет милдеттер ачыкташтырылды. Келишимге кол коюу тейлөөсү толумдуулаштырылды. Жасалма акыл жөндөм жардамчы үй бүлө доктуру үй бүлөлөрдүн жашы, өнөкөт оору түрү жана саламаттык опурталына негиз тейлөө тобун төп шайкештирет. Үй бүлөлөр негизги баштык жана өзгөчө баштыкты өз алдына тандап, заказ формасында келишимге кол коюуну иш жүзүнө ашырса болот. Убадан аткаруу сапаты жана өнүмү жогорулатылды. Жалпы эл саламаттык текшертүүсү жагында саламаттык текшертүү натыйжасын архивге автоматтык киргизүү, опурталын катмарларга айырынуу бүтүрөт. Негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөөсү жагында акыл жөндөмдү өрүш арайда убадасында туруп, милдет тизмесин автоматтык калыптандырып, түйүндү кишилердин физиологиялык көрсөткүчү жана дары иштетүү абалын аракет абалында күзөтүп, байкалбай калуу же саламаттык опурталы байкалган замат убагында сигнал берип, доктурлардын иштиктүүлүк менен аралашуусуна айдакчылык кылат. Негизги дарылоо алкасында акыл жөндөмдү кошумча алгачкы оору мүнөздө которуп дарылоо сунушу менен камдайтары жөткөп дарылоо байлыгын бөлүштүрүүсүнө жардамдашат. Дары иштетүү тейлөөсүндө оодан районундагы рецепт текшерүү борборун бирлештирип аракеттенип, акыл жөндөмдү текшерип рецепт жазат. Интернетте кеңеш берүү бүт күн ачып жиберилет. Кызматтан башка убакытта АИ жооп берет. Кызмат убагында үй бүлө доктур аралашат. Саламаттык илимин жалпылаштыруу болсо тургундарды жакшы оору түрү, мезгил мүнөздүү таралуучу оорулар сыяктууларга негиз өзгөчөлөнүп жиберилет. Иш берекетин баалоо тереңдештирилет. Ыраазы болгон баалоодо тейлөө жетерсиздигин туура таап чыгуу керек. Натыйжа өнүмүн баалоодо түрдүү тейлөө сандуу маалыматтары автоматтык реттелип, мөлчөрлөштүрүп эсептеп номер алынат. Натыйжасы каражат бөлүү, озоттордун баалоо, алдын баалоо, даражасын өстүрүү менен тикелей байланат. Кулактандырууда мыналар баса белгиленди. Бардык иш чаралар элдин сезинүү даражасын өстүрүүнү өзөк кылып, негизги катмардын иш жүзүндүүлүгүн таканчыктап, акыл жөндөмдү дарылоо жардамын үй бүлө доктурлары келишимине кол коюшуу тейлөөсүнө терең сиңдирип, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо курбатын жалпы беткей өстүрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Аптынын районубуздагы үй бүлө докторлоруна АИ жардамчысы кошулуп, 2030 жылы 60% топту каптайт деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө тамак жегиш суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасир болот деген сабатты айтып беребиз. Дайыма аталай ичүү, тамак жегеч шорпо ичүү. Мындай адат караганга ашказанды кубаттоодой көрүнсө да, иш жүзүндө ашказанды барган сайын алсыздаштырат. Доктурдун назарында ашказанды чыныгы кубаттап жеш аргасында тамак жеш тартибине байкас кылуу керек. Кургак менен сууну айыруу, алды менен кургактан анын суулусун жеш. Узун мөөнөт жумшак азыктык жесе эмне үчүн ашказанды жаракаттандырат? Узун мөөнөт аталай ичүү аркылуу ашказанды кубаттай турган көптөгөн кишинин ашказаны тескерисинче барган сайын назиктешип бир канча ооз, мийфен жесе эле курсагы көп, бир парча момо чайнаса дагы ашказаны тосулуп калгандай сезинет. Ачык эле ашказанды кубаттаган туруп эмне үчүн тескерисинче ашказанды жаракаттандырат? Мунун себеби болсо ашказан адам денесиндеги башка мүчөлөргө окшош. Иштетүү аркылуу илгерлөө, керектен кетүү, чегинүү мыйзамына моюнсунуп узун мөөнөт рахат турмуш кечирсе, тегиндеги жөндөм акырын жоголот. Ашказан кудун бир эзүү баштыгына окшойт. Анын негизги жөндөмү ачытуу, кабылдаган суу жана ачтыкты сиңирүү. Анын эзүү жөндөмү иш жүзүндө сылык болчуңдун жыйырылуу жөндөмү. Дагы жоң эмчилигинде дайыма айта турган ашказан кубатынан турат. Атала суюк селең болуп ашказанга киргенден кийин ашказандын күчөп эзүүсү ажатсыз, аябай тез эле сиңирилет. Ушундай кете берсе ашказан күчөбөй эле кызматын бүтүрө алат. Кудум узун мезгил аракет кылбаган булчуңдар бошоп шалдыраган окшош. Ашказандын сылык булчуңдары дагы барган сайын чегинип, былкылдаш жөндөмү дагы төмөндөйт. Ашказандын аракеттендиргич күчү алсыздагандан кийин көк боордун ташуу жөндөмү дагы тең арымда төмөндөп, сиңирүү жана азыктык жеткирүү жөндөмү зыянга учурайт. Нормал азык түлүк калыбына келген замат ашказандын арманга түштүк дарманы болбой, курсак көбөө, сиңирүү жакшы болбостук сыяктуу жайсыздануулар арт артынан пайда болот. Байланыштуу изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө узун мөөнөт суюк селең азыктыктарды гана жегенде ашказан бетиндеги сылык булчуңдар барган сайын жукаланып, бошоп былкылдаш жөндөмү көрүнүктүү чегинет. Жоң эмчилигинде ашказанды кубаттоодо кургак менен нымдуулукту айыруу сунушталат. Дагы тамак жегенде салыштырмалуу кургак азыктыктарды көңүл коюп жеш. Мисалы, мийфен, момо, куурма сыяктуулар. Шорпого чыланган тамак жебестик, ошондой эле көп мөлчөрдө суу, шорпо ичпестик керек. Салыштырмалуу кургак азыктыктар ашказанга киргенден кийин ашказандын сызуу жөндөмүн өнүмдүү дүүлүктүрүп, ашказандын мыйзамдуу былкылдашын илгери сүрүп, ашказан кислотасы ажыратып чыгарып сиңирүү ролун толук көрсөтөт. Бул барышта ашказандагы сылык булчуңдарды кайта-кайта чыныктырып, ашказандын тийиштүү аракеттендиргич күчүн сактаганга болот. Эгер тамак жегеч көп мөлчөрдө суу, шорпо ичкенде, азыктык шорподо суюрулдурулгандан кийин ашказан толук эзиге үлгүрбөй эле тез темпте ичигеге чыгып кетет. Бул ашказандын чыныгуу кезметин жок кылып эле албай, дагы ашказан кислотасы сиңирүү энизмин суюлдуруп, азыктыктын сиңирилүүсү жана шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Шорпо аталаны кайсыл убакытта ичсе эң жакшы? Туура аргасы болсо, тамактан мурда жарым чыны шорпо ичкенде сиңирүү жолун сылыктап, ашказандын жөндөмүн ойготуп, кийинки тамактанууга жакшы даярдык кылганга болот. Ар ашказан кубатына таасир жеткирбейт. Шорпо ичип болгондон кийин көңүл коюп тамак жеш. Ар бир ооз тамакты 20-30 жолу тонук чайноо. Шилекей менен азыктык

аймакты текше аралаштыруу керек. Бул чайноо барышы ашказан кубатынын жашоо күчүн козготуп, ашказандын кызматтарды ан сайын жакшы кулаш жайылдыруусуна жардам берет. Эгер атала ичмей болсо, алды менен кургак, кийин суулуу жеш принцибине моюнсунуп алды менен жашылча, белок, караачтык сыяктуу салыштырмалуу кургак, катуу азыктыктарды жеш. Артында дагы аз мөлчөрдө суюк атала ичип айыкташтыруу керек. Мындай болгондо атала ашказандын боштугун артыкча ээлеп албастан, кайра оозду нымды улаштыруу, сиңирге жардам берүү ролун аткарат. Ошону менен бирге алды менен кургак, кийин суулуу тамак жеш тартибы аркылуу кан кантынын зор даражада толкуусунан сактанганга болот.

Көкпор жана ашказан жөндөмү алсыз кээбир кишилер дайым адатта жумшак тамактарды дагы жакшы сиңбей, кургак катуу азыктыктарды жегенге батын албайм деп кабатырланат. Иш жүзүндө ашказанды кубаттоонун ачкычы барган сайын илгөрлөөдө болуп, коюу аталадан баштап барган сайын азыраак жумшак мийфең көтү. Анан кургак катуу азыктыктарды татып көрүү аркылуу ашказандын кубатын акырын ойготуп, анын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегеч суу ичкен кишинин ашказанына кандай таасири болот деген сабатта айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн колуңузду көкүрөгүңүзгө койсоңуз, каардан уну тез темпте басып ала аласыз деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аябай каарданганда дароо оң колунун алаканын көкүрөктүн дал ортосуна жеңил коюп, үч жолу терең тынык алуу. Ар жолу тынык алганда алаканын азыраак төмөнгө басуу. Каарданганда жүрөк согушу тездешип, кан басымы жогорулап, чоң мээнин өрүк данегин негизи жанданып, акыл ой жүгүртүү жөндөмү төмөндөйт. Колун көкүрөккө койгондо бул аракет парасимпатик нервди козготот. Ошону менен бирге тийүү сезим аркылуу өзүнө убактылуу токтоону эскертет. Көкүрөктүн дал ортосу дан жоң уячасы болуп, бул жерди укалап берсе кубатты теңшөө ролу бар. Конкрет машгулаты. Тыныч бир бурчту таап, олтуруп же ордунда туруп, оң колуңуздун алаканын эки эмчектин өрпүн жалгаштыруучу сызыктын ортосуна коюп, сол колуңузду оң колуңуздун үстүнө кабаттап коюңуз. Көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен 4 секунд терең тынык алыңыз. 2 секунд тынык албаңыз. Анан оозуңуз менен 6 секунд акырын тынык алыңыз. Тынык чыгарганда алаканыңыз менен ичине жеңил басып, көкүрөгүңүздөкү абанын сыгып чыгарылганын сезиниңиз. 3 жолу ушундай кайталаңыз. Иштеп болгондон кийин каарданын аркы адатта жарымынан көбүрөөгү төмөндөйт. Бүгүн ачууңуз келгенде нерсе керектерди ыргытууга же учур жиберүүгө шашпай, алды менен колуңузду көкүрөгүңүзгө коюңуз. 30 секундтук өз-өзүн жубатуу 30 минуттук талаш тартыштан пайдалуу.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өзүдө. Эмне үчүн колуңузду көкрөгүңүзгө койсоңуз, каарданууну тез темпте басып ала аласыз деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ба, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чагантокой ооданынын Зараңза жана Башбай коюу кесиби Булут терминалында наам чыгарды. Күнөс ооданындагы айыл кыштак доктору Амангүл Давлеткан малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөдү. Шенжаңдагы жайыттарда бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чагантокой ууданынын Зараңза жана Башбай кой кесибинин болот терминалында наам чыгарганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ууданы электрондук соода базасына киргенибизде кулагыбызга тааныштырып жаткан доштор бат-бат угулуп турду. Доошко ээрчип бир төз баян үйүнө киргенибизде айнектен интернет алып баруучусу Фан Хайшуандын камерага карап экрандын дагы бир жагындагы күйөрмандарга Башбай козусу этин тааныштырып жатканын көрүүгө болот. Фан Хайшуан бир жагынан вакуумдо оролгон эт парчасын көрсөтсө, дагы бир жагынан ичке айыруу өнөрүн түшүндүрүп, баштыкты ачып эле бышырылган кой эти кебебинен сөөктө кой кабыргасына чейин бир-бирден тааныштырды. Төз баян аралыгында алдагы Башбай койнун тарыхы кайнары менен ошол жердин жайлоо маданиятын бирлештирип сүйлөдү. Тордостор бир жагынан аңгеме тыңшагачынан дагы бир жагынан буйрутма түшүрүп жаткан болуп, төз баян үйүндө соодада бүтүшкөн эскертүү доошу угулуп турду. Фан Хайшуан мындай деди: Биз 2025 жылы 11 айдын ортолорунда чийки жашаң түшүмдөрдү төз баянда көрсөтүүнү баштадык. Алгачкы ар күнкө канча буйрутма түшүүдөн канча онго көбөйүп, буйрутма үздүксүз ашты. Жергиликтүү кой эти жана Зараңза түшүмдөрүн көрсөтүү менен бирге бул жердин табигый чөйрөсү, малчылык маданияты жана жөрөлгөлүү үрп адат өнөрүн дагы да айгинеледик. Күйөрмандардын моюндоо даражасы үздүксүз артып жатат. Биздин түз баянды жакшы иштөөбүзгө ишенимибиз бар. Жанындагы түз баян үйүндө дагы бир интернет алып баруучусу колунда тунук Зараңза майын кармаганча тор досторго Чагантокой Зараңзасынын эгинчилик чөйрөсү жана азыктык наркын тааныштырып жатты. Эки түз баян үйүнүн бирөөндө кой эти тааныштырылса, дагы бирөөндө Зараңза майы сатылды. Мына бул Чагантокой ооданы күчөп жараткан бир гүл, бир кой, эки нам картасы эсептелет. Барлык тоосу этегине жайгашкан Чагантокой ооданынын эзелтен Жоңго тикенсиз Зараңза мекени жана Жоңго Башбай кою мекени деген кооз намы бар. Бир гүл, бир кой ары ошол жердеги калктын Зараңза жана Башбай коюн жагымдуу атоосу дагы Чагантокой ооданы бүт ооданы күчү менен жараткан өзгөчө кесип маркеси. Зараңза жана Башбай коюнан турган эки чоң кесиптин жалпы түшүм наркы божомол менен 760 миллион юан болуп, мунун ичинде Зараңза өстүрүүдөн жаратылган киреши дыйкан малчылары киши башындык нукара кирешесинен 25%, Башбай кою бакмачылыгынан жаратылган киреши 20% ээлейт. 2025 жылы 4 айда Синжаң Барлык Жиншуан электрондук соода чектүү шериктиги расмий тижарат баштады. Шериктик жогору өлчөмдүү жөндөмдүү ар түрдүү 4 ооз түз баян көрсөтүү үйүн орундаштырып, 10 кишилик кесиптик түз баян тижарат тобун уюмдап, 6 доюн эсеп номерин ачып, жалпы 29800 күйөрманга ээ болду. Синжаң Барлык Жиншуан электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Мэй тааныштырып мындай деди: Азыр өрүштө түз баянда сатуу 7 чоң түр, 31 өлчөмдүү түшүмдү өз ичине алып, интернет жана интернет сыртында жалпы 4 миллион юандык тижарат кирешеси жаратылды. 2025 жылы сапаттуу даңктуу марке үгүтү аркылуу агым электронунун төрткүсүндө сатылуу соммасы жалпы сатылуу ченеминин 60%дан ашуунун ээлеп, Фую Минжиен даңктуу маркесинин бүт Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода саласындагы таанылуу даражасы ишенимдүүлүгү сызыл жогорулады. Кесиптик электрондук соода керканаларынан башка негизги катмар кадрлары дагы туш-туштан чөнтөк телефонду колдоруна алып, тааныштырып сатуу кошунуна кошулду. 2025 жылы 7 айда Жеңис айлы Актыкчы кыштагы партия ячейкасынын шужиси Дуан Тинг Зараңза эгинчилик атысына кирип, тоңгуч майдан түз баянды баштап, кыска гана бир айда сатуу соммасын 12 000 юанга жеткирди.
Тоңгуш жолу электрондук сооданын пайдасын көргөн Дуан Тиң дароо кыштык даражалуу төз баян тобун уюмдап куруп, электрондук соода өнүгүүсүнүн жеке изденүүдөн бирлешип өнүгүүгө карай кадам алуусуна түрткү болду. Анын жетекчилигинде кыштык тургундарынан жылдык киши башындык нукура кирешеси 10100 яннан көбөйүп 27000 янга жетти. Кыштык коллектив чарбасы көңдөй абалдан түгөлдөй арылып, жылдык кирешеси көбөйүп 460000 янга жетти. Чагантокой аудандык техник жумушчулар мектеби тең арымда интернетте чарба жаратуу классын куруп, жаңыдан чарба жаратуучуларга түз баян электрондук соода боюнча бүтчелелүү жөндөмүн системалуу үйрөттү. Сабак өтө турган окутуучулар түз баян көрсөтүү сценариясын долбоорло, түшүм сатуу түйүнүн тандоо, түз баян үйүндө агым ченеми жүрүштүрүү сыяктуу алгылыктуу бөлүктөрдү имээрчиктеп окутууну кулаш жайылдырды.

сабакта өз жеринин өзгөчө байлыгына тыгыз биргелештирилип, заранза жасалма түшүмдөрү, сапаттуу баш пай козу эти, кара өрүк ширеси сыяктуу нактылуу машгулат окутуучу эки материалы кылынды. Жеңгиз айлы Жеңгиз түндүк кыштагынын курсанты Тян Гайлин мындай деди. Мен сызыл интернетте чарба жаратууну ойлойт элем, бирок багыт жок болчу, аргасын билбегендиктен кыйналган элем. Мектепте мындай жакшы үйрөнүү өрүшү куруп бергенине, мени нактылуу чарба жаратуу билимдери жана өрүштү жүрүштүрүү жөндөмүн үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылганына өзгөчө рахматымды айтам. Барлык тоосу этегиндеги Сараңза атызы жайлоо малчылык майданынан жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чейин Чагантокой ауданындагы бир гүл, бир кой интернет тез поездына олтуруп тез илгерилөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чаган Токой ооданынын Зараңза жана Башбай кой кесибинин Булут терминалында нам чыгарганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн биз Күнөс ооданы Нараш шаар жаса Арашан кыштагынын доктору Амангүл Дәүлеткандын малчылардын саламаттыгын 28 жыл коргоп, алгачкы максаты өзгөрбөгөн аңгемесин айтып беребиз. Жакындан бери Күнөс ооданы Нараш шаар жаса Арашан кыштагынын дарылоо үйүнүн эшиги эмеле ачылуусу менен малчылар арт артынан дары жаздырууга келди. Кыштак тургуну, кыштак доктору Амангүл Дәүлеткан үстөл алдында отуруп, бир жагынан ноокастарды текшергечинен, дагы бир жагынан рецепт жазды. Үстөлдө калың үйүлгөн саламаттык архиви бар болуп, ар бир адамдын кандай дары жей турганы, качан кайра текшертүүсү керектиги жөнүндө анын көңүлүндө анык сан бар болчу. Ар жылы 5-чи айдын акыры 6-чы айдын баштарында кар ээрип, чөп өскөндө Арашан кыштагындагы малчылар ой койлорун айдап жайыт которуп тоого чыгышат. Бул алардын бир жыл ичиндеги эң шашылыш мезгили. Ошондой эле Амангүл эң кам санай турган убакыт. Арашан кыштагы Нарат жайлоосунун эң чыгышында болуп 1520 түтүн 4503 адам тоо арасына таракай орундашкан болуп, эң алыс боз үй кыштак дарылоо үйүнүн 30 канча километр алыста. Автоуна кире албагандыктан ат менен барууга туура келет. 1998 жылы Амангүл саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, дары сандыгын алып журтуна кайтып, кыштак доктур болду. 2010 жылы Арашан кыштагынан которулгандан кийин ал жайлоого орундашып, малчылар кайда жайыт которсо, ал оору көрүү үйүн ошол жерге көчүрүп барды.

28 жылда ал 3 ат алмаштырып, көптүгүн өтүгү упурап тешилип кетти. Жалпы 50,000 километрден ашуун жол жүрдү. Ал мындай деди. Малчылык районунун жолу ат туягы менен жасалган. Кышта температура 0-дон төмөн 30 Цельсий градус болуп, көртүк кар аттын курсагына жетпегени менен шымынын бак элеги муз болуп, жайда нөшөрлөп жаанжап, тоолуу жол тайгак болуп, ат бир канча жолу жылгага түшүп кете жаздайт эле. Ал эч кандай наалыбай. Телефон сайраса эле кандай вакыт болсун, сөзсүз баруум керек, дейт. 90 жаштуу Алымбек Сапаргалидин төшөктө жатып калганына 10 жылга жакын вакыт болгон. Ревматизм муун сезгенче анын ордунан туруусун дагы кыйындаштырып жиберген. Амангүл туңгуш жолу анын үйүнө барганда карыя колун булгап туруп, менен бул орумду даарлагалы болбойт, дейт. Ал сүйлөбөй зоңолтуруп, карыянын катып калган тизесин жеңил укалап, күмүш ийнени чыгарып, байкастык менен уячаны издегечинен. Чоң ата, алды менен бир сынап көрөлү. Ооруса айтыңыз, деди. Ошондон кийин ар айда 3 жолу анын үйүнө барды. Бул иш мүлдө өзгөрбөдү. Ал жазда дарылык чапта калып келсе, кышта текшергенде алды менен тыңшагычты жылытты. Карыянын саламаттык абалынан тартып, кой, уйлардын багылуу абалына чейин ал кудум кызына окшош карыянын бардык ишине көңүл бөлдү. Карыя учураган эле кишиге Амангүл өз кызыман дагы жакын, дейт. Амангүлдүн жөнтөк телефону 24 саат ачык болуп, номурун бүт кыштактагылардын баары билишет. Мурда ал чукул ооруларга жолугуудан аябай чочулайт болчу. Ал мындай дейт. Ал кезде малчылардын эти ысып калса, тек ысык кайтаруу дарысын эле берип, жакшы боло албай калса, шаар жага барууну тавыштайт элем. Оору көрсөтүүгө келген карыянын көкүрөгү сыгылып, тыныгалуусу кыйындашып кетти. Сөзүн угуудан тышкары башка эч кандай иш иштей албай, ошол кезде өзүмдү жарым доктурдай сезиндим,

2 жыл мурда көчмө доктуркана саламаттык 180 түрү Арышан кыштагынан орночо калды. Алып жүрүүгө ыңгайлуу бийчаб текшерүү аппараты, шендиентоо аппараты, биохимиялык анализ аспабынын бардыгы кадырып оору мүнөздүү баштыгына салынды. Кыштак доктурлары ошондон баштап көчмө чукул куткаруу оору мүнөздүү үйүнө ээ болду. Былтыр кышта малчы Халмурат Абдрахман жайыт которуу жолунда кокусунан көкүрөгү ооруп жыгылып калды. Үй бүлөсүндөгүлөр дароо телефон чалганда Амангүл телефонду коюп, алып жүрүүгө ыңгайлуу шендиенто аппаратын алып, кар борошого карабай тоого карай жөнөдү. Кар борошо анын бетине урулуп, бетин ачыштырып, аттагы тайып кетти. Жүгөндү бекем кармап, алдына эңкейип, боз үйгө жетип барганда Халмураттын өңү кубарып, көкүрөгүн кармап, жүн адыялда түйүлүп жаткан эле. Амангүл жерде тизеленип олтуруп, кадырып оору көрүү баштыгын ачты. Шендиенто аппаратын чыгарып, электродду уруп жүрүп козготту. Экранда толкунсуман өзгөрүү көрүлдү. Сандоо маалыматтар тең арымда жолдонду. Оодандык доктуркананын адистери канча секундтан кийин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы бар экен, дароо доктурга алып баргыла деп жооп кайтарды. Ал бир жагынан ноокасты жубаткачынан дагы бир жактан 120га телефон чалды. Куткаруу машинасы дароо жетип келди. Ноокас оодандык доктурканага алып барылды. Калмыраттын саламаттыгы калыбына келгенден кийин үстүнө ат үстүндөгү куткаруучубуз деп жазылган желекти алып келди. Амангүл башын чайкап туруп, мен кыйын эмесмин, чаптуулар жакшы, мамлекеттин саясаты жакшы деди. Азыр анын кыдырып оору көрүү баштыгында дайыма жаңы жабдуулар толук турат. Жогору кан басым ноокастарынын кан басымын өлчөгөндөн кийинки сандуу маалыматтар тикелей саламаттык архивине киргизилет. Төрөттү мурдакы бийчаб текшерүү натыйжасы нак майданда оодандык доктуркана төрөт бөлүмүнүн доктуруна жеткирилет. Балага вакцина эмдегенде салма кылуу вакцина эмдөө эстелигин текшерүүгө болот. Бөт кыштактагы 4503 малчынын ар бирине бир барчадан электрондук саламаттык архиви тургузулду. Эң шашылыш күнү ал 50га жакын кишинин оорусун көрөт. Саардан жарым түнгө чейин шашылыш иштегендиктен тамагы бүтүп калса дагы, дагы эле күлүп туруп, эң соңку ноокаска байкас кылууга тиешелүү иштерди табыштайт.